0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

Alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan, bueltan da, kaso honetan Miren Mairekin edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu eta kantuz klasiko hau, horrela bertsonatu dute.

0: merezi.
1: Ja, Michel Bera, hoxan errota bere, kaixo, zer moduz.
2: Ongi, kaixo.
1: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
2: Zuri, eskerrik gomendatzea.
1: Bueno, horretarako gaudu ez da. Azkenean, bueno, guk ez badugu eskerrak eman behar, ez da ditugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zareta, eta hori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehendabizi, Miren Mai, Miren Mei?
2: Miren Mei.
1: Mei.
2: Oh, Miren Eierra Bide.
1: Begira.
2: Bai.
1: Begira, bere goitizena da, Miren Mai?
2: Bai, bere artista
1: izena. Artista izena, hori da, artista izena. Baina, horregatik, M-A-Y-koa, desaturen. Ingeles ez irakorri ezkero bai, baina ez dakit zeizkuntzaten irakorri behartzen, eta ba, ez bada galdetu.
2: Euskaraz ere, Mai.
1: Ba, karo bai, baina horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat, baten batek esango du. Bueno, kanturen bat oso remixa da, besteren bat ez, moldaketak hori guztia. Nondik sortzen da disko egiteko intentzioa?
2: 2008 batean Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginularik, erabaki genuen hor elektronika pixka sartzea lehen aldikotz. Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean, bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nun baitan, erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, bo, aspalditik ezagutzen dugu, hola, biztaz, eta berare aspalditik ari da kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik murgildua izan da, informatika nahitu da lanean, beraz, tresna modernu guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoa nun baitan, eta momentu oso polita izan zen, berarekin lanean aritzea, nahiko egresaz, eta bere baitan badu kantu herrikoia, ere bai txikitatik hortan mugildoa izan baita. Beraz, arendako eren nahiko egresa izan zen, bi mundu horiek uztartzea nun baita.
1: Bai, pentsatzen dut, moldaketak egiterakoan, zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzera, baina esentzia kantu herrikoiaren mantendu dezagun, ezta?
3: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, ustut ere hori zela bai Artizaren garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, idei horretan. Eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte bikotean girela, buoan, ez dira esten bikotean. Eta, bueno, ba, laguntzen dure bai, ez? Pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori. Esango izu, da esango dugu jendeak, ea esentzia beti hoja sentitzen duten, edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira, grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai. Beraz, zuek esan beharko diguzue.
1: Bueno, enda bezeko honetan ikusten dut nahiko argi dagoela, giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak, ez, badira kalakanen entzun ditugunak eta eta kantatzeko manera, ez, hor ere, bueno, ez dago, ez, misterio handirik, ez dago. Hala ere, lehendabiziko kantua, karo, kantonitzak ere ezagunak dira, ja dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, eta zuentzako zer da kantua?
2: Nola zezen zuten.
1: Zer den kantua zuentzat? Claro, kantuz ari gara, gora eta bera, eta kantuzek gauza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
2: Gauza asko. Bueno, azteko nire lana, nire ogi bidea, hoi dela, ari nahi zenbaki batzuk ibiltzen, beldok agia biena, ja, hoi tamar urte, nabil, musikaz bizitzen, eta, menan, hori baino gehiago, ere bai, zeini, oholza batean ez balin manaiz ere, egun guziz kantatzen dut. Eta bakarik naizelari, dutxa azpian, ene gatuei edo ene zaldiei, batzutan zaldiekin naizelari, eta bai, demora guziz bai.
3: Uste dut, ganen dut, seguraski dion kasuan, nere kasuan badakit argita garbi, ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erraetina zunean ikustutana lehenik da ba, famili bazkari tipiko bat, eta guk horrendik an 7-8 batzi urte, eta ikusten gure aita, otxo eta osabat eizebak eta kantuan, eta txitamatxikin, eta uste dut, suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu alizaitea, eta biztan da demorarekin gero, bai, jaiten duen bezala, ofizio bat bilakatzen da, errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai, zure afirmatzearen, nortzaren, nun kokatzen ziren. Gauza asko izan daitezke.
2: Ba, eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nonbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa bintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzelarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta horan bai.
1: Demorak erakusten du hori ere ez da.
2: Bai, eta da zure buruarekin daukazun aremana ere bai. Adinarekin aldatzen da.
1: De xente. Hori...
2: Bai.
1: Ez da goza lantzerik ez da.
2: Eta hori da zaila kantu gintzen, baitan, kantatzeko momentuan zure instrumentua zure gorputza da. Beraz, eta zure lana delarik, kontzertu bat balin bauzu, holtzara igo behartzea, bai edo bai. Beraz, batzutan haserre igotzen altzira, edo oso triste, deprimituta, edo poza hundi bat tean ere bai. Eta kontu zibili behartzera, zeren eta zure instrumentua da. Beraz, behar duzu ikasi, nonbaitan, emozio guzti horiek menperatzen, pixka bat. Eta hortan ere, gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokoa mail batean, nonbaitan.
1: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero estudioko denborarako ere zuk ikasten dezunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Hau, txak berriz grabatuta hau?
2: Bai. Bai, zenta egaten nuen bezala, beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen
1: horregatik
2: zaidan gustatzen.
3: Aktualizatu behar da
2: begiz grabatu dugu dena bai.
1: Horrek ere lan desente eskatzen duelako, eh? Ez du ematen, baina desente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez, nola dagoen sartuta geruza gehiago zuonak direnak, akaso, ez, biok egin dituzuela, ez, guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zoin den ederren, nik ikusi dut, argitasun desente, kantuak epika eta argia ditu lehiru dituzen moldak eta honetan, remix honetan berez bada kantu alai eta argitsu bat. Uh-huh. Baina erba dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antoni Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
2: Da txirula zatia.
3: Adborzakena, bai, txirula zatia dira bere meloditatik hartuak.
1: Begira.
2: La Sinfonia del Nuevo Mundo, uste oto hori bai. Gila. Bai.
1: Begira.
3: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada ez.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Zek nola atelazen nuen hori?
2: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosinun, eta denda hoktan arizien dena material guzia, denda izten zuten.
1: Likidazioan.
2: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ba, ziren ez dakizon bat vinilo. Biziki merke, beraz erosin iten ez dakizon bat, eta vinilo... pakete horretan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut eta ai ba, hori fandango bat da. eta hortik atera zen ideia, ba, zagatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
1: Mira, polita, polita hori. Zegero, entzuten da... Baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatu izan da, ez dago jota.
2: Gauz hainitz Mirenek jota gero, ez bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
1: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
2: Bai, bai.
1: A dos. Zaten, karo, engainatzen du, ez? Bide, pixka bat, belarretara zer izan dituken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa. Edo hori askatasun edo mandiozien Mireni eta berak egin zezala gehien. Iruditzetzen edo egokien iruditzetzena.
2: Ba, bai, bera zuen karto blanx egaten den bezala frantzesez. Eta gero gauzak egokitzen nituen maitan nahi ez, hori igual pixka gehiagi edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean, bera nahi zuena probosatzen zuen eta hortik abiatzen ginen gero.
1: Bueno, kantuaren itzagai errepatuta pixkat, argia bai, esan dugu baduela melodiak. Baina, letrari erreparatuta mesfidati xamarra da kantua. Ai, zalantzak sortzen ditu. Eta tortze ditzen etengabe burura zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskaini daiteken kantu bat ere bada.
2: Zer diozu,
1: letraz.
2: Bueno,
3: ez un hori ikusi.
1: Letra irakorrita gero, esaten den nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramate baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarrezak ez, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
2: Bai, itzaren balorea, nomaitan.
1: Pila bat. Eta, nor eramaten duzu?
2: Eta Euskaldunok, badugu... esantza gori, bezu, itza-itz. Eta gehiagateko balore hori galtzen ari do, edo galdua da guztiz. Itzaren balorea txikitu inda, hain itz. Eta gaur egun ere, batzutan kontratu bat ere izenpetzea, zaizu garantia askorik ematen, eta kontratu bat ere apurtzen alda. Abogado hon batekin.
3: Hori pena bada zenta.
2: Nire ustez gizakion harremana nahiko ez nuke iz bortitzegi bat erabili nahi, baina nahiko izoratu agira horregatik konfiantza eskasa, bai.
3: Balore bat da, eh? Konfiantza ez?
1: Bai, bai.
3: Berra da transmisio arazo ondi bat horre bai, benen...
1: Bai, bai.
3: Eta arazoa sortzen duen arazoa, ikuste, adidez horrein aislatuko, ba, musikaz aipatzen duzu, ba, gure ofizioan, bueno, kantatzeaz gain, inguruko guztia eramaten dugu,
1: gariok
3: ere bai. Eta penagarri duritzen zait, ba, gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskasorek, nola lehen, eta mundua txikia da, Euskal Herri txikia da, eta Euskal Herriko musikarien mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzita izken horren ikan, bai, bai, bai, ingo dugu lazuk, hau, ez? Eta urte-zurte kontuaten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Baz, nire hain naiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
1: Bai, horregatik ez, pixka bat letra, horregatik ez, horra eraman da, ez, ze bat gauza sortzen
2: duzkan. Ba, bera, gauza txikietan ere, bai,
1: claro.
2: Itzordu bat. Oh. Ni gazten nintzelarik, mugiko horrik etzen.
3: Ez.
2: Beraz, itzordu bat hartzen zinuen, bizpairu egun lehenago, edo astega lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzor bat daukazu, hoi dela aste bat hartuta, eta bezperan, edo batzutan ordu pare bat lehenago, oie, barkatu, bena, zindute, papapin, papapam, hori...
1: Hortaz gaur mezua diale izudanean, akaso susto hartuko zen, ba? Ze, aste, duela aste bete, ez? Gora arazten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordua jar, eta bete, ez da, gaur, bi ordu lehenago, bihari diot, bada espada, hemen da, bada espada, eta, ez hor, ez da izango, ez, bertatzen
2: da, mugikorarekin, aukera hori daukazu.
1: Claro.
2: Leheno, ez zinen aukera hori.
1: Claro.
2: Bera, azaltzen zinen.
1: Noski. Eta
2: ez dut, hola plantatuta utziko azalduko niz, eta orain edo zoina itzakiarekin, bueno, ez dakita, euria aida, edo hotza, bo, ez dut gogorik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
1: Aitzaki
2: eta,
1: bat bilatu, eta bai, bai. Horra dago mundua.
2: Bai, kompromisoa, bai.
1: Kompromisoa zena, bai, gai potoloa da.
2: Bai.
1: Kanto instrumental bat, amaior. Bai.

0: kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia.
1: Albuka filtratuta.
0: Bai, eta, bai, baina da.
2: Ez dakin ogoita usatu zen orain.
0: Baina da, ez, baina hori guztia egin eta jolas hori egin, eta badirudi kantu elektro batetara guazela, baina bapatean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz, ja, berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun horret ere folk tradizional batera. Jolasa, ez dakit, jendeak nola hartuko du, baina nik uste dut izango dela puntu bat, non, ba, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan, eta grabeak
2: ondo sartuta. Lekuaren abera, eta...
1: Ba, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenean erabili bat ditugu. Beraz ez ginen, sobera ugun joiten al... ere, ba, izu bat zen, behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko, bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori egin duzu.
1: Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, kontuatzen naiz, bada gutxi gora bera iru melodia eskema dira albokan. Eta kontuatzen nahi naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batea natera zitzaigula hori.
0: Begira.
2: Hirugarren melodia, Maduraren bira kokoz batean berzen sortu zeu zer, eta melodia hori atera zen.
0: Begira.
2: Eraz, bueltan disko egin genuenan garairen elementuak, ba, txertatu ginen mehiro.
0: Eta eman gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal musikak askotan badu ez, instrumentu.
1: Alboka, albuk, albok...
0: Ez dago zalantzan diegirik ez.
1: Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakit zonbat mende pasatu ziren hemen, ez dakit nola, omeiadak edo, arabiarrak musulmanak ez dakit nola deitu behar diren, mena.
0: Gure feudalismora joate bagara, gure erreginek ere hortik datoz. Batean, ez kondu ziren, eta hori guztia.
1: Bai, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urte ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arrago beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Bai, eta soinu horiek eta...
1: Eta adibidez, Nafarroko jota entzuterakoa, aitare.
0: Hori ukatzen duenak arazoa berak du, ez?
1: Melodi horietan, bai, arabeska deitzen dira. Figure estilistiko horiek entzuten dira, asko, bai.
0: Bueno, bere terretxaren kantorea datorratzetik, hemen basuaren konstantzia dago, ez duela bitero basu hori badago. Baina gero, elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen. Eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez daki gehiago, asko. Asko. Zenta gero, astapenean uste dut, iru edo lau, igual. Bai, iru, seguru. Da, igual lau egan batzean. Eta batzutan, baizu estudioan, baizu euforiarekin. Habe, beste zertxoa probatu nahi dut, habe, ja, sartzen den. Eta enkagatzen balin badu, hori gonen da.
2: Hori eskaintzen du gaur egungo aspaldidaniko teknika honek, ez? Ba, multitrack eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz beste saiatu,
0: eta... Bai, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati batean bai, hau ez, ez hori uste horretik egin du galdera, ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai, dagoena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, hori berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazean?
1: Bai.
0: Guau, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tentsio ainiz gehiago ematen.
0: Ah, doi. Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretxen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez dakit, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, ze azkien nahi zogitzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zein minutu edo zazpi minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta izatik ez dute maite.
1: Ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, bost amazazpi, bai.
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, eh? Hori esan bai ez behar.
2: Oso ondo.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren zentzua edo egan nahia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera ditutzu, bena ez gehiagi.
0: Gano, ze hemen gainera historia kontatzen dira. Baina,
1: bestena momentu batez historia galtzen duzu, pixkat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar den, bena hori izan zen aukera bat kopla gehiago ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Ai, bueno, man kontatzen
1: eta, bai. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraik eta kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehiago ematen dio, tensio gehiago ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu baitan
0: Nei, ala oiarrita ze, bueno, esango dugu, ez? Agaramontarre eta Biomontarrean arteko, ez? Anaien arteko gerra hori, kontatzen da.
1: Bai, bai,
0: eta hilketa garria.
1: Bi talde hor ziren Nafarroko erresuma, Beaumonteak eta Agaramonteak. Eta igual bada beste zertxo bat ere hor atzean. Zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita, badirudi jaunkuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen. Beraz hogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen...
0: Hau da, beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko.
1: Oixe, bera.
0: Mende batzuk atzera, gauza berak
1: arrikatzen dira. Ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen. 6 urte pasatu dira, ez dira gauza asko aldatu mailoktan. Jarraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar errailtzen. Eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina baruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, baruko lana, zeren eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Larguna.
1: Markatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Larguna. Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da.
1: Egia gateko,
2: ez. Testoak baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika...
0: Bitxia da, baina azkenea, ez? Alargun bat geratu da.
1: Bai, eta batzutan gauzakola gertatzen dira. Eta badire da hori gure inguruan indar batzuk. Bena, ez da pentsatua izana, ez.
0: Dinamika ekin gehiago pentsatu, ez?
1: Bai.
0: Eta bitxia da, ez? Ze, bueno, egia da, ez? Aldatzen da, kantua. Horain entzuko dugu, baina zuentzako, niretzak bentsat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urtzen zaitut, bai.
0: Bai, ados.
1: Bai, zentan bukaeran melodia ere aldatu du.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia, bueno, ba, oiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zinda jata hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuenaren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste modu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Bueno, basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sanai dut. Eta morra
1: bai,
0: eta...
1: Bai, guren amogak ordira ere bai.
0: Hori, sanai dut, ez. Hau da, zuzenekoari begida, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola bai. Bitera.
1: Bai.
2: Bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean antzekotasuna mantentzaren beharra bada. Osa, beharra, guk behintzatxe hitzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horrein azaldu dela asigira gestaketan, ba, zuzenean hau merdin-merdin amateko ere bai. Beraz, gure perkursuak ere bai, noski horregongo direla bai.
0: Eta gero azken zati hau. Azken zati hau guztia ja, esatu zu, venga. Badoek alimentu, ez, interesgarri eratzen da, azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehi hau espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu duzen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hua akaso bada, oiga, hemen sartu dira, hemen elementu desien desartu dira. Garo,
1: bai.
0: Gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekela, ez disko oso horrelako izatea ez da.
1: Bai, muga ondo zaindu behar da. Ba.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba. Iguzatze kantua nola dagoen egin da. Oso alai.
1: Bai, bai, bai.
0: Zekito hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Bazinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, uskit, disko estiloko zerbait. Ekoiztea eta disko musika estiloa maitan gauz hori daika, dauka da musika alaia da, dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak da, dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat me.
0: Bueno, hemen gauza berezi bat ere badator. Bueno, entzengo duzati bat, aipatuko duta kolaborazio bat dago, imen.

0: Duaz, gitarra. Josu Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan. Bere etxen egin
0: zuen. Bere etxen egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu ginuen pieza, eta... Ba, bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenion nola den, ez da?
2: Ba, ba, ba.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin...
2: Bat egiten du bere instrumentu horrekin.
0: Bai. Hori da, ez, baten diona, eta horrek gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Erozekirekin tratu edo, harremana edo?
2: Oso... Oso simplea, non baitan. Oso humila baita, musikari handia, eta... Ba, genenga auzoa, kasika auzoa daukat. Ba, ni senperetik berara ja, ogoita bost minutu dira, eta nire familiako jatorria ere familien parte baten jatorria handaukat beran, eta egiteko beran bada musikari konzentrazio bat nahiko harrigarria da, petxi, igorteletxea eta beste asko gere bai, eta Eztekietenetako Joseba izan du, badu, eztekiet, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez nahi zogoitzen hola da itzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat bera bakarrik, bombo batekin, eta guzti tresna,
0: banjo eta guztiara boten zuen, ez?
2: Eta guzti, bai, eta hori... Bai, ja, Joseba gizon eta musikare aparte, bai.
1: Duela bi urte izan zen horren, ez nezu guratzen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, ama Euskal Herri, eta beraz orduan hasi zen, bai, ez da oraingo kontua.
0: Demora
2: bat egosten. Bideoklipan agertzen da, hor da gurekin.
0: Demora egosten, ez da, hor pasada. Pasa demora bat. Gero zortziko bat da, ez? Hori da, ez? Zortziko bakarra diskoan okerazpan ez.
2: Bai.
0: Zortzikoa badan nola bitera, ez? Ba, sartzen den elementu horietako bat. Eta segituan ezagutzen dena. Eta Maskal Herri sartu duzu. Bueno, gero egin duzuna da tartekatu nola bitera, baina bueno, badira batzuk. Hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak, ez dakit egiteko modua, bueno, instrumentala, claro, onbarerin bom, hori no esan dut?
2: Bai.
0: Zer esateko, eh? Claro, instrumentala da, hau txea instrumentu bezala hartzen badugu, baina, claro, hemen badago kantu ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esaten zuena, instrumental bezala hartzen duzu, edo ez. Zue kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen ez?
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat ba, oh. Ez du esan nahi berezirik. Beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz hortan, ba, iso? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, olako azalpen batzuk ematen ditugu, eganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzia askorik. Hitza uste dut 90% dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegiak, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan, ze eta hitz berdinarekin gauza asko egaten aldira, segun zen nolako intenzioa ematen duzun, bai hitzari, bai zure ahotsan, numaitan. Eta gu artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira nun baitan emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko egaten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numeita. Gure gorputzek ez dute gezurik esaten. Eta batzutan konturatzen altzera, no bai.

0: Eta nik esan nahi hori hartu dio, pixka bat esnakanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
1: Ba, bi elementuak dira, ose, lurra eta airea, eta bai, erritmoa oso lurran sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen den gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek, ja.
0: Zeruti arrauak direnak ez?
1: Bai, bai, bai. Eta bai, gure kontzertutan eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta guetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko, sustrai sakonak eta zabalak, gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar handi batzuk ere ugaiteko, eta hor atxematen duzu horreka bat numaitan. Eta gure ustez gizakiok ere hori behar dugu, nahi balima dugu gure adarrak edatu albezain urrun, sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Asko da esaten, ez? Telatutik ezin da etxe bat hasi. Gauza bera, ez? Naturara eraman da, errotutakoa. Askotan gero gainera, altuerak eta hori guztiak gero engainatu dezake, baina erroan dago, ez? Susterrean dago, benetan errotzen dena, eta...
2: Eta egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat, ez da? Non baitera joeteko, non baitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dutzuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitza handiak, baina enbor kakol batzuekin.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez? Eta indagori, zer den atzetik, egon influenzatu nahi zeba ez bideoklipa bat egin nuen garaian, eta nire alaba sartzen da, ez? Da, daukazun esnatze gauza hori, naturaren esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetikan, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, ez da git, indaga doan energia daukat, sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Ega. Eta polita, kantu batetik agiatu
1: eta... Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun, baitan kultur sendo bat ukan, behar dituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
2: Guretzat, galdera pausatu zen garai batan konzertutik kentzea. Errepertoria begitzen da imitartean. Eta uste dut konfrontatu ginela pixka bat gugasetek ginean. Jo, kantare hori, irurui urtezai, beti kantu bat dira maten. Publikoak ere bai, azkenean... Eskatzen dizulako nubaitetik hori ez?
0: Horregatik egin du galdera,
1: Bai.
0: Batzuta publikoari ez zor txiki bat izaten da publikoarek.
1: Zutagarren konzertu bat jotak egabe.
0: Hori. Adibide bera, bai.
1: Gurea eskatzen dute. Momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
2: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora benen.
1: Eta egun batez, ja, konzertu... Batzutan, manuen, asmo hori, oizu... Venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Oraindik ez dugu egin, bera, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izango litzateke, Ja, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardire,

0: Horrentzun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horre entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena. Karo, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, klaro, ze bestela, pixka bat, ola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ariketa, badira, egiten da, guk egin dugun azken esperimentua, ola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, Zuhaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsuekin nahi duzu esan da txalaparta hasten badugu, nok jotzen ditu da morrak.
0: Hori ba, horregatik. Horregatik.
1: Eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Base bat erabiltzen dugu, pa,
0: aurrera.
1: Zergaitik, zagaitik ez, elementu bat gehitu, eta gehitu, eta gehitu, eta...
0: Noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalaparta jo eta...
0: Abestea, abestea aldi berean.
1: Egiten da. Egiten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez, deitzen dena, berza izan nahiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta... Eta, bueno, egiten da, bai. Eta, igual, gauz hori pixkat geixoa aztertuko dugu eldu diren hilabet eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzu zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua aipatzen nuen, beran oso desberdina zen.
1: Ah, bez, Zuhaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, baina egia da, kantu kakotxen artean, liberea zen. Bazen eskema bat, benen, bueno, etzinen sinkronizatua, erabat, txalapartan jotzen zen nuekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Ze txalaparta erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu, ikasiko da, esan dut, baina, gero, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko gai zareten nik, gauza da, ikasteko, zenbateko.
1: Gauzak egitu behar dira, numaitan, etzin, ezin duzu, abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait, erritmo nahiko estable bat ezagi, eta hor gainetik.
0: Ez erotzeko.
2: Nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza badina dela, ez? Netako pentsatzea, jotzen dut zangoarekin hau, benen ezkerrik uskokin hau eta eskuinakin hau.
0: Habe, bakoitza disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Ez egizan bat mila ordu mendira, zerbaitetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat eusartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
1: Hori da, espaldiko pieza bat da, ere bena sekulan grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaia nola egin dituzu, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
1: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen, esango dugu.
2: Amagostu bat urte bada jutzen dugula.
0: Horregatik.
2: Tema hau, ez nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta hori izan da maitza.

0: konpasaldaketak ditu, horregatik ez, zei bestela izango zen ziur, bo, ez dakit esan zuen, baina bomboa beltzetara sartzeko guztio ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, ja, karo, konpasaldaketa bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu aduzuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuaz, erritmoa segitzen zuaz, hau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zaite erraza iruditzen, ze egia txalaparte entzuten ari zara. Bai. Baina, eramaten zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkenean remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bueno, saiatza bintzat.
2: Hori zango da komposaketa, lanketa, eta gero nahazte prozesuan ebai artistikoki zer noraino eraman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugak non jarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko mentzituan ez askori idurituko zaila seguraski.
0: Bai.
2: Eta bestatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai, bai.
0: Ez, hau da, referentzia nuen kokatzen duzun. Claro, kalakan bizi guztian segi duenaren zat, ja artizar berere izango zen, mila zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa.
0: Bai, ari da, ez? Azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuek artistak zarete, eta zuek artistak ere zuen egonezin agituzue, eta horiek musikara ere maten dituzue. Ez dago hemen, beti berdina egiten, batzu beti berdina egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude, edo, bueno, hori irudi, baina, behaztenan...
2: Esparkeria bilaketu daiteke.
0: Ezin egona hor dago, ez? Sormena, ez? Hor sartzen da. Rebelion, begira, hemen bai iruditu zela, hemen gainera, azpimarra gendu dut, artizar. Hemen, artizar daukat, apuntatuta dut.
1: Bai.
0: Bai ikusten dut, artizarrekin, akaso, lotura gehien izan zetzaken pieza bezala, ez dakizuek adosta duten.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere,
2: bai. Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bai, bueno. Bai, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat. Alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkarra, azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzu? Edo azkartu egin da?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoak jotzen
0: dira. Horregatik. Ja, remixak egin dituzu ez duak ere. Bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenan ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenan bai. Moldaketak zer dira, ez bai dira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egiten dire, bai, azkenean... Zer, no ez du, transmisioa dela remix mundua dago niko.
0: Eben, horrekoaren bestela, mantendu dituzue tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zutuzte...
1: Tempoan aldik ez dugu...
2: Finkatu dugu...
1: Ez nahi
2: ez, txalapartarena, txalapartirena, bai, etzen grabatua, beraz hor, ba, finkatuta gutxi gura bera holtzen ziten ginuen, ba, sentsazioakin gehiago, ez, ba, da mogatu, jamise, konpum, hemen ikanda, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zuek bestela, metronomoa eta erabiltzen dituzue edo ez? Klaketa eta...
1: Horrein bai.
0: Horrein bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela horrein arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronomoa, berezko metronomoa duzu, eta aurrekin aurrera.
2: Bai, musika. Osa, seinale bat edo behar delarik, ba, bai. Metronomoa izango da, beren gero musikak derrama bere...
0: Egina.
2: Bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, sain dut, sartzea, guzti da, demoratan...
1: Zen... Emesteko aldaketa izan, oroitzapenak, eto izaizkiko burura. Zenta Madonarekin...
0: Ah, karo.
1: Urte oso batez...
0: Karo, egin zenuten hori, karo.
1: Klaketarekin ibizten ginen da. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
2: diferentzia da horrelako show batean, ikusgarri batean, klaketa hasten da, metronoma hasten da, eta ez da gelitzen bukera arte. Guk, ba, kantu bakoitza dauka bere eginua, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzigin nahi badugu, ahnastu urtzago bat edan, ez, behar dena, egitmo natural bat mantentzeara ere konversazioan, elkarrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira, nahu Madonna Talks eta horlako gauzak ere esango ditu ekaso, ez? Alegia iso, Madonnak hitz egingo du, zekize txibato dena, ez? Horlakoetan, eta nervioso, edo urduri, iriste zaizun unia espazera sartzen, ura badoa, ez? Eta...
1: Zenta dena klaketa horrekin, den-dena sinkronitzatua zen.
0: Dena.
1: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
0: Bideoa,
1: baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Beraz, bai.
0: Bueno, horta simplea da guzti egimo zaizu.
1: Bai.
0: Bai, horreitzapenak, esan duzu bezala. Montevideoko berriak, hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta maiorerako aldaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabarizai zuena, ez dakit, hemen indar egiten duzenan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo ez dira nire sentxazi hutsa dena.
2: Nik uste dut estribioak emaiten nula proiektzio sortutako melodia banda eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez?
0: Ados.
2: Uztot, kopletan menorian ari gira, eta zerbait kontatzen da, hitzekin, eta estribua maiorera pasatzean, proiektzio hau, maiorerekin batera, indarra ez dakit hortik amakarik datoren, Nikola ikusten dut.
1: Eztekin, betu, enbeti kantu horrekin, eztekin, nizako dauka... Gudara joiteko abesti bat behizu. Ze indagori guazen eta hogetzen kasuhtan etzen jendeatzen borukatzera joaten, mena...
0: ez bere horretan.
1: Ba, gara joktako zenta mendiage kant... ez dakit.
0: Emarezi garra mendekoa.
1: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bat zeran zetzinen sartzen.
0: Kalo, zaparren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
1: Bai.
0: Segitzen dute abentura hauek. Askorentzat, eta zentzu handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
1: Bai, eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
0: Eta badira, eh?
1: Eta asko. Eta asko hilein dira ere. Bakarrik bidaian.
0: Hori da.
1: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
0: Bai, biztan da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eman digo errepasoa disko guztiari, diseinua. Diseinua da, ez dakit, neko futurista baita ere. Nork egin du?
1: Bo, esku asko sartu dira.
0: Zer bada, lako badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez hori da irudikatu nezen utena.
1: Bai, esan dintzun nondik datoren inspirazioa. Hoi dela gutxi atera da Tron Tron Ares. Na Tron pelikula.
0: Ez dut ez auto, ni eta zinema gintza merkatuko dena. Tron pelikula.
1: Bai, eta lehen pelikula uste dut larrogeita bikoa dela. Larrogeita bi edo larrogeita lauekoa.
0: Ados.
1: Eta...
0: Larrogeita bikoa, ondo esan duzu.
1: Bai, eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
0: Bai, horrein ikusten dudala. Era bat, eta horrein berri egin dute, eta...
1: Bai.
0: Egin, egin.
1: Na, nire oroitzapena zen, ja, filma zanarena.
0: Futurista zen ordurako, ez? Claro.
1: Bai, oso, eta... Pues nunbaitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen, ja, bizkate, inteligentzia artifizialarekin, eta hor da filma zaharan norbait, bideo joko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi nun baitan.
0: Eta hori badakigu, normalen ezin ezko izan den da.
1: Bai, eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira. Eta beti hori aipatua, gai hori aspalditik tratatua izan da. Nola bizi garen ordenagailuekin. Eta momentu batez beti olako zerbait gertatzen da, gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuare, eta gero bueno, entitate informatiko hoe gizakiari gaina hartzen dute numaitan beti, eta hortan gaude. Ja, ez da gehiago gai futurista bat.
0: Hor gaude.
1: Hor gaude, bai.
0: Eta gero, horren kontrara nola dite, basaide bezalako kantoak agertzen dira, organikoak direnak. Zua eta itxasua biak entzuten dire, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
1: Bai.
0: Zer da entzuten dena?
1: Zurik ez da.
2: Euria.
1: Dira,
0: euria.
1: Euri tantak. Nire irudia da... pieza hori entzuten dalek, eta txirula partea entzuten dutalarik, irudikatzen dut, norbait itxaso bazterean, euripean, paisol batekin, edo ez dakit nola...
0: Bai. Aterkia guardasoa da, ulertu da lehen da bizikoan,
1: Aterki baten azpian, txirula jotzen, eta itxasoa entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak, bai.
0: Egin da. Ba, oso zenean, noiz non aurkezten duzu,
1: Zer?
0: Diskoa, ez egiten aurkezpen birarik baduen, ez duen.
1: Ez dugu aurkezpen ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek, ja...
0: Leari dira zuzenean, eta bai. Otazen kondeman aldiak, non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan.
1: Siberuan.
2: Altzai. Eta gero, esango izutegia kronologikoki eta ez duz horretuko interneten.
0: Ez dago, zuen webunean ere ez dago kokatu.
1: Martxoaren 15an uztaitzen.
0: Ados.
1: Eta gero ez dakita.
2: Gero hogela nahasita, baina baditugu, bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan bai izan behar dugu, Oiartzunen ere izan behar dugu ahotsez proiektuarekin, hori akapela laukote formatuan, proiektu batz daukaguna. Ez ezkit
1: ateratzen. Senperen, amortzeko trinketan, ere bai, aperilaren amarran.
0: Bueno.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai,
1: Tarnozen, Tarnozeko erriko bandarekin.
0: Ah, mira.
1: Bai.
0: Mira. atera txuleta, bario duta.
2: Ez du txuleta teatzea, ez dira asko ezakit.
0: Ez bai, bueno, ari zara, eta gero diskoa, ez zuen webgunean dagoela eskuratzeko moduan, hori ere aipatu behar, kalakan puntu eusen sartuzkero. Zer digitalki ez duzu jarri inoan okerrezpan, ez da?
1: Horrein dik ez.
2: Ez.
0: Hori, nire esan ez duten, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten.
2: Eto hori kontzertura, mesedez.
0: Edo erosi, edo ez dakit, baude moduak.
2: Ez da, baditugu diskak streamingean, zaharrak.
0: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asiera-asieran, uste dut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginuen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginuen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoren egoera berdina da. Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak, eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Zuen etxetik urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik, eta gero diskoa ba...
1: Konzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
1: Bai,
0: eta beste gauzat ere badan niretzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere balio erantzi bat ematea, hau da.
1: Bai.
0: Ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
2: Bada.
0: Gauzak egiten dituzten entzat, ze gari batean horrela funtzionatzen genuen.
1: Bai.
0: Ez? Eta diskoa gero utzi uste badokazu norbait entzuteko, ez? Baina...
1: Eta kontzertua lortzeko ere?
0: Karo.
1: Ezu, diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta holako gauzak bai. Iratitan promozioa egiteko eta holako gauzak. Bera, egiteko gero merchandisekin oso txarak dira. Ez edo, merchandisekik ez du
0: egiten.
1: Ez dugu. Enetako oso zaila da, ez dakit, ezin dut, badut...
0: Ez zare delako saltzaileak esan duen moduan, musikaria
1: zaretan. Arrazo bat horrekin, bezu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
0: Marka errefortzu bat.
2: Bai.
1: Hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat.
2: Hori da pixka.
1: Eta gaur egun... Hori da, ez da... Bale.
0: Ba, gogetanekin, bukatuko gu elkarrezketa. Ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen. Eta plazer duzuenan, berriz elkarriko gara.
2: Ba, plazer egin.
1: Mila esker.

0: Bueno, doni honekin azten da Bermut. Hemen entzun dugu, hemen jago egotan kantu hau, eh? Golden Blend taldeak, ez dakit bat biren, nola esan behar den diskoaren izena, hori ere, haiek argituko digutelako. Bueno, gaurkoan, Julen Garmendiaren faltan, Antxon Arregi, Alatz, Etxebarria, ea osno esaten duen, eh? Etxebarri arteun, eta Xavier Inurrieta ditugu gurekin, kaixo?
1: Ah, ba, hartzale, hartzale.
0: Ze modu, eh?
2: Ondo, gogotxu, ez bi.
0: beti berdina gertatzen da, nazkatute gomo zara, ez da?
1: Nahiko sarri gertatzen jatzen da, ja oitzuta nao, da ez doketa erasoik, ja.
0: Baina, nazkatuta ere, bai, esan
1: edo.
0: Noizbait esango duten ira bizena zuzen alen,
1: oitzuta nao, ez da, etxebe, gero idatzi, gero bi abizen diala, azkenian...
3: Nik, onartu dut, oindala, bi azer arte, zure kontaktu nukala, alatze etxeba, konta.
1: Bakarrega, horrekin ez da.
0: Bueno, esan duma bezala, disko berriarekin zatozte, claro, está que ya na bat biren, nola esan behar da.
2: Erdi igual,
0: está que. Erdi era nada.
2: Bai, bat biren bezala, bueno, pentsa du azken finean epe bat dalako, motza izango dalako, ban, disko bat osua beintzat ez da. Claro, bueno, ta torkizuna bere, igual, ba, beste zerbait izango da bai.
0: Dos hortaz ulertu behar dugu zerbaiten erdia, ez? Zerbaiten hasiera erdia bezala. Zenba demora kantu hauek sortzen?
1: Ba, nik usteo, seguramente urtebete hasieratik hasi ginenetik ideiakien eta lehenengo gozetuekin, más o menos izan leikela.
2: Bai, gutxi gora bera. Gero guzti joango gara ez, baina Malta bera oindala urtebete eginda zeuan, ja? Bai, eta simbiosia de... Bueno, zuei erakutzi baino lehenago be, kantu hori sortuta zeuen.
0: Ados.
2: Bai, ordan bai, ba. Berriz be, aurreko disko bezala, urte batzutako prozesutxo bat, igual egon likor.
0: Hori, ze horregatik esaten, man, diskotik diskora, ez da inbeste demora pasa izatez. Ni bintzat, mogoratzen duelako, oker espanaiz, azkeneko zetorri zinetenen futbol egun batzen, oker espaldi manaiz.
1: Bai, pantaian dixetan zuko zuen jarritxo, ez dakizen partio zuen.
0: Horregatik, eta ez da inbeste demora futbol ematen dugunetik, horregatik horritzapenean esaten dut, beste demora ez da pasa, zuentzako eternitate bat, diskoti diskora azkenekoan ez, lehendabiziko ateratzen duzunetik bigarrenera, tartea handi ikusten duzu, kantuak zuentzako aspaldikoak izango zirelako aurrekoak.
3: Ka, gainera sortzetik gero grabatu eta publiko arte hor de demora juten da, orduan, bigarrena hasi ganderako ja lantzen, baina demora pasatu esan, bai, bai.
0: Bueno, Bermut kantua, hasieratik handitasuna, ez? Badu, handitasun bat dileia, reberrak, ez, ematen dio handitasun hori, gero paneoa, jarrok kutsua duen kantu bat, ez dakit horretan adostadoetan?
2: Bai, gisa, hasieratik nahi izan dugula kasu honetan, zerbait, pixkat, hori, handitasuna atmosferiko puntu batekin sortzea, eta, bueno, kasu honetan, estudioan Tristanekin bintzat, bergaran grau dau, eta Tristanek bai ulertu dau ondo, egitean egin un hori, nik uste, posi garela lortutakoakin.
0: Hortaz, etxetik etxera, ez? Nola baitera gertutasunean egin duzu da, kilometro zero moduan. Bueno, entzuten da, ahotsetan ere egin duzuela beste apustu bat, ez? Batez ere, erregistroak, ez? Entzuten da, ahots principala nagusia oso agudo, eta grabe bat, abanikua handitu duzu baitere horrez, da?
2: Kasu honetan Carmen Julen gaur ez dagoela, bai saiatu zen bera korotxo horrek egiten, eta hori, ba, probatzen joan ginen, ba, igual pixka tagu dago, grabia hau edo, eta bai, ba, out principala horre nota baten mantentzen den modu erian, bera bai dabil bere melodia pixka gehiago aldatzen grabian, bai, emate ondotza beste toketxo bat.
0: Bueno, Bermut, bera, nik ez dakiz zergatik, baina Alemania nazia eragoketzen didan hitz bat da, ubedo bikoitz horrek, ez dakit zergatik gerra, gero letran erreparatu gabe kontuz, gero letran erreparatu eta zentzu gehiago hartzen zuela niretzako, baina, karo, Bermutaren zer hori, alkoholarekin portada egiten duzu, esaten honan, deskolokatzen hau guztiz, baina Bermut horrekin, nik Bermut, gainera ikusten duzu, ikusten duzu, ez azentuazio ere, ez diot ematen Bermut, ematen diot, ez dakit.
2: Kukue bai.
0: Ados, ez dakit, baduen loturarik, edo loturarik nahi izan, ote duen eduki alemanarekin.
2: Itza bera bai, diskoan bai saiatu da, kantu guztiei edari alkoholiko edo i-alkoholiko baten izenarekin lotura dukan zerbait jartzen. Eta kantu honek, ba, hasieratik ikusten dan bezala, ba, intro bezala funtzionatzen dau. Osea, sarrera bada. Eta esan ginen, bueno, ba, poteo eta fiesta guztiak zerekin azten dira. Bermutakin.
0: Ados. Horraño.
2: Bai.
0: Gero nik gehitu dudan hori, ez duan zuen burutan.
2: Printzipios ez.
3: Baina ondo gazna, gustatu gaku.
0: Batez ere, ez dakit, niretzako letra ere gerren jaimunei, edo bomben zaldunei ez, nola baitere zuzendua dagoela iruditu zaidalako.
2: Bai, pixkate azarre, bon, azarretik kasu honetan, bai, azarretik edo azken finean, nola hainbat gauza hitz ematen dian bizitzan zihar, ez? Eta nola sartzen goiazen nienean, ba, gauza horrek, ez tia ailegatzen, edo ez tia ailegatzen modu berian. Orduan hori, ba, horregatik zerua hitz eman seguten, baina esan iritsi.
0: Ados, ados, hortazen ni arago joan ezela irudi. Entzengo dugu zati bat, ze badago zati bat, bueno, beste erabatera ere abesten dena.

0: Bueno, hemen ari ginen, ez? Claro, ez dizu ikusi hemen orain txertan, egunen batean bideoa publikatzen badaz ezati hori, arridura arpegian bermutanera bota dietenan, bueno, izatez landare alemaniatik dator, zera landare batetik dator bermuta, ez da hortik ulertzen da.
1: Horia, horia.
0: Bueno, ala ere, aipatzen duz, eski, claro, aipatzen zuen Nankin, eta Nankin, Japonian, hor gerra zibil bat izan zen, China barkatu, paradisua, ez paradis, bueno, flipante dut zet, opioaren gerrak, bueno, mila gauze ikusi ditu Nankinen guruan, eta horregatik esan dut, azpimarratu Nankin eta azaldu ezatela zergatik aipatzen dut.
1: Bueno, Nankineko asuntua izan zen, bueno, pixkate letreai bueltake emuten ari ginean, bueno, horra, zian estribuñan esaten da, ez, zela infernua etortzen dan eta hori dana, eta, bueno, usto deno dakiula nazisek egin zinituen triskantzak Europan, baina Asian gerta usana ez dakiu inbeste. Eta Japoniarreke Txinan kristonak inzitzusten, Nankinen bedeziki, eta, ba, bueno, ba, ez dakit, metafora moduan edo nekin joan erabiltzia, eta beba pixkat gogoratzia, ba, ez dala dana Europan gertatzen.
0: Ados, zuarizara mundu gerraren kontestuan.
1: Hori da, bigarren mundu gerraren.
0: Ados, bigarren mundu gerraren kontestuan, esan dut, ze, nik irakurri dudana, lehenago egon zen gerra zibil bat.
1: Baitxa.
0: Eta ea aurkitzen dudan izena, ez? Izena gustatu zait pila bat, nola ditzen zioten lurraldeari, ea, ber, hemen dik agertzen zaitan, horren igual ez zait agertuko, bai, baina zen, ez tekit, paradisuko lurralde, ez tekit nola ditzen zioten, berek, beren arteko gerra zibil, bila egin aurretik, eta, ostras, horrek ere pixka bat ematen du atentzia. Bai, bai, bai, historio, ez da bigarren mundu gerra soli, bezik, eta historikoki itxuraz bazen olako, bueno, lurralde, garatitxu bat, hiriburu izana.
1: Bai, hori, hiriburua. Hore, historikoki izan zen, Txinako lekuetatiko, ba, ez dakit, abeatzena, doparuena.
0: Pentsa, pentsa. Nondi datorkizu, interes hori dena?
1: Bueno, bere gaitxan txinidan bizi zanintzen, urte eta piku, eta, ba, bueno, ni berezeki sensibilia dira daukate gauza asiatikoekin, eta horretxik.
0: Begira, begira, iso. Horrela, horrela jakiten dira, gauzak, hori beste hori ere karpen bada, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, atzetik Garbei, bai, Garbei, nik jakin edut nork aukeratu duen Garbei.
1: Titulua?
2: Titulua zure gauza da.
1: Ez titulo zure gauzua.
2: Ez ez, Garbei zer zan zuka saldu zoztasun neri.
1: Garbei zer zan bai, baina, betu ez marka badalako, baina zuke zan zinuan, zene zinuan ez zatia, bigarrena.
2: Ah, bai, bai, whisky edo lasi ginelako esaten, no, kantu nentako, eta...
1: Ni, hau, ba, Xabi, nuk guztu apetatzeko dala, oza, sea, poteu alde nengo azten za bermutatekin, eta gero whisky lagutzen zazu zenian, ez dakin, niba, eh?
2: Baskal hostian bai. Oza, sea, bermuta eguardik ordu bitean, iruretan baskaldu, eta lauretan, ba, txupito.
0: Bueno, Garbei botegak dira, ezagunak. Eta, bueno, nik ireak idela pontxe egiten zuten.
1: Oh, baina, ba, beste berri bat atzatzen duna.
0: Begira, begira, bai, bai, bai. Niretzako ardo goxoa zen. Garbeia beti ardo goxoarekin loti izan dut.
2: Ba, nire tiok esan zuztan lengunean, sol y sombra iteko hausala. Garbei eta Anisa.
0: Ah, begira.
2: Zordan.
0: Begira, bueno, sol y sombra, begira. Hori, probatu duzien jaiz?
3: Ni de palo.
2: Alatik bat bai.
1: Ni nuz bez bai.
0: Beretan.
3: Txinan ibal, ez?
1: Soli sombra.
0: Eta merezidu.
1: Lagun bat daukat, asko gustatzeko nolako usak eta, ba, bueno.
0: Eta merezidu?
1: Ez.
0: Bueno, Garbei kantua. Ahotsaren erregistro aldatu egiten da hemen. Zerren baitan ahotsa erregistro batean edo bestean?
2: Bueno, kasu honetan, kantan letra bera alatzek egin zeban, torren, ba, alatzek abesten da horregatik. Eta gero, ba, eztai, esango nuke gehien bat, erabaki, bueno, artistikoa ala, ez? Azkenean zu bez, komodo egoteko hautzakin. Osa, bai, nera hautza bai doblatu dugun bezala grabaketan, zuria ezain beste.
0: Ados.
1: Bai, hori, azkenean da, erosuen sentitzen zen registroa hori da, eta pentsatzen eban, hola, hobetotxu erten alzala. Eta bai, abesti, esan letriakin ikusteot ondo juten zala, ez? Ba, pizkate amorru puntutxo hori, da...
2: Eta intimoa bai, igual, ez?
1: Bai.
0: Dena nahaztuago bezalago, gasosoago, salbo haotxa, itxura batean lehorrago entzuten dela. Akaso da ez dagoelako inbeste bikoiztuta edo, ez dakiz erratide, baina lehorrago bezala entzuten da.
2: Dai, Bai,
1: bai, bai, tal cual. Eske ez dago investi ikustuta. Hasieran hasi ginen probatzen, baina egisa da, lehen komentu hautena, abestixan zentzuakin edo neri bentsat esostain bete pegatzen, eta, bueno, ustote beste taldikideak beha dozerera horrekin, da azkenian ba, horrela batzea pentsau ginoan.
0: Begira.
2: Bai.
0: letra, galera baten inguruan dago, egina.
1: Bai, fiskat, nausitxasunan aldeti doia. bai, doia galera bat, baina ez da galera pertsonal bat bakarrik, sino, zesan ginoan, eldu itxiana, ez? Galtzen dana da gaztetasun hori. Nia ja, ba, hogeita mazi urte bete berri dauzkat, eta ja, berrugi urtiak hortxe dare justu guztuan, eta jazten zapentzaten pixkate bizitzan ze puntotan zaren, eta ikustuzu ja gaztetasuna pasau dala, eta pixkate hortizi ardo ja, letria fritze parik.
0: Garbei izan zitekean, eta bestela izan zitekean baita ere, Baron Dandy. Ja, ja adin batetik aurrera, pixka kasposo sentitzen zaren ez da. Entzun dezagoen.

0: esan behar dizuedana da, hemen ikusten duela, karo, rengo horretzen da nahizela, Garbei nondik ezagutzen nuen, familia ilustre batekin lotura da zuen. Ruiz Mateos tarrekin. Ostia. Ez da gazte xabara zan, ete, baina, Ruiz Mateos. Bai, bai, bai, joe, grupo handia zen, eta egia zen, Bodegas Garbei, bai, horrengo horatzen dudala.
1: Ba, seguru blankeatzeko,
0: bueno, zerbait egin zuten, bat ematzuko horrein nik ere esango dute, nik erosin dituen akzioak. Hirugarrengo aldian.
2: Rumasa zan,
3: Nueva Rumasa, bai.
0: Bai, bai, bai, da. Rumasa, Nueva Rumasa, eta uste hirugarren aldiz ere saiatu zirela. Hiru aldiz egin zutela. Bueno, hor ja, hirugarrengo zerosten duena zer da.
1: Optimista, seguro.
0: Bueno, pasatzen gara GT kantura. GT, esan behar da?
3: Bai, GT.
1: Bai, bai, izan hori da.
0: Ba, hemen ere begiratzen ibili naiz, esaten nuen. Karo, Bermuto eta Garbeiren atzetik esaten, alkohola izan behar du. Baina, osera, GT, Gran Turismo ere pentsatu nuen. Ba, ikusi dut, Ginebra bat existitzen dela GT deiturikoa. Ez tekit bat zenekitan.
3: Ai, ba, ez. Ez, ez, urzu zenean gin tonik erajun ginean, baina.
0: Baina, bitu. Ostras, karo. Oso simplea zen, begistakoa zen. Gin tonik era, hau da... Claro, ya guaz, bazkalostera, nola
3: bai, dut. Hori da.
0: Txandalero xamarra iruditu zeik kantua. Zeik palmuteak, kantatzeko moduak.
3: Bai, bai, bueno, txandala datorremako itean zuharri dator, ez? Piskat, txandal metalea.
0: Bai,
3: piskat hortik, bai, kantu bidazteko momentuan, bai, hortik junginan, ikuste, ba, erdi rap estilo hori, zerbait gogorra hua, palmuta gero, ba, bai, nahiko...
0: Desente.
3: Bai, nik hor San 41en pentsatzen nindot gehiago, palmutorri, baina, bai.
0: Bai, badu lotura.
3: Bai, baina, bai, hortik junginan, hortik junginan.
0: San 41ak badu txandalerotik, eh?
3: Hori da, bai.
0: Zan edo beste erabateko akaso, baina, izan badu. Kantu hau, nola ere ikiduzu, eh? Ze, gero entzongo dugu, eh? Baina, badu, bat batean aldaketa bat, izatu duzu lostras. Zubi lana egiten du, baina da, akorde bat da, akorde baten kanta aldatzen da.
3: Bai. Bueno, kantu hau riff, hasierako riffetik etorri zan, ez? Ez banago oker, hau, zaparra taldia zuzenian ikusitza gero, hasi nintzen kantu dauke flema usto dala, ba, holako behai oso riff bizkor bat oso antzekua, eta bueno, ba, horri bilin nintzen pixkate jolasten, ba, lehenengo riff hori etorri zan, gero harmonizazio dana, eta gerora taldian sortu ginen bai estribilua, bai amaiera guztia, bai.
0: Palmuteak zuri antxon, espazio desentuzten dizu.
2: Neri, bai.
0: Gauzak egin alizateko, ez?
1: Normalia hori, beti inuk edo alatzek edo garrone ekartzen da bideian bat ensaio lokalera, eta ni, segun ze energiakin atorrean, ba, gauzatu bestia. Eta espazio gatzen boste, ba, zaiatzen nahi, zaur sartzen beti.
0: Egira, ba, ez, hemen ikusten dira, ez, isetasunak eta nabarmendu egiten dira gehiago, eta hori beti ere, askotan bateriak badiru horratzen eskutuan geratu behar duela, baina, bueno, ez duela zertan. Eta hemen dator diodan zatia.

0: Bueno, hor entzun dugu ez, momentu batean aldaketa hori horrek burua pixkat krak egiten du, baina gero kantua aurrera eraman duzu, hori jostea, olako gauza jostea erreza da zuentzat?
1: Ez. Ez, egin ja, kantu honetan bai hasi ginela pentsatzen, solo bat, eta bai hasi ginela, solotik ies itxen saiatzen. Hasi nintzen pentsatzen beste talde batzutan, ba, soloak egin beharrian, ba, beste zerbait ritmiko egiten da bena, o zerbait berezisa, azken aldean ba, berri txarrak entzuten nahi lasko, eta berri txarraken kasuan oso argisa, nola ez dagoen solo virtuoso bizkor ezer, baina beti dago zerbait ondo sartuta. Eta hortik hasi ginen, ez banago, kera akorde aldaketak sartzen hasi ginen, eta poli, ba, behin da berriro gauza probatzen gainean.
2: Bai, probatzen.
3: Aurat, atzea, haule lengo gero ez, da, bai, sartuko berriro estribilloa.
0: Bueno. Ez da erreza.
3: Ez.
0: Ez da erreza, nire zuentzat ez da bat ere erreza. Bueno, lokatzetara sartuko zaituzte eta kasu pixkat, letrak hori eskatzen duelako, Ze, karo, rock and rolla hildute eta kontzientziak lo, bueno, hori bada, nola baitere, nik esan gogut askotan, pixka aparte katzen dut, ez dut ukatuko. Batez ere, zergatik ez dakit, baina badirudi, letra zuzenen garaia edo, ez, karga politikoa badute askok, hori ez dut ukatuko. Letra zuzenak eta zakit, akzioarekin erantzute hori, rockean egin dela bakarrik dirudi, eta beste generoetan akaso zailagoa dela topatzen. Ez dut esaten ez dagoenik, baina rocka hiltzen saiatu dira, akaso horregatik ez da.
1: Bai izan, suabizatzerako joera bat igual bai egon dala, danei gustatzeko zerbait egiteko zerbait, ez? Askotan, ba, igual ez da agradablia gure zaurizetan behatz bat sartzia. Eta horti, eta nik ustot letra honetan pixkat horti jungala, argi eta garbi. Inungo momentuan argi eta garbi esan gabe nor kilduen edo, ze igual danoga pixkat horren erantzule, baina, bai, letra kaineroa titxeko goguakin esnatu nintzen.
0: Era, eta esaten egara erantzule, ze azkenean, batek nahi duelako soilik ez da gertatzen.
1: Argi eta garbi.
0: Batek nahi duelako soilik ez da gertatzen. Gerta egiteke? Bueno, badaudelako beste mekanismo batzuk ez, baina, bueno, hemen ala ere letra mago beste gauza bat, eta gerotu nahi zena J-ma, zergatik amara.
1: Donostiko, bueno, leku ondo bizidan leku bat pentsatzegatik.
0: Ados, Donostian amaran ondo bizidira zure ikuspegitik.
1: Beste leku batzutan baino beto, supongo, ez dakit.
0: Ados, pixkat, amara, bueno, zerro baitegatik izango da. Esan dut, ikusi dudalako astronotan bertan, beste talde baten kantu batek izena duela Donostia amara. Eta esaten, bueno, eta Martela Sartekoek ere amaratik abiatzen dute bere bidaia, eta kristo pasatzen da amararekin. Vale. Hemen ez dago zerbait bilatu nahi, eta...
1: Ez momentuan okurritako zerbait, hiri baten, zentruan bizitan norbait, ez da, eta ala, amara, barrura.
0: Orokorrean, estenarekin zuek, aserre zaudete edo ez? Esan nahi dut, nola bizitu zuek, klaro? Golden Blend esan duzu ez, bueno, rock talde bada, rockak oraintxe ez du, esango dugu ez dago modagi, ez? Ze, batzuetan badiru di, talde batzuk baietz, beste batzuk ez, toki bat egitea duela urte batzuk baino zailagoa da. Horregatik galdetzen dut, aserrote zaudeten edo nola zaudeten.
1: Orokorrian, bai iruditzen jaku orokorrian, eszena bera pixkate, rockera begira, bereziki, ba igual zaildu egindala. Segurena mainstreamak bai jodau, ba igual musika urbanoagoetara, igual bai geratu gagu pixkatatzean, igual bai posible izan lehike. Baina, bai, rock talde bezala iruditzat nahiko zaila dala gaur egun aurrera egitea, izen bat lortzia, ez ezaguna izan da, bo, ezagutzera eman alizatia.
0: Ba, ez da azkenean, oraintxe bertan, irrati formula estilo horretan, roka apenas topa egiteko dago.
2: Asko kostatzen da egitxe esan, nik uste tendentziak beste leko etetu jazte, jende gaztie bebai ez dakite estiloa guztiz gustatzen jakon, eta azkenean, pagoetxe gustatzen jakona, eh? Baina egitxa da, nik uste otor zehose galtzen nahi dala.
0: Baina gero daukazu eta aldenki bat, ez da guena justu, Julen, ez? hainu berekin, asko jotzen da bilena.
1: Bai.
0: Da, nolabide, paradoxa puntu bat badu, ez? Punk oi, ez da punk oi hauen kasua, baina, bueno, bai oi mugimenduko estenan moitzen dira, baina hortik ateratzen dira baita ere, eta gazte konektatu egiten dute, edo, bueno, gazteek bentsat, eskatzen dute, ez? Zagi zer dion berak, edo nola
2: ez da komentatzen zuen. Bera ikomentu beko jako, baina nik uste puntu handi bada, estena hortan daun jendia nahiko ondo antolatuta daola, eta den artian apoia dutzen dia, eta dauke nik uste plataforma nahiko ona, eta deberria sortzen danian, ba beti dago laguntzea, bat abestian artian, eta nik uste horrek asutzen da bela. Gure motatako taldietan ez da bori. Principalki, gu laguntzen gure artian, ba Xabi zuzenian Trinifosen jotzen da delako, eta Antxonek Lemaken, eta...
0: Marias. Ba, gehiago horrela, ez laguntasun gertuko eta tiketa gehiago.
1: Ba, igual, saretze hori falta dala, igual, ba, beste musika estilo batzuetan bai dagoen bezala, igual, rockian, igual, ez dagoena guztiz.
0: Ba, gero festivalak edo jaialdiak antolatzen direnean, naiz eta ez diren, bueno, rock taldeak soilik izango, adibidez, bat batean jaialdia, oraintxe pasadena. Oi inguruko talde desente zeuden, eta urbanako desente zeuden, eta rokeko talderik apenas, etzen ikusi. Hori bada bitxia, ez da? Ose, Euskal Herri izan denarekin, eta denarekin, roka sortzen delako.
1: Bai, esan dago, ez da gitan, ba igual, oi estena hori beti egondalako hemen, bai, beti egondana, eta bai, ba, igual, babestu edo lagundu dutzana beste estena urbano horri be, pixkat altzatzen, kasu honetan bai egondalako elkarlan hori.
2: Ba, nik uste be bai hori, azken, estena urbanua gorak adoia, jende gaztiai nik uste hori dala gixen gustatzakakona fonduan, eta orduan olako festivaletan bezaiatzen dia, bez? Jende gaztia erakartzeko, ze, ez dakite bere momentutuko talde batzuk entzungo zituen. Adibidez, bergako jaixetan... Joseben Brigade Lokokuak zela zian, hau talde berrarakoa, guatzen zate? Bueno, talde oso sarra, ni gaztia nintzan, imagino zeitzeste. Ez dut uste, hango jende gaztiak talde hori zautzen zen.
0: Ados. Ba, kertatzen dire horrelako kontuak ere. Bueno, lokatzen pixka sartu nien izan da. Bueno, zuek sartu zareta kantore. Hori hori da. Bueno, Malta, whisky nagoaz. Ni bentzat Malta whiskyarekin lotzen dut. Zuek akaso ez.
1: Bere zerbezara, jo ginen.
0: Zerbezara. Kale zerbezak ere baduelako Malta.
1: Hori da, eta da.
2: Niko hori julenen kulpia da, Beti boldamekin dau doble Malta, eta Malta.
0: Boldam zalea hortaz.
1: Bai. Ensaiotara boldamak ailegatzen dira, bai.
0: Ah, bueno. Zagutxia.
1: Bai, esos.
0: Irizte badira. Bueno. Hor introan, mingen kolpega dago. Hau zapearen kontra.
1: Ez, zerbeza lata bada. Zerbezala
3: darmenen boldama.
0: Ostras! Ona. Begira, entzuna egingo dugu. Kala, nik uste nuen oi hartzun batik. Zela, begira. Bueno, riff rockeroagoa du. Ez da egiten, netzako oso lauro gita martako kantua dau. Rock alternatiboaren lauro gita martako katzen. Ez da egiten,
1: Bai. Kantu bai sortu zen estribillotik. Betu, riff hau bai izan zen gerora sortutako zerbait. Eta, bueno, hola xas izan, estribillua sortu zen lehenengo, bai doinua, bai akordiak, eta ba horren gainean ia gitarrakin zein hasi ginean, hola, poliki, eta ba, riffa urten zen, hola. Eta zainion, ba, bueno.
2: Bai, epa hortako taldien kutsua badauka, eta nik uste dut, no, hola buruan nahi detxo da holako estilo gustatzen gatazko, eta azkenean, zure buruak eroan ditzu gotzu, holako rimota. Bai.
0: Bueno, hemen dago erritmo hau, baina papatean, abiadura. Abiadura zer da, antxonek eskatu zio holako edo zio
2: holako? Al revés.
3: Justo, nahi gustatzen kantu guztiak, ritmikoak, aldatu gabe, tal, eta inu beti eskatzen dago, ba, ritmo alaketa bat, azelera ingo, eta joder, ino, no me jodas la claqueta, que beti niña. Eta hori hiltzen, negoziatzen beti.
0: Begira, ni gainera, momentu batean esan gizote, zatoztenean, tempo bikoitzetik, bueltatzen zarete, eta rifak, pentsarazte zidan, tempo erdira, pasako zeinetela. Ze buruak hori egiten zidan, ez da gizergatik, ez da gizu hori dukatzen zuen dio dana, eh?
1: Bai, amaierako rifa berri.
0: Bai.
1: Bai, bez, ba, kantu azelera uginun, hasi ginen gero pentsatzen, bueno, eta gero ze, lehen gorri mola pasakoa? Tori, antxonek zantzan ez.
0: Berriro ez.
3: Bukara artea berdinakin.
0: Bueno, azeleratzen duzu kantua, bueno, abiadura, sandu egon bezala.

0: Bueno, aurreko kantuan pixka aldo gaudela esaten zenuten, ezta? Eta kantu honetan berriz, ni pixka diritu zait, lo egoten denari gertatzen zaio na, dela ez, lortutakoa galdu.
1: Bai. Edo lortutakoa galdu nahi izan. Nik uste... bueno, diskuan orokorrian bai dago ideia, ba, denbora gaurrera egitean ideia orokorrian kantu danetan. Ba, bueno, ba, nauzi itia, eta, bueno, gure krisis honek. Eta, bueno, kantu honetan bai fijau nintzen, o, pentsaun ginun orokorrian bereziki, jode, ba, badago jende bat, nik uste, ba, gizartiak bultzatuta edo, pentsatzen dela behartuta dagoela bizitza mota bat eramatera. Eta igual gaztiegi dala, ba, hainbat erabaki hartzen dituna, ba, igual berez, ba, nahiago izango zebana, berandu hau hartu, beste adin batekin. Ba, ez, jo, ez da, oso gazte eskontzen den jendia, oso gazte umiak eukitzen den jendia, eta ikusten da, ba, igual, esan hori momentua. Ba, pixkatorri begira, azkenian nola bizitzak beti bidaltzen gaitxun, edo gizartiak, hobeto esan da, bideratzen gaitxun zerbaitetara, eta igual hori ez da baliozkoa dan ondako. Eta naiz eta pentsau hori nahi dugula, ba, igual, ez da gure zoriontasunerako bide hori.
0: Edo nahi izan eta pragmatikoak izan, ez? Hau da, gozoa zer nahi duzun da, zer alduzun
1: egin. Hori da.
0: Zer hori ere maskotan naztu egiten dugu. Beno, gustatu zaita. Zer, ikusten beste gozoa bat zela eta egira. Beste guelta bat eman dira zuen.

0: sekretu badauka, da, aportuta dagoela. Iban hori atu que berezia.
1: Aurreko kantuetan txikituta.
0: Exactamente, da, eba, eraman ja nahiko sensible eta bukara lako. Osa, ba, kantula zaila bukara, nola ja... Eta,
1: ba,
0: bai,
1: ba,
0: bai,
1: bai,
0: bai, bai,
1: bai, bai, ez de soñu berezientzuten da, berezientzuten da, eta ez platerek badute, bueno, brillo orokorran ere bai, bueno, entzongo dugu zerratik esaten ari nahi zen hau, ulertzeko entzuleak ere, eh?

0: Bueno, batzotan istripua gertatzen direla, hori ere argi dago. Solora arte, gitarra soloa iristen den arte, gitarra nahiko ezkutuan daude, gero soloa sartzen denean, sartzen da, pum, lehendabiziko planora, ze efektu daude sartuta solo horretan bak, izo?
1: Korusa, bera.
0: Korusa bakarrik.
1: Korusa eta riberba, asko.
0: Ados.
1: Bai, kantua nik uste, nahi bentzate, oso John Frusciante bakarkako karrerako, ba, akorde progresiño horrek edo, nik uste hortik juntzala, da korusan ideia be, hasieratik egon zan solo horretan, bai, nik uste kantuan influentzia oso argixa hortido jala.
0: Eta planoak erabakitzerakoan, nork erabakitzen zituen planoak?
2: Bueno, hori Xabik eta Tristanekin batera, ba, hor bisak ibilizian, da...
0: Hemen dio,
1: Tristan. bai, osea, ideia, joe, beti gertatzen da, ez? Estudiora ideia batekin oso argi sartzen gala, eta gero igual estudioan, ba, gauzak aldatu egiten dira, edo. Eta, bueno, ba, horri biliga denboratxo bat, ba, Tristanekin pentsatzen ia non dijungo zan, ia, ba, lehenengo kantuakin komentatu dugun bezala, ba, ambiental hori, bai, River baren erabilera, eta hortxe biliga, hortik unga, eta maitzakin pozik.
0: Hemen ez dakit, baina nik bi pertsona konplizek bat egiten duten unea simbiosi hori ulertzen dut.
1: Bai.
2: Hori da.
0: Ados, hemen alkoholik ez dago.
1: Bueno, kasu honetan, gure daria, kasu honetan da, kombucha.
2: Kombucha esatez, alkohol puntu dutxo bat dauka, eta orduan...
1: Diskoan sartzen da.
0: Kombucha, eira. Inez mozkortu zate, kombucha edan, azaz ez da.
2: Bueno, xo izpertua da, bitxua dauka bizirik etxian, da orduan...
0: Egin egiten duzu?
1: Hilabete noia ja esetz, baina bai, ba, hilabete batzuk inditu kombucha egiten, bai.
0: Ostras.
1: Bai, hor limoia eta jengibriak egin, da ondo.
0: Ondo. Baina gauza, baina nola gira, no? Zer bat eur... fermentatzen duten beste bebe bat zautzik edo, kefirra ere badago urarena, eta ez
1: hori da gure txien badago.
0: Hori ere bai?
1: Bai.
0: Eta horreza mozu funtzionatzen du, jau, kuriositatez.
1: Kefir asko zerrezagoa.
0: Errezagoa da.
1: Oso erreza da, ez nia gota eta haitxoen.
0: Ez narena ez, uraren kefirra.
1: Ez.
0: Existitzen da.
1: Ostra.
2: Hori hindi ez egin biako.
1: Ez totzat nire bigoteia izako.
0: Entzungo du. Begira, bai, esnearena gure txan, infinito, begira. Zuek besteok, kombutxarekin zen moduz?
3: Kombutxa proben joan iguzte inu egarretako bat, eta jazta, bai, nik ez daten.
2: Ni desentatut, bai, guztotze jat, baina ez nahi zein pro, ez dote txian itxen, erosita fuera.
0: Begira, hona dago,
1: Oso.
0: Ona dago, garesti xabarra, erusteko.
1: Oso, hori bai.
0: Erusteko, egiteko, garestia da?
1: Ez, te, tiain, ta itxoin, ta sukria.
0: Begira, guztan? Betiko, lan hartzen duenak, merkeago.
1: Ba, hori da.
0: Merkeago egiten duela guztia. Zuk zauk egin filosofia hemen ere, ba, garantitxua dela. Azken kantura iritsi aurretik, galdetu horrezat, edizio fisiko horik izango du?
3: Zalantzan egon ga, baina seguraski ez. Edizio fisiko gabe, epe bat izan da, esan genioan, jo, ba, saiatukoa publikatzen, ba, poliki, pixkat jendeak eta entzuten juteko, eta gero, ba, kontzertu batzuk eman da pixkat zabaldu, baina edizio fisiko horik ez. Igual beste mertxaren bat, igual bai.
2: Bueno, posible da, baina bai. Azkenean be bai, jendean feedbacka jaso dinuan nahiko, eta zedia ja jende oso romantikoak erabiltzen dago, edo kotxe oso zerra daukana, nire moduan. Bestela ja jendia ez dago isa erabiltzen, eta horre txik, bentzu igual beste gozo bat itxia, baina zedia,

0: pertsonalki peni emuten dozta. Baina, bueno, diskoan temia moduan denbori aurrera doia eta adaptu egin bia da.
1: Eta gauza da, beste erdi bat etotxo bat dema da, orduan akaso ez.
2: Hori komentatu da, epe bikoitz bat edo, aia lan oso bat, benetako
1: elektro bat. Hori beste gauza bat,
2: hori
1: zan daitekela. Kontzertu edago kienez, nola daukazue gauza? Zelen esan dugu, zena dagoen bezala dago.
2: Ba, oingoz bakarra, ezta? Larun bat honetan Durangon. Bai, arratsaldian landako gunean da, ezta?
0: Bai. Bai. Da, ekaineko eta zazpian.
2: Bai.
1: Bai, argi, urrangokoan.
2: Bai,
3: hori, bai.
2: Ah, ostra, bai, mendi bestea, bai.
0: Ekaineko eta zazpi, bada, ezta da. Durangoko landako gunean, atzaldeko...
2: Zeiterritan.
1: Zerren baitan?
2: Kasu honetan aurkeztu ginean zera Plateruena izar lehiaketara eta horren baitan lehiaketan parte herrian egiten dian beste hainbat ekintza musikatzeko aprobetxatzen da bizu bai eta orduan arrozes del mundo o munduko arrozak ekitaldian barruan horre ongo gau zarata maten
1: konputxarek eramango duzu. Oso no izango zen,
2: Ez, baina bertan zerbeza dango. Hori segura.
1: Oso no izango zen, ez? Aiek, zuen mertxan postuan kombucha jarri, arroza, kombucha, bueno, zu. Menua osorik. Bueno, kantua, Oreinola kantuarekin bukatzen da, kantua ez diskoa, Oreinola kantuarekin bukatzen da, goxo bukatzen da, eta ez dakiz zergatik, baina biritzet elkar hartuta besteko kantu bat dela. Ez dakizuek, zuen burutan, ola irudikatzen duzuan.
0: Bai, de hecho, hori zan, ideia, eta, bueno, estribillotan da nahiko ikusten da, ez? Batez bexabitan igare batera, baina gero koruak eta fuerte dare bebai, Julen aldetik, Izaron aldetik bebai, eta...
1: Nork egin ditu gehiago korrak, esan duzu?
0: Izarok, bai.
2: Julen bikotiak.
1: Ados.
2: Bai, bertan, bai, esan ginen bengo batik, ba, ahots, emakumezko ahots bat izartu, pixat beste goxotasun bat emateko,
1: eta... Ados, begira.
0: Eta uste dugu bebai, justo beste ontarako... Ondo etortzen sala, así que...
1: Antxon ez da animatu.
3: Bueno, zeu se kanta o no?
0: Jeteko koruak.
3: Hau txarra
0: okat. Bueno, hori esan dugu, baina gero lemaken ikusten jatatzetik, mikrofonak.
3: Horkutxi galako.
1: Hemen, hola, botatu, hola. Zeharkako bat, eroritzaizu bidetik. Bueno, gero, gitarrarekin orpaneo bat ere badago berezia, ahotsak berriz ere lehor dagoela dirudi, baina erabalde horrez dago ze egiten duzu alako mosketa bat, eta hor oi hartzuna, ez, entzuten da. Jolasak baditu. Baina galdera, eta bakoitzari berak erantzungo du, bakoitzak erantzun baten gozu, bateratu baino nahiago nik, musikak ea terapia erako balio dizuen?
0: Neri pertsonalki bai. Da momentu bat zentralutzen sana, gauza bat sortzian, eta eguneroko eta heldutasunan asunto guztixa ba, pixkate alde batea da dituzu. Ta gainera, ba, jende honekin eotema eta Julenek garragardo batzuk ekartzen baditzu, ba, ja, perfecto.
3: Neri balio doz, terapiarako, kirolerako, lanerako, gero konektatzeko baita taldekidekin joten dagoela, eta netako goza, bada, gainera, nire kasua mentzat jote dutenean, gustatzegat behiak itxita jotea, gehiago sentitzen dut musika, eta honek ere eskojo nahitzen dira, baina Nikola ensaiatzen dut behiak itxita, eta asko disfrutatzen dut, bai.
2: Bai, argi da, argi, nik uste gaina, guretzako gure jolasteko momentua ala, experimentatzen, gure aukeren barruan, experimentatzen saiatzen ga, eta gure ondo pasatzeko momentua, terortaz aparte, ba, nik uste gure... Ba, bueno, barruan dauzkagun gauza horrek, ba, igual beste modu baten etaratzen ez dakizkigun horrek, ba, etaratzeko momentua, ala, bai.
1: Orain nora diozue, zuen buruari egin diozue galdera hau talde bezala?
2: Talde bezala, igual ez.
0: Talde bezala, nik uste dut, deneko fluitzen lagatzen dugula asuntua, denborak esango esku nora jungoan, da nora eltzen gan, bat, kriptel lekidan kristonaria, kise asko maitxe dituztara, eta hortik aurrera, ba, bueno, esango denboriak ez, haber bizitzak nuen erbaten dozkun, eta zemat irango da benonek.
3: Bueno, laguntasuna kasu, espero. O sea, urte asko goiaz batera. gehatzen gan, ikuste ensaioa diela hori, lagun arteko kontaktu hori mantentzeko erraminta onena.
2: Nik uste azken nion aitzaki ba, ala, laguntasunak jarraitzeko, eta beste zerbait baldin badator, ba, ondo. Baina argita garbi lehenengoa guga, taldia.
1: Begira, eta guk entzuleok eskertzen dugu, ez? Horrelako lanak etortzea, ze, bueno, roka gustatzen zegoen nontzako, ba, Golden Blend bezalako taldeak beharrezkoak dira, eta hortaz, ba, bueno, erdia, urrena bibiren etortzen den, eta bibiren aurkezera etortzen zareten.
2: Espero baiet.
1: Eskerrik asko.
2: Zuri, ikasri.
0: Merci.

0: Naiz Irratia.
1: Apa, bueno, ja hirugarren saioa. Hore bat dijo aurreka pixkanaka. Eta alkarga zautzen gure. Eta, bueno, gaurko saioa, neran iragana, bestiakin. Azken aldien Instagramen asko ari zentzuten talde honen itxasari begira kantase, oso polita da gila da, eta udaran asko haituet. Baina aukeratu berko banu, ni iraganakin gatzen naiz. Eta beste honek kontatzen du nola baiteko iesaldi bat, en abesten duen pertsona hau ez dago guztua daun egoeran, eta azten da korrika nun baiteaka, badakilako, ez daki oso ondo noa jun bihar duen, baina badaki ez dula egon bihar daun lekuan, eta iesaldi hori kontatzen du, eta iritze zait neurri baten askatzaia, eta ez dakit empatizatuet iesaldi honekin, nire iritze zait denok bizi izan deula gure bizitzako momentun baten edo batzutan horrelako behar hori, eta bueno, ba nire harrapatu dit emozioak. Ikusi naiz, identifikau naiz, kontatzen duen ipuinakin, eta horretik, gaina irutzen zait energia berezi badakala, eta iesaldi hori itxaropenetik, indarretik, energiatik, eta alderdi hori ba, positibo batetik kontatzen duela, ez festa, baina bueno, bai puntxo handi batekin. Orduan, ba, bueno, irutzen zait saio azteko modu apropos.

Flores de Balarde. Hola, auskatzea. Ez dakit, bueno, enau ziur. Baina, pila bat gustatzen zait, orokorrian portugesa, bueno, berdin dite, o aldaera brasileñoa, irutzait biak diala magikoak. Egia da ezberdina diala behin artia, baina, bueno, en términos generales zango deu, berdin edo ulertuko ditut, nik nire ignorantzitik. Eta ematei dolako, eta igual eguan esain beste baina duela hiru bat urteola, eukin honolako konexio berezi batze, pixkat ematezin paradisurako, hola, ez dakit, pixkat kuskera hori, horrekin lotzen un hizkuntza bat da. Eta, de hecho, lehengo diskuan, bidaia bestian, bueno, abestiak itziten du bidaia baten inguru, enta bar, eta zati bat portugez ez da, eta itziten du paradisoaz, itxasoaz, ilargiaz, txoriez, oso utopiko, obviamente, abestiare horri buruz di joa. Ipuin, fikziozko ipuin bada, de hecho, esango nuke lehengo diskuan, da, fikziotik dakan abesti bakarra dela, eta bigaren abestian ez da besta bat. Eta fikziori nola bailotzen da, hori, portugezakin, eta... Ez dakit, nik ahoskera magikoa tatze jot. Eta abestionek olako argero badia ez betikoa ba maizkina da, eta zera. Baina, enun ezagutzen, atea zitzaiten ola hausaz abesti hau, eta oak, ez den kariño hartu nion, pila barrela jatzeit. Asi que, bueno, norbaintzen berria izango aldi madamendik aurrea, ba, perfecto.

Ay, Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, Tapianoa, Tapunto, ta, ay, qué maravilla. Bueno, gaur nao bastante de chilo, este kit, modo zen, así bintzat hola ingea, baina bai, jo, nahi nuen itzen kanta honta ze bai, eta ez dakat jakintza gehiagi, abestinen inguruan, transmititzeit, bakia, eta gero, behin haitu nuen nire kuadriako baten amona kantatzen kantau, oza, nire amonan kintakoa da, pues emate urte eukiko ditu, eta orten laro gehieta lau bindituela, biak estan zazoia dake, eta ba, bideo baten ikusi nuen, beha pianoa jotzen da kantatzen kantau, eta lehen dikan ezagutzen banun kanta hori, fua, eske, irudi horrekin hau, bueltaka, eta bua gaina eske bada asko miresten duten emakume bat hor oso, oso alaia da eta guri askotan ez daigu, oie, jo de joven era nadadora, nada por delante, nada por detrás, eta bua separe, me encanta. Eta iritzen zait marabila, marabila, oza, laro eta lagurteko emakume puxka hori abesti hau interpretatzen ikusi izana, marabila, eta gaina berekin hori tratuan gertukoa dakatenez, ba, abestia berez magia baldin badaka horrela niretzako da irudibizi oso oso aberatz eta polit bat.

Grazia iteitze, bueno, ez grazia ez da ditza, baina kuriosia diara egiteit, hainbeste itzeiten dugu horko erbizuta, ez da guain dikaren inguruan bado jendia ez duna ezagutzen, muti jau, eta ez da, grazia iteitze, guretzat hain rekurrentia da nizen batez, beste bat zentzatzea arrotza izan daiteken, eta aldiberian niretzatzea arrotz dian, ez, ba, beste jende baten zirkuluak eta bar, eta bueno, ba, nahi nuen barkata zitzein ze, nahi asko inspira bizan diten musikari bada, bai musikalkita baita letretan ere, gaina nik ezagutu namazi urtekin edo horrela bere musika bera bestiak eta egia nire pentsamendu kritikoa asako gultzatu zuela. Eta aldertatik oso eskertuta. Eta bueno, nahi nuen aukeratu zerbait berezia, ze nuen nahi topikazota jun. Eta horregatik aukeraudet Juan ahi kanta, ze kanta izatez da Lowry dena. Eta Gorkak entzun euskaratu, eta Lowry di intzitzaion disko bat, Euskal Herrian, ez dakit ezaten zehazkin norka bestu zuten, baina intzitzaion disko bat Lowry dena bestiekin, eta Gorkak hori kantatzen du Juan ahi. Euskeraz, nor naiz ni, zango zana. Eta gaina letra euskeraz da, ez da izan burua inglesez izan. Eta hitz egiten du introspekzioaz, tal cual, gordin, eta letrakin match. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni. Eske nork ez, eta hori galdetu ez du nahi, kele pasa, ez dakit, zaubik ez, beharrezkoa da galdetzia norgean, nagoa zen, nahiz eta erantzunak ez eukiez, baina niretzako garrantzitsua da hemen eta bain sentitzeko, ba, galdera bekitean ere burua bideo, nian alni joak. Bizitza bizi ez, eta ez pasa bizitzatik gainetikan. Ez bizi, zastraketatik eta bueno, taloretatik. Ze pentsakor, gaur. Bueno, ba, hoxe, gozau, ze niretzako abesti berezia da, eta gainak Gorka tezitura honetan ikustia, ze, oain igual bere bakarkako ibilbideakin, ez zaigu hain beste harritzen, baina abestia bateasun berritxarrak zehonean, bere gorenean, eta orduan kontrastian niretzat izugarria izan zen. Ze, etzan ere ez katamalok sekarren lasaitasuna ere, oza, beste nola baiteko teknika batzuk ikusi nizkion abestiai, eta magia, berriro ere. Ez ki, abesti magikoak aukera ditut, hori egia. Baina, da, etzan txarra izango, saio bat itia, gustatzen etzaizkidan abestiak eta zeatik etzaizkiten gustatzen azaltzea. Baina, bueno, maingoz behintzat, dere magia transmititzen jarraituko izu eto saio behintzat.

Lamiak taldia esautu nun oso kasualidades. Kuareako batek nahi zuen jun kontzertu bat ikustea, eta nita beste bat lagundu genion, da agia esan bate jakin gabe, zeintzian, eta ekstan esperientzia izan zen, eta iruditzen zait dala gauza bat ez deuna bat egiten. Alegia, bueno, zuzeneko batea junta, a ber, eta jo, gero, ez bat zaizu guztau ere, zi egi, ba, ez analizateko ez zaizula guztau, baina iruditzen zait gaudela oituta beti gustatzen zaiguna egitea eta aukeratzea zer, eta jo, horrela ekstan sorpresak eramaten dira. Hilabete honetan egon aizbaita estilo honta garri ikusten, aizpa lagundu nion, eta beste sorpresa oso hon bat, ala betik eta berri dago taldia, eta benetan oso ondo. Eta honen arira, Galde de Baldekoak aidea kontzertu itxua kantolatzen, eta iruditzait kriston iniziatiba, kristona. Ba, bueno, ba, pixkat kultura ere bere balio emateko, eta noski, a ber, demandak egon berdu ez, eta gustuko referentiak ere egon berdute, eta hori ikustia ba, beti da plazerra, baina jo, gauza berriak ikaste hortare irekita egote hori bultzatzia, ba, baloratzen den zerbait dela esango nuke, sorpresa honak ematen diala, eta ekstan pena dakat, ezagututa segituan utzi zuela jotziaz, ze hori zuzeneko bakarrian hori naiz, eta gustauko litzai dake berriro zuzenean ikustia, baina behin, behin diskografia taituta, etxian lasai, eta zepia, usta zitzaiten. Bueno, ez da kasua. Baina, nemela gatzei zet baien abesti bat, ze iruditzen zaitere, bueno, ba, oa indikan jarraitzen ez duen arren, lagaiguen ondaria handia dela. Eta, bueno, abertze iruditzen zaizuen.

The Beatles zeatik angustatzean analizo nahiko nuke, ez da dekatortako baliabideko, obviamente. Ze nire zagutzetatik asko zeharatago dihoan fenomenoa dara esango nuke. Iruditzen zait dara talde bat irakurketa asko itia dakauna. Hori da, alderatu nahiko nuke, ez dakit oso kontura datorre, baina Los Simpsonek ere vibes igualak ematizkit. Batzu Los Simpson gustatzaie, ba, bere humoriagatik. Beste batzu gustatzaie, ba, dakan trasfondo sozialagatik, ituitun kritikagatik. Osea, faktore asko bezala daude, bere baitan biltzen ditunak eta faktore guzti diedanak, oso ondo lantzen dituztenez, ba, publiko jakin bat engantzatzen da, ba, ekizarrazoigatik, beste tal, baina danak ba, horren inguruan ez, eta exito ondia dakan marrazki bizigun bat dala esango genuke. Ba, iruditzen zait Beatlesek ere antzeko oso ze erakartzen duna. Ze badazka abesti oso basikoak, oso oinarrizkoak, oso, ez? Ez danok ikasi dugu inglesa Yellow Submarine kantatzen, eta esan. Eta gero da azkak ditutun gauza komplejoak, oza, kistonak, eta erritmikoki, harmonikoki, honi gaina, igertza pila bat, nahi asko gustatzeit Paul McCartney dakan bizio musikala, igertzea hori ba, pianua jotzeu, bajua harmonizatzeko hortan, makina bat iruditzen zait, eta, bueno, asko pentsaudetze kantaukera hau, ze danak dira berdina, baina oso ezberdinak aldi beria, eta nik aukeratu etena da, Adain Alive. Zeatik, iruditzen zaitelako, pixkat, The Beatlesen fenomeno osotasunean harrapatzeulako nere iritzian. Azten da rokantala zai batekin, bat izango balitz bezala, kontatzen du hori ez, norbaiten egunerokoa. Eta, ez, ba, kanpotika nola danok dakaun eguneroko natural, erraz, simple bat, izango du. Baina, gero, danak dakigu ez, kanpotikan gure egunerokoak simple ematen du hortan, norbeantzako zekorapiatxua izan daiteken. Eta orduan sartzen da hor orkesta, eta orkesta egiten ditu olako, osea, buah, jartu batzuk, mugimendu oso tramboliko baina oso on batzuk, desharmonizatzen du harmonia baten barruan, irute zait hori alo horrek kantez estabilizazioa oso ondo lantzen dutela, oso modu harmoniko batian, eta bukaera. Osko gustatzen zait, asko gustatzen zait. Nahiko nuke jakin, benetan hau ezakit, benetan puzkatu zuen pianoa, o soinua dan, baina, wow, oso gai ikusten dut pianoa puzkatzeko gira zen. Hori nola hautsi gaitezken danok ez. Eta bestatuta nola, pues, aldaera guzti hori danak, eta horren artian sortzen dan horreka. Eta, bueno, pues, horretik anaukeratu eta Day in Life. Baina, zatezuete, asko kostaz aitaukeratzia.

Beitu, ez denek gehiagi luzau, baina pixkat txapa sartuko izuet kantoanekin. Oso motza da berez, da pianoko obra bat, bat batian. Aita Donostian dokumentuen artean aurkituet. Eta... Bale, a ber, doinu hau. Ez que super famosoa. Nivel mundial. Danok ikasi deu, en ingleseko alfabetua, A, B, C, D, E, F, G, H, I, edo, estrellita, donde estás? Doinu guzti hau edanak, datoz Mozartek intzun pianoako obra bat, eti diala, bueno, amabi variazio, ez? Eta doinua originala da, nara, nara, nara, nara. Zein da kuestioa? Ba, doinu hori jatorriz euskaldura dala. Ba, emateunez Mozartek Europatik intzitun bitaia guztioi edanen artian, ba, topatu zuen, Frantziako musikagile batek, bueno, ba, paritu zion, Nafarroako Erresumako erregeai, ba, doinu hau. Eta Mozartek hori ezagutu zunean, sortu zituen amabi variazioiek, eta amabi variazioiek, ba, eraman zian gero, ez, ba, ingleseko alfabetoa, hola, edo estrellita donde estás, baina, eske abestia bere jatorrian, da, uxo zuria errazu, nora joanen zarentzu, eta, izugarri erudu zaitu lako, zeak, lako anedotak, edo, boa, euskaldunak ze gauza gehan, ez? Eta, a ber, obviamente, olako doinuak nun baiten sortuak izan behar dia, baina, jo, ez dakit kriston kurios bait ez aiti historio hau, eta irutzait jende gutxik dakila, orduan, bueno, pues, aprotxatzet emendikan botatzeko, eta, jo, ba, espero interesa sortzionek, ze oso kuriosua. Ba.

Nik uste zeharka edo zuzenian, danok entzun izan dola honez bait, The Offspring, bueno, supongo crossfitea jute zeatenak konstantemente haituko zuen talde badala, baina bestela ere merezidun, bueno, grupazo, zera moizuet. Ta hola kasualidades lehen urtean deskubritu nun diskoa datea zuela, bapatian, eta ekstampoa sartu nun, eta nestakatu etura gehiagit diskoa goiti beren zuteko. Normalian kanta zueltuak eta eta gaina ez da ohitura ona, baina honekin ez dakit topa honetzen dizkoak inda zanun, ba, goiti beraino. Eta, kistompia guztu zitzaiten, emate guen dikan amazi urteko txabali bat zu diala, obviamente ez dia, baina, bai, vitalidadia transmitu ziaten. Eta orduan aukeratu eten abestia Make It All Right, zatik,

Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko la txama aukeratu etxe gua oso posinau Euskal Herriko musikan markuan talde hau sartu dalako eta gaina potente sartua eta benetan oso posik jarri dit notizionek oso posik jarri dit behin diskografiak izan nahi dut ezait eta konektatzein eralderdi oso berezi batekin zenik oso gaztetan hasi nintzen txarangan amairu urtekin edo hola esango nun. Eta, a ber, ezken nahi nire instrumentoa pianoa da, ni piano gustatzait, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, nire aita bizi guztian buen bardinoa jodu txarangan, eta, ba, pixkat, engaina usin berekin azteko, eta, akizan bizi penona dazkat. A ber, ez pentsa, ez dakau kristo nivela, aztia, oza, urtian bost aktuazio jota, eta laua fain da, ba, guztuak, zen harremanak gure artian, nahi intartez berdinetakoa geha, eta, bueno, konplizia eta harreman oso bereziak sortu dia gure artian. Eta, bueno, maz, esanik ez, bazkenian, amak enduta, iru aizpak taitak bertan jotze dugula egia da, baina nera kezin dula torrien zaiota, baina, bueno, bestela gainuntzian konpartitze dugu familian, eta konexio oso ez dakit, berezi bat eman digunek. Eta, bueno, batxarangan bitartez nik ikasiet mundu bat, eta ikasituta besti asko. Eta hemengo pasakaie, pirilketa, fandango harinarin eta zaratago ere, ikasitut rantxerak, kumbiak, boleruak, pasadoliak, que me encantan. Eta gaina, ez nix bat ezen zen salia, de hecho, bueno, enez hasiko hemen...

nire zitzea baten, ze ez da plaza, baina gaur egun sobran daudela esango nuke, baina aia ama ze musika, buah, eta bombardena jotzeko dia pieza batzuk, kontrakanto batzuk, bueno, ez dakit, norbaiteko lertze baldin maitezatera nire zena ba, ez dakit nola esaldu. Ara, nire bandako kontzertuak ikustet, ara guztua jotena, iso, zarzuelak eta ez dira gehiagera maten, normalien porrekoak ez daizkit animatzen, olako zea eta baina bai, pila bat baloratzen. Eta, bueno, harta, hain ez hemen, juten da, sanatena da latxama pixka mundu horrekin konektatzea ditena. Iritzeik ston potentziala dakela izetan, esango nuke dela talde bakarrenetakoa bajo bezala helikoia ibiltzeguena. Eta gaina ze soinu ateratzen helikoia ikzten gozak komplikoa ba, irutu zaitu lako. Nik ikusen ditu nahuek dabadaban, eta, bueno, gero piratetan eba, baina dabadaban bereziki irutu zaitu ikzten sonorizazio hona zekela. Eta, ba, oso pozik existitzen dialako. Eta, gara parte, gustatzen zait, pixkat parodia iteguela orokorian egoerakin, kritikoa dira baina humoretik. Eta gero guztatzen zaiten fenomenoa da, eta azken aldean asko ari da ematen hau, euskal estenan da, polita da guztatzen zait. Eta ditu ega besti berriak sortu zarren gainean. Eta hori, pues, oain jarreko izotera bestia fusiaren hotzak ite jo keinu bat, ba, Ameriketara joan nintzen abesti jai. Eta link horiek aberatzak irutzen zaizkit. Asi que, bueno, usten dut, dala modu borobil eta ehar bat bukatzeko. Así que, hoxe, urren artea.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpi, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren disk argitaratu zuen, zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, gaur euria egin du.

ditzen eta ez duk anzteko aukerarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauke.

saiatu ez detezin. Ez duk sekula izan ies bideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zinuz horak

euskora aizen, zein euskora nauken, zein euskora gaiuken. Zein euskora aizen, zein euskora nauken.

Xabier Leten 1976 urtea. Kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

egoten zen oiaren atzian. Lana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko.

Gora herria, negu gorriak taldeak 1981ko abenduan argitaraturiko maxi singela izan zen. Gure jarrera argitaratu ondoren, taldeak Gora herria Power to the People Tour 91 bira egin zuen non Euskal Herria, Frantzia, Norvegia, Italia, Alemania, Erresuma Batua, Irlanda, Kuba eta Espainia bisitatu zituen. Biraren ondorioz maxi singela argitaratu zuen. Abesti honetan Manu Txaoren ahotsa, Joseba Tapiaren Trikitia eta Carlos Mejia Godoiren Samplerra entzun ditzakegu.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Ez zaitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan.

Martin Larralde Iturbide, ez izenez Bordaxuri, lapurtar baserritarra eta bertsolaria izan zen, Galerianoa ez izenez ere ezaguna. 1816an Rockefort hiriko galeretara eraman zuten, 35 urte zituela, eta lan behartu horietan aritu zen. 1821ko abenduaren 19an, 39 urte zituela, Rockeforteko itsasgizonen eritegian hil zen arte, Rupert Ordorikak 1978an bere istorioa hartu eta abesti bilakatu zuen. Hauxe da Martin Larralde.

2006 urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

1983. Urtean Anje Dualde abeslari lapurtarrak kantuz abestia argitaratu zuen Zuzenean izeneko diskoan.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzeron eta laurogeita hamabostean Garik bere lehen diska argitaratu zuen bakarlari moduan. Disko horretan sartu zuen jarraian entzungo dugun amets abestia.

Klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

0: Naiz irratian,
1: irratian, irratian.
0: Klasikoak,
1: klasikoak,
0: klasikoak.
2: 2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noiz Behinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Naiz irratia.
1: Gurekin Paula Sharon gaur, egunon zuri, Paula.
2: Bai, zuri ere.
1: Leuntzekoa, sortzez, ez dakit beti leuntzen bizi zirenez?
2: Ez.
1: Utsi duzu, erri eder hori.
2: Utsi dut, eta ikusten dut leuntztarrak azkarrian dira asteuntan,
1: bai,
2: gudi gatian.
1: Bai, izan ditut, bai, azken egunetan ere. Iduri ezean, lehuntzez dugu usua ipatzen, egia erran,
2: egi
1: polita ez daukuzu kontrariua erranen.
2: Bon, erran dugu bai polita dela, eta orten lehenbiziko aldiko pastu dela ere bai korrika lehuntzetik eta lehuntztarrak biziki kontent girela.
1: Bai, ez eta korrika segitzen duzu, bada urteak edo?
2: Bai, segitzen dugu laguntzaile gisa, lasterkari gisa ere bai. Eta poza hundia izan da.
1: Momentu unki garria, zuk saran txartu denetik aurten segitu duzu?
2: Hori da, saran hartu dugu txanda forgonetan. Eta bai honara ino, orduan ukandugu aukera bikaina ikusteko zenbat jende urbildu den. Eta pozgarria da zinez ikustea, inbeste gazte eta bideoietan.
1: Bai.
2: Eta
1: zure egian berean ere
2: eta
1: pasatzea?
2: Eta egian berean ere bai. Leuntzeko aekaren dako ere ikasi gau eskolaren dako pozgarria. Hainbeste urtaz lanean Euskara laguntzen hor eta korrikak unkitu izan du leuntzen leuntze azken urte horietan, bazterretik pastuz, baina lehen aldia karrikatik eta pozgarria.
1: Irakasle izan zira aekan?
2: Ez.
1: Eta furgonetan zer egiten duzuzuk?
2: Furgonetan sartzen gira txandaka, bilagun sartzen gira, eta bat joaiten dako piloto erraiten bidean erakusten taula. Eta bestea animatzen, eta aldatu zioaiten gira.
1: Bo, momentu polita, orten boa ere.
2: Polita.
1: Eta ortaz aparte, prostakit zerta ikasi, geran lehuntzen asizinen ere itxas bela pixka bat egiten?
2: Bai, gaztetan, bai. Gaztetan, gero udako langisa... Ibili nintzen erakasle, gero hasi nintzen...
1: Monitore gisa edo la?
2: Hori da, bai. Eta gero hasi nintzen itxasoko partean ibiltzen, aturri ibaia bazterera tutzita, eta...
1: Hala, gero, bela utzi batekin beti?
2: Bai, skipper gisa, da, bai. Eta gero hasi nintzen ere bai barkoak ekartzen Karibe aldetatik, transatlantik gisa.
1: Ze motako barkoak?
2: Bela untziak. Diabe batzuen belauntziak. Eta, bo, voilà, garai bat bukatu da. Bai.
1: Kaiak ere pixkat egin duzu?
2: Bai, gaztetan pixkat, bai. Bon, gero hori zen aktivitate profesional bat, ko, belaren zer hori sasoin lari gisa edo aritzen nintzen.
1: Eta traineruak nola sartu zira... Hortan?
2: Puf, hori ere aspaldiko afera da, gaztetari hasi nintzen hor, baginen neska talde bat orduan ibiltzen ginera. Eta gero kompetiziotan ere pixkat ibili ginen egualdeko talde batean. Eta gero bazterrera utzi nuen pixkat kompetizioa zaila zelako segitzea ritmo hori lanaren atletik eta entrenamendu asko da. Zinez zaila zen, negua sasoin gogorra egiten da, ez uzulako urikunkitzen negoko zian. Da dena asalako entrenamendua ergometroa eta hori eta... Piskat aspertu ginen, zantaba ginen gehiago ere, biltzen ginera hemendik, eta gero hasi ginen gehiago espedizio formatuan, indianoak espedizioekin eta angeluko ibai alde elkartearekin. Eta bi espedizioekin ginen, egin nituen nik indianoak gisa, gehiago izan. Dira. Eta orain hori pixkat bazterera dutzi dut, denbora hain itzartzen du, eta lanarekin ez dut. Denetat ez da hiligatzen ala.
1: Ibai alde utzi duzu pixka bat ordean.
2: Bai, pixka ere. Bazterera bai.
1: Kamioi gidari zira hori ere aipatuko dugu, eta loreki enpresan aizira aipatuko dugu, zer egiten duzun. Egan dugu uretan trebe, baina mendia ere gustuko duzu, eh?
2: Bai.
1: Hau ere odolean duzu.
2: Mendia ura baino gehiago.
1: Mendian zer, ibiltzea, korrika, bizikleta ere?
2: Ba, ibilizan aize, gazteagotan mendiko lasterketan, eta hola, bizikletan ere bai. Eta gero hartzain ere bai ibili naiz, orduan, mendia berda maite hortan ibiltzeko. Eta orain bo piskat, piskat gutiago lehen baino, baina gustura joiten ez bai. Beti zerbait engibiletik, nekaz joiten ez hola ibiltzera debaletan edo potiok engibiletik edo zerbait hola behar dut beste naz, nez animatzen.
1: Adas, urritzatekoa duzu familiaren parte bat?
2: Bai, hori da, bai.
1: Beraz, mendian usaia baduzu eta mendian egotua zira ere, nunbait?
2: Gaztetatik ere hori bilia, muso hondi bat bere jendako, haitzan banatu. Eta bai, gaztetatik hori bilia eta bai.
1: Eta hartzain eta ibilia zira ere?
2: Bai, tare bai, bai.
1: Ardiekin?
2: Ardiekin, bai. Ardiekin, nagusi diferenten dako, bai.
1: Maite duzu lujarekin den lotura hori kanpoan izaitea?
2: Hori da, kanpoan.
1: Ez zira barneko?
2: Bate, oartu zira.
1: Bai, badakit ezin eguna duzula agiri da. Batek erten duen bezala, men nuntik duzu energia guzi hori?
2: Hori goizan berdaian aholtzta xingar eta normalean...
1: Ontsa partitzeko?
2: Ontsa abiatzeko eguna eta gero joain zina.
1: Eta, guai, kirolalekin zer harreman duzu? Gaur egon erten duzu lanak ainiz denbora zen hauzula? Ibiltzeko denbora baduzu, alaike? Potioken gibiretik edo ez dakitzen gibiretik, bera?
2: Bai, galdu dut pixkat energia hori uste dut. Urteak joan arau, nik uste denborak iten duela bere lana, eta ez dut gaztetako bizitasun hori, baina bon, ala ere... Badut aktibitate fisiko frango, lanean pixkat behinan bertzalde zaldiak ere baditut, demora pasatzen da hortan zerrekurak iten, beti bada zerbait, sasi mozten eta hoi. Eta azkenean gorputzak ez dit bat eskatzen kirolik egitea.
1: Aski gauzu horrekin?
2: Hori da.
1: Pausatzea bai?
2: Batzutan bai.
1: Ba, ez dituzu ere berroi urte, eh? Horrondia,
2: hori? Urbiltzen hain naiz, eh?
1: Gazte.
2: Mendik aintzina, maldan behiti, eh? Ja.
1: Ja, ez egin olakorik. Indianuak, beraz, espedizioak aipatu dituzu. Hor da, Kanadan gaindi izan zirela, ez behin bakarrik?
2: Bai, hori da. Espedizioekin bi aldiz ibili gira. Bat, behin Quebeceko aldean eta beste aldean Ternuako aldean. Orduan, bi...
1: Kokatzeko, ni bezalako entzat?
2: Quebec gelditzen da Kanadaren ekialdean, kostalde eruntz, eta Ternua, eganen dugu, pixkat goitio, baina Ternua da uarte bat, Kanadaren adena. Eta uarte horren ondo-ondoan kokatzen da Saint-Pierre eta Miquelon, dena Isla Frantses bat. Eta orduan, bai, egin ditugu bi espedizio, bat Ternua eta Saint-Pierren artean, eta bestea Saint-Laurent ibaian Quebecen. Hori da.
1: Merda, beraz, hemengo arrantzaleak joiten zirela balei zirat, eta beraz, badirela ondarrak eskualeriko...
2: Hori da, bai, espedizioan helburua zen lotura pixkat egitea gure arbaso eta gure artean ez, erakusteko jendeari... baita ere espedizio baten bidez badela oraindik euskal aztar nahinitz han izan jendean abizenan karriken izenetan hango izkeran ere bai gelditzen dira euskalduen aztarnak eta bai bi espedizio argun diferente izan dira zean luganekoa izan zen gehiago bale iztarioen aztarnetan. Oraindik ikusten aldira olio egiteko labeak eta lehengo eraikinak eta bera. Donk, lehenbiziko espedizioa zen alde hortatik eta bigarrena zen gehiago bakailu ahantzaren memoria bat eganen dugu. Saint-Pierre eta Miquelon-eko uartean gaindi. Laurogei eta batean susen balima naiz debekatu zuten arrantza mota hori, eta orduan gelditu zen Ternuako euskaldunen migrazio hori egenen dugu bakailuen gibiletik, eta bi esperientzia diferente.
1: Eta joan zinezten traineruekin hor?
2: Traineruak bidali ditugu arat itxasotik, porto kontener batekin, eta gero traineruak anutzi ditugu bialditan.
1: Ha, nuzi dituzie?
2: Bai, bai, eta segitzen dute beraien traineru bizia
1: bertako jendearekin. Alai?
2: Hori da, bai, bai, bai, Saint-Pierrekoak erabiltzen du bertako pilota elkarteak.
1: Ah, bai?
2: Badelako frontoi bat eta pilota elkarte indartsu bat, biziki indartsu bat Saint-Pierren, eta eskaini diegu gure trainerua. Eta sortu dute arraun talde bat. Elkarte hortatik, eta ibiltzen dute aizbergak urtzen dilarik, ibiltzen dira traineruan Saint-Pierren.
1: Ez gira huartzen, zeta han ozda eta ezin da pratikatu sasoin guziz.
2: Hori da, eta Montrealekoa, Montrealeko Euskal Etxeari eskaini genion, eta eberaiek ere bai ibiltzen dira sasoin ederrean aldutelarik muntatu dute talde txiki bat.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Polita da?
2: Biziki polita da, bai.
1: Ah, oh, pari polita egin dezu, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Muntatu ginituen proiektuak beraiekin elkar lanean, eta simbolikoki polita zen ustea gure barkoakan.
1: Zukan egin duzuna kapitaina zinen gehiago?
2: Bai, patroi, bai.
1: Patroia?
2: Bai, traineruan patroia egiten.
1: Patroia. Zer da kapitaina?
2: Belauntzi batean.
1: Belauntzi batean, ados. Beraz, patroia, iduridu errexago dela, arraunean arzea baino?
2: Ba, ez du deusik usterik, ez da bat ere esfortzu berdina, ez du deusik ustekorik, zinez.
1: Zuk eraman behar dituzu, hor arraunlariak?
2: Bai, eraman eta zuk egin behar duzu arraunlariak ongi jonen direla. Erran nahi du, barko ez bali bada ongi horrekatua, beraiak ez dute ongi arraun egiten al, eta bizkarreko mina... sortzen zaie, orduan behar da horrekaturik eraman, kasu emanez denak batera ibiltzera, hori da.
1: Baduzu larderia, ordean, batakizu eramaiten talde bat.
2: Behar da pixkat.
1: Ba, ez da tiduritzen, uste dituzula besteak zuri gainak zen. Ez dakit, eh?
2: Hori beharko zen galdegin ere inguruko jendeari.
1: Justoki hortako aipatzen duzut. Bada anekdota bat, justoki aipatu dugu haintzin, eta berrikitan lehuntztar bat kurutzatu baitut, eta ramaitat, aipazako zu hartzaren historioa, aipazako zu Quebecen, Kanadan gertatu hor. Zer da historio hori, hartzaren?
2: Historio hori arribatu dela gure irratiko estudiora ino, eh?
1: Bai, eta berriki gainerat, eh? Bai, berriki.
2: Abai, hori da bidai bat egin ginoen Yukon eta Alaskako aldean, eta hartz grizli bat bazen gure autoaren aintzinean, eta...
1: Edera, musko poli bat ordean.
2: Bitxu edera zen behin. Eta auto ezin hartuz, egon ginen hor ordu bat, eta bi ordu...
1: Ze, etxe batean zinezten, ez autoaren marnean?
2: Ez gu etxe batean ginen auto hartu nahian, eta be autorat ezin sartuz. Gure anginuen atezain. Noiz lekutuko otezen bere baitarik egon ginen itxaiten, eta nola etzen lekutzen, bon, be, leku arazi behartzen.
1: Eta nola egin zinuten?
2: Be, atera nintzen kanporat bioio egin izkion, eta...
1: Aizkola bat eskutan, ale?
2: Ba, eber netzak bendere buruaren babesteko sekuela nintzultzen batzen.
1: Eta etzen itzuli, joan zen, bai?
2: Etzen fier. Ez badaki, bazakien doike euskaldunak aizkola batekin eskuan lan jerusakin.
1: Astua, zer ziren burian hor?
2: Be, guk baginuan gure programa egina eguneko, eta pena emaiten zidan horren utxiteak, eta bora.
1: Oiuka?
2: Bai, bazkari edere baten menturarekin, edo zen gauziten da.
1: Bo, eta eskapatu zen, azteko, etzen itzuli zure galat.
2: Eskapatu zen, eta guk autu hartu ginen, eta ederki.
1: Poita zen. Ordean, badakizun nola egin, eh? Sekuran kurutzatzen mani mauzu, bo, hemen ez da olakorik izanen, bera...
2: Ba, kasu, eh?
1: Kasu, eh? Otsoak eta ez diren berri zaldu. Ordean, Paula kurutzatzen mani maute mendi horietan, kasu... Bo, lehen pausa eginen dugu, hautatu duzun lehen kantua, Ruper Ordorikarena.
2: Bai.
1: Aski lasaiki, itze dejak.
2: Aski lasaiki, bai, bai, bai, kantu polita, eta atera zuen Xuxemana iz egunkaria etxizelarik, eta bai, kantu polita da.
1: Zaindu maite duzun hori Paula Charroek hautatua gauja.

0: zaindu maite duzun hori, Ruper Ordorikak emanik, beraz, eta hau da, Paula Charronek hautatu kantua, lehen kantua, edera da, kantua hau? Bestela, ez zinuen hautatuko.
1: Hori da.
0: Ba, Paula Charron, hartzak beldura azten dituen eskolia gitarra, grizliak. Eta badira hartz mota desberdinak, espikatzen zinatan hor, kantuaren denboran...
1: Ai, badira hartz mota, badira beltzak eta grizliak. Gu egon giren eskoldean, gero besteliko batzutan izanen dira mota gehiago, baina...
0: Desberdintasuna, zer da?
1: Grizlia lodiago da, eta grizlia da aragi jale bat. Bere elika moldea da iztatzea. Artzabeltzak jaten du landaria eta aziak eta olakoak jaten ditu.
0: Lasaiago da hau, artzabeltza?
1: Bai, bon, landirosa izaiten alda, umeekin malimada edo hola, baina bestenaz ez du agresibitate berdina. Jendeak beldurgiago dio grizliari baduelako erasotzea, izi molde horrek eragiten diolako beste portaera bat. Eta hundiago eta askoz ludiago dira grizliak.
0: Gai, so batzuk badute buruan, mentoaz marazki bizidun bat, biziki tristea buba. Iztatzen dira hartzak?
1: Bai, iztatzen dira hartzak, bai. Bai, hartza beltza jaten da, iztatzen da bere aragiaren dako. Grizlia ez, nola den aragi jalea, normalean gizakiak ez du guzo bera kontsumitzen aragi jalerik, ongi hartzen bagira da jaten ditugun aragiak dira... Landare jaleenak.
0: Ez da jan behar, grizlia.
1: Grizlia ez da jaten. Nik daki denez, ez da jaten, baina artzabeltza bai. Nola den, bai aragi mota sabelaren dako aixe diseritzen den bat, jaten dute artzabeltza bai.
0: Eta pentsatzeko da, hemen bezalatxu hor basurdeak eta garatzen ari baitira basauntzak eta anere garatzen ari direla, bada olako iztatze bat, piskatko puruak?
1: Bai, ez nahi zaditua gai horta, mainan badakit grizilien aldetik, hasten dirarik landirosak izaiten jenden dako, urbiltzen dirarik errietarat eta hola, hilzen dira. Eta ez dute baimenik galdetz, da... Beraien bizi moldean da, urbiltzen balima da sobera hartza bat, eta hartza famatuarek ala finitu du. Berak, aipatzen zinuen arek, sobera urbiltzen zen etxeetatik, eta bai.
0: Abai, jakin duzi hori, adaz.
1: Bai.
0: Ez kohabitazioa batzutan komplikatua da? Turismoa hainiz bada, ere gainean?
1: Zahun gutian, turismoa...
0: Guti da?
1: Ez da. Dira ere mu batzu ikaragarri haundiak diren, akorduan bere jendako, hartza normalean grizlia, behar da izitu jende ikusita, ez balima da izitzen, da arrisku bat da, bertako endako, badira istripuak urte guziz hartzen dako, hartzekin, grizliekin gehienik, eta orduan ez dute bat arriskurik hartzen.
0: Ados, zu etzintaik egin biziko ordean?
1: Baita ez, eskolegia espazen hain polita berri nahi.
0: Eskolegian justoki, hemen lan egiten duzula, sigira aipatzen Loreki enpresan. Loreki enpresak, zer egiten du, horretarazteko, horretxasun?
1: Loreki enpresak egiten du komposta eta birziklatzea, landare ondakinen birziklatzea, gehienik. Eta gero hortik ateratzen dira, izan komposta edo plaketa edo izaiten aldira kombustibleak ere bai orain hainitz erabiltzen dira kaldera industrialoietan eta gero badira beste aktivitate batzu ere bai baina bai.
0: Eta zuk lan egiten zu kamion gidari gisa, besteak beste?
1: Bai, kamion eta gehienik bai makinak broaier delakoak ibiltzen ditugu, landare hoien...
0: Seateko tresna batzu dira?
1: Hori da, ikusten aldirenak ondarkin degietan frantzesez erreiten dena le dechever, orduan belar eta ondakin horiek
0: horiek hartzen dituzie?
1: Hori da, hori seatzen dugu lekuan bertan ondarkin degietan eta gero hortik edo laborariak eramaiten dute pentsetan bajiatzeko edo bestenaz parte bat itxasuratek hartzen dugu eta komposta harazten bertan.
0: Badu usain berezi bat, landare berde horrek, Senditzen da fite zuen kamionen gibedetik ibiltzean eta
1: hau
0: zortan. Eta hori eta ez bakarrik egur idora ere, paletak adibidez, berri sehatzen dituzi ere?
1: Bai, hori da berziklatze aktivitatearen parte bat ere bai, ondakin enpresa horiek botatzen dituzten adibidez paletak edo baita ere ondarkin degitan botatzen diren etxeko altzariak eta hola, horiek berriz sehatzen dira. Alor, gero badituzte erabilpen diferenteak, izaiten aldira berziklatuak beste taula batzuen egiteko, edo izaiten aldira sehatuak eta eramanak kaldera industrialetarat.
0: Eta zeiten hauekin, puska horiekin?
1: Edo erretzen dira, energia lortzeko, edo badituzte, adibidez, badira enpresa batzu hortarat dedikatzen direnak, egiten dituztenak taula batzu voilà, egur birziklatutik.
0: Kolatuz eta hola?
1: Bai, izan dituz ez dakit zen diren beraien teknika, pentsatzen dut izan dira diferenteak, baina bai bai.
0: Sukaldean eta erabiltzen
1: dira? Hori da, plan dut jabai eta olakoak, hainitz olako ekin egina dira bai.
0: Beraz, araike, bada berziklatze sistema bat, bai gure mublezaharrak maleruski ikusten ditugu batzutan darkinegietan estatu bizikionean, joiten direnak benarator, eta zuek hartzen dituzte eta hori guztiak sehatzen.
1: Hori da, bai. Piskat pena da atletik zen, eta gauz batzu botatzen direna berdin erabilgarriak izan entzirenak, ez?
0: Lehengo zurginek ikusten bali dituzte horako...
1: Bai, eta herri alde pobretako jendeak ere bai ikusten baluz, zekertatzen dena. Baina mon, birziklatzearen hori da, berdin ekologiaren arazoa izan entzen gutxiago desgastatzea. Birziklatzea ongi da, baina berdin gutxiago beharko zen desgastatu.
0: Egan nahi du, muble oso horietan badira burdinereak, badira horako gauzak, dena pasatzen da edo kentzen dira lehenik?
1: Dena pasatzen da, baina badira sistema batzu, ateratzeko, adibidez, iltzeak edo abisak, badira imana handi batzuk tiratzen dituztenak horiek kanporat, orduan badira sistema batzuk eginak direnak garbitzeko eganen dugu egur hori.
0: Egan nahi du, horako tresna, sehatzeko tresna, aski handiak dira, potoloak dira?
1: Bai, masina hundiak dira, bai. Gainera, zuk maiten duzun adibide hori, adibidea saltzariena, bi broaier klasez berdin erabiliko dira. Erabiliko da gehienetan, broaier bat lodiago dena eta azkarrago dena, mailu azkarragoekin, hola, balimada burdina edo hola, gutiago sofritzen du. Horrek eginen ditu puska hundiagoak, baina ez da hain auskorrak nendugu masina bera. Berak egiten du broiaz lodi bat eganen dugu, eta gero hortik aintzina beste masina batean pasatzen da, finago ateratzen duena.
0: Burdinak eta horiek kenduta?
1: Burdin lodi hoienak kenduta, bai.
0: Ez paletak berziklatzen direla, nik beti entzuna dut, badirela gauzaz kimikoak eta babesteko marmutzetarik eta paleta horietan, ez da beti ala horrean?
1: Gero paleta klase guziak ez dira berdinak, izan badira batzu tratatuak direnak, eta beste batzu ez direnak. Bon, gero ez nahiz aditua gai horta, baina kaldera horietan erretzen den egurra edo zen gisa zetortzen da egurra garbitik, tratatu ez denetik.
0: Zuk, ibiltzen duzun kamion horretan, bada olako tresna ondi hori egur hori sehatzeko?
1: Alor, guk ibiltzen dugu masina hori, broaier hori, kamionaren gibeletik. Da remorka bat bezala, bere errotak dituena, eta bere motorra du. Ibiltzen dugu kamionaren gibeletik, eta kamionaren barnean ibiltzen dugu traktore bat bezala kargatzeko broaierra.
0: Eta beti egoiten da horren gainean, errota horien gainean egoiten da.
1: Bai, da remorka, en fet, berda pentsatu remorka bat dela. Remorka bat da, duena bere motorra eta bere sehatzeko sistema, tapiza handi batekin gibelean ero jarazteko sehatua izan dena. Eta adarrak eta emaiteko edo paletak edo nahi duzuna emaiteko broaio horretarat, behar dugu traktore bat bezala bere palarekin, hartzen dugu produktua eta botatzen dugu broaio jare magnerat.
0: Ez da eskuz egiten hau,
1: beharrik.
0: Beharrik. Eta horrean, ibiltzen zizte ez da, hau ez da egoiten itxasun berean?
1: Ez, ibiltzen gira, izaiten alda desetegietan, izaiten alda enpresen dako, izaiten alda, bola, xantira mota desberdinak baditu.
0: Baditu ze, horako itzuli batzu eta egitarau bat baduzue?
1: Hori da, gero dira merkatu publikoak, orduan bon, etortzen dira berriz hainbeste aldiz urtean, edo zonbait aldiz batek galetzen digute, badu pila bat egiteko, bagoa zorrat eta berdin ez gira joanen gehiago urte bat, ez baina...
0: Ados, badira hainitz enpresa hori egiten zena hemen?
1: Hemen berian gu gira, gero pixkat urrunduz bai badira gehiago bai.
0: Bera, zu zira tresna horrekin beti joaiten zirena?
1: Hori, gero baditugu tresna mota eta marka diferenteak, orduan ez gira, ez naiz beti berdinarekin ibiltzen, aldatuz joaiten gira.
0: Eta horrean erraiten duzu, lan egiten duzuela hemen inguruan egoiten dira, egur puska horiek fabrikak nun badira hori berriz erabiltzeko edo?
1: Kompostaren aldetik hemen berean egoiten da, zeren parte bat ekartzen dugu itxasurat kompostatzeko, beste parte bat egiten da laborarien dako. Baina gero egurgaren aldetik, erraiteko susen nora joaiten den, ez dakit, baina inguruko sodier horietan, bai... Zuzen gizaz orain gasoilaren prezioa eta ikusita, ez da urgun joaiten alordan parte bat laken, beste parte bat, hola, hemengo inguruko lantegia handi horietan egiten dugu, bai, erabiltzen dela.
0: Zeta tresna guzi horiek gasoilarekin ibiltzen dira?
1: Bai, bai, bai.
0: Ekonomikoki zaila da? Gara juntan?
1: Bai, gara juntan, ez da egresa ikusiz gasoilan ora joan den, bai, bai, hori zur da.
0: Ikusten da, bai klienteak eta kasu maiten dutela, ere, guai gara juntan, oartu ziste, lana pixka bat apaldu dela?
1: Klient ez zenta azkenean lan hori egin behar da, eta adibidez, desetari batera egiten zira, ondakin hori behar da seatu, beste naz ez da gehiago lekurik, eta esten dute desetari, hor da, nahi duzen gizaz behar da egin. Hor da, bon, segitzen dugu gasoilaren prezioari sobera begiratu gabe, baina mon gero etekinen aldetik senditzen da bai.
0: Ez eta ramera da, ipar alde osoan, ez dakit zumat ondarkindegi badiren, mentuaz berroi bat?
1: Ba, esusen erraiteko zumat diren, zain beste ez ditugu, baina sasoinuntan fite betetzen direla, hori bai, hasia da pusatzen hor... eta jendea ari da atope mozten, beraga mozten eta historio, eta hori dena sartzen da desete literaturain, ez da libro gehiago sumatea, eta orduan behi jendeak eramaiten du ondarkin degitarat, eta fite betetzen dira, sasoin ontan.
0: Hora, ondarkin berdeak dira, izenak dion bezala, hor dira arbola, hixi eta horiek mozten direlarik etxetan, alaike belaga mozten delarik usten alda etxeko parte batean, ez?
1: Baina, argituko ziren zonbat ekartzen den ondarkin degitarat.
0: Abai?
1: Abai, hainitz, sasoin ontan, atope bai.
0: Jendeak nahi du, ere, bere soropilako belaga ekarri ondarkin degitarat.
1: Bai, hainitzek ekartzen du, bai. Ez dute nahi hori etxean edo usain txarra duela bazakitzer, eta bai, hainitz jendek eramaiten du ondarkin degitela, bai.
0: Eta ondarkin berdea da, beraz, eta hau suan emaiten alda, ere?
1: Hala, ez hori da, hori seatzen dugu hori dena, eta gero kompost, ateratzen den kompost hori, edo laborariak eramaiten dute olola.
0: Eta zertan maliatzen dute laborariak?
1: Pentsetan barriatzeko ongarria bezala nahi baduzu.
0: Ah, bai?
1: Ongarri gisa. Lugaren ongarri gisa uzten dute pilan kompostatzerat. Eta kompostatua delarik barriatzen dute ongarri, animale ongarri barriatzen
0: bezala. Bezala.
1: Bai.
0: Ah, bai?
1: Bai. Hainitz ibiltzen dute hori Artolandetan.
0: Artolan da iraul duan zin maiten dute hori.
1: Hori da, bai.
0: Ongarria bezala.
1: Ongarri bezala, bai. Eta gero horren parte bat ere kriblatzen da.
0: Zerak kriblatu?
1: Beste masina klase baten pasatzen da, separatzen dituena puska handiak, ertainak eta finak. Horren fin-finena izan entzen komposta saltzen dena zakutan.
0: Beltza hor?
1: Bai, lugustela, beltza bai, hori da. Fin-finena...
0: Hori baratzean eta baratzean edo lore untzitan edo
1: egozen? Hori da, behin komposturik hori ateratzen da, masino hortan pasata. Gero izan entzen frakzio ertain bat eganen dugu, eta hori joaiten da, bua energi gisa, hori duan erretzera joaiten da.
0: Hau idortu behar da, hori da? Idorra hazi behar da?
1: Bai, gero baituzte beren normak ezitasunan aldetik ez ditudanak ezagutzen hor duan. Baina, bon, betire hortarat eramaiten da, eta gero lodiena behiz seatzen da. Eta egiten da baita ere beste produktu bat, deitzen dena paiaz, hasi edena ahakasta askia hundia lortzen abeltzainekin. Batez ere, behi esne dunak dituztenekin, erabiltzen dute hori idortzeko, lastoaren ordez, erabiltzen dute hori, surgatzen du biziki ongi.
0: Ah, bai. Ilargu gairu gisa, behien azkian emaiteko.
1: Hori da, ilargu gisa erabiltzen dute, eta iniz biziki konten dira horrekin.
0: Baratzeetan ere ikusten da, gero eta gehiago tomate azpian eta ezetasuna txikitzeko.
1: Bai, berdintxoa da, paiaz deitzen den hori. Ezetasuna txikitzen du eta saiesten ditu belak zikina eta hori etor da saiesten du pixkat. Eta badu rakasta bai horrek ere.
0: Hori guzia lorekik ere ekoizten du hori
1: da. Hori da, bai.
0: Zatik.
1: Bai, bai.
0: Eta... Zenako, dintzira lan bideo hortarat, zek gogoa banda oso?
1: Be, pixkat kasualitataz arribatu nahi zuhat. Jendea falta zen, eta nik orduan nire lana uzten nuen, eta bai argunt kasualitataz azkenean.
0: Eta baita espada pasio bat, te, aski, enpoizea, gauzak...
1: Ez, bate, ala gertatu da, ala behar, eta sartu nintzen berez ordezka pen baten dako, denbora baten dako, eta azkenean, bombe, oin hor naiz.
0: Segitza duzu?
1: Bai, bai.
0: Kasik abar urte da?
1: Ba, ez agas, ez uste dut sortzi garrena dutan, susema naiz.
0: Nola hartzen du jendeak, oartzen da, jendea, hortaz, nik adibidez ondarkin egideat eramaiten ditu zararik, ene baratzeko ondarkinak, badaki gibelean den lan guzi hori, sentsibila da?
1: Ez dut pentsatzen, askide ikustea jendeak zenbat plastiko botatzen duen ondarkin berdetarat. Zakit, oartzen diren hori joan dela berriz lujerat. Hainiz jendeak karriko ditu adidez etxeko ostoak zaku...
0: Zikinuntziko
1: plastiko belzoietariko batean. Eta, bon, soberan eka garria denez zaku hori ustea, botatzen dute olola.
0: Olola?
1: Ha, bai, bai. Eta gero guk zindugu masinatik jautsi, bos minuta guziz, zakuen gara entxatzen gira berezten pixkat, baina fiendez, ez da hoartzen, nire ustaz, hori dena lugera joaiten delako. Orduan, zinez ez dut pentsatzen badakitela zer egiten den horrekin.
0: Balaike, mentua sentsibilizatzeko beharra edo informatzeko beharra?
1: Bai, informatu, gero informatzen ongi da, baina jendea berdu pixkat interesatu ere hortan. Ez dakitea, denek izanen zuten interesik, ez da gai irresa, Zinez ikusten dira gauza batzu, ondarkin degintan, pixkat argigarriak direnak ere.
0: Bai?
1: Portaera aldetik eta, bai.
0: Bakotxak berea, nik etxean garbi dut, eta...
1: Bai, etxean ez denu, fuera, berdin du. Eta hori, ne ustaz, edo zein ondarkin degitako zantzailek, errenen izute, duzu kesabat egurren dako, norbeitek bali madu, zakitzer, platrak, botako du horret, zaintzailek ez badira hor begiratzeko, are.
0: Eza solkeria.
1: Bai, pixkat bai, bai. Eta hor, gibelean, komplikatua da, gero, berziklatze... kate horren dako, balin baduzu zerbait ez duna deus egiteko produktu baten erdian, komplikatua da.
0: Eta jo, bada, araike legedi bat, arauak badira, ondarkin degidea txartzenen guzia, ezin da hartu edo berriz erabili, normalki, botatua da.
1: Bai, hori ere
0: beste...
1: Izan entzen zerbait egiteko, berdin, baina bada negozio bat horren gibelean,
0: Negozio bat?
1: Egan nahi dut jendeak, bada jendea irurria bazten duena sos horrekin, azkenean burdina ez duzu biltzen algiberat edo bateriak edo zakitzek hori sos iturri bat delako, norbaiten dako giberean, beste naz lehen aipatzen ginuen Yukon Kanadako adibide hori, ondarkin degitan, bada denetan birziklategi bat erraiten dutena. Eta jendeak ekartzen ditu adibidez baduzu altzari bat botatzeko, egoera honean dena bez duzu botatzen, emaiten duzu baztegerat, eta gero norbait nahi duenak hartzen aldu. Eta sistema da, nahi bali baduzu hori hartu, zuk ere ekartzen duzu zerbait. Eta hola, haize desgaste edo gazpiaz...
0: Gutxiago da?
1: Gutxiago da, bai. Jendeak ekartzen ditu labeak, zakit altzariak edo zein gauz, eta ez da ezer autoseatua, kua.
0: Eta segur da, manera hortan, ondarkindegia harinago dela?
1: Bai, kamionek aixe itzuli gutiago egiten dute, eh? Gauzak, baina birziklatziarenak, azkenean, berde ikusi egia zer den, da, biznes bat da, eta bada jende horren giberan ez duela interesik

0: hor pentsatzen dizu hobil badela itxasun entzatzen dira gauzen konpontzen eta segorniz hauen dako ere on litzatekela horako produktu batzu botatzen direnak eta batzutan ez dutela gauza honitz
1: eta iniz gauzak ez dute deus egia erraiteko manera mintzatzean ondarkindegiko zaintzaile hoiekin bera egera ahitzen dira iniz gauzak ez dute deus da justu artean atera da beste labe bat politago dena eta bada publizitatea zakitze den datan eta ari erosten dugu berria zaharrekin zeiten dugu botatzen dugu
0: bada kontsumo problema bat hor eta alta ikusi dituzularik hor diren gauzak ezin dituzu hartu, ara.
1: Hori da.
0: Pausa bat, berriz ere eginen dugu eta rock'n'roll pixka bat. Hau, zure espiritutik urbilda ere.
1: Pixka bai.
0: Eskan Kristo, rock'n'roll zira zu, maite zu musika?
1: Biziki rock'n'roll.
0: Paula, ze hautatu duzu aldiuntan?
1: Eskan Kristo taldea. Aspaldiko taldea da, baina niretzat zinez egiazko rock'n'rolla Euskal Herriak izan duen rock talde oberen tariko bat erranezake eta gainera pixkat atipikoa siberua eta gati aldeko lotura hori pixkat atipikoa da eta arraspolita.
0: Siberuko Niko Etxarten fan handiak dira hauek.
1: Hori da, hori da.
0: Eskan Kristo, Kapten Putre, beraz, Paula Charonek hautatu kantua hemen.

0: eskan Kristo, finitu zauko hau ere. Kapten Putre.
1: Lehen, kantu zaiginela biak.
0: Ba, hori da, atupe. Gitarra faltsuak egiten, eta Paola Sarroekin girela azken minutuak ditugu, rock and rolloa erran dugu, pixka bat behar duzula hori, basa, haide pixka bat. Maite zuzuzuk mendia.
1: Bai.
0: Hiria eso bera.
1: Ez.

0: Bate. Mendira tiratzen donik. Nola, gaztelera zer gaiten dute, la cabra tira al monte.
1: La cabra tira al monte. Zer, senitzen zira, hola, pumpika, abere basa bezala.
0: Bai.
1: Altar, lehuntzen bizi izan zira? Auzaru guzian egin duzu?
0: Bai.
1: Hiritzen ari da, araik, lehuntzen, hiria da.
0: Espaldien hiritua da, bai. Ba, azkena noe, bai unak unkitzen du, lehuntze, eta aie bizi, bete da kanpoko jendez, eta inor ezagutzen gehiago irrian, eta bon.
1: Bada errian horako giro bat, eke erretak giro bat?
0: Bon, nahi zainitzeko iten, gerren, baina bon, badira komertioak, kafeat hori, baina bon, ez da galdu da, hainiz lekuta mezala, lehengo hauzuen arteko elkartasuna eta bon, laborarik ez da gehiago, errenen dugu, edo berdin bat edo bertze, susen baina ez barkatu bere jendako antzi baditu, baina galdu da, zinez, eta irian ez da, elgar laguntzea ohitura hori barnek aldean badena oraindik edo lehengo familie zaharretan ezagutu izan dena. Lehenu segi hiltzera joan entzinen osoari laguntzera, bera etorriko zen ardimozteko egunean, ez dakitzer, elgar laguntza hori galdu da. Orain da edo sosa edo fen bada interes bat giberean eta pena iruditzen zait bai.
1: Edo lo egitea eta ondoko iridea hondirat lan egitera joitea,
0: hori da, hori da.
1: Eta Baionan ezin bizia delarik entzatzen gira piskatu gunago joitean.
0: Bai, hori da. Eta azkenean horrek galtzen du erritikietako harima edo dinamika hori, jende ez elkartzen gehiago, bai, piskat pena iduritzen zait.
1: Bada, helaike, pestakomite bat, badira, olako ekitaldiak urtean?
0: Bai, pestakomiteak segitzen du, eta, bon, gero, nahi, erreiten dizun bezala, ez nahiz gehiago hor bizi hor dan, ez nahiz sobera huartzen. Egiten diren gauzetaz, baina,
1: Auzo erriekin, zardia, urketa eta horiekin lotura batzu?
0: Ba, zaitu ditzen mainan.
1: Ama da, portu eta horren inguruan entzatzen dira, biziarazten hor badakit Meskoitzeko ikastoren inguruan eta badera dinamika bat hor urtean zera bateriku eta horako
0: lehiaketa
1: batzu egiten dira. Egin
0: zuzen lehiaketa batzu ez dakita segitzen duen horrek, baina ongi da, ertzen du aktivitate pixkat lekoietarat, zerbait desberdin ere bai, eta jende elkartzen da horren inguruan, eta ongi dutzen zaita.
1: Da, arrantzale batekin ipaturik, komplikatua da ere arrantzan hartzea hor, biziki zikina dela ibai eta horiek biziki zikinak direla.
0: Bai, gero ur kalitate aldetik eta ez dakit sobera zertara joan den, aturri ibaiaren abainan.
1: Eta ezagutu dugu, alta konfinamendu garaian diende guzia ateratzen altzerarik mendira joan da kurritzerat, eta fenomeno hori beti egon da, zo mendi zalea baitzira ere, mendian inizena baitzira?
0: Egia moda gogorra lotu dela hortan, mendian, nik ez da nintzelarik, etzen, inor ere, argun jende gutxi ikusten zen kaskoietan, eta orain ikusi ze, jendeak berdin sekatzen du lasaitasuna ere, irian agapatzen ez dutena, edo ez dakit baina izan da, animaleko oneri duitzen zaita. Fai duidu zahar bat, zotzen baina. Ez da, gazteago nintzelarik mendian ibitzen ginen, eta ez zinuen inor ere ikusten kaskoietan. Berdin moda efektu bat ere bai, trail praktika horrekin ere.
1: Hori ere, etzan aski berria da. Guai, mendi guzietan badira trailak. Gaztetan
0: itzen nola pixkat lasterketetan, eta pitan eskabak, argun gutxi ginen, argun gutxi bat bi berdin iru.
1: Guai, neska gizon bezain bada?
0: Eta maila, ikusiz, nibiltzen nintzelarik, orain ikusten dut maila, miserable bat nintzen, lehen ateratzen nintzen bakarren nintzelako, lehen eta azken, hain nintzen nintzen, baina ikusten dutelarik, orain den maila, izan nesketan edo gizonetan, hori nintzen aldatu da, demora gutian.
1: Prestak eta fisikoa hain nintzen? Lehen ziren tokikoak, lekukoak, ausatiagoa ziren ardien giberetik.
0: Hori da, zinez hori da.
1: Hortik abiatu zen, eta kontrabandisten lasterketa eta ikusten aik xaran.
0: Hori da, eta gero azkenan jendea lotu da hori, jendeari ez dena bat mendiko ere mutik heldu. ikusten duzu karrikako jendea, trail eta trail eta trail, fin, voilà. Lot bada, orain, jendearen gogo hori mendira jotzeko.
1: Askira ikustea zei jauntzi mota dituzten, urgunetik ikusten dira batzu?
0: Bai. Gubiltzen ginen botetan, hori zapeta, berreuntabarritamak euroko zapeta parekin. Bai.
1: Soberak idaratzen baite oso hori guzia?
0: Bof, bako txak bere gustora, eh? Azkenean jendeak nahi badu bere sosa hortan gastatu indezala nahi duena. Baina, gero sobera iduritzen zaidana da, gero ez da inoren falta eganen dugu jendeak joiten dira gustora horret. Baina mendietako bideak berdinak dira, ez dira zabalako. Orduan autoak badirarik aparkatuak alde guzietan,
1: Bara ere, respetu eskaz hori ere.
0: Edutik gabe, da lehen erraiten ginoena ondarkin degietakoa. Hor ere, zazi zure traktora edo sekenza usterat, biarritzerat olako baten etxearen aintzinen, fite hor dituzu polizak. Eta horiak etortzen dira usten dituzte autoak nun nahi. Beren etxan dira denetan.
1: Errege dira.
0: Denak ez da... Burukortasunik egin behar, baina nire dutzen zaitala ere. Uztut, zailai duritzen jendea badela bizi dena, bazte joietan, da pixikatora, zerbait eksotikoa bezala.
1: Hala, hau ere egan behar zen. Bau, finitzeko, Paula, fini kompetizioak, arraun patroi zaitea eta hori, edo mentuaz jinen zauzu behiz gogoa?
0: Zori, fini, bai. Bada beste espedizio bat muntatzen ari dena, aipatzen ibai alde elkartekoak eta...
1: Ez zira hori zanen?
0: Ez dut implikazioa hundia da, ala ere berda joan bilkuretara eta lana hundia da muntatzen, berdira atseman diru jatorriak, lan sobera da niretzat eta izan... Lanaren aldetik edo onduan ditudan aktivitaten aldetik ez dut. Zdi demorarik maitan az.
1: Guai, zaldi eta zokupatu eta horako.
0: Hori da. Hori da.
1: Untsa, eskerteko zaituko, Paula.
0: Bai.
1: Denbora harturik eta goizago lanera joanik libratzeko denbora eta dena egan behar da. Mile esker hainitza.
0: Bai, zuri mile esker.
1: Pasa egunon.
2: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Goizeko bederatziak, puntu-puntuan, egunon ongi etorri naiz zirratira. Pirineo Atlantikoetako prefetaren elegitea aintzat hartuta, Euskara aitortzeko Baiona eta Sarako herriko etxeek eginiko adierazpenak, bertan bera ustea ebatzi du poko auzitegiak behin-behinean. Halako erabakiei aurre egitera deitu du Euskal Konfederazioak. Ostiralean hartutako erabakian, poko epaileak ebatzi zuen Baionaren eta Sararen adierazpenak Frantziar Konstituzioaren bigarren artikuluaren aurkakoak izan daitezkeela. Eta horrek, euren legezkotasunaren inguruko zalantza serioa sortzen duela. Hala ere, aferaren funtsa oraindik ebatzi gabe dago. Erabakiaren berri izan ostean, Baionako hizkuntza politikarako zinegotzi ordezkari Pantxo Etxegaraik azpimarratu du, borrokak jarraitzen duela. Era berean, Media Baskek jaso duenez, bi udalek jakinarazi dute auzitegiaren erabaki horren aurkako elegitea jarriko dutela Bordelen. Eta prest daudela, estatu kontseiluraino iristeko ere beharra balego. 2018an Euskal Hirigune Elkargoak antzeko delibero bat hartu zuen Euskara eta Gaskoia aitortzeko eta orduan, etzen errekurtsorik izan are gehiago, estatuaren zerbitzuen laguntzarekin idatzia izan zen. Bertainan ere, eskualde kontseiluak antzeko erabaki hartu zuen Parisek eragozpenik jarri gabe. Euskal Konfederazioak Ipar Euskal Herriko herriko kontseilu guztiei dei egin die intimidazioari aurre egiteko eta Sarako, Baionako zein Itsasoko udalek hartutakoen moduko erabakiak bozkatzera. Horrez gain, jakinarazi du prez dagoela autetxiekin biltzeko ekimenaren nondik norakoak berriz zazaltzeko. Eta arreta piztua zen atzoko egunez, Marokoko segurtasun indarrek zeutako mugara iristen saiatzen ari ziren 284 migratzaile atzeman dituzte gutxienez, larun bat honetan, finideken. Horietatik 46 ziren marokoarrak eta beste 248 pertsona Saharaz hegoaldeko Afrikakoak. Gainera 100 pertsonaren aurkako polizia kargak izan dira, Espainiako mugatik 3 kilometrotara dauden muinoetan, zeutera irits ez zitezen. Agenteek helikopteroen, droneen eta polizia txakurren laguntza izan dute eta gasnegarrera gileak erabili dituzte. Marokoko agintariek zehaztu dutenez, azken egunotan Segurtasun Nazionalaren zuzendaritza nagusiak egindako prebentzio operazioi esker 61 pertsona atxilotu dituzte, sare sozialen bidez migrazio irregularreko deiak bultzatu eta sustengatzea susmagarri izatea leporatuta.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Guazen informazio praktikoarekin, adi, N-101 errepidean, Zumbilan, Irungo noranzkoan, trafiko zuzendaritzak eman duen abisuaren arabera, kamioi batek su hartu du, eta beraz 52. Kilometroan desbideratzea zuzendu dute, beraz adi puntu horretan, Zumbilanen 121 errepidean, bestelakoetan ez dugu nabarmentzekorik errepidetan, termometroi begira jarriko gara segidan, Gasteizen 20 gradu ditugu, Donibane Garazin, Iruñan, Donostian, eta Maulen 22, Bilbon eta Baionan 23 gradu. Gaur, nolabaiteko ez egon kortasunarekin jarraituko dugu eta horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Bereziki goizaldean eta goizeko lehen orduetan ikusiko zenuten akaso zuen kaleak bustiak zirela. Egunaren lehen zatean isurialdean tratinkoan odei ugari izango da eta euri langarra egin dezake. Arratsaldean odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Ipar osagaiko haizea gailenduko da oro har suabe, temperaturan apenas izango dugu aldaketarik, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handiegirik pasagabe. Eta bihar eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isurialdean odeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera egiten duenean garbitzen joango da. Zenbait lekutan eguerdian garbituko du. Iparraizea ahula ibiliko da Nafarroan. Zertzoa, zertxobait bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxu mantenduko dira. Goizeko 9:04 entzule, azken ordukoa eguneratuta, goizeko 10:00 puntu-puntuan itzuliko gara. Gero arte!
2: Naiz irratia.
0: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte Zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia Zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak Oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko aurtuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela. Eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da hezkuntza erregimen ororentzat garrantzi handikoa izaten dela. Aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta aizteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan gerraren ostean zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenen goz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten duzuen moduan, saioa bete-bete inge dator, hortaz ekingo diogu gaurkoari.

0: Eskola bateko atea irekitzen dugunean, normalean, aurren ahotsak entzuten ditugu. Mailak, arbel bat, liburuak, mapak, kuadernoak akaso ikusten dira. Baina, 1916 aurrera, eskola askotan beste zerbait ere sartu zen. Beldurra, salaketak eta irudi militarrak. Frankismoaren lehen urteetan, hezkuntza ez zen eremu neutroa izan. Eskola ez zen soilik irakurtzen eta idazten ikasteko gunea. Eskola erregimen berriaren laborategietako bat bihurtu zen. Eta laborategi horretan, egindako galdera ez zen izan, irakasle honek ondo irakasten du? Galderak irakasleen ideologiaren ingurukoak izan ziren. Gureak aldira? Gaurko erreportajean frankismoak aurrera eramandako irakasleen garbiketa zarituko gara. Garbiketa hitza hotza da, erderazko depurazionen itzulpena. Hitz horren atzean lanpostua galdu zuten maisu maistrak daude. Herritik urrundu zituztenak, soldatarik gabe utzi zituztenak eta isilaraziak izan zirenak. 1916 udan estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon. Estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan uda horretan bertan herri asko frankisten esku geratu ziren eta Bizkaiko kasuan urrengo da berrian zehar. Tropen atzetik tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Gerrak irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen la postura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inhabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Aipagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. irakaslea kontrolatzea, aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, betebehar erlijiosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoek. 1927an behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. 1942 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez Agurraindarrena da. 1918an oposizioak egin, eta Korresen, Etxabarri Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1910 arte bertan egonik. Eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez, eta bera matxinatuen aldekoa zenez, bere jaioterrira bueltatu zen, Agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean, ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera, Markina oraindik ez zegoenez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen. Eta 1937ko otsailaren lehenengo egunetan, Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran, Markina kolpistek hartu zutenean, araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, Agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti Donostiarraren kasua da hori. Bigarren Errepublikan egin zituen irakasle ikasketak, hezkuntza erreformak ezarritako pedagogia berritzailea jasoz. Gerrak estanda egin baino lehen, 1915ko urriaren 18an, Quintanilla de la Riberan, Araban, bere lehen aurrekin irakasle jardun zuen. Behin gerra hastean, Araban lanpostutik baztertu eta Getariara aleko aldatu zuten. 1937ko irailaren 11an. Bertan, 1939ko irailera arte, hau da bi urte berandu arte, Kofradiako eskolan irakasle gisa jardun zuen. Gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1939ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskeraz errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
1: Vino la inspectora de Franco ya, ¿eh? Y entró en la escuela, que no tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirencho, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero vasco. Y le dijo ella, la Virgen no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían muy mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
0: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jean Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ez zen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian, aurra asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean, irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. Gaurko gaira bultatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostuez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketaz hitz egin behar da. Eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz amigo sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasizeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maeztu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1923an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereñoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu alizateko ikasten zuen bitartean lanean zihardun. Baldintz bikoitz horrek bere ibilbide osoan zehar presentzia izango du. Madrilen bete-betean ezautu zuen gazte militantzia. Gazte sozialisten eta gazte komunisten arteko batasun prozesuan parte hartu zuen. 1936an, gazte sozialista bateratuak sortu zituena. Erderazko izenengatik, JSU gisa ezaguna zen taldea. Aurora batzorde nazionaleko kide izan zen, 20 urte pasatxo zituela. Gerraren hasierarekin, haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero bataioian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie 1937an, bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen. Gizon hau, ordena publikoaren arduraduna izan zen Madrilgo defentsa batzordean. Alderdi komunistako buruzegia zen, eta ondoren Albacete eta Guadalajarako gobernadore zibila ere izan zen. Urtebete beranduago, 1938an, seme bat izan zuten. Carlos. Gerraren aurrera egitearekin batera, errepublikak lurraldeak galtzen joan zen, eta Auroraren bizitzako aro are tragikoago bat hasi zen. 1919ko martxoaren 5ean, Aurora eta Jose Cazorla atxilotuak izan ziren Guadalajaran, Casadoko batzarraren kolpearen testu inguruan. Atxilotu eta 21 egunera, martxoaren 23ean, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrilen geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar muga igaro eta Parisera heldu zen. Bertan errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1939ko abenduan Burdeosetik Santo Domingo runtz ekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexikon amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1942an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 1947an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 1969an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut.
Luisa Julian muga igarotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutxa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak. Bizirik iraun ahal izateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutxa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz amigo, 2009ko urtarriaren 21ean Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar, egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gaurko izen propioa dugu Aurora Arnaiz amigo.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioak aurrera egiten du gelditu ezinik eta azken tartera heldu gara. Eltzear da uda eta duela 80 urte, 1936an, uda eltzear egoteaz gain, estatu kolpea ere atejoka zebilen. Errelatoaren borrokan sustatu izan da, honen pizgarria Calvo Sotelo monarkikoaren hilketa izan zela. Baina denborak eta ikerketek agerian utzi dute zer nolako konspirazioak izan ziren Espainiar monarkiko, militar, tradizionalista eta falangisten artean. Prentsan izan zen azken iragarpenetako bat dugu gaurkoan. Eta guzti hau komentatzeko, Rafagak esan berri duenez, Pegi Lekuona, kaixo?
2: Kaixo, Maria, babai. Gaur uztailak 18ko estatu kolpearen atzeko aldearen inguruko albiste batez hitz egingo dugu. Asteko honen lerroburua, masak ados daude eta ez dirudi kaudillo berriaren sorrera asko berandutuko denik. Beno, lerroburua guztiz iradokitzailea dau, eta esango dugu, ba konplotaren aldekoen adostasun hori, kaudilloa eta gertutasuna. Albiste hau Bilboko El Nervión egunkariko 1926ko uztailaren bateko aletik atera dut, albiste laburra da, eta aurretiaz ba informaziones egunkariak emandako albiste bat nabarmentzen du. Kontatzen duena da, masak ados daudela, uneak eskatzen dituen sakrifizioak onartuko dituztela intimitatean, eta kaudilloa delako hori, ba Espainiar estatuko edozein txokotako masetatik irtengo dela. Bada ere, mezu bat aski iradokigarria dena, indar nazionalen nagusien bateratze espirituala, ba orduerdiko topaketa fisiko bakarraren zain dauela. Beno, Maria, zure iritzia ezagutu nahiko nuke, azken esaldi honi testu inguruak entzen baldin badiogulako, ez duelako ez zertxo ere ez kontatzen. Albistea osoki irakurrita ere, ez da munduko beste, zer diozu?
1: Ados nago, ez du ezer kontatzen, osea, bisua da kaso girua sortzeko edo, ez dakit, deigarria da ere kaudillo hitzaren erabilera, ez? Kaudillo ostera Franco izan zen, baina momentu hontan ekainean bera ez zen burua oraindik. Osa, bueno, esaten da rebotez izan zala, ez? Zelan da hori, izendatu zutela, hau pelikula honen tituloa da, Unamun hori buruzko pelikula badago, ba, mientras dure la guerra, ba, zelan Franco izendatu zuten azken momentuan eta hasiera baten, gerrak zirauen bitartean, ez? Baina, bueno, gai izaldatu dut. Nahi barik, farkatu. Artikulua hori, erudu zait, erabat utxa. Osa, bidali didazunean gaurkoan komentatzeko, zalantzak izan ditutea zer komentatu behar genuen honen inguruan.
2: Bai, modu aseptiko batean irakurriz gero, ez du ezer kontatzen, berez antialbistea da. Ezer kontatzen ez duena.
1: Adosna.
2: Baina ez da antialbisteak guk 80 urteko abantaila daukagulako, eta badakigu esapide guzti hauek ba, bigarren esan nahi bat daukatela, eta horregatik bara, garaian gako izan daitezkenak aipatuko ditugu hasteko, ba, egunkaria bera estrategikoki, El Nervión egunkariko kazetari batek informaziones egunkariko albisteoa hartu zuen eta laburtu zuen eta eraman zuen ba bere egunkarira. Ariketa konplexua da imaginatzea agian honen hautaketa nola egin zen, albisteak gutxi kontatzen baldin badu, bazuelako inongo zentzurikan beste Davide baten albistaren berri emateak. Gure artean ere, balakoak egiten ditugu, noiz eta beste Davidak eman duen albistea, ba, edo elkarrizketa edo dena delakoa esanguratsua denean, esanguratsua ez baldin bada, paso egiten da. Ondorioz, ba, hipotesi nagusia izan daitekena da, ba, kaso zerbait jakingo zutela, eta lehen kaudilloa aipatzen zenuela, ba, bai hori ere oso esanguratsua da, aipatzen dutena da, kaudilloa delako hori Espainiarra estatuko dozein txokotako masetatik irtengo dela, hori ere azken finean, Francisco Franco kaudillo azken momentuan izan zen, aurretia zeudenen eriotzen ondorioz, eta ez dakit pentsatzeraztekoa da ere agian norrez baino zer agian pentsatuta zutela eta hori zer hori kaudillo bat izango zela, akaso?
1: Akaso, bai, izan daiteke.
2: Egunkari buruz gainera, asko jakin dezakegu honen jabeak nortzuk diren jakinda. Kasu honetan, Informaciones egunkariaren jabea Juan March bankaria zen. Oraindik ere, existitzen da Juan March izeneko banka negozioa, eta honek ba asko kontatzen du. Gehiago, aztertuko bagenu, ba ikusten dena da, egunkariaren lerro editoriala, ba antisemitismoa eta filonazismoa zirela. Daniel Rosenberg historialariak 2010. Urtean ere argitaratu zuen egunkari honek hirugarren Reicharen finantzaketa jaso zuela, eta Juan Martxa aipatuta, ba, esango dugu, bera izan zela 1936ko estatu kolpearen filantropoetako bat, nolabait esaterren, eta zehazki esango dugu, ba, aipatu berri dugun albiste hau argitaratu zen egunean, monarkikoek 40 hegazkin, eta ba, 12.000 bomba erosi zituztela. Erantzuna, galdera gina horretik eman dugu. Nork jarri zuen erosketa hau egiteko dirua? Ba, aipatu dugun Juan March bankariak 29 milioi lira jarri zituen, hegazkin eta bomba hauek, ba, Italia fasistatik egarri zituztelako. Baino ez du ere, urruti joan behar ezta, Maria, alakoak topatzeko?
1: Ez, ra, egunkari buruzko gaur egun dugun ulerkera eta garaian zegoen uste dut aprobatei aldentzen direla, ez? Pues, prentsak bere biziko garrantzia zuen ideiak zabaltzeko momentuan. Ba, gaur egun eskuin muturrak telegrameko taldeak dituzte, baina momentu hontan, ba, bidea, jendearen ana heltzeko bidea prentsa izan zen. Gipuzkoan adibidez, kolpisten transmisio katea egiteaz Diario Basko egunkaria arduratu zen. Horretarako uztailaren 18ko alean, parte meteorologiko Buen Tiempo izenburua agertzen zen. Eskutuko titular honekin, kolpeari hasiera emateko abisua zabaldu zuten altxamenduaren aldeko gipuzkoarrentzat. Ta deigarria da, ze hau ez da horrelako konspiranoia edo horrelakorik, ze urtebete beranduago Diario Baskok berak portadan aitortu zuen mezu horren intentzioa zein zen, ez? Eta horretaz gain, 43ko uztailaren 18an, frankismo betean, La Voz de España egunkariaren erreportaje bat argitaratu zen, Donostiako 36ko uztailaren inguruan, eta bertan honako hau esaten zen. Los periódicos no decían nada de lo que todos buscábamos. La censura había sido rigurosa. En la cabeza de unos de los diarios apareció una mancheta que decía parte meteorológico buen tiempo. Era una noticia de inocente apariencia que a la censura se le filtró bonitamente. Pero el público supo leerla. Nunca ha producido mayor sensación la lectura de un parte meteorológico.
2: Zelako kutxu fasista daukan mezuak, irakurtzen da, eta ikusten da hori idatzi duena, ba, hor, bere sentimendu golpista guztiak jarri dituela idazten makinan. Hor, hemen ere azal hori daukagula, eta okerrez banago ere, ez dakit mitoa den edo, baino oso zaila omen dela 1936ko uztailaren 18ko Diario Basko bat topatzea. Hori hala da?
1: Nik ez dut aurkitu momentuz, baina bai oso zaila da. Osa, ekarri dizudan portada aipatzen duzuna da urte bete beranduagokoa. Aipatzen duela bertan ere parte meteorológico buen tiempo, eta jartzen du azpian: lo único que pudimos decir a nuestros lectores hoy hace un año para dar cuenta del levantamiento nacional. Osa, eurek aitortzen dute euren portadan bertan egindakoa, baina nik behintzat momentuz ez dut aurkitu.
2: Bueno, behintzat aitorpen handiagorik ez dagoela, hori uka ezina da.
1: Bai, hala da. Eta bueno, guzti hauek komentatuta, borobilduta utzi dugu 36ko lehengo hilabetetako prentsaren errepasoa, urteko gertakari deigarrienetako baten ateetan geratu gara, ez? Ba, bueno, orain gainetik aipatu dugu, baina landuko dugu hori beste noizbait. Eta gaurkoan, ba, agurra ez da bi aste barru arte, Pelli, indefinidoa da, ez?
2: Hori da, urrengo batea akaso egongo da, baina 36koak hemen itxiko ditugu.
1: Hori da, elkartopakutuko dugu, ziur, ostabe, uinetan, edo hemendik kanpo, eta esatea plazerra izan dela sekzio zurekin konpartitzea eta egitea.
2: Berdin, Maria.
1: Bezkerrik asko.

Eta pei agurtu ostean, zuei ere agurresan behar dotzuet, baina zuei datorren astera arte bakarrik, ez? Datorren astelenean, seiretan, naiz irratian, espero dotzuet eta. Eskerrik asko beste aste batez saio hau elegitzearren eta aurrengoan gaude. Bitartean, dakizuenez, saio hau zein aurreko bederatziak Naiz Irratiko webgunean eta ohiko audioplataforma guztietan daude. Datorren astelenean gaude esan bezala, ondo segi eta zain.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz irratia.

0: Goizeko 10ak puntu-puntuan. Europar batasuna Israelekin akordio bat sinatzen saiatzen ari da poliziaek palestinarrak, israeldar disidenteak eta palestinarrak jazartzeko erabili diasporako barkatu palestinarrak atxilotu alizateko, baita ere ekintzaile solidarioak. Statewatchek salatu duenez, ez ezaguna da erkidegoko legeria edo Europar batasuneko legedia urratzen ari dira gainera, eta Europar batasuneko kontseiluko zerbitzu juridikoen iritziaren aurka jokatzen ari dira. Israel eta Europolen arteko akordio proposamenak hainbat datu elkarbanatzea albidetuko luke, tartean jatorri etnikoa, ideologikoa, sinesmen erlijiosoak, afiliazio sindikalak, datu biometrikoak edota orientazio sexualaren ingurukoak. Kontuan hartu behar da azken urtean gutxienez 87 hildako egon direla soilik Zisjordanian, eta 1187 2023ko urriaz geroztik. Israelgo kartzeletan 10.000 palestinar baino gehiago daude preso, horien artean 100 aurret horietatik, 3500 gutxienez atxiloketa administratibopean kartzelaratuak izan dira, hau da, akusaziorik gabe eta epaiketarik gabe. Akordioa gainera, esan bezala, ezkutuan gauzatzen ari dela salatu dute erakundeek eta Europar batasuneko arauak hautsiz. Eta Marokon, segurtasun indarrek zeutako mugara iristen saiatzen ari ziren 174 migratzaile atzeman ditu gutxienez larun bat honetan Nideken. Horietatik 46 ziren marokoarrak eta 248 pertsona Saharaz hegoaldeko Afrikakoak. Gainera 100 pertsonaren aurkako palizia kargak izan dira Espainiako mugatik 3 kilometrotara dauden muinoetan zeutara irits ez zitezen agenteek helikopteroen, droneen eta polizia txakurre laguntza izan dute eta gas negar eragileak dituzte. Marokoko agindariek zehaztu dutenez, azken egunotan segurtasun nazionalaren zuzendaritza nagusiak egindako prebentzio operazioei esker 61 pertsona atxilotu dituzte sare sozialen bidez, migrazio irregularreko deiak bultzatuta eta sustatzeagatik susmagarri izatea leporatuta.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Adiene 121 errepidean, Zumbilan, Irungo norazkoan erreia moztuta baitago, 121 errepidean esan bezala, hain zuzen ere kamioi batek su hartu egin duelako, desbideratzea dago bertan, beraz tentu zibili inguru horretan ibiliz gero, bestelakoetan ez dugu, beste inolako ez beharrik aipatzeko geure errepidetan, eguraldiari begira jarriko gara, un honetan termometroek diotena da, 22 gradu ditugula Iruñean eta Gasteizen, Toni Baragarazin Maulen, Bilbon eta Donostian 23 gradu, Baionan 24 gradu. Gaur, naiz eta egunaren lehen zatian, isurialde Atlantikoan odei ugari izan diren eta euri langarra ere izan den, baita zaparrada txo edo euri pixka bat goizeko lehen orduetan, arratsaldean odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko daguna, ipar osagaiko haizea gailenduko da, baina oro har suabe. Temperaturan apenas izango ditugu aldaketarik, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handiegirik gabe. Eta bihar eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isurialdean odeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera egiten duen heinean garbitzen joango da. Zenbait lekutan eguerdian garbituko du. Iparraizea ahula ibiliko da, Nafarroan ziertzoa zertxobait bizituko da arratsaldean, eta temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera, baina maksimoak berdintsuak izango dira. Goizeko 10:05 entzulea, maiketan puntu-puntuan itzuliko gara. Gero arte!
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez dezatela esan.

0: esan. Ahozago jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita eta pixkanaka pixkanaka aurrera egiten. Eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon?
1: Egunon, bai, bai, luxuzko gonbidatua. Goendala lau urte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen. Eta gaur ezakit laugarrena, egon beste bi kafea hartzeko prez Ifigenia Kakridoni greziarra.
0: Ifigenia, egunon?
2: Kaixo.
0: Kaixo. Tira, egingo dugu, Ifigenia, Nola oskatu behar dut?
1: Ifigenia, esaten
0: dut. Ifigenia? Ifigeniarekin belarri prez moduko elkarrizketatxo bat urrengo minutuetan eta gainera kantu bat ere eskainiko digu berak bere gitarrarekin. Baina Mai, konta eguzu, nola joan da azkeneko aste hau, joan den astean egin genuen alako egun eratzea, ahozao 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu.
1: Ba, bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek baldin maukate izen bat, eta badatorrela ez dakize urakana, eta ez dakize zikloia, ba, guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian, eta Estrella Hortizen urakana pasazalaia, eta azte honetan, ba, murgildu gara, ba, Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Bueno, Arrasaten umentzako saio super polit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zane bai super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso politesa, oso borobila esango nukela, gaur iruran, eta bihar ba agurtuko gara Ifigenia gala zoragarri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian, bueno, martxoak 8 eren arira gertu daukagunez, ba lau emakume puska egongo dira holtzan, ipuñak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak Amaia Lizagoien eta Dorleta Kortazar.
0: Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7:00 izango da, bueno, ba, Nafarroako liburu tegian, ez, bertan patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da horretarako itzordua. Segituan, Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan greziar ahozkotasunak zer berezitasun edo zer eskaintzen dio oso jaialdiari?
1: Ba, alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure zaintzinari da beti Greziako mitologia. Baita ere tradiziozko ipuñak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean, asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigeniai gusta ez aiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai, kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, beran bakarrik bere kabuzi gozan Izaskun mendira paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako ez dakit jendearekin gerturatzen da gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek, eta horrek asko esan nahi du ba ipun kontalari bati buruz, eta esango nuke hori gero erreflejatzen dela bere lanean.
0: Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere, Ifigenia, orain dela lau urte egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara, zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken lau urte hauetan?
2: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάη και το φεστιβάλ Άωθα που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες.
0: Bueno, gure greziarrak ematen du labur pentsu bat egiteko, baina gutxura pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea, hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak ba bisitatu dituela, eta bueno, pozten dela berriz ere hemen egoteaz, eta ba oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan eta baita nolabait ba bueno, oso jaialdiaren fauna maitagarri horretan ere ba pixkate, bueno, oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela eta greziar mitologia erreferente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina?
2: Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού όπου τριγυρνάω μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ, πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες, με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ.
0: Bueno, hemen ere bagutxo da mitologia hitza, ikus dezakezuen bezala, grekeratik dator, eta horrexeratik, grekera zari denan nahi arrex ulertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, bapatean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizi dituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala, edo askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak nolabait bi mitologietan azaltzen direla. Eta aurrengo egunetan, greziar mitologiaren inguruan, aurreko egun hauetan, eta aurrengo hauetan, ariko dela, eta nolabait, ariko dela, ahoz jaialdien. Ifigeni, azkeneko galdera egingo dizut, mitologiaz gain beste bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki ahoz jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar?
2: Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια, και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη, που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες δυνατές.
0: Emakume eta zari da azken esaldi hauetan, bueno, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat, eta gero berari ere noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, martxoaren 8aren bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz emakume indartsuen inguruko ipuñak eta mitoak edo izango direla nolabait arratz. Aizue, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera. Hanko katzen den bitartean Mairi galdetuko diogu, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nolabait askotasunaren oso erreferente diren lau emakumezkoekin, eh?
1: Bai, eta biharroi Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da, eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Ikuskizun ezberdina ditu, txiko gara Ara Maiora, Oñatira, Ordizin hasiko gara ja ikuskizunekin ere, iganden daukagu tailer berezi bat Intujai espazioan Tolosan, kajatxo batzuk txotxongilokin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuña kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin, eta asteazkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hauz da oso ikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosan bai egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, historiokin gozatzeko, zei artista gongo dira holtzan, best itzordu potententako bat gure jaialdian, eta pixkanaka sartuko gara ja jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu de xente.
0: Ados, aizue, egingo dugu goza bat, gure oiko elterista akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan mai?
1: Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixkanaka.
0: Horentxe gokatuko dugu, mailasi.

0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ifigenia, Mai Gorostiaga zuri ere mila esker gaur gurera etortzeagatik.
2: Egaristo.
1: Jarraitu gozatzen intu jaialdiarekin eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu.
2: Noski horrengo aztean beste bizita bat, eta ber, agertze kontatzen digu jaialdiak.
1: Entzuleo, goizeko amaikak eta hogeita mar minutu, bagoaz aurrera.

0: urte asko eman ditu. Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinemak ordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Ildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongitorri bigarren kafera.
1: Egunon Berdin.
2: Egunon.
3: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
1: Pues igual bigarrena.
2: Ados.
1: Eta segidan erantzun behar, ez?
3: Bai, hori da, bota.
1: Ados. Ba, begira, ba ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake ba musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan ba bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, eske. Ez dut beste modurik ikusten egia esan.
3: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamian.
1: Bai, oso engi.
0: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, leniketan jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk.
1: Ba, pues ez dakindik, osea, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da. Baino jende andana etorri zen, eta bueno, alde batetik anpesetzen du, pues agian igual badugu olako konbokatzeko potere bat, ez dakitez. Eta bai, eta bueno, eta bestaldetik bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues beti ba, lagunekin eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean litzaten dira ba talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta bari ba zure jendearentzako nolabait esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da pues ospatzeko hainbeste denbora pasata, beste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz olako toki baten ematen un ministra bat, ez dakizte demontre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, oza, ez dute ohitura handirik horretarako, eta egia san, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
0: Entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori, ez, golen Baiona aretoan.
1: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo, zerbait eta zitze egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, eta, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra asunto da ikustea, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta bueno, aprobetxatu egun berean nola ja pentsatuta genuen hori, ba, arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba, hori, pelikula ikusi ondoren bai. Meko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kazetariek, bai.
0: Eta gehiago, behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz esan zen lehenengo klik hori?
1: Bueno, pues pandemia garaian ematen du, bai, ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, getor beste pelikula batetikan geunden sarturik, eta justo ba, izan zen, ba, erredojea moztu egin bertzen, geunden labanan bertan, oza, kriston saltza, eta justo hola pensatzen, ba, pues, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu, eta kasu honetan, bas, harriak ateatzeko, ba, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, ez, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kasu honetan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen, bere formakuntza da harri gintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harrigintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan, ba, Josebak beste salsa batean zegoela sarturik, ba, marmolezko platerak egiten, ba, hor jailebeko jatetxekoak eta hola, eta claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba, Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere museo Petrus museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera. Eta bueno, pentsatu genuen, hau izanena gure urrengo proiektua, ezta? Eta horrela esan ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ezta? Alde batetikan gure asmoa zen laburmetrai bat egitea, ba, hau da, Josebarekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ezta? Ze justo izan garai horretan, ba, foroarera zelata, pues museoa itxita zegon zen, claro, bere foroa izen 3 lagun. Osea, pentsatzazu ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta claro, itxita egon behartzen eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual beste kapitel berri bat egiten badugu eta pixkat buelta matemateko museo Petrus museo horretara, ez? Eta horrela hasi ginen, ba, Josebarekin grabatzen, ba, bueno, nolakoa den prozesu holako harregin batek egiten duen holako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bentsa pesetzen du denok, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti baiuzkulo, eta gero errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Ordu, claro, hortik aurrera pentsatu genuen, ba, pues, laburmetraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Asunto ez da, ba, beti museotak eta beti arte pensatzen dugu, ba, hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus, eta justo kasu honetan, justo kontrakoa denez, pues pensatu gonen, egin dugu olako labur metrai bat, eta gero estrenaldia izan zen justo Gergitianeko elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin duen olako bideoinstalazio bat, ba, museorentzako. Hori zen lehen da biziko partea, ez? Eta ja, ba, geuneukan buruan, ba, egiteko luzemetraia ere, ez? Eta justo, estrenaldi horretan, etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak, geratu zer, ba, lilaturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, esa, pelikula gertu bat zela, ez? Bat, de, bera da, ziurazki, errealistarena, gezurra dirudi, bere indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da, egunero ba, administrazioekin topo egiten eta horrelako borroka beti ba, batez ere bailaran, izandoako bailaran ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da, erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari denen bitxartean mantentzen edo tente mantentzen denen herrietan ere kriston biziak daude, ez? Orduan kontrasana hori ere atera nahi genuen eta, bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luzemetraia, bai.
0: Ba, hor aipatu duzu, ez? Herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, refleksio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslaren gan, ez? Hausnarketa bat egiteko.
1: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izagandoko errealitatea ezagutzea, eta, bueno, nik uste olako errealitatea, ba, bai, Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez? Eta arazoak atzekoak, eta, klaro, itenbideak, edo azalan behintzat interbiderik gabeko egoerak ez dakit. Eta bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez, eda askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orte honun bai, ba, bueno, bas, pues, nola desagertzera dira herriak, eta baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez, eta nik uste oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak edo horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pensatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta nik uste hori ere, ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude, eta, bueno, zinema gintzen, eta guretzat izaren da, gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez, ba, bueno, kultur arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues, pixka bat zabaltzea, ez. Erdun, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, pues, ez dakito, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan bat botatzen du horrelako harremanak, ez, edo olako monkomuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan, bueno, bakizu, ez, hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste, haiek ere, ba, alkatesak, ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera, errekonozitzen du, ba, askotan, olako herri txikietan, gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea, eta hor sartzea, ez? Ordun hori ere, ba bueno, pues hor dago ere, hor ba bueno, pas hitz egiteko eta bueno, batez ere ba mamon komunean jartzeko idei bat, ez? Badakizu zuk joaten bazara zure herria baldin bada betidanik herriko izanen zara naiz eta herrian ez bizi, baina joaten bazara holako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero betidanik. Ordun hori ere, nik uste hori ere aldatu behar dela, ez? Holako ikuspuntua eta bueno, batez ere hurbiltzeko edo holako bizitza bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute. Hango lanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta holako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela eta alde batetikan eta beste aldetikan ba holako herriak eta holako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori igual izanen da historia txarrena, ez? Diretzat, bai.
3: Aipatu dituzu protagonistak eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen, ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, bazenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela?
1: Ba, ez nik uste iruk, osea, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutu nen momentuan, osea, ikusi nuen eta pentsatu nen nolako indarra, ez? Eta nolako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta osea, bere itxura dena, ez nola hitz egiten dut, eta gara pentsatu nen, ostras, holako pertsonaiak hemen gertu dugu, eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, nik ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere udaletxetikan eta tente dauden herri horietatikan ere, oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kultural eta guzti hori, behira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta ba arte romaniko inguruan eta bueno, ezkontza medievala egin dugu eta gainera bi gizonen artean eta ja horrekin ja geratu nintzen, osea aluzinaturik, osea pentsatuen etorri behar gara hori grabatzea, ez dakit zer gero zer egingo dugun horrekin. Eta horrela hasi ginen, ez? Ordun kasu horretan, bai, hasieratikan oso garbi ikusitzen. Ba, emakume hau ta gainera bera nola kontatzen du, ez? Eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko pelikula egitagatik, zeren azkenean lortu dut pelikula baten ateratzea, zeren bera bere nahia zen txikitatikan ba aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea eta azkenean akatesa izan da, ez? Ordun hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zitain, ba, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zire Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin urbiltasun hasieratik antzegoen, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailago izan da. Baina azkenean pixkat lortugu ba, batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, bueno, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da, eta badugu holako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen, ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere holako irudia lortzea, ez? Zeren karo Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer eta nola harrapatu harrien irudia eta hori, ez? Eta hurbiltasun hori, ez? Batzutan ematen du hor zaudela ja ikutzeko harriak, ez? Eta bere kasuan gero konturatu nintzen, ba grabaketak egiten eta hola, konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori, ez? Nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean, ba gauza kontatzen zeren bera bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du eta batez ere gero hitz egiteko ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat dena zen abantailak hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, bueno, nik uste gainera, ba, hori, kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetik kan Josebaren lasaitasuna edo mm-hmm. bai, eta Simeonera ere eta bestaldetik kan, pues bueno, Elsaren bizi hori, ez? Oso gustora egin du nik hirurekin egia esan, bai.
0: Ba hor, oraintxe aipatu diguzu, pertsonaiak aukeratzeakoan ba, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakinaiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba, historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba, herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori?
1: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen? Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea, eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik, eta bueno, pues, hori izanen da, pues, jakiteko zerenia egia esan historia hau ezagutu baino lehen, ezke ez nuen ez da ezagutu izagatua, no, banekien izaga peina hor zegoela hor nonbait, nik ez naiz mendizalezta ere, nahiko sedentaria denez, ez dute, ez naiz ez da ere ezagutzen, ordun karo, niretzazet, oza, harrigarria, hemen Iruñatik 20 kilometrotara, olako baiara eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat eta hemen Iruñeko biztanleenik esango nuke gehienentzat ere. Orduan, karo, nik ez negire, deus. Eta museo, Petrus Museo horretari buruzko, askoz gutxiago. Eta hori izanen da, igual, pues, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero, ba, nik uste, ba, ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke egin behar duzu olako harreman estuak zure pertsonaiekin, eta hori azken zinean ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez erreportajea, jendetzara egun batean, tita, grabatu, eta gero arte, eta listo. Hau behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero, pues, olako konfidantza bat sortzea, eta hauek zurekin adostea, ba, parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikustek, ba, hori, ba, esango nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez dara, ez? Sartzen ari zara pixkanaka pertsonai horrekin, eta azkenean lortzen dugu, bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat, eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da, eta hori da, igual, dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu jatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu, eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du zu pentsatu zenuen, baina gauzak handiagoak edo politagoak, ez? Eta hori niretzat behintzat dira gehien iruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja hasieratikan zer gertatuko den, zer super pertsonaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure pertsonaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Pertsonak arruntak esaten du eta interesgarriak, ez? Ez dute, oza, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina kasu honetan, niretzat interesgarriagoa da benetazko, oza, pertsonak errealezko errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da eta denetari dago eta oso polita da, pues, zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu edo hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu ondoren eta segitzen zara, ez? harreman batzukin eta hori niretzat oso, oso politoa da eta bezgarria, bai.
0: Ba, mi esker Elena, bigarren kafeko bo, une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondinorakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
1: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Elena.

0: Aizu galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortzen zaizu burua hola hitz batzutan kontatuta?
1: Xauxarrak.
2: Odola.
3: Baratxuria.
0: Interesgarria.
3: Ispiluak.
2: Odola xurgatu nahi dizun.
3: Ispiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, uste dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tio bueno.
2: Goiurik, xurgai ez da zu odola.
0: Bueno, eta zuen ustez nundi atoz vampiroak?
3: Transilvania.
2: Transilvania, digo, ya Pensilvania, es Transilvania.
3: Transilvania.
0: Bueno, ba, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik.
3: Euskalduna direla.
0: Ez dira Euskaldunak. Ez datoz izuzik.
3: Iruña Beleia.
2: Ojo Iruña Beleia, eh? Ojo Iruña Beleia, orain niko ikerketa espazio bat legoke.
3: Ba, ez, nondi datoz.
0: Agian eduki dezakete jatorria gaixotasun batean?
3: Jo, eko. Zer? Bueno, bagu ondela ia pentsatuz,

0: gaixotasun arraro bat eta komplexu bat, izena duena Porfiria. Ezautzen dezute?
1: Ez.
2: Ez. Porfirio Díaz, bai, baina...
3: Porfiria.
0: Porfiria. Bueno.
1: Berdin dio, baina bota du eta uste duzu nor desapercibido modura pasako zela, baina
4: ez ez, hori ekoloko salatu egin berdira.
3: Bese, dezeneko jarraitu eta kontatu zer den perfidia.
0: Porfiria.
3: Porfidia.
2: Porfiz, kontatu porfiz.
3: Kontatu zer den. Zio zuen jarraitzen gisa joare?
0: Ez, lasai, lasai, zuek jarraitu txizek egiten, nahi bali madezute.
4: Gisa joditu diozue.
2: Bai, baina... Eneko ari apentsazen zuen jarraitu txiste egiten, hola baten labana atera eta hemen broma gutxi izango data, eh?
0: Nik zen labanik aterako dela zai. Bueno, gaur bintzatez.
2: Gaur ez, bale. Baiz, baina hemen daukaguna zerrakoa data. Sarraski egi. Zer da porfiria?
0: Bueno, ba, porfiria da gaixotasun metaboliko arraroen talde bat. Gure gorputzak, ba, emo talde izeneko molekula bat sortzeko, ba, arazoak dituenean agertzen dau. Emo talde hori ba funtsezkoa da hemoglobina osatzeko, hau da gure odolari ba kolore gorria ematen dion eta oksigenoa bas garraiatzeko ba duten proteina hori ba proteina horretarako. Zero ze ondorio ezta dezakegu hemendikan? Ba fabrikazio katean akatzen bat baldin badago, hau da. Ba odolaren kate horretan akatzen bat baldin badago, ba prozesua blokeatu egiten dela. Beraz, prozesua blokeatzean porfirinak izeneko substantziak pilatzen hasten dira organoetan, azalean eta nervio sisteman. Honek, ba, substantzia horiek, ba, neurri egokian ondo, baina, ba, gehiegi pilatzen baldin badira, ba, gaizki, arazoak.
4: Azaroak.
0: Azaroak baita.
2: Oso ondo, Julen, gainontzekoena gaizki, goiuri. Julenen txisteak oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola, nortzen duen dena.
0: Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, ba, gaixotasun genetikoa izan daitekela eta historian zehar porfiria kutaneo edo eritropoietikoa markatu dune izenekin edo bestela.
2: Eritropoietikoa dago atzoko goiuriren erreportajarekin lotuta.
3: Dopajea?
2: Bai, ze eritropoietina. Epo.
3: Epo, itai,
0: bueno, bezala.
2: Oio, imese, ez. Jetxi dezagun mundura programa, hau.
3: Listo, egin duzu zuk txistea, Julen egin du, eta nik orain egin dut.
2: Markatu, zuk egin dituzu lau.
3: Atera ditugu barrenetik, eta orain...
0: Julen, ja, aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi duzu,
2: Julen? Markatu, Julenek auki gaitu ordu erdi, Artolaren finalaren inguruan hemen, jota fuego izketan, analisia, sarrera, kamisetak, eta gustora, eta zintzo-zintzoan gara. Horein berari dagokio, goiuriren txorradako bantatzea. Hau da guk eskaintzeko daukaguna. Julenek ikarri reportaje landu eta osatu bat, eta goiurik dozka txisteak.
3: Markatu, jarraitaneko.
0: Bai, bueno, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izen bat sinpleagoa, hori erabiliko dugula.
2: Ginterren porfiria. Oi, Ginter esan malago, Gunter.
0: Gunter, esan monopio, bai. Gunterren porfiria. Eta historian zehar berreun bakarrikan aurkitu dira.
2: Berreun porfiriko.
0: Bai, berreun pertsona, bagaixorik, ba, porfiria, Gunterren porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez dutena apuntatu edo.
2: Noski.
0: Baina, bueno, berrun oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura? Ba, bueno, ba, baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da, muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, ba, eguzki argiarekin aktibatu eta oksigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, ba, eguzkipean, ba, minutu gutxi batzuk egonda, ba, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin.
2: Gaur egun LED foko potente batekin, komeriak izango lituzkete, zerek...
0: Gunterren porfiria dutenek.
2: Bai, eta zera, esango dut.
0: Xau jarrek.
2: Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin ere komeriak. Bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak ez da, ba, gaur egun linterna potente batekin, akaso?
0: Bai, eta horregatik baita ibiltzen ziren, ba, arropa oso luzeekin, dena, bueno, gorputz guztia.
2: Azala estalita, eta...
0: Hori da. Bestetik baita, emo talderi gabekoek, ba, anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa, ba, odolean. Eta horrek kolore

0: zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Ba, hor ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, porfirinak hortzetan metatzen badira, ba, kolore marroi gorriak hartzen ditu, hartzen dute hortzek, eta beraz, ba, baita ematen du vampiren hortz, hola,
1: odoltxu, bai.
0: Bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ezta? Eta horretaz gain, goiuri, zukaziren esan duzu, baratxuria, nik uste dut pixkat, esateatik, baina baratxuriak ere, badu zer ikusia,
2: Nola esateagatik, ni aditua naiz gai hontan, eneko? Vale.
0: Barkatu, goiuri. Ba, baratxuriak ere, badu eragina, Gunterren porfirinantze, dituen osagai batzuk, porfirina izuntzitzen dituen, ba, entzima bat blokeatzen dute, beraz, ba, gaixo batek baratxuria jaten bazuen, ba, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Mm-hmm. Eta gero baita, ba, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, ba, nolabite anemia honen eta porfiria honi baurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek, ba, animalien odol hori, ba, edatea. Eta horiek, ba, nolabite sintoma horiek ikusita, ba, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure burua. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren, ba, eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat.
1: 1887
0: da. Hori da.
1: Uau, datu honek bai flipatu nahu enuen.
0: Egun da hogeita amar
1: urte betetzera doanik esango?
0: Bai, egia da, gaur egungo esango dugu ia vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, ba, badirela garai hortakoak, 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak, ba, edo Dracula, kondea, ba, baita ere, ba, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Dracula konde hau edo pertsonaia hau? Ba, bueno, nik uste dut askok agian ezautuko dute, baina Vlad Dracula edo Vlad paldoztatzailea, ba, errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian.
1: Horti dator lotura.
0: Hori da. Horti dator lotura ze pertsonaia honetan ba inspiratuta dagoelako gehien bat, ba, Dracula edo beti danik ezagutu dugun Dracularen, ba, irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da, Otomandar Imperioan, ba, edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau, ba, asko erabiltzeagatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik. Eta zen, bueno, ez dakit, nazka mango dizuen.
1: Ez, kontatu ya.
0: Zen, ba, bueno, egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera edo sorbaldatik. Eta, ba, nola baite, ba, uste zitun hor, ba, zuhaitzak izango balira bezala, ba, bueno, pertsonak.
1: Gogorra bizitza, eh?
0: Bai.
1: Samarra dut, Transilvania badela...
3: Gogorra.
1: Esan behar da, Transilvania badela xagusarrentzako oso bueno, esparru naturala. Bai. Bertan 26 espezietik gora bizi dira, eta hor Karpatuen kobazuluetan, eta berez, badago, alako lotura Transilvania, xagusar, Dracula, bai. Bueno, dena hor pixket josten da.
0: Hori da.
1: Kondaira, literatura, nordaki. Egia ere, ba, bertan nahazten dira.
0: Bueno, agian, nik sinizun egetez dela existitu. Bueno, Vlad paldoztatzea badakigu existitu zela, badakigu tortura hauek. Bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza.
1: Ez da erabat zehatza.
0: Ez da erabat
1: zehatza. Porfiriarik ez zuen izan.
0: Hori da, hori da, kuriosoa niri, ez dakit bitxia iruditu zaidena, ze da, bale, Dracula, Vlad Draculan inspiratuta dago pertsonaia, Dracula Nosferatu betiko Dracula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iruditu zait bitxia, ze, bueno, agian, ba, ez dakit Bram Stokerrek, ba, pertsonaia hori sortzeko, ba, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian, ikusiko zuen gauza bat eta beste, eta esango zuen, ba, biak nastuko ditut, eta kitxo, baina, bueno, hori baitak bitxia iruditu zait, ba, ba, bueno, pertsonaia hau sortzerakoan, ba, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina, gaur egun ere, ba, bueno, porfiria diagnostikoan bat eta tratamenduan, ba, bueno, asko aurreratu da. Eta, ba, bueno, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak, ba, benetako erronkei egin behar dira aurre. Eta gaixotasuna, ba, ikustarazteko etengabeko, ba, borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Gunterren porfiria, eta, ba, bueno, berak ere, ba, aurra zenetikan, ba, egiten du borroka, ba, gaixotasun honen inguruan, eta nolabiteko tratamendu, eta bai, tratamendu hobeak jasotzeko, gaixotasunari aurre egiteko, ba, erraztasunak ere emateko, eta hori gorkoz nuena.
1: Ba, eskerrik asko, Eneko Iturbe Otamendi, egia esan zinez interesgarria, bai porfiria eta baita, bueno, ba, Vlad Drakularen tortura sistema, pixka torla gorputza, okerka utzi diguna, baina...
0: Batzui ez ziren okerka uzten.
1: Entzuleok, humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitararen, Kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubiar itzuliko gara, goizeko amarrak eta bostean zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, Eneko, Juri, biar arte.
3: Aio.

Goizeko 11ak dira entzule. Lau gizonezko atxilotu dituzte Bizkaian 14 urte adingabe bat, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Ertzaintzak atxilotutako gizonek 19 eta 54 urte artean dituzte. Ikerketa ekainaren 14an hasi zen adingabeak erasoa salatu zuenean Ibaizabalgo poliziatxean. Sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako lau gizonez gain, ertzaintzak beste 3 atxilotu ditu drogak eskuratzea errazteagatik. Hala azaldu du EFE agentziak polizia iturriak aipatuz. Salaketa neskak jarri zuen eta azaldu zuen erasotzailea 39 urteko gizonezko bat zela eta gainera mugikorrarekin grabatu zuela. Gizonezkoa egunean bertan atxilotu zuten Basaurin. Aurrekariak zituen eta etzen atxilotua zegoen lehen aldia. Ikerketa martxan jarri eta sare sozialen bitartez neskatuarekin harremanetan ari ziren beste 3 gizonezko identifikatu zituzten. Antza gizonezkoek neskatuarekin harreman sexualak izan zituzten jakinda ez dela iristen Espainiako estatuan 16 urterekin ezarritako sexu baimenaren adinera. Uztaila eta abuztuan zehar atxilotu zituzten Erandio, Bilbon eta Barakaldon. Eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak konstituzioaren aurkakotzat jo du 15 urteko nerabeei sare sozialen erabilera debekatzen dien legea araua neurriz kanpokoa dela eta adierazpen askatasuna eta komunikazio askatasuna urratzen dituela iritzita. Macronen gobernuak hitzeman du testu berri bat ideatziko duela juridikoki sendoa 2027ko udaberria baino lehen. Ilabete eskas pasadalea legea onartu zenetik Konstituzio Kontseiluak uste du arauak definizio falta duela eta argudiatu du adierazpen eta informazio askatasuna murriztea ez dela egokia, beharrezkoa, ez da proportzionala ere, arauan duen edo arauak berak duen helburua lortzeko. Aldi berean, ebazpenak ez du babestu erabiltzaiek gazte zein heldu sare sozialera sarbidea izateko, haien adina berresteko dokumentu bat aurkeztu behar izateko derrigortasunaren proposamena. Macronek 2027ko ikasturtean jarri nahi zuen martxan neurria eta ebazpena ez du atzera eginaraziko, ez da bere asmoetan, ez da intentzioetan ere araua moldatzeko agindu baitio Lekornu lehen ministroari. Halaber, aurren osasuna zaintzeko asmoan berretsi da.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Tira, une honetan errepidetan nabarmentzeko puntua Xunbilan dagoen 121 errepidean Irungoanzkoan Erreia itxita dago, errepidea itxita dago eta desbiderak eta jarri da, inzuzen ere kamioi batek su hartu egin duelako bertan. Adi baita ere Lantenoko Aiara inguruan sutearekin trafikoa geldituta dago une honetan A3624 garren puntuan, beraz kontuz inguru horretan, kontuz Aiaraldean gidatzerako orduan, bestelakoetan nabarmentzeko ez beharrik ez, termometroi begira jarriko gara, une honetan Donostian eta Gasteizen 23 gradu ditugu, gainontzeko euskal hiriburuetan 24 eta eguraldiari dagokionez, ba esango dugu nolabaiteko ezegonkortasunarekin jarraituko dugula gaurko egunean, arratsaldean odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira, toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatu baita eguna. Ipar osagaiko haizea gaiendukora, oroar xuabe, temperaturan apenas izango dugu aldaketarik, eta uda sasoiko temperatura izango dugu, baina hori bai, bero handiegiri gabe. Eta bihar, eguraldi eguzkitsua gaienduko da, oraindik ipar xurialdean odeitzu egongo da egunaren hasiera, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, zenbait lekutan eguerdian garbituko du. Iparraizea ahula ibiliko da, Nafarroan zirtzoa zertxobait bizituko da arratsaldean, temperatura minimoek pikin bat egingo dute bera, eta maximoak berdintxuak izango dira. Goizeko 11 eta 4 minutu entzule, onarte informazioaren eguneraketa, eguerdiko 12 itzuliko gara puntu-puntuan. Gero arte!
0: Irratia.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan artista bat da. Silvana Estrada da bere izena eta Flores kantua ekarri nahi izan dizuet. Silvana Estrada mexikarra da, askok ezagutuko duzue. Ziurrenik nahiko handi bilakatu zen Te Guardo bere lehen abesti ezaguna, ezagutuko duzue, baina gaurkoan nik Flores ekarri nahi izan dizuet. Kuriositate bezala, jakin Silvana Estradaren gurasoak lutiarrak zirela, hau da biolinak eta txeloak eraikitzen zituztela, eta gainera oso gaztetatik hasi zela musikaren mundu honetan. Esango nuke jazz eta kantu latinoamerikarraren arteko nasketa ederra egiten duena Silvana Estradak, eta beti letra oso oso bereziak nazten dituela bere ahots are bereziagoarekin. Ezagutze ez duzunarentzat, lagin ederra izango dau Silvana Estrada ezagutzeko. Beraz, aste honetako lehengo mendioa, Flores.

entzun dugu Silvana Estradaren Flores kantu ederra. Aste honetako bigarren gomendioa duela gutxi algoritmoak gomendatu didan talde bat izango da The Milk Carton Kids. Joe Ryan eta Kenneth Pathengeilek osatzen duten Los Angeleseko duo akustiko bat da eta umorea, melankolia eta virtuosismo puntu bat ere nazten dutela esango luke. Euren Michigan kantua ekarri nahi izan dizuet, 60. hamarkadako folk ukituak dituela esan nuke, harmonia, ahots harmonia oso oso oso bereziak eta elkar ezagutu eta nahasten diren gitarra moldaketak ere bai. Michigan kantua beraien Prolog izeneko albumean aurkituko duzue eta esan nuke kotxean zoazela leioa ireki eta zerura begira lasai arnazten duzu mitartean entzuteko moduko kantu bat dela. Ea gustatzen zaizuen, hauxe da The Milk Carton Kidsen Michigan kantua.

Ederra entzun dugun kantua The Milk Carton Kidsen Michigan izenekoa. Aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne izeneko artista estatubatuarra izango da. Jolene izeneko kantua ezagutu dut nik eta izugarri gustatu zait. Rake fabrika batean lan egiten omen zuen musikaren bidea hartu baino lehen eta Stephen Stills izeneko tipo baten kantua izan zen, ba musikaren bide hori hartzera bultzatu zuena, esan Trouble izeneko lehen diskoa kaleratu zuela 2004 urtean, eta estatu batuetan bertan, ba folk garaikidearen ikur ez dakit, baina bai oso posizio berezian jarri omen zuen, hori dio hemen arakatu dudan informazioak. Kantu hau esan balada izugarri bat iruditu zaidala, Jolene izena du berriz diot, baina ez da Dolly Partonen Jolene kantu ez hauna, ez dauka zer ikusirik. Hemen Ray LaMontagnen ahotxe hautsia ezagutuko dugu, eta inolako artifiziorik gabeko mezu sakona. Izugarri gustatu zait kantu hau, eta ona ekarri nahi izan dut. Ray LaMontagnen Jolene.

Hortzentzun dugu Rei La Montañen Jolin kantu puska. Aste honi agur esateko laugarren gomendio gisa Hazlet kantautore australiarraren Blame the Moon kantua ekarri nahi izan dizuet. Bere Goodbye to the Ballet Low izeneko epean aurkitu dezakezue. Folk intimo eta berezia dela esango nuke, barrura begiratzeko sentsibilitate haundia duena eta honek ere ba gitarra suabeak alako produkzio atmosferikoak eta belarrira ari zaizun ahots berezi bat nazten ditu. Beraz, aste honi agur esateko, esan bezala, Hazleten Blame the Moon. Guk entzule, urrengo astean, entzungo du elkar, bitartean, ondo segi, zaindu, eta aio.

Lehen kafea hartu dut, tira, lehen hartu behar da bigarrena bigarren izan dadin. Iuna da goiza. Atzore hartu nuen lo egunak gainezka eginda. Ilezkor da baina kolorea falta zaio gaurkoari. Errepidea gainezka, presak eta maletak, maletak eta presak. Suaren dantza aurpegian eta ni suaz bestaldean. Borrokarako indarra ote duzun galdetu diozu zure buruari. Eta ez dagoenetik erantzuna asmatu. Ez ezatela inoiz galdetu, noiz bukatzen den leia galdu bat. Akaso erantzuteko ere beldur izango baitzara. Deitu dizut, hirugarrenean hartu duzu. Non zauden galdetu dizut, baina deia eten eginda. Noiz atoz? Hemen ere ez da erantzunik. Bihar kutsi nahi dituzun aitormen guztiak ahaztu nahi dituzu. Amildegi ertzak zerura heldu nahian etorri zaizkizu gogora aspaldiko irudiak. Gaur ez da egun argitxua izango, baina topatu diot diskoni argia. Hitzetatik haratago laino artean ageri den argia. Eta pentsatu dut, egunari aukera emateak merezi duela finean, 11 dira amore ez emateko arrazoiak. Gaur, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bisaiak.

0: Arrate Bakeikoa, Xabier Olano eta Aitana Lakuntza gurekin, eta Oier Alsua, bueno, bajua jotzen izango dugu gaur, elkarrizketa honi ies eginda, egunon eta ongi etorri iruroi.
1: Egunon, gaixo.
0: Ondaltzarete.
1: Esker, bai.
0: Bueno, soñu frogak egin ditugu, denak itxura ona dauka, eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta formatu berezi honi forma mango diozue.
1: Mi esker.
0: Zaitortu beharra...
1: Arregatik.
0: Aitortu beharra daukat, bueno, esan zenigutenean, horrelako formato... Curioso anetorriko zinatela. Mm-hmm. Nik neuk ere zalantzak egin ditu, esan, jo, ze ausarta, ez? Diskone daukan komplexutasun eta osotasun horretan, bapatean, bajua, haotxa, piano eta tromboia, baino horrela hori funtzionatzen dizu, eh?
1: Guk ere ez genuen oso garrui, esan neko, apustu arriskatu da zen hasiera baten, ez du gula koinezko formatu honetan, baina batez ere, hori jakin da, atraditugun abesti gehienak rege musikan oinarrituak birela, ba, agian horrelako formatu akustiko batean jotzeko aproposagoa iruditzen zitzaigun hori abesti lasaienak edo hartzea, eta abesti lasai horietan ba, tromboiak zuen batez ere protagonismoa, eta orduan formatu hau hautatu dugu.
0: Tromboiari ere atera bartza jo, soinu goxo eta eder hori, baino atera diozu, pixkat mimetizatu zarete giroarekin, Aitana, eta... Eta uste dut hor lortu dugula, ez, sonido oso gozoa.
2: Egan, lehenaiziko proba horretan egin zaigula pixka tarraroa, ez, inoiz ez dugu probatuela, baina, bueno, gero ja hartu diogu forma eta aurrera eraman dugu.
0: Entzuleok ez da jaipa egiteatik, baina, geratu hor, ze laizzer entzungo ditugu, eurak bi kantu akustiko gurekin egingo dituzelarik. Diskonen sormen prozesuak ez du aurrez idatzitako gidoi zehatzik izan, alaxe dio liburuskak. Gure gidoia hemen amaitu da. Baina, hori nik diot barketu, gure gidoia hemen amaitu da, baina galderak ez dira faltako, nik bat zuen mezu horren arira. Uh-huh. Etengabe aldatzen ari den talde baten une jakin bat besterik ez du erakusten grabazio honek, uh-huh. Diozue, azemat aldatu da, grabaziotik, gaur daño, momentu jakin hori.
1: Uh-huh. Bueno, berez, grabaziotik gaur daño, bueno, logikoki aldatu da, etengabe ari gara aldatzen, baina diskaren barnean ere bi etapatan grabatu genuen diskoa, eta disko barnean ere guk behintzat nabaritzen dugu lehenengo aldi horretan eta bigarren aldian grabatu genituen abestien arteko ezberdintasunak, ez? Grabatu genuenetik ona berez kontzertu bakarreman dugu, ordan praktikan ezakitze puntutaraino aldatu garen talde gisa, mm-hmm. baina bueno, batez ere zen agian gure kontzientzia ere lasaitzeko, eta bat zutan ematen du disko bat grabatzen duzunen jaur ioskortzen dela hori zure identitate musikala nola baita edo, eta agian gure kontzientzia nola baita ere zuritzeko esateko, bueno, lan egin hau egin dugu, baina lan hau momentu batean gorputzak egitea eskatu digun gauzatxo bat da besterik ez, eta aurrera eginen dugula.
0: Iez kortzen badazuk, esan duzu, kolorea bintzatetza jo falta, diskoari.
1: Ez. Bueno, saiatu gara musikalkiaren puntuan hitz bat ematen agian, estilo aldetik, egia da reggae musikan oinarritu dagoela, baina bueno, saiatu gara gure koloretxo ematen zuk diozun bezala.
0: Uh-huh. Reggaea bai, baina uste dut bakoitzaren joera musikalak ere agertzen direla hor, batzutan koloreak pixkat souleruntzer eraman gaitzake, haize konponketa hoietan pixkat soinu amerikar edo Ipar Amerikarretatik ere gertuago egon daiteke, harmonikoki ere oso regea beratxa, bueno, badago horrez, regearen legeetan akaso bai, baina beste joera batzutako lekua edo badu diskoak, ez?
3: Bai, hasiera batean regea ideia nagusi bezala izan genuen arren, hori guztiok ditugun influentziak ere barneatu ditugu, egin ditugun musika, arreglo eta barretan, eta orokorrean hori egunerokoan entzuten dugunaren influentzia entzun dezakezue gure diskan, eta esan bezala hori hainbat estilo antzeman dezakezue, ba hori gure jotzeko eran, bai, arregloetan eta bar, sin más, guk barnean daukagun soinu hori ateratzen dira dugu gero entxegu salat.
0: Aitana, gaur tromboia soilik iritsi da ona, eta aipatu dugu, ez, oso tromboi solista giroan, oso soinu gozoan, baina Adriana Lorenzekin saxoan eta Imanol Burgeterekin trompetan osatzen duzu sekzioa.
2: Bai.
0: Nolako izaten da izen lanketa, nolako izan da disko ontarako? Arregloak sortu, grabazioak, batera grabatu duzu, eh? Banaka, gauzoiek ere jakin nahi du.
2: Ba, egia talde honetan, aizezko daukagula, bai, garrantzia handia uste dut, ez? Agen beste talde askotan ez dela hainbeste ikusten. Eta, ba, gure, ba, bestiak edo arregloak egiteko era da, ba, norbaitek, venga, ba, asmatu du instrumentalen bat, ekartzen du salara, venga, ba, ba, frogatzen dugu, hauek ateratzen duten, hauek harmonia ateratzen duten bitartean, ba, gu, beste bia hotxak ateratzen ditugu, orain zuk frogatu lehen da diziko hotxa, eta ni frogatuko dugu bijarren, eta hola guztion artean, joaten gara.
0: Ba, nuani azpitik, edo zu azpitik, eta saltxak.
2: Frogatzen ditugu gauzak, eta azkenean lortzen dugunean, ba, hiru hotx bateratuak, ba, geratzen dira horiek. Eta gero, gainera, osa, taldeko gainerakoak ere laguntzen gaituzte eta ideiak eman dituzte, osa, da pixkat guztion lana elkartzea.
0: Lehen aipatu den aritu gara mikro kanpoan, nolabait, entrevista honekin hasi aurretik, badagoela, bueno, bigarren kafean bintzat izan ditugula Iruñerriko talde asko urteotan, eta azken aldian bereziki ere, eztea hainbeste sendratarrak egon zirela, hemen egon dira zinez taldekoak, bere garaian eta gerotan, gehiagotan iritsi diren ibilbeditarrak, burutikekoak ere laizter izango ditugu gurekin, eta askotan agertzen da izen bat, hemen, ez beti, baina Josu Erbitirena, hau izan da zuen pixkat, lanketa ekoizpen, nahasketa, grabazio lanketa horretan, ba bueno, beste figura garrantzitsu bat, Kanadan dago gainera oraintxe, menti, besarka da Josu Erbitiri, olaiarekin, behinio beste engantzatu dugu ere, bateria eta ingenieritza frikikeri eta zitze egiteko, eta, bueno, lagun dugu etxionetan, beraz, menti, besarka da bat, Josuri, ez zetekit Kanadatik entzuten hariko diren, baina tira, doala emendik. Nolako izan da berarekin lan hori, eta ze garrantzia ere, horrelako, zagit pertsona bat, horrelako musikari eta ingineari ekoizle bat, zuen inguruan egote hori ez?
1: Bueno, erantzuten hasi baino lehen, markatu. Hori, garrantzitsua iruditzen zaite esatea, guztiontzat, bueno, Oierrek ja egina zuen lanen bat, baina gehienontzat lehenengo aldia zen estudio batean grabatzen, eta egia esan pilo bat erreztu digu lana zentzurretan. Grabatzeaz gain produkzio lana egin digu, ere? Eta iruditzen zait pilo bat ikasi digula, batez ere, oso gaztea gara, askotan iruditzen zaigu zenbat eta informazio gehiago jo, eta zenbat eta gauza gehiago erakutsi jendeari musika hobea dela, eta Josuri esker ikasi dugu bagian informazio hori dosifikatzen, eta ez dakit, ba, lanak fintzen, nola baita.
0: Diskoak badu, heldutasun puntu bat, ziurrenik hortxe, enekien zeinen meritua zen, bueno, zuena ere bada.
1: Egin handi batean.
0: Bai, baina Josuren mezu horiek onartu eta barneratzea ere bada, ez, zeun meritua. Baina diskoak baditu momentu minimalistak. Badago neurria, ez? Ez da egit oso zaila izan den hori. Gauza asko sartu nahi eta pentsatzea, ez honekin abestik funtzionatzen dute. Lan asko mandizu horrek, atazka asko egonda.
3: Egia esan da, Josun konfiantza asko jarri genuen, eta horretikan lana eraman arren, hor estudian izan zen, hori, ba, detaile fin horiek ba, finkatu ziren lekoa, eta hor gure ustez, ez, markatu zen ezberdintasuna, eta guk proposamen gure ikuspuntutik ona eramaten genuen arren, berak jakin izan zuen hori beste puntu batera eraman, ez, edo bere aholkoen gatik hori lortu dugu.
0: Hortxe da, ba berez, aipatu duzu gazteria hori, mezortzio gehita bat artean zaudete, hemen zaudetenak, behintzat, ez da gitalde osoan ere hau konstante bat den?
1: Bueno. Bai, bueno, taldeko zarrenako gita iru ditu.
2: Bueno, iman,
3: bai, lau.
1: Oita lau, bueno.
0: Bueno, bez, hogeita lau urte Imanol Burgete trompetista, eta denak hortxe, mezortzi hogeita lau nolabait orkila horren barruan, eta gehientsuenak behintzat musika ikasketak egiten, izan grado profesionala edo imaiako gradua, baina, bueno, konservatorioan egurra sartzen.
2: Guztiak ari gara musika ikasten, orain, bai batzuk bakarrik musikan zentratuak, eta beste batzuk, ba, beste gauzekin, beste ikasketekin batera ikasten ere. Ez, bagaude taldeko bi gaudela orainik erdi mailan, baina, bueno, badugu goi mailara joateko intentzia, eta gero gainerako guztiak daude goi mailan ja batzuk bukatzen, eta beste batzuk haien bigarren urtean.
0: Baita entzuleak okatu ere egingo dugu, goi mailako ikasketak, bueno, zenbat urtez luzatzen dira, oraintxe, lau urteko epe batean, dena ondo balimadoa, Eta horrainoko bidea beti egin beharrik ez dago, baina askotan egiten da, gradu profesionalarena. Zenbat urtetan egiten da oraintxe?
2: Baina, 6 urte.
0: 6 urte.
2: Baina, baduzu aukera egiteko bi kurtxo urte berean. Orduan, moz... Osa,
1: dena baso ongi bat, osea, parentesi artean, aitana oso ikasleona da, eta dezake edo zeinek egin. Baina, bueno.
0: Bai, bai, ulertzen dut, bai, baina, bueno, egin daiteke. Zure goi mailarako iritsiera noizko daukazu horrik usita, aitana?
2: Ba, aurten ari naiz, egiten 5. eta 6. maila beraz bukatzen dut aurten, eta nire ideia da urrengo kurtsoan basartzea. Bueno, dena ondo jaten baldin bada.
0: Espero dugu dena ondo joango dela.

0: Hemen hitzetan agertzen zirugu Jose Luis Otamendi, gero Goiurik egingo ditu hitzen azterketa hori egingo du, eta ikusten dut hemen denak Xabierri begira jarriko direla. Hala izango da? Bai, ikusiko dugu nola gertatzen den, no? Regea ipatu duzu, eta bueno, garbi dago abizen hau jartzeko ere arazorik ez daukazuela, batzutan izaten da, ez dugu gure musikari abizen jarri nahi, eta garbi duzu, zergatik izan da regea, hainbeste tal jende ere, pixkat estilo berean kokatzeko gaitasuna nondik atera duzu?
1: Egia da, gaineiko delikatua dela, eta zaila dela askotan zortzi pertsonaren izenean hitz egitea, ezak izan puntutara nion dugun guztiok hain finko, hori, erregean oinarritutako identitate hori. Baina, bueno, egia da, nik uste guztiok ados gaudela, hori, taldearen sorrera erregean oinarritu zela, eta horrek, ezakit, asko baldintzatu duela gero taldeak izan duen jarduna. Hori, eta lehen esan duguna, badaude beste kolore batzuk ere, baina arro esan dezakegu, eta nik uste nahiko nabaria dela diskoan regeak eragin handia izan duela egin dugun musikan.
0: Patroi ritmikoetan adibidez oso garbi ikus daiteke hori, baina ikusi ere egiten da, agian urrengo disko batzuetan regea hain erdigunean ez egoteko aukera badagoela. Zuen buruan ere badago hori akaso gerta litekeela?
1: Izan daiteke, ez dakit, oraindik ez gara sakonki hasi abesti berriekin, izan daiteke agian regea urrunago izatea, baina izan daiteke, beste aukera bat izan daiteke ere, claro, rege mota pillo bat dago.
0: Hori zemarruen, oso estiloan hitza da berez.
1: Orduan, regearen barnean timbre berrien zakit, bilaketa moduko bat egitea ere agian aukera posible bat da.

0: Tira, ba, laizterlen kantu bat eskatu beharko dizuegun, bi kantu joko dituze gaurkoan. Zein izango da eskainiko diguzuen lehenengoa?
1: Lehenengo azken abisua izanen da.
0: Eta azken abisuaren inguruan entzuleak zerbait jakitea nahiko zenukete, kantuak aurkezpen bat behar du, zer kontatu nahi duzu, edo ez?
1: Ni behintzat ez nahiz oso, uno, letren esanaiari buruz hitz egitean oso zalea, baina... baina, bueno, bai, moldatuko gara. Ez, baina horrela parentesi moduko bat egitaldera, eta bain galdetuta. Ba, ezakitagian kaos egoera batean edo kontestu katastrofiko baten barnean elkar maite duten bi pertsonen arteko bilaketa bat dela esan dezakeo.
0: Hauzi, ona, badago argazki bat nahiko ikono klasikoa izan zena.
2: Bota.
0: Ba, ergo juri.
2: Bai, nahiko dezu, bi hitz esan, esango dezu urdina eta behatza, eta sortu behar gogu zeitan argazkia.
0: Gure bizitza da pixkat horrela. Ni azte nahiz esaten zerbait, falta zaizkit igual erramintak bukatzeko esaten hori,
2: txen, txen, txen, txen, txen, txen, Taylor Swift ez dena. O sea, oida bere. Eta zuk esmatu behar dezu, zein dan.
1: Zein
2: den. O sea, baina zizu esaten, den Australiako abeslari bat, edo den...
0: A ber, etzen horrela izan zen alderatziz. Bai. Nola abestea, hue, Miley Cyrus ez dan abestea. Eta zuk esmatzean, Taylor Swift, esan, hori, osondo.
1: Vale. Bona esmatu zuen.
0: Esmatu zuen, bai, beti esmatzen du.
2: Igoren buruan, o sea, bi erreferente dira da.
0: Badar gazki bat, ez dakit ziur kokatzen, baino estatu batuetan izan zela esango nuke. Istiluak, polizia, sua, karga polizial zerri horietakoak, eta lurrean bikote bat elkar musukatzen. Ez
2: pixkat,
0: pixkat kanto gekarri nau argazki untara.
1: Justu kasu honetan ez duzertain izan behar harreman, amodiozko harreman bat.
0: Baina bada, ez kausaren erdian pixkat amodio...
1: Gero badetuko dizugu eze irudien esanen diguzu.
0: Bale, bai balduko dizuet. Ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta lehen kantu hori entzuteko moduan izango gara segituan entzuleok.
1: Ados.
0: Ui, hau ez da nik nahi nuena, hau da jingela, hau bai. Mikael.

0: Hortxe bai jaun andreok, lehenengo kantu eskaini digute, eta badatoz gure entrevista setera bueltan, bueno, bizaiak taleko lagunako Juri Argazkia topatu duzu gainera.
1: Topatu dut.
0: Erakutsi bizaiak egu.
1: Vancouverreko musu.
0: Bueno, ni ipar Amerika, bai, estatu batuetan kokatu dut, pixka gora gorkatu.
1: Bai, gero erakutsiko diat orain hor.
0: Vale,
1: ordenagai da mugituko.
0: Zelako lanak eman
1: guztiak.
0: Jo horri mugitzeak.
1: Bale, orain txegingo dut. Jesus. A ber, hemen. Gustan duzue?
2: Zaguna.
1: Bikote bat lurrean botata eta polizia karga. Eta, bueno, Vancouverren izan omen zen.
3: Ez genuen ezagutzen. Moneko intzat, ez genuen
0: ezagutzen. Ez bai, urte batzuk dira mitiko izan zela. Eta urte batzuk desagertu ere egin zela.

0: Tira, ba, bueltan azkagu gure entrevista setean, lehen kantu hori entzun dugu, aizia ze ondo geratzen zaion zuen musikari formatu hau. Lehen ere aipatu dugu, baina orain entzulek entzun dutela, funtzionatzen du, goxotasun horretan.
1: Bueno, hori, lehen esan dugun bezala, apustu arriskatu xamarra izan da, eta zuk ere esan duzun bezala, ez genekien zer gertatu behar zen oso ongi, baina, bueno, zerbait atera da.
0: Esaten dute, bueno, nik hainbat musikari entzun dietzuk, batzutan kantuen atzean, kantua dagoela eta beste batzutan ez dagoela kantua. Eta kantu bat badagoen edo ez dagoen konturatzeko, hasten zarela instrumentuak entzen, eta kantuak jarraitzen badu funtzionatzen, hor kantua dagoela. Beraz, uste dut, hau badela, nolabait, erakusle, guztiaren produkzioaren azpian kantuak daudela. Nola sortzen dira kantu horiek?
2: Ba, lehen bizka bat azaldugun bezala, orokorrean Xabierrek entxegura ekartzen du letra bat, eta horren gainean harmonia bat jartzen zaio, ni moldatzen naiz ere melodiarekin, eta izizkoek egiten dute haien lana, harmonizazioekin eta bar, baina orokorrean hori, osa guztion artean sortzen dugu abestiak, sortzen ditugu abestiak, eta lan hortan hori denak gaude zerbait, zertxobait gehitzen, Oierrek bere mobilak ere proposatzen dizkigu, bueno, eski guztion artean sortzen da, ezago, ezakit.
3: Bai, guzti zirekin da, guztion.
2: Bai.

0: Bueno, behintzat, Nafarroako eskualde desentetakoak, zaudete. Iruñerriako taldea esan dut, baina uste dut talde naparra esan bartzei zuela, kaso hori zintzoagoa dela.
1: Eta guk berez, tokiko guztietan jarria dugu Iruñerriko taldea, baina gian aldatu behar dugun talde Nafarra.
0: Lokal ardago, ikasketak horburutzen dituzue, akaso funtzionatzen du, baina ala da. Tira, minutuak ere aurrera doaz, eta ez nuke nahi letren inguruan estu aritu behar izatea. Beraz, iritsi da momentua ontarako.
1: Bikain.
2: Sarraskia.
1: Hau beldurra.
0: Eskatu genion kandidori ahotsa jartzea, ba, pixkatzuek beldurtzeko, baina. Gero goiuri galdera gozak egiten.
1: Lortu duzu.
3: Baina, oain pena maten iz galderak egiteak, ze, nola, etzaidan gustatzen letroen inguruko galderak orantzutea.
1: Zugota.
3: Bale, venga, hasiko naiz. Hola, pixkat bi hurri sentitzen naiz. Eta, abesti batean diozue, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guguzion ametsak. Beste musikari batzuetaz ari zarete? Musikari handietaz?
0: Ona, zinezkoak etorri ziran, lokatzetan sartzera.
3: Egia da.
0: Beraz,
3: erantzun zuten dena.
0: Ez pentsatu hemen, aterako zarete niri derrositas.
3: Ez, esaten dut niri, hain justu, igual, orain entzun dudan, unean hori etorri zaidalako buruan, ba, aste honetan elkarrizketa asko izan ditugulako gure artean makro kontzertuen inguruan eta horren inguruan, eta orduan burura etorri zaidana da, ba, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guztion ametsak, hori etorri zait burura. Eta orduan horregatik galdetzen noen, baina bueno, ez dakit, sakondu dezakezuen ideia honetan.
1: Berez ez da duela gutxi idatzitako letra, egizan izan zen idatzi genuen lehenengo ez badan ikuste. Eta gira esan orokorren ez du musika eszenari buruz hitz egiten, izan daiteke, baina nik uste modu generikoagoan idatzi izan zela letra hau, eta noski ba musikan ere denetarik dugu, eta musikan gertatzen ari den edo, bueno, jende askok duen joera ere baitzauen barnean sartu ezakegu, baina ez bereziki ez da inoren kontrako inglesez esaten den ez dela heita edo.
3: Heita, bifa.
1: Ez da inoren kontrako bifa.
3: Oso ondo. Gero, bueno, ikusi dugu kontzeptu batzuk errepikatu egiten direla edo imaginario batera eramaten gaituztela, eta ba, kalea, hiria, kale kantoia, errepidea, agertzen direla behin baino gehiagotan. Oso kalean idatzitako diskoa da.
1: Bai, ni Iruñekoa naiz, betianik bizi izan naiz Iruñan, eta alde horretatik ere eragina izan du, ezakit, Iruñekoa izateak eragina izan du agian letra idazterakoan, baina orokorrean, gero ere agian errepikatuko dute esaldi hau, badira letrak agian mezu zehatz bat jor nahi dutenak, baina kasu askotan ere letra hauek bilatzen dute agian estetikoki polite iruditu zidan egoera bat edo kontestu bat zakit azaleatzea edo irudikatzea, eta askotan ezakit, iriaren edo inguru urbanoen erromantizaziorako joera txiki bat agian izan dut. Letretan emoen izan dugu, talde gisa.
3: Osando, eta beste kontzeptu bat ere, errepikatuen abin baina gehiagotan, bada eriotza, ez? Erailtzen, arrizko bola hilgarria, hegazkin hiltzaile baten azken abisua, ikuskizun katastrofikoa ere aipatzen duzu, mundua ikuskizun katastrofikoa da.
1: gaur egun nahiko, esan dezakegu, ez? Baina, baina kasu honetan ere, hori da nik egiten dudan rapa, eta kasu honetan, alde batetik, bi gauza aipatu nahi dut, anari piloa guztien zait, eta egia da, askotan inspirazio bilana bienean, anaira jotzen dudala, eta bere letretara, eta nahiko katastrofikoa dira bere letretara. Eta gian hori dena baritu daiteke. Baina kasu honetan ere nik uste estetikoki politeru ditu zitzaidan kontestu batera jo nuela. Eta ez hain mezuzeat batera.
0: Pentsa, barkatu, baino, anarik atzo kantua kaleratu zuen, bere bira amaiera aurretik olako single bat, eta zer eta txikizio hau dena deitu zion. Honek konfirmatzen du zure tesia, ez?
3: Anari da, eh?
0: Bai, ez dago azaldu beharrik, ez da?
3: Bai, ez genuen espero ospakizun bat. Anari beti tristuraren aldarrikapena egiten dut,
0: egin dezala.
3: Asko gustatzen zaigu. Eta azkeneko galdera egingo dut, bueno.
1: Ezara ingaizta izan, egingo.
3: Ez eta eneiz izango, azkeneko galdera da errexena. Jakin nahi dut pixka bat,

0: bueno, Izar bat abestiaren hitzak Jose Luis Otamendik egin ditu eta uh-huh. kolaborazio honen inguruan ba zergatik Otamendi edo nolako izan den prozesua hori.
1: Bueno, Jose Luis Otamendi nire aitaren lengusoa da, beraz nire osaba. Eta bueno, nik uste nahiko presente egon direla bere liburuak etxean betidanik, nire aitak bere liburuak ditu etxean, eta irakurri izan ditut, nifinka bere mm-hmm. poesiak, eta ba hori, ba, ideia politeru ditu zitzaidan, jo, olerki paregabea da, eta politeru ditu zitzaidan letra bat hartzea. Egia da askotan, zaila dela poesia bat moldatzea agian abesti, bueno, gure abestiak izaten dituzten egituretara, estrofa, estribillo, ez dakit zer, baina bueno, aurkitu genuen hau nahiko ongi moldatzen zena, lau estrofatxo ditu, eta lortu genuen moldaketa egitea.
0: Zoragarri.
2: Zamaro ari gara entzuten, amaika gara amore zenbateko arrazoia, badago argia, lehen aipatzen honen sarreran, disko honetan ere, eta batez ere, letretatik garata gure musikan badago argi hori. Argia ikusi du diskoak, zuzenean gutxi ikusi zaituztete, baina galetu barri zuet, kontzertuen inguruan, noiz datoz, noiz dira, zer daukagu esku artean?
0: Horrengoa, aske jaialdi hortan izango da, abenduak 27, eta horren, bai, momentuz.
2: Bueno, beraz, bisek ikusteko aukera horrein txea, benduako 27.
1: Bai, egia da horrein justu neguan ez dela inbesteko, bueno, inbesteko kontzerturik egoten, hasi gara ja lotzen markatu, zenbet kontzertu, baina horrein dik ezin dugu azalpen askorik eman.
2: Ondo da, ba, entzuleok jarraitu sareetan, ba, bisaiak, eta joango zarete jakitin euren berri. Eguerdiko amabiak gertu ditugu eta gurtzen hasi beharra daukagu, baina tira, mila esker lauoi gaur gurera etortzeagatik, jarraitu jotzen, jarraitu musika egiten, urrengoan zatoztenean ja denak superiorren egongo zarete, urrengo disko orkestera, eta jarraituko dugu formato bereziekin jolasean, ze bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta uste dut, bigarren kantua Izar bat izango dela.
1: Hori.
2: Kontatu nahi duzu Izar baten inguruan, hau libre da, berriro diot, libre da.
1: Hori, ba, Jose Luis Otamendi egindako letraren abestia da, eta abestiri gabe, ea gustoko da.
2: Irukote, bueno, laukote hobetu esan da, nezita hoi errore entrevistatik kanpo geratu zaigun, mila esker, eta zoazte, gure zeta akustikora nahi duzuen arte.

Entzuleo, gu bihar goizeko 10:05 bueltan izango gara, baina eguerdiko 12:00 bidean, oraindik Bizaiak taldearekin gozatzeko aukera izango duzue, gure entrevista akustiko honetan. Laukote, mila esker eta nahi duzuenean.

Eguardeko amabiak puntu puntuan, ongi etorri naiz irratira entzule. Salma Sola ongaztiztarrak urrezko domina eskuratu du Frankfurten ospatu den gimnasia erritmikoko mundialean taldekako txapelketan. Garaipenari esker bastimaren parte den Solaunek 2028an Los Angelesen ospatuko diren joku olimpikoetarako bidai txartela lortu gau. Aurretik ere, sekulako palmaresa zuen gaztiztarrak mundu mailako eta Europako txapelketetan eta larun bat gau honetan mundialeko urrezko domina eramandu etxera. Espainiako selekzioare ekin bere atzetik Brasil eta Japoniako selekzioak gelditu dira, 57,440 puntu eskuratu dituzte garaiek, Japonek 56,700, Solaunek 21 urte ditu, eta esan bezala 2028ko Los Angeleseko joko olimpikoetan parte hartuko Frankfurteko mundiala, igande honetan amaituko da aparatutako finalekin.

0: Eta kirolekin jarraituko dugu, emakumezkoen futbola izpidelenik, Atletikek Euskal Herria kopako finala jokatuko du Zirugorriek, Alabes gainditu dute Iruts, Zugasti, Balero eta Nerea Benitoren golekin, Realak eta Ibarrek bigarren finalerdia jokatuko dute. Atletikek Euskal Herriko kopa finala jokatuko du, amairugarren aldiz Alabes, Aixe gainditu ondoren basarten jokatu den finalerdian. Aurretik lehen gola sartzeko bi aukera izan ondoren, Bilarinok baloia eman dio Patrizia Zugastiri 27. Bat eta utxeko hasartzeko. Hortik atxeden aldira talde biak geratu dira atera. Zurigorrien aldetik filialeko Iraia Fernandezek izan du aukera garbiena eta ondoren pitxi izan da berdinketa lortzen saiatu dena kanpoan amaitu duen burukada batekin. Bigarren zatian ere ordu erdi itxaron behar izan da golak ikusteko eta oraingoan ere futbolari Zurigorriek ospatu dituzte. 75. minutuan Balero kaldea handitu du eta 10 minutu lehenago zela iratu den Nerea Benitok egin du behin betiko 3 eta utxekoa azken txapan. Atletikek igande honetan jakingo du bere aurkariaren izena. Iazko finalistek Eibar txapeldunak eta Realak alegia jokatuko dute norgehiagokatik irtengo baita. Azkoitiako Txerloia zelaia hartuko du igandean, gaur arratsaldeko 7:00 bigarren finalerdi hau. Finala datorren asteazkenan jokatuko da Estadium Galean arratsaldeko 7:00 eta horretik finalerdietako galtzaileek basartean arratsaldeko 6:30 erabakiko dute zeinek osatzen duen podiuma. Eta gizonezkoen futbolean Getafek denboraldiko lehen barkatu Alabesek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du hain justu Getaferen aurka 3-0 irabazi ostean. Protagonista nagusia Mariano izan da, gol bat markatu du bigarren zatian eta Denaglia eta Mikel Rodriguezen tantoen asistentziak bereak izan dira baita ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Une honetan errepidei dagokionez gogoratuen 121 errepidean Zumbilan desbideraketa bat zehaztu dela Irungo noranzkoan kamioi bat erre egin delako eta ondorioz ba errepidea moztua dagolako esan bezala Irungo norabidean. Bestelakoetan trafiko motela P8an Galdakaon eta G611an Zestoan, baina nabarmentzeko ez beharrik ez. Termometroei begira jarriko gara segidan, une honetan 24 gradu Baionan Gasteizen eta Donostian, 25 eta Donibane Garazin eta Maulen, Bilbon eta Iruñean 26 gradu. Gaur arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira, toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko baita eguna. Ipar osagaitzako haizea gailenduko da, oro arxua be, temperaturan apenas izango dugu aldeketarik, eta uda sasoiko temperaturak izango ditugu, baina bero handiegirik gabe. Bihar eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isuri aldean hodeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da. Zenbait lekutan eguerdian garbituko duela ere. Iparaizea ula ibiliko da, Nafarroan ziertzoa zertxobait bizituko da arratsaldean, temperatura minimoek pikin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxu izango dira. Eguerdiko ordubiak eta 4 minutu entzule onarte azken ordukoa ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusikoarekin gero arte.
1: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia.

0: Ez dakit honek nola baitere preludio moduan, dei moduan funtzionatu nahi zuen. Ez ordurako nola ziren, elkarren berri hau baut ez duten, hau da kantu hau baut ez egoen bestearen burutan edo ez. Bueno, kontua da hemen, hain marzetaren pijama parti entzuten ari gara, baina... Txorterriko jaiak plazaratu dute. Aimarzetak eta Kilikik elkarrekin, eta hemen ditugu biak ere. Kaixo, Ibete, zer moduz?
1: Ongi eta zu.
0: Ba, ongi. Eta gainera oso udak irora sartu nahi zuen.
2: Bai, bai, atope.
0: Zebe, bueno, orain joango gara aletzen, baina horregatik esaten nuen, pijama partionek bazuen preludio izaerarik, hau da, gero disko hau bazet horrela, zuk, claro, zuk jakingo zenuen.
2: Claro, bai, baina pasin maz, izan da, como, ba, nahi nuen atera, eta pues, koinzidutute fetxak, eta horrela pixkat.
0: Zuk eliki, ba, zenuen bere kantuaren berri disko egiten ari zinetenean?
1: Uztutez,
3: eh? Ah, ziur aski bai, ziur errandi dala, egin ez zuena, rollo noizbait bazkaltzen, o nonbaitera bidean. Baina gauztak azten zizkit bastante. Ba, eri. THF-a izan onda.
2: Nik uste desan nidola, tipo, bla. Ba, baina eski, baitarea bestik, ba, oraintxe bertan, 2008-2008, ba, ateatzen dira asko, eta azkola okazu bat, eta, pues, nahin una atera, eta, pues, atera gero una aurretik, gero emateko pixua, ba, bez.
1: Ba, eta ere, justo lanzamento honekin txorteriko jaiakena, egon gara adaptatzen, ze, kostaz egu, uste konon baina hogeio, gero ere, como... Ze asteburu geratzen zaizkigu, uda hasi baino lehen, ez?
0: Oh.
1: Uztaia izan baino lehen, zeia uztaian, olbidate.
2: Bai, bai. Como que de que ocagón como que pensatzen genun dena zeola bukauta eta de repente seguían konturatzen, ba igual le causatzu que di arreglaba. Bai, no sé qué. Tarde un pizkat atera bien genun gaina, así que.
0: Bueno, no es sortzen da zuen arteko bueno, ezagutu bai, baina elkarlana egiteko naia.
1: Naia.
2: A ver, nik betianik, en plan, nik ezagutu nuenetik bere proiektu, baina egia, ba, nik hori, ba, txilomofia ezagutu nuen, ba, igual oso berandu, baina nik como que ezagutu nuen, ba, endagatu nuen pixkat, eta, ba, ikusi nuen berak baita zokala bere proiektu bakarlaria, eta nik aterazu nuen bere EPA, nei asko gustatzean, como que bere, ba, como que se notatzen nuen zeukala zerbait especiala, aparte de la música, en plan, de como bere pertsona, eta nik beti pentsatzen, ba, ojalá algo, pues, hacer algún día algo.
1: O sea, ni casi hay maricos en el etique, como, a ver, naya, ¿sabes? Naya como esfuerzo, baina... O sea, bai, ya te hacenean, horitzen du, cañera te hacen un TikTok que contan tu horita, topatu guiñan el car, en carizketa batean, ahí te ven, eta... Fede, es que está todo guapo, ¿sabes? Da súper divertigarria, eta hola, eta quiero ya... Horitzen dut, epe horren adurkezpenean egin ziaten elkarrizketa bat gaztean, zaren ziaten euskal artista bat kolaboratzeko, eta nire botan nuen hortan nahi marzeta, sabe?
0: Begira.
1: Ez zen indirekta bat, pa, eso te la tiro direkta, baina zen como enekien bestela norresan, sabe?
0: Begira.
1: Bai.
0: Ze, karo, gauza da zu bai, TikToken eta esan izan duzula, zu asko ibilitako zarela eskorregatzen.
1: Bai, oso gustan biak,
0: Bai, bera pentsatzen dut, bai ez.
1: Bai.
0: Beho, karo, adintarte bat badago bion artean, txikia bada ere.
2: Bai, oza, nik batzutan notatze dut, baina da como bai, oza, notatze dut, baina ez txarrera, onera, tipo, en plan.
0: Oza,
2: ikasten dut asko betaz, sabes, en plan, de, batzutan, tipo, de, que isildu bat zeatantzun bat zuta, ba, hori oso ondo tortzait batzutan, porque, tipo, erakusteit musika, erakusteit gauza, que, jo, ba, ondo datorkit bizitzarako generalen, eta konsejos y mierdas así, ba, pillo bat, baina gara, que tampoco ez dut notatzen, oza, gaur.
1: Bai, ez que nik uste doko gaula adin margen bat duen artean, baina gaude justo limite hortan, ez, zen, nineiz, generazio hoietan, izan nahi zetezkela, o millennial, o zeta, depende de tus referentes kulturales, eta hola ez, orduan erraz da ulertzia, eta gero referentetan rollo, jo kese, humorea oso berdintxoa daukagu, nik entzuten duan aberari gustatuko zaio, eta al revés, sabes, en plan, orduan.
2: Osa, nik uste, kanpotikoan igual ikusten dala, ez garela oso antzekoak, baina gero, osa.
1: Hori, baina pertsonalidad ez gara oso antzekoak, sabes, niri dena pelatzen dit, aimarri kontrakoa, sabes, como... Baina, jo que sé, horrek ere egin ditu divertigarriak,
2: bai,
1: gaziak,
2: tipo, grande, bera como todo más chill, tan en plan, wow, txete, bai, dekazer, dekazer. Baina hori baita, pues laguntzein ni, estar más chill, eta...
1: Eta niri, ez dut era un fumau.
2: Eta ni, en plan, le llamo, en plan de... Has cogido ya el bus.
0: Baina, horrelako, no sé qué es. Bueno, bakoitzak bere izateko modua du. Bueno, Kiliki, pixkat esaten ari zen arekin, referente ditzen ari zen,
1: Bai, posten naiz.
0: Eta hori, zuk nola erabaten duzu? Ze, klaro, ja, batentzako baino gehiago horrentzako hori izango zara.
1: A ber, ba, ongi, ze, modestia aparte. O sea, jo que se, o sea, azkenean, konstiente naiz Txilmafiakin egin genuen ataz, eta generazionalki ze suposatu ezaken ere, batez ere, igual naiz eta gu ez gaituen, osea, artista berri bat ateratzen bada, gaur egun zerbaitola urbano egiten baduena, eta ez gaitu guentzun sekula, berdin du, ze gugabe ezin golitzatak existitu, komo bida hau erantzuna erikurano, de, berdin du Morabek ez ezagutzea Txiribegaz. Txiribegaz gabe elitzateke posibil izango Moraz.
2: Bai, eta eske justo neri hori gertatzen, bera nik ez nuen Txilmafia ezagutzen buma eukizunen, nik era ontzun dut.
1: Claro.
2: Baina eske nik kontuatzen naiz, oza, nik txotna baten jotzea, oza, igual bera hien eskera, no? Plan, eta nik de publikoa gehiena da pre-publiko de Txilmafia. Eta bai. Nik ditudan lekuak, pues eske es por algo.
1: Bai, bai. Oza, enaitz flipau bat, baina de lulu bat ez da. Sabes? Sin más.
0: Zori, ere garantitxoa da, eh?
1: Bai, bai.
0: Jakitea, ez?
2: Bai. Eta pixat konzienti izan berda bizitzan.
1: Bai.
0: Zer, besta zantzuna, modestiarekin segitzeare, bueno.
1: Kringe gainera, sabes? Osea.
0: Bai, eraz detektatzen da, gezurretazko modestia hori.
1: Bai.
0: Galdetu egiten dut.
1: Beste engan, eh? Sentia naiz gilendeak.
0: Beste engan.
2: Ya, tipo.
0: Ez, bari, ba, ez, berak esan izan balu, oren, ba, bueno, ez da, enbesterako.
1: Sabe, nabaritzen dena norbait ari dena como humillarena egiten.
2: Bai notatea batzutan, eh? Tipo, como, no, en plan, es, xa, nik uste, depende pertsona, pertsona egitatea.
0: Ados.
2: Como tu eres más chill, así de...
1: Sí.
0: Bueno, hemen, txorteriko txupiña, bueno, esango dugu, eh? Lau kantu, lau ekoizle, hori badela gauza nabarmenetako bat, hemen Malakiasekin.
2: Bai, osea, en sida, como berak dauka bere izen artistikoa bestea dela jodidu eta nola, ba, bestientan berak abesten du baita, orduan, azkenen egin dugu ahi aldaketa, orduan, baina jodidu derekin da, enzi.
0: Sampleatutako bertsoa, claro, sampleatutako abestutako bertsoa da, claro, berak hori da abesten duen, ez da?
1: Bai, diozulo, dekagoa zua batera, bai, hori, hori Malakia zen ideia zen zen.
2: Bai, osea, iritsi ginean, berak...
1: Berak zeukan bita,
2: bai, es que berak,
1: eta estribio hori bat zeukan.
2: Nik uste bai, ez algo así. Es que a él le encanta tipo Romanian pop eta lako movidak.
0: Bai, ez hemen esango dugu, inaren joten teklatua da.
2: Bai, tal cual. Eta berdina, por cien.
1: Ez da berdina, baina porque cambian dos notas.
2: Bai, claro, berari baita ere nola bere abestia zan eta pues la hacía ilusión en plan de tú.
0: Claro.
2: Abestia eta orduan, pues guapo dago baita.
1: Eta guati de una zeta, el mejor.
2: Literal.
0: Artzu eta nola, oza, gaur egun nola egiten da horrelako teklatu bat lortu. Hau da, soinua... lortzen da midi bidez teklatu desberdina probatuz edo sampleatzen da, sartzen da eta buelta ematen.
1: Eske Malakiaz da bastante Malakiaz informatikoa da.
2: Bai.
1: Vale. Eta bastante gainera bera dauka como hola guda bat tipo Don Quijotesco arroyo dago molino en contra borrokatzen ze berak ez du deus instalatu nahi FL Studio Core plugin nativa ez den. Da por cabezón, baina da bera ere bere burua norabait behartzeko ikastera sound design gehiago.
0: Claro. Osea,
1: edozein sinterekin egin ezakezu edozein soinu.
2: Claro.
1: Berez. Kontua da, asko zerraxagoa dela presietetan.
2: Claro, esa pena que tú, berak ez du bilatuko un sinte que se parezca a eso. Berak, bere sinteak indituenak, lortuko du soinu hori.
1: Hori da.
0: Ados, ados. Zer, justu oso,
2: bai.
0: Pero, osea, oso zehatza da sinte hau.
1: Bai, baina bai, urtak dara mata, ja. Ya dago nik uste ya momentu batean non asmatzen dion, sabes?
0: Eta zu bio, ekoizle moduan, zezera ekoizten duzu, ikusten duzu lanean nola egiten duen?
1: Bai.
0: Eta zuek flipatu egin behar duzu, ez da batzuetan?
1: Zentzu guztitan malakia segin eskeda honena. Gero ere da, como... Mas punki konbokata eskiz,
2: o sea... Ba, nik ez dutan bai esango, o algo así, en plan...
1: Bai, o... Yo que sé, ditu olako guda franciscano pillaba, es que da honena, es que da romantiko bat.
2: Sus, baita como sus manías en plan de... Eta es difícil sacarle de ahí, pero es divertido.
1: Bain errantzian makinek, produktitu diguna como sexua bai, hola, anekdota muy buen rollo, errantziola bain malakiasek en plan de... Buah, banago, sopozik, zegin dut, jo, inbertsio don bat, estudiorako, tradizion, bai, tarratibak, bai. Erosi du, soin utxartel bat, alduzuna, igo, monitoren volumena, eta kaskoen volumen aparte. Eta nien antu, eski zara honena. Eta eski te amo, baina.
2: De hecho, bastante, orain igual ez diaz duetan, baina lehen egiten zuena baita zan, deskarga, como erakusteko guri demoa, deskargatzen zuen, eta como modu batean, mugikorretik, como tal, bakarrik, en plan, sin kaskos nena, ondo entzuteko, eta ardun, como que ez zerbait egiten zuen, para que se escuchara solo bien.
0: A dos.
2: Da, si, eta era como...
0: Ega, zazaten.
2: Eski, ditu bere mania, pero son muy...
1: Gero ikusten zu, nola zaten dituen ahi... ez, en, no esaten da, Channel Rakan, ez, en plan, en la cadena, sartzen ditu efektu eta erdan zu, ez, que mundu punki. Gero, egiten du kanta, sartzen dizkio, limitadore pare bat almazte, eta du, masterra gina, y fuera.
0: Claro, no estera bat egiten
2: du. Mi amor, dago, baitere, lortu delako bere soñua, no lako, pixkatu
1: bai,
2: plan de...
1: Bai, bai.
0: Mira, beste referente bat, ez?
2: Bai,
1: bai. Tal cual. Da, batez ere, maia pertsonalian, en plan... Y lo dicen ahí tipo va de la como uf, ojalá yendo gustia o le izango
2: tal cual
1: malito, ¿sabes?
0: Bueno, letrari dagokionez, bueno, lehendabiziko galdera da. Zuentzako zein da Euskal Herriko txorterriena?
1: Galdera ona.
0: Claro, ze txorterriko txupina ez dakigu ze herritan dagoen.
1: Bai.
2: O sea, ze pertsona edo
1: herritan. Den jendea hola libidosoago. ¿Ez?
0: Hori da. Bai, bai, bai, bai, noski. Ezagutzen duzuenetik, klaro.
2: A ver, pentsatzen.
0: Batzuk ezagutuko dituzu.
1: Asko da, bai. Niri bastante libidoso iruditu zitzaidan behin Bergara, baina gero urteekin jeitsi da, izanen da el auge reakzionario.
2: Ni Bergara no veo,
1: Bai, eske ere, igual zu azizarenean ja zegoen auge reakzionarioa full, eta horregatik ja jendeat zegoen libidoso.
2: Ja.
1: Baina...
2: Ez dakit,
1: Ja. Es que ezakit dagoen...
2: Un pueblo random de Iparralde también, pues...
1: Gutxiago, naiz. Gero, espainiarrik asko diote, no? Como Murtzia dela, non jendea zerrien den, ez? Sexualki izketan, como... Baila. Jendea doala oso asako. Ez dakit Euskal Herrian zein izango litzateken...
2: Igual zelaiten costa o algo zerbaitola.
1: Igual bai. Igual bai.
0: Ez da erresa,
1: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Zarautz bat, o...
1: Zarautz bat, ja, baina, claro, gidiekin da pizka trampa.
2: Ja, ja.
1: Nik uste egin barko genukela ikerketa hon bat, ja, emateko premio bat, zein den benetako txorterri, ez?
2: Guapomotan,
0: Zuek, ez, biratu eta horrekin eskurritzen, hori ere adibide bat izan.
1: Errango izugu errengoan.
0: Hori ere posibilitate bat izan daiteke. Bai. Bueno, hor, bueno, ez, grazia egiten didana da, bat izan, drogak tiro pitxoian. Hau ikusten da? Hau galdera serio da, Zari dut, inoiz ikusi duzu ere,
1: A ver, ikusten da jendea...
0: Gauza bada, jendea drogatu eta tiro pitxoian.
1: Claro.
0: Hori gauza bada. Da beste gauza bada, ikustea drogatzen tiro pitxoian.
1: Ez. Nik hori gazut ikusi, baina grazia egin zidan, tiro bat, eta tiro bat, en analogia, ez? Rollo, tiro bat disparatzeko, eta tiro bat...
0: Gertazitekeen, esan nahi dut.
1: Perfectamente, eta ziur denok topatuko gula lagun bat, hola muy asako, hola kozerbait egin duena, igual tiro batez, baina palazo batez. Bai, sabes, en plan, hola kozerbait.
0: Begira. Zer du zuentzako giro horrek? Erakartzen zaituzte, esan nahi dut. Tiro pitxoiak, tombolak eta horlako gauzak egoten diren.
2: Ni naiz maz de patitos. De
0: bai,
1: baina joaten zara, feriaren txokor.
0: Hori, feria.
2: Hora igual ja ez, baina txikitango bat zenaiz, nintela superona, tipo, en los dardos. Beti, eramaten un zerbait, en plan, de esto de peluche grande. Eta gero, pues, esatez, el antojitos, pues, dan lo típico.
1: Niri gustan ez daite, ya san, no maiteko jaietan gaudenean jotzen, Beti egiten dugu gola eskapada bat, bizpairu tiro bat atzeko. Ere dan, da pixkat nola, gambling sin culpa, ez? Dauka pixkat olako zerbait tira pitxoian botatzea, ez? Como sartzen dituzu gehi euro, bakizu, galduko izula dirua nola bait, baina ez da ruleta bat.
2: Ya, eta te diviertes.
1: Bai, oso guapo hago.
2: No guapo hago.
0: Megira. Gehiago horrelako gozak barrakak baino?
2: Ez. A mi me encantan.
0: Su barraka nahi.
2: Ni super barrakero. Ni un la olla.
1: Ni eska azkeneko urtean zartu nahi zasko, Ja, azkenean, igon nintzela San Ferminetan nola da, el barko vikingo hau.
0: Bai.
1: Buah, gero botak egin nuen.
2: Hori pixat flop, no?
1: Oso flop, da. Ez, nintzen, igon nintzen lehenengo batera, zela mas hardcore, eta hori. Eta gero, ja, barko urata, ja, botak egin nuen, eta...
0: Eski.
1: Bai, erran nuen ja, enago euforiarako, sabes?
0: Eta horren galdera da, ligatzeko tiro pitxoia edo barraka hobea da.
2: Ni uno.
1: Txosnak.
2: Tal cual.
1: Ez?
0: Egira. Bai, zei zan daiteke, ez?
1: Osa, gaztetan lagunek jarraten ziaten, jaten zirela barraketara aligar, zezeguen las chavalikas, no seke, baina...
2: Ez que ni siendo marikonen un zumarraga, pues...
1: Claro.
2: Un poco difícil, no, en plan...
0: Aldatzen da, ez? Aldatzen da.
2: Igual iban nire gana en aus autos de choque para dar una hostia.
0: Ja, baina kontrako ere gerta daitekela alegia, basan duz ez, kazuelo, ez? Kazuelo horretan bat bestearen gainera erudita.
1: Ja.
2: Niko dola kinatea izan nahi zortik.
0: Bale, izatea, ahi ba, hau ez nuen espero, ez? Eta horlako...
2: Ja, igual, gero una conversación por Instagram después de, oye, no sé... Marcatu por la patada en toda la polla.
0: Nik horregatik egiten nuen galdera. Esan dut, ze gerta daitezke. Gerta daitezke. Horrelako goza gerta daitezke. Bueno, gero, badago estrofa bat, badiru diela, txasango izuta, ez dakit keinoa badagoen edo ez. Haike emozion, iruditzen zait. Txilbafiran haike emozion, uneren batean, bai. Iruditzen zait.
3: Zein zeinean?
0: Ba, estrofako... zera, txiri biri biri egiten duzuna.
2: Ah, bueno, claro. Enzida pixka trefe a la parte de ahi, orain aztutaiti, a beste, barkatu, me he escuchado de repente.
1: Barkatu.
2: Barkatu, niten duenen igrenitak.
0: Hori.
2: Txitsi bitxi, kire konmigo.
0: Hori.
2: Hor egiten dut referentzia.
0: A dos,
1: begira. Arrapatu referentzia.
2: No.
0: Referentzia horri dago egin.
2: Bai, pixat, como...
0: Barkatu zen ez zenaik emozionek eda, barkatu zen, horri egin da dago. Begira.
2: No se lo dije, sorpresa.
1: Begira. Pues haberme dicho, Mario Gusta.
0: Begira, bueno, ya.
2: Irene y esa nión,
1: Va, pues perfecto.
0: Entzengo dugu zati hori iristen den ermea.
2: O sea, poco nahi gabe, o sea, nik egidak egiten dudan horreleko gauztak no suele ser en plan de, buah, quiero hacer una referencia a esta teta y luego me doy cuenta que es porque he escuchado eso y me ha salido a hacer algo así.
0: Zapatzutan horri gertatzen da.
2: Bai.
1: Bai.

0: Beno, hemen... Ez.
1: Beste gunean pintxatu nuen kantau.
0: Ah, begira.
1: Bai, alarman.
0: Alarman.
2: Spoiler.
0: Begira. Hau da, eta jendean ere reakzioa nolako izan zen?
1: Pues dantzagarria, oso dantzagarria da kantan.
0: Introko kikori, referentzia bada, zerbaitena?
2: El cual?
1: Ez, nik egin genuen bita batera, eta gero nik remoldatu nuen, ze...
0: Bai.
1: Zentzua izateko, eta... Egin nuen bita asko basatzen kanta batean,
0: bai.
1: Dagona bankanpen, eta idazten da rollo kangulangi, olako zerbait. Da tipo bat egin duena danazkol kanta bat, eta entzuten baduzu, dirudi dela euskaraz.
2: Habe, nahi da kutsi ziazun, nahi da, eh?
1: Dirurik, nahi da kagulangi, dirudi dela, como txakurrari, como muy guapo.
0: Gainera txakurrari, ondo.
1: Bai, bai, bai.
0: Big boy, bueno, en fin. ez, sarrerako hori, bada, uste, osea, iruditzen da ez, edo zeini irudituko zaio, edo zeini. Publiko orokorrari esango dugu. Reggaetoi batetara joango garela, Daddy Yankee eta hauen garai hori ez, 2000-etako... Ez, sarrera horiek bazeudelako, existitzen zirenako.
1: Bai.
0: Gero, dancehall bada?
1: Dancehall bai. Bada, baina berez...
0: Pozik geratzen naiz.
1: Osea, berez ere reggaeton zahar horrek hartzen zuen basatuta Panaman egiten zela, zela oraindik reggae maraton, osea,
0: bai.
1: Reggaeton hasiera batean, de hecho, bai. Daude Daddy Yankee-ek kantak, Daddy Yankee-ren kantak, DJ Player oren diskotan, direnak dancehall puro, eta dago Daddy Yankee egiten, no mercy, sabes? Osea... Baina, eske hortik zetorren, sabes?
0: Pentsa.
1: Karo.
0: Bueno, hemen Erebo, aipatzen duzu da. Nor da Erebo, nik ez dakit?
2: Lela joyeria, no?
1: Hori da, da la joyeriakoa, produzitu zegun, no se que me pasa, benjar zuta bi hori.
0: Ados, bai, begira.
1: Ez gainera hori izan zen, lehenengo kanta egin genuen, eta gure intentzioa zen, biagun geratu ginen bere txokoan, eta gure intentzioa zen egitea, bat beraren zat, eta beste bat nire zat.
2: Hori da, sin más, gelitu ginen egiteko, ez da, epe bat, ez da, idei ape bat, ez da, abesti bat egitea, eta bizan zen lehenengoa, ezin bo.
1: Lehenengoa? Ez, lehenengo izan zen nire.
2: Bueno, lehenengo izan zen, ez que egin genuen berea, eta karo.
1: Hori gorde nuen nik nire.
2: Eta hori en un principio...
1: Bai, goleta dago.
2: Eta hori en un principio izan behar zan neretat, en plan, la que hicimos el primer día, izan behar zan neretat.
0: Hala, beretzako zena zuretzat.
2: O sea, izan behar zan neretat, yo dije, es que esto a mí no es como mi movida tanto. Aldugo egin beste bat, como ya, a mí me hacía hacer como algo tens con los...
1: Eta nantzian, guaten ita dagoz jol bat, eta ni, ¿qué? De una, da más bizita osoa, no está haciendo un track, ¿sabes?
2: Eta duan hortik sortuzan epea, o sea.
1: Gainera ere ideia, uno, como ita tens jol bat, ola... medio homoerótico dauka como movida ereje bat danzkolaren barruan, que me hace risa.
2: Vale.
1: Gainera, egiten dit grazia, gero respetatzen direlako musikalki kodigo denak.
2: Vale, tal cual.
1: Sabes? Baina dago erejia txiki hori, que...
2: Ya, como un poquito, ¿sabes?
1: Baina, hau ez da toia kada bat, sabes? Hau errespetu zeina dago.
0: Bai, bai, hori argi eta garbi.
1: Claro.
0: Bueno, nik galderak, lehen da bezeko gada, punani. Zer da punani?
1: Punani da koño.
0: A2.
1: Jamaikera.
0: A2.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, patuan.
0: Pa, pentsatzen nuen zerbait dolako izan zitekela, ba, karo, galdetu egin behar da.
1: Ez que nizetik nuen orain alko dut erran punani. Ja,
2: orain alko dut.
1: Sabes?
0: Es orain arte ez, ez da.
1: Claro.
2: Kriketan ora... notetan un lenguaje dens jolta orain era bidea.
0: Begira. Eta zer da en plan Reddit deitzea bati?
1: Zan, nire movida da, rollo, ez bait kasurik egiten, deituko dut fanboy bat, baina no en plan Reddit, sino en plan de gozón. Kontua da...
0: Reddit zer da kasu honetan.
1: Hau da oso friki, Reddit, osea hori ez da termino dan eskolero bat, ez patua.
0: Reddita nik ezagutzen duen
1: gaur
0: da, vale, ados.
1: Kontua da Redditen, gertatzen dira, aliantza bastante arraroak, ze Redditen dago, la comunidad red pilto jodida, baina ere dago genero disidentzia pila bat, ze internetazio refugio. Orduan, elkartu dira Redditeko foro batzutan, fanboyak eta redpileroak, ze redpilero entzat, egotea...
0: Redpilero, esantzazu zer den...
1: Bai, redpila da, pues, komunidade bat internetekoa, non dauden a favor... Bueno, son fascistas, sin más.
0: Bai.
1: Dauden a favor de rollo, ez, como Lux Maxina, movida inzela hortik dago ere, bueno, jendeak aragatzen.
0: Bai, horregatik foro kotxezeko asko, redditen daude.
1: Hori da, hori da. Eta kontua da, inzelek egin dutela, como match bat fanboyekin en Reddit, ze, karo, inzel entzat, da rollo como claro, fanboy batekin banago ez da homo.
0: Claro.
1: Orduan nire movida da como dituko nire fanboya, baina ez en plan Reddit chungo, sino en plan de gozón, de gozar.
0: Ah,
1: sabes, en plan.
0: Ostras. Aldarrik apen mezu bat zegoela ikusten nuen, baina...
1: Bai, hau da, deep internet shit. Ez da, bueno, ez da enfermito.
0: Bueno, baina ulertu. Eso, ulertu behar da, eta nik uste dut gauza hauek garrantzitsuak direla, ze geroztak gehiago ikusten diren gauza dira, bueno, geroztetak gehiago daudenak dira, eta kode hauek, jende batek ez ditu ulertzen, baina hor daude, egon badaude.
1: Ere dago guapo kodigoak egit egotea jendeak arakatzeko. Ez izatea super obi,
0: claro.
1: Estela ez da kodigo bat.
0: Karo, karo, hori ere, bai da, estela ez da kode bat. Bueno, orokorrean sexu aske bat aldarrekatzen du Big Boy honek, baina mugak jartzen dira eta bat gustatu zaidana da, baina zure adinekoekin.
2: Se gaina izan tan hori maz, tipo, oza, tengo una bestia bukauta eta bukaerakoa regrabatu nuen nire txan, nire con mi micro.
0: Bai.
2: Eta era como que típico que ez duk egite zu demo bat, ez dago letra idatzi, eta orduan negoen, como venga, zerbait esango dut, eta nahi gertatzen asko, como que pues Instagramen me tiran viejos, o sea, barkatu, sí, pues viejos, claro, siento, para mí son viejos, o sea.
0: Claro.
2: Eta edo jo, que se, en plan, de holako gauza, kretatu zaitzit asko musika munduan, eta, pues da, como tío, chaser, en plan, vete con gente de tu edad, o sea, guti baken, ¿sabes?
0: Nolakoa da, zuretzat, klar, ben plazaretu zarenetik, gizonekin nolako harremana izaten ari zara esan, gizonek errespetatzen zaituzte?
1: Como famoso, claro. Dice que de famoso.
2: En plan, pero qué tipo de gizonek?
0: Ez, ba, esaten ari zarena. Ba, horrelako gauza pila bat edo reakzionarioak, Ose, claro.
2: Bueno, de todo, o sea, de viejos calvos, barain sexua ya tenen en Twitterren, en plan de...
1: Vai,
2: es que da algo como movida euskaldun jator batzuk, que es dakit que les pasa por la cabeza, en plan de da como que... uste dute olatu LGTBQ bat datorrela eta bere umeak gehia bihurtu behar dela nik esatea
1: bat ikusi dute gehi bat eta pentsatzen dute ensoros.
2: Hori da, eta orduan da, como, ez dakit, orduan, mobidaretatik, pues me la pela biende, porque, chica, si umeetatik esan diate marikonti, ja, porque tu me hagas un tuit, no me importa,
0: bai, ¿sabes? Claro.
2: Ez dite zer afectate.
1: Gainera diende hau dira, como bai, boomers, pringaus,
2: bai, con cuentas
1: doazenak de militante, pero bai, no militan la puta vida.
2: Hori da, en plan, de bakarrik militatzeute la Twitterren, ta ni, tenta pa nada, porque, hijo, chico, tienes 3 likes y poco más, ya está. Eta gero, en plan, de, pues, viejos señores mayores, pues igual, etortzen a la zure concertua, dice, ¿qué notas en plan de como, jo, es un poco turbio, Nick? Ogei urte ditut, zuk igual berrogeita hamar dituzu edo más. Eta como que es algo raro, en plan, ikusti dituzu gauzak eta gainaztea gero zu bakarri, kontatik ez du norbait, eibain nik baitera fijau nahi zonetan, no seke. Eta batzutan, jo, ba, estenatotiki batek ikutzea eta igotzea eta jabakizu zein dan, eta berriro ikusten dezu, eta igual, kontzertu gehienetara dator, que te este grabando en primera fila, pues es batzutan bastante incómoda da, eta...
0: Bara, violentzia.
2: Bai, eta...
0: Horrek itse izan adu.
2: Bai, oza, batzutan zaila da baita esatea mutilen aldetik, ba hori, mutil bat mutilen aldetik hori sortea, porque igual ez da azko ikusten, no? Blan, de...
0: Claro.
2: Eta arduan pa pixka zaila da niretzat aceptatzea igual bai dala violentzia, baina bai, gertatu izan zaita da, como incómodo, eta arduan, pues digo, pues ir a follar con gente vuestra da, dejarme en paz, en plan.
0: Claro. Bai, horregatik galdetzen zuen, nolakoa den, ze, claro, gauza bada, bueno, behin agertzen zarela eta kitxo eta, bueno, hortxe, baina ja...
2: Es que gertatu izan zaita,
0: ja izen hartzen zazen egin...
2: En plan, pertsona batek, tipo, es que no quiero contar esto tampoco, porque...
0: Bueno,
2: bueno. Más... Es que
1: hay peña loca.
2: Hay peña loca, ya está. En plan de... Vale. Que te dice cosas por Instagram, en plan, tú me han llegado a decir que, a ver, que me pagan dinero porque le pegué mientras, en plan...
0: Vale,
2: tú estás loco, en plan
1: ya,
2: de...
1: Vale,
0: ya, ya. Denetarako dago, eta horregatik ez mugak. Bai. Sexuazke hau zondo dagoela.
2: Bai, meina, konsentido, sabes, en plan de...
0: Hori, eta kantu honetan, nik uste dut hori bentsat, argi eta
2: garri. Bai, hori da.
0: Aldarrekatzen dela.
1: Gero ere genuzen guapo, con lo de sexua, bai, en Twitterren, igual zu, como, ez denun sentitu, baina, nik ateratzen badut kanta bat, ez du inorke hitz egiten de Soros. Egiten dut kanta bat zurekin, y la peña habla de Soros, porque claro, hay una canción con un gay.
2: La tal, o sea, cual, en plan
1: kantan
2: de...
1: ez gaude irraten gay rights, ¿me entiendes?
2: Es que hori da, gañazan abesti bat, en plan de...
1: Gaude irraten apoyar.
2: Viva el sexo liberal, en plan, que era un beso, follar,
1: vai, vai, da, guarda,
2: polla,
1: va,
2: bo, coño. Ya está.
1: ¿Sabes? En
2: o sea,
1: plan...
2: no iba a ningún lado. Esta Gañá era algo de, buah, reivindicando, ¿no? O sea...
1: No, es, gañar, es que es algo reivindicación.
2: Gañá graciosa porque verá entonces reivindicación, le cago de esta custa y mañana es que nere gurubizando normalita te da en plan de que un tío se besa con un tío. O sea, esta que, buah, voy a poner a dos tíos besándose,
1: claro,
2: porque
1: claro, judío claro,
2: ni
1: custa
2: con esta. Es que... Nere laguna y en plan, pues chica, pues si quieren besar, que les digo, ¡no!
1: Plan, ¡esto es de Soros!
2: Os tenéis que dar un beso en cámara para que se vea, que chica, bye, bye, bye.
0: En fin.
2: Es que, no sé, se montan unas películas que ni da como, tía, escríbete una peli y déjame en paz, pero...
0: Tori, mi mucha toquita, sí.
2: Bye, bye, es que da como...
1: A ver, ni no la bait, ni no la bait, usted está en hori, era no en... Jende hau kontrabaldin badago, ongi inago.
2: Bai,
1: esan. Nola baita.
0: Bai, hori da ez, molestatzen badu ondo ari
2: gara. Bai, gañada...
1: Segun nor molestatzen duen.
0: Hori da, hori da.
2: Los de siempre, en plan, nire, porque nik ez duen ezagutzen movida okzeola Twitteren tanera. Arreba de kontauzin, en plan, que ya, los de siempre. Entonces, ya, pues si he molestado a los de siempre, gauza tondo indeu.
1: Bai, ya los de siempre doazelaz, como de ezkera bertzala okoak baina gero, dira, son unos racistas.
2: Bai, tal cual.
1: Yeah.
2: Tal cual.
1: Eta importa zaile gehiago, mairu bat egotea baino Espainiako Guardia Zibila en un barrio Donosti, ¿me entiendes?
0: Bai.
3: pues vale, pues acéptalo.
1: Pues ojalá tú eres nazi, hijo
2: y ojalá
1: puta,
2: su hija, ¿no?, le salga trans, el hijo maricón y el otro no binario, porque sí, sí, a ver qué hace. Y que su mujer transicione también.

0: Bueno, sexua bai, hemen izarruxoa dago atzetik, ez da?
1: Nor?
0: Izarruxoa hemen dikatena.
1: Izarruxoa? Zer da hori?
0: Ah, sampleatut ez dago?
1: Ez.
0: Wow! Ba,
1: ze diozu nokiaren rington hori?
0: Bai.
1: Ez da samplea.
2: Ez
0: dintzen. Izarruxoa.
2: Ah, ez da
1: hon
2: plan melodia.
1: Hori ez da samplea. Hoi matxin egin zuen melodia, kon un sinte.
0: Izarruxoa hemen dikaten kantuak. Esango nuke,
1: bai,
0: hori bere egiten duela.
2: Bai.
0: Esango nuke. Eta gainera, karo, sexua bai badago kantu bat.
2: Bai.
1: Bai, bai.
0: Zerarena, emendikatena, eta bat ematek saretan jarri zuen
2: bai,
0: esanez. Bai, emendikatei, hemen, edo izan zen gainera igual, edo
2: bai, berrian egin zuen.
1: Bai, uste, bai,
0: hori da, eta ez da gizera, danik esatu den. Ah, lehen da bizokan enuen entzun ezer, esanen. Ba, bigarrenko entzun ere, esanen. Ostras, izarruxoa dago hemen.
1: Ez kainera edo denez violinista olako gauzekin zerraiara, ez? Como...
0: Claro, bai, bai, asko...
1: Nik dakitara ez, eta... o sea, guk ikusi gomen maikin, eta maikin zegoen egiten sintea.
0: A dos.
1: Igual dago inspirazio bat.
2: Mira, ez da izarruxoa.
1: Kanta bat...
0: Kanta bat, hemen dikatena.
2: Ah, da, bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, beren zungo dugu.
0: Bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, sinte batena...
2: Igual guk ez dakigu eta matxinekin ez egiten baduzu
1: esateizu bai, ez.
0: Beste tempo badago, beste... Claro. O sea, den aldatzen, baina... Melodia hori, melodia
2: txori... Igual matxinek, bai.
1: Igual matxinek pentsatu zuen.
2: Zagaro, guritxe ginen, bita zegoen egina, berak zeukan demo bat eginda emaitan erekin, eta arduan, bai, igual beraik sorten ari zinirenean, bai, igual, como que estaban buscando, como...
1: Bai, nik usatzen medio eskarte bat.
0: Hau, be, zuentzako egiten ari ziren, edo miruaren zako egiten ari ziren.
1: Bere, egunen zegoen matxin egiten miruaren zat, gero, gusartu ginen, eta moldatu zuen bastante. Zere, imaginatzen dut, pues besti gila bat izan den zela. Osa, geratu ginen, hasi zen bitak jartzen, eta rendu, hostia, hori, bastante bai. Dago.
0: Begira. Hyperpop bat da, hasi eran, teorian.
2: Bai, no, sí. Es, bai, como electropop.
0: Sí. Zekero aldatzen da.
1: No, bai, bai.
2: Zer, justu, justu, justu, justu, bertan, como abesti bat genero bat esatea, baita edala, ah, como...
1: Bai, eta olakotan zailago are, osa, are zailago, ze... Ditu zazpi bateria diferente, oh, no sé.
2: Elektronikoa, jazta.
1: A ver, Kristen influentzia honen da, ze maikin gainera horren superfana izan da betidanik, sabes? Orduan, de hecho, nik erren nuke izan dela bastante bere eskola ikasteko produzitzen, sabes? En plan, asko eman diola, horri asko nabaritzen zaio ere nola sonatzen bere tokan zeinuan, sabes?
0: Ze, esaten nuen, ze, gero zati batean, justu asko zer gase osoago, heteroago egiten da guztia,
1: bai.
0: Etereo, ez heteroago, ba, ezpare, eta bai, ze, zerutiarrago bihurtzen da. Bueno, hemen dator zatia.

0: hau oso zerutiarra bihurtzen doa batean, gase oso agua guztia, dinamikekin jolazten da, esente.
1: Bai, baina eski, jo que se, o sea, hiperpopak onarten du drum and bass break bat, eski, ere zaila da, jo que se, sartun dugu break bat de funk, no, sartun dugu amen break bat, eta ya da drum and bass bat.
2: Bai, eski,
0: claro.
1: Dago guapo y fuera, eh.
2: Ba, ya está, ba, es divertida, ba, chumba, chumba.
0: Zuek horrela mugue funtzionatzen zuek horre egun? Sane jo, zuek.
1: Kanto nekin bai?
0: A dos.
1: Beste egin bai arren genuela, como nahi dugu zerbait, ez kepa, no se kai, tal, sabes, baina... Hontan...
2: Nera maki zango duztun bezala, chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
1: Chumba, chumba, chumba, oso termino gona.
0: Begira, chumba, chumba.
1: Ta sonatzen du super chumba, chumba.
2: Tal cual.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Hau izan ziteken barraketako kantu bat.
2: Bai.
0: Garai batean, gaur egun igual ez.
2: Ja, igual ben...
1: Bueno, ez dakit orain.
0: Gaur egun ez dakit zein jartzen duten, herriaren arabera. Hori ere aldatzen da.
2: Ja, hori baita.
1: Ba, jarriko dituzte herriko hitak ez, ta...
0: Ez, ez, herri batzuetan playlistak egiten dituzte, herriko gazteek.
2: Habeira.
0: Bai, bai, bai. Hau da, bozkatu egiten dituzte, playlista egiten dute, eta herriko playlist bat ematen diote.
2: Osea, lezartzeko.
1: Nik badaki. Badaki, eta opostu egingo nuke, zera, barraka hau direla como, lau barra direla como zezenak.
0: Bai.
1: Horretan sonatuko du, en un aldea komantxe,
0: hori
1: fijo. Horre, ez dugu lortuko
0: sonatzea. Horri aien gartzen dutelako baita ere. Baina da, batzuetan zentralizatu egiten dituzte, herri batzuetan, eta bai, bueno, zuen kantuak ere, ziur...
2: Nik adibidez imaginatuko la casi de euforia en el estasi, blan.
0: Bai, ze, hemen, bueno, bi gauzekin geratu nahi, ez? Bat, kotxeko jolasa kontatzen dela, kotxe batean gertatzen den jolasa. Bat, hiru kotxe batean, ez du egiruditzen zaite. Ez bada furgoneta bat edo. Yeah. Ez duen iruditzen zait kontua.
2: Bueno.
1: Baina ez dutasuna nahi dugu. Baina. Ez duen ikuste. Orduan.
2: Korputza, korputza.
0: Hor, ateak itxita du irekita.
1: Bakoitzak egin dezala nahi duen bezala. Jo que se.
0: Ez da erraza, eh?
2: Que se empañen los cristales.
1: Egon izate que guapo, como... Sexualitateak ongi, denak ongi, baina ateak beti itxita. Eso no me lo toques. Sabes, como... Arian jai artea tradizional, sabes?
0: Oso... Egon da baten bat, eh?
1: Udan igual irekita ere, egoteko korrenta.
2: Claro.
1: Estela, uff.
0: Bai, kero esaten delako argi astean ikusi gaitzatela.
1: Hori
0: zer da, sentitu ezatela haiek inbidia gu egiten ari garenaz?
1: Ez, arriskua.
0: Arriskua.
1: No.
0: Ados. Zer, bi gauzak egon zitezken, bat. Arrisku hori.
1: Ba, eta ere, como arriskua, eta arriskuaren aurrean, no, arriskua, o zerbait gaizki egotea, eta horren aurrean, erratea, ba, mera pela, hori da como muy de libido subida, ez, en plan...
0: Mira.
1: Bai, rollo, berin zait, toma por culo, ez.
0: Ba, ez hori ere batzotan,
1: bai. Da gehiago, berin zait bat, ez, roi, ba, ikus gaitzatela.
2: Mori da, en plan, eps.
1: Total.
0: Begira. Bakoitzak bere herrian auzoan, horrelako egorarik bizi izan du?
2: Nik ez.
1: Ni auzoan, ez, ni herrian, bai, eta igual...
0: Handi xamarra denako baita.
1: Karo, eta igual kanpoko herri baten batean baita.
2: Ni kotxean inoiz.
1: Kotxean, ez, kotxean gutxi, behin obitan, no te creas.
2: Mira. Bueno, gau, de fiesta en plan zerbait egitea, bale.
1: Baina, de fiesta eran, como ikus gaitzatena, no, egotea hola, sí.
2: Bai, hori bai, hori bai.
0: Hortaz pixkat dautxagu kotxean gutxi.
1: Bai.
2: Baina, bueno, a veces hay que inventar un poco.
1: Dautxagu matorralian.
0: eta hau, baina pertsonaia publiko egiten zaretenetik, asko aldatzen da?
1: Zer.
0: Gauza hauek.
2: Ez da aldatzen, baina egin ondoren igual pentsatzen duzu, hostia, imaketek ema bizutu alien.
1: Ja.
0: Begira.
2: Igual berak, pues igual.
0: Kiliki pentsako dago,
1: eh? Ni horren lotxa emango litzadake como pentsatzea, sabes? En plan, ere emango litzadake un poco más de pudor, baina nik uste hori areñakin... Areagotzen doala, claro, ez pudorea eta hola.
0: Gauzak dira, adina eta nortzen zen, ez?
1: Baina, jo, kasi, ikusten duzu amabos urteko bimaitale banku batean musu batzen daratu guztian, daratu duzu, ai, nio monizar, txiko, que vergüenza, no? Baina, adin horrekin, normala claro. Irudita, denok lan dugu, ah, sabes? Ez dakit.
0: Ba, eta bakoitza bere balia bidak dituela.
2: Urtekin nik uste berak adoala, en plan de, como publikotasun hori...
0: Hau da,
1: Importatzea o...
2: Eta egitea, en plan de como delante de la gente.
0: Geroz eta ez fantasia behar gehiago egoten den garaian, geroz eta pudore gehiago dagoela askotan, ez da?
1: Nik ere, osea, nire asko datzen zait publikotasun hori, rollo egoten banaiz Debagoienako herri batean, o Tafallan, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: En plan, da gehiago ere muskaldun nagoetan, problematikoa goizan diteke, baina...
0: Begira.
1: Engo banu Bartzelonan, pues, claro, nas, baten batek ezagutuko na, baina... Se la pela, ¿sabes?
2: Ni Salamancara ya tenéis cenean, pues chica, voy a beber lo que claro. yo quiera, eta ez dut kontroli jarriko.
1: Salamanca ni ditut argazki bat eskatuko,
2: claro, de...
1: igual el Orrion bai.
2: Claro, eta hartun da igual, plan... bai. Igual el Orrion no me voy a unos matorrales, eta igual Salamanca bai.
1: Begira. Bueno, el Orrion urbil daukazu mendia ere, eh?
0: Bai, bai, baina ulertzen dut esan nahi duzu. Horregatik esaten noen, eh? Hau du. Bai. Claro, aldatu egiten da, eta batzuetan gogoa eta nahia berdin berak dira, eh?
2: Baina baita ere, osea, nik egitu dana igual saiatu no eber tanto. Eta orduan, pues, ez badoztu askotan, tamien zuk badakizu como, oi, cuidado.
0: Ya.
2: Baina, si has bebido, pues ahí igual ya no se controla.
0: Bueno, esan dugu, Augustia, bueno, azken kantu batetara iritsiko gara, eta horrere galdetuko dizuet kantu erringura, baina, lehen esan dizuet, bira edo elkarrekin kontzertuak, izango dituzue?
1: Baz dugu pentsatu, egia esan.
2: O sea, zerbait da como fluido, en plan, pues, imagínate, bera jotzen du nun baiten, me dicen, ah, zuto, erri, estoy, pues, bai, voy.
1: Ni bai uste dudala, eta hau eza anuncio bat, da, ideia bat, como, bai egon ditekela guapo, roi, jo que se, gau baten batean ez daki non, egiten dugu maz un showcase dentro de unas pinchadas o lako zerbait, sabes?
2: Bai.
1: Baina, ja ora, eske konzerturik, eske ateritu, claro. Laukanta.
0: Claro, horregatik, o konzertu esaten duen antzen, akaso, kasualitate,
2: albazetaren
0: konzertua dago, kilikiren konzertua dago, eta
1: konzertzen
2: dugu. Eta jo que se, ba, igual, txotnabatek pentsatuenen, ba, igual, pentsatea, ba, pues les ponemos el mismo día, olako zerbait, sabes?
1: Claro.
2: Olako gauztak.
1: Baina hori ya duz da, ez da
2: gure esko.
1: Baina, que se paranda, bat, gazetxe tonto batean, eta egiten dugu, sabes, como pintxada bat con un par de colegas, eta gero ben, barnera egiten dugu el showcase, eh?
2: Hori da.
1: Hortu bitan, ponta ikas.
2: Hori da, hori da.
1: Hori bai egon guritzatek la guapo, sabes, baina.
2: Bai, como showcase bai degit.
0: Bota, espontaneo puntu bat ere izan dezakela.
1: Bai, bai, bai.
0: Zazkenean, ez, oinarriak jarri, eta zuen egin.
1: Eta nik uste olako formatu bat entzate ere pentsatzea zerbait, ez hain beste kontzertu bat, sino zerbait jai giro batean gehiago, sabes, en plan,
2: claro.
1: No, como klubaren barne gota esuke izori, ez
2: hain beste. Porque azkenean baita ere, como, gara pertsona oso ezberdinak, daukagu, como, kontzertu gure kontzertak ezberdinak, batera bat ematea eta prestatzea zerbait bat ere izango zan, como raro.
1: Eta parte kontzertuak dira ikusteko,
2: claro,
1: epe hau da dantzatzeko, sabes, dena da dantza musika, orduan, zentzu gehiago ikusten dio tortan.
2: Osa, gero bakoitzako, bere kontzertuan, eramaten du bere modura, baina nik ez dut, o sea, berak sexuagai eta nik sexuagai abestu, seguro que desberdinak dira este notoki bakoitzean,
0: claro.
2: Bakoitzaren showan, ¿sabes? Baina eta batera izango zen algo más fiesta, ¿sabes?
1: Hori, bai, bai.
0: Orokorren ahotsak ez daude oso prozesatuta, ez da?
2: Ba, pues nik uste nire...
1: Zune hori galditu, berak nazi ditu.
2: Jo autotune a tope.
1: Bai, baina hortaz aparte...
2: Ah, ez. Ez daude, como muchos, como... Ez ditu, no nos hemos hecho coros, adibidez, eso, por ejemplo, en plan...
1: Ja, baina ez daki guzti prozesu udara mantzen, claro. Ja. Zuneok egin du.
2: Ja, hori egin.
0: Zuneo naztu du dena.
1: Bai, dena naztu zuneok, bai.
0: Begira.
2: Bos.
0: Bos.
1: Bos, absolut bos.
0: Bueno, dakit... ados.
1: A ver.
0: Zorriola, kantorekin bukatzen da, nori burrito ditzaion izena?
1: Emarri.
0: zer da, benetan horrela sentitzen duzulako dela ondartza hori?
2: Bai, no, en plan, si pas. O sea, gaudena bestia egiten, ya zeukan titulo beste bat, no sé que no sé cuantos. Eta, claro, titulo aldatu imer genion por cosas de la vida, en plan, no podíamos...
0: A dos.
1: Ez dut hori zen titulua, eh?
2: Bueno, ez dut esango, porque...
0: Ya, Bada espada.
1: Que la gola super cancelable, eh?
2: No, en plan, es por una cosa, en plan, bueno, quiero esango.
0: A dos, vale, a dos.
2: Ahí la memoria.
1: Bai, charto.
2: Eta, orduan, pues aldatu bar genun, ta, claro, pa ya, dukago un chorterico jaiak izena, no sé qué. Eta, no sé por qué se me ocurrió, en plan, de... Burtik basa zaitan, Zorriola. Eta, esan nion, te ignora guintzin, en plan, no me dijo nada. Y dije, ah, pues le voy a poner, ya está. Eta, gero, pues lo habrá visto, ta.
0: Oso, sonaz, bueno, hainbat gauza kontatzen dira, sartzen dira akordeo, bo, txusok egindu ekoizpena kasu honetan, eta txusok egindako ekoizpen honetan akordeoia agertzen da, hau oso txusoren marka bihurtzen ari dela.
2: Bai, bueno,
1: guri dei ezen zen, baina bai egia dela, eskere, elektrolatino asko egiten duen ez temporadan.
0: Hori.
2: Zaten zan maz, porque a mi emola, zan iritsi nintzen, eta zan un, quiero, no se que, Zara Larson, en plan de...
1: Eta nik nahi nuen Juan Magan, eta gingen nuen...
2: Eta gingen nuen la mezcla.
0: Zuk Zara Larson, da zu Juan Magan, eta naztu.
1: Bueno, bai egia dela Zara Larson kanta horrek, baukala hola una vibra bastante elektrolatinesca.
2: Zara, Eurosamera bestia, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, como melodíicamente piscat parecido.
1: Bai, de acuerdo, iba da.
0: Pues en minorratan dago hori da, electrolatio izateko minorratan egotea, ez da ain oikoa, ain ilun. minorretan egotea kaso bai, baina hain ilunez, Juan Magane minorretan baditu.
2: Bai, eso es. Igual Juan Magane baita tiene como una... O sea, esto no es como, por ejemplo, sexo bai, que da como pum, pum, como igual electronela tiene tan gehiago, igotzen da a esa aura como de altitud. Hau igual bai doala como más de... Como chileo, en plan, matzen zau de mitarte, no sé qué, como más así de...
0: Begira.
1: Imaginatzen duela saltatzeko kanta bat.
2: Bai, pero nik ez nuka ez tu con plan de gritándola, ¿sabes?
1: Bueno, hori da azturera.
0: Introko esaldia, nola dago sartuta, grabatuta?
1: Da, ia bat.
0: Ia bat, ez da?
1: Zeiten?
2: Pues no sé, egaña ia euskalduna uste.
1: Bai, eske, begiatuko nuen, ia bat, zela, aurpegi bat, idazten zenion zerbait, ez da, ez dakiz, zeizkuntzen erdan zuen. Te ikusi genuen zeukala euskaraz. Gainera, hizkuntza bakoitzan zeukan izen bat, otan ez dakiz
2: zira. Itasku, no lo
1: basen. Itasku, azurine, como, zetaren bat zeukan, justifikatzeko euskalduna zela, sabes?
2: A ver, enzik ez dura, azurine kidalgo kindigu intro.
1: Si, ja, que tonto. Tarran genion, ta, zu, jarri zeta puta, tanik, jarri piztu ezazu blonak hiliki, ia zta.
0: Hala.
1: Eta oso divertida.
0: Eta hortxe sartu da.
1: Bai.
0: Gaderak...
1: Gude gaude, hien, a favor.

0: Ados.
1: Sabes, en plan...
0: Hasieran hori iruditu zen, baina gero hemen etzaiten garbi iruditu eta horregatik.
1: Osa, baina gero, euskaratuta sonatzen zien, hola, bix, gracioso. Osa, nik bix entzun izan diot nik uste, bai. Hola, esan da, ayun bif.
2: Bai, justo la de...
1: En plan...
2: Bebetrix, lil bix.
0: Bai. Begira, eta gero, grazia egin didana da, giriari portxa da, portzen dira zuela.
1: Bai, niri asko gustatu zait, erabiltzea ohostu.
0: Ohostu.
1: Bai, oso pozik graten nintzen, gainera nire euskara maila hobetzarekin, erabiltzen, ohostu, toma!
2: Da
1: pixkat,
2: aditza ariketetan ateratzen zaiz.
1: Bai. Ohostu, toma!
0: Eta,
1: zer,
0: Eta hori zer da, pentsatu zuen noiz bete do.
1: Zer.
0: Giri bati portxa da, portxa.
1: Hori da, justizia.
2: Hori da.
1: Hori da, super ongi. Giriak datoz... Eta ez gaituzte joditzen besteik ez egin, osea, pues, hai que joderles.
2: Tal cual.
1: Iruñan, asko egiten da Sanferminetan, jendeak kriston estafadak sartzen dizkie, nik topatu izan ditut lagunak, Sanferminetan komunean pareta raskatzen, tipoak erranez, augiriari 60 eurogramoa. Real, osea...
0: Bueno, eta segun pareta nola daudan, akaso balio du.
1: Bai, que se joda.
0: Ez, bueno, esaten ditzen pareta.
2: Balantza parikazen, bara.
1: Vale. Vale.
0: Ondartzan ligatzen da?
2: Ni ez.
1: Ni ez da.
0: Baina, kantua pixkat hori aldarrikatzen, no?
2: Bueno, osea, nire parte adibidez, es más en plan, me está tapando el sol la zorda.
1: Bai, eta nik uste gerek dela gehiago, como gaude ondartzan jaian, eta igual, bai errandi duzula zure maiteari, etor zeitez,
2: claro, tristan
1: dut gola ez, baina ez da rollo... No a ondartza la topatzen ez, claro. Ez dakit norrekin, sabes?
2: Damaz, zuazela zure, ba...
0: Ah, dos.
1: Gau de ondartzan, de fiesta, eta ez gaut, ez digu inor plan,
0: hori
1: da, sabes?
0: Justu gotakoa, horretaz utzi pakean.
2: Hori da,
1: hori da, hori gehiago, sabes? En plan, gau de hemen supergustora, eta supergustora gonen gara, fijo, sabes?
0: Bueno, ondartzatan antzuteko moko ez dakit, ondartzaren batean, bai, gaur egun, bak,
1: izue... Zumarragan eta Iruña noz ondartza honak ditugu.
2: Claro, bai. Eibarren, baita,
0: inkerri. Ez dakit, piztinetan altagozak jartzen usten dute?
2: Eta
0: ondartzetan debekatzen hasi dira.
1: Pues, bai ez?
2: Bai.
1: Iruñeko arantzadin fijo usten dutela.
0: Zer ez dela zingo dute ez da.
1: Bai,
2: osea... Urretxun nik uste... Ugal ez, No sé.
1: Nik piztinetan ez dut entzun, karo, hori zanen da privatua, ez, depende de cada cual.
2: Claro.
1: Hori ez da...
2: Bueno, maña tipo piztina de urbanización tala aldo zujarri. Nik uste...
1: Bua, igual urbanizazio tan kasi okerrago,
2: Ja, igual, ya bajala. Baina eta kit kala baten adibidez, jo que se.
0: Negira.
1: Baina, jo que se. Baina, jo temazara piscina publiko batzutara... Jo que se. Baldin badaude, hogei latino, aian planada, eramatean nebera bat, altavoz bat.
2: Jo que se, do playa nudista, ahí no hay reglas, no?
1: Hombre, daude reglak de la ropa. O sea, no hay reglas de ropa. Bueno, eta bai daude, la ezintzara joan arropa kin, ez? Baina altavoza ez dute deuserran. Era mal baruzu, altavoza biluzik.
2: Atzo gunintan, ondartza eta nesta meando. In un chisa, en unos matorrales, te atorreza un señor y me dice, podías haberme hago más lejos, o algo así. De repente le veo desnudándose y haciéndole, o sea, tú, ze parequi de daude entre. Como, no tiene sentido, ¿no?
1: Arneados una gochi, seguin bardela, ura en barneón.
2: Baina hori gehiago.
1: Objetivo.
0: Objetivo.
1: ¿Eh?
2: Bai. Ni, bai.
0: Egira, adostasun batetera izarete. Bueno, zorriolan, distantzia segurtasun zen, distantzia bebentzatutzi,
1: Bai, bueno, a ver, igual oso hotz badago ura, hola kandu
0: bintzatzen. Igual eskertu egiten daz.
1: Oida.
0: Bai, horren gainera hotz dagoela.
1: Oida, gati.
2: Nik, esate jo, mendik, bueno, igual, no, iba a decir una cosa. Comunicado Donostiko udal etxai, que le cambie el nombre a la playa.
1: Zorriola, bai, ados nago.
0: Egira.
1: Marketing.
0: Marketing. Izan daiteke, bueno, turismoa erakarriko du, akaso gehiago oraindik.
2: Claro.
0: Gehiago.
2: Gehiago.
1: Gehiago o gehiago.
0: Begira da, kantua entzun eta horrelatziko dugu. Biko teberetan, mila esker, gurekin izaterren.
1: Zuri.
3: Que está diciendo puta, zeta, zeta, zeta, zeta, zeta, zeta.

0: Naiz irratia.
1: حدثت البابا لمصر والتجديد والتجديد.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Orra, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdiko ordu batak puntu-puntuan entzule igandea dugu gaur, abuztuaren 16a da, atzo amaitu zen Donostiako aste nagusia, baina Donostiarrek oraindik badaukate kaleak astintzeko aitzakia. Irrikitaldia ospatuko baita arratsalde honetan. Jai giroaz gain berri lazgarriak izan ditugu azken aste eta egunotan, bereziki pasoetatik eta baso zuen inguruan datozenak, une honetan kontrolpean, zorionez, Antenoko baso sutea, suhiltzaileek itzaltzelanekin eta ustelanekin jarraitu dute gauean zehar, sua berriz piztea saihesteko asmoz. Azken informazioen arabera giza jarduerak sortu du sua, baina ez da argitu nahita ala istripuz izan den. Guztira 100 hektarea inguruko eremua kiskali eginda. Eta alaber landetako suteak obera egindu atzoko gunean berpiztu ostean, ala ere oraindik ez dago kontrolpean. Lau gizonezko atxilotu dituzte Bizkaian 14 urteko adingabe bat sexualki erasotzeagatik. Ertzaintzak atxilotutako gizonek 19 eta 54 urte artean dituzte. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen adingabeak erasoa salatu zuenean Ibaizabalgo polizia etxean. Eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak konstituzioaren aurkakotzat jo du 15 urteko nerabei sare sozialen erabilera debekatzen dien legea. Araua neurrizkanpokoa dela eta adierazpen askatasuna eta komunikazio askatasuna urratzen dituela iritzita. Macronen gobernuak hitzeman du testu berri bat idatziko duela juridikoki sendoa eta 2027ko udaberria baino lehena.

Europar batasuna Israelekin akordio bat sinatzen saiatzen ari da poliziek palestinarren, diasporako palestinarren, israeldar disidenteen eta ekintzaile solidarioen datuak elkarbanatzeko, ostera hauek atxilotu eta jazartzeko. State Watchek salatu duenez, ez ezaguna da egiten ari diren prozesua, edo izkutua mantentzen ari dira eskualdeko legeria eta Europar batasuneko kontseiluko zerbitzu juridikoen iritziaren aurkakoa gainera. Eta kiroletan, bai, behintzat kiroletan albiste onak. Salma Solam Gasteizarrak urrezko domina eskuratu bai du Frankfurten ospatu den gimnasia erritmikoko mundialean taldekako txapelketan. Garaipenari esker, Baxtimaren parte den Solamunek 2028an Los Angelesen ospatuko diren joku olimpikoetarako bidai txartela lortu du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Une honetan badirudi ez dagoela ezbeharrik errepidetan azken orduko ezbeharrik behintzat, hori bai AP8an eta N bat errepidetan trafiko apur bat dago Idiazabal Galdakao eta Zestoa inguruan G611 errepidean ere bai, hori bai arreta bi puntu goiz osoa daramago azpimarratzen alde batetik Zumbilan N121 errepidean kamioi batek su hartu duela eta Irungo-Noranzkoan errepidea moztuta dagoela desbiderak eta ere ezarria dago eta Lanteneko suteari lotuta sutea kontrolpean bai, baina Aiaran hain justu A3634 errepidean ere ba trafikoa etenda dago, trafiko zuzendaritzak emandako informazioa da hori, beraz patxadaz, eta bereziki tentuz eta kontuz gidatu. Entzule termometroi begira jarriko gara, une honetan Donostian 24 gradu ditugu, Gasteizen eta Baionan 25, Bilbon Donibane Garazin eta Maulen 26 temperatura beroenak, ba Iruñean une honetan 28 gradu ditugulako bertan. Arratsalde honetan odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eroguzkitsuarekin bukatuko da gaurko eguna. Ipar osagaiko haizea gailenduko da oro har suabea, temperaturan apenas izango dugu aldaketarik, uda sasoiko temperatura izango dugu beraz, baina bero handiegirik gabe. Eta bihar eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isurialdean odeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera ginala, ba garbitzen joango da eta zenbait lekutan eguerdian garbituko du guztiz.

0: Eguerdiko ordu batak eta bost minutu entzule. Informazioaren ariaren albistegian igandeko edizioan gaude, iragarki laburretara goaz eta segidan itzuliko gara egunari gainbegirada emateko. Gero arte!
1: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Finalaldia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IHL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
5: Informazioaren aria.

0: Eurama.
1: Ordu batak eta zazpi minutu entzule. Pirineo Atlantikoetako prefetaren elegitea aintzat hartuta, Euskara aitortzeko Baiona eta Sarako herriko etxek eginiko adierazpenak bertan bera uztea ebatzi du Pauko auzitegiak behin-behinean. Halako erabakiei aurre egitera deitu du Euskal Konfederazioak. Ostiralean hartutako erabakian, Pauko epaileak ebatzi zuen Baionaren eta Sararen adierazpenak Frantziar Konstituzioaren bigarren artikuluaren aurkakoak izan daitezkela eta horrek euren legezkotasunaren inguruko zalantza serioa sortzen duela. Hala ere, aferaren funtsa oraindik ebatzi gabe dago. Erabakiaren berri izan ostean, Baionako hizkuntza politikarako zinegotzi ordezkari Pantxo Etxegaraik azpimarratu du borrokak jarraitzen duela. Era berean, Mediabaskeko kazetariek jaso dutenez, bi udalek jakinarazi dute auzitegiaren erabaki horren aurkako legitea jarriko dutela Bordelen. Eta prest daudela, estatu kontseiluraino iristeko beharra balego. 2018an Euskal Hirigune Elkargoak antzeko delibero bat hartu zuen Euskara eta Gaskoia aitortzeko eta orduan, etzen errekurtsorik izan. Are gehiago, estatuaren zerbitzuen laguntzarekin idatzia izan baitzen. Bretainan ere eskualde kontseiluak antzeko erabakia hartu zuen Parisek eragozpenik jarri gabe. Euskal Konfederazioak Ipar Euskal Herriko herriko kontseilu guztiei dei egin die intimidazioari aurre egitera eta Sarako, Baionako zein Itsasoko udalek hartutako moduko erabakiak bozkatzera. Horrez gain jakinarazi du prest dagoela hautetxiekin biltzeko ekimenaren nondik norakoak berriz azaltzeko. Eta frantses estatuko auzitegietara begira jarraituko dugu. Frantziako Konstituzio Kontseiluak konstituzioaren aurkakotzat jo baitu 15 urteko nerabei sare sozialen erabilera debekatzen dien legea. Araua neurrizkanpokoa dela eta adierazpen askatasuna eta komunikazio askatasuna urratzen dituela iritzita. Macronen gobernuak hitzeman du testu berri bat idatziko duela juridikoki sendoa eta 2027ko udaberria baino lehen. Ilabete eskas pasada, legea onartu zenetik Konstituzio Kontseiluak uste du arauak definizio falta duela eta argudiatu du adierazpen eta informazio askatasuna murriztea ez dela egokia, beharrezkoa eta proportzionala ere ez dela arauak duen helburua lortzeko. Aldi berean, ebazpenak ez du babestu erabiltzaileek gazte zein heldu sare sozialera sarbidea izateko haien adina berresteko dokumentu bat aurkeztu behar izateko derrigortasunaren proposamena. Macronek 2027ko ikasturtean jarri zuen neurria martxan eta ebazpenak ez du atzera eginaraziko. Araua moldatzeko agindu baitio Lekornu lehen ministroari, halaber, aurren osasuna zaintzeko asmoan berretsi da.

Lau gizonezko atxilotu dituzte Bizkaian, 14 urteko adingabe bat sexualki erasotzeagatik. Ertzantzak atxilotutako gizonek 19 eta 54 urte artean dituzte. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, adingabeak erasoa salatu zuenean Ibaizabalgo polizia etxean. Sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako lau gizonez gain, ertzantzak beste 3 atxilotu ditu drogak eskuratzea errazteagatik. Hala azaldu du efegentziak polizia iturriak aipatuz. Salaketan neskak jarri zuen eta azaldu zuen erasotzailea 39 urteko gizonezko bat zela eta gainera mugikorrarekin grabatu zuela. Gizonezkoa egunean bertan atxilotu zuten Basaurin, aurrekariak zituen eta etzen atxilotua zegoen lehen aldia. Ikerketan martxan jarri eta sare sozialen bitartez neskatorekin harremanetan ari ziren beste 3 gizonezko identifikatu zituzten. Antza, gizonezkoek neskarekin harreman sexualak izan zituzten jakinda etzela iristen Espainiako estatuan 16 urterekin ezarritako sexu baimenaren adinera. Uztaia eta abuztuan atxilotu dituzte Erandion, Bilbon eta Barakaldon.

Ordu batak eta mabi entzule sarrera naipatu dugu kontrolatua. Dagoela Lantenoko baso sutea atzo perimetratua eta egonkortzea lortu ostean. Suhiltzaileek itzaltze lanekin eta euste lanekin jarraitu dute gauean zehar, sua berriz piztea saihesteko asmoz. Azken informazioen arabera, giza jarduerak sortu du sua, baina ez da argitu nahita ala estripuz gertatu den. Guztira 100 hektarea inguruko eremua kiskali da, zori gaitzeko izaten ari den 2026ko uda honetan. Larun batez lanean jarraitu zuten suhiltzaileek izan ere, egoera hobea izan arren oraindik ere kontrol eta ostelenekin jarraitu beharko zela aurreikusten zuten. Bost helikopteroren laguntza izan dute. Joan den astelenean piztu zen Lantenoko Idul Baltza mendian baso sutea eta berriro piztu zen ostegunean. Hainbat baserri ustu behar izan zituzten, temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak sua itzaltzeko lanak zaildu dituzte. Baina ostiraletik ona egoerak hobera egin du. Eta Landetako suteak ere hobera egin du, baina hau ez. Hau ez dago kontrolpean oraindik. Suak 1700 hektareari eragin dio jada, 550 suhiltzaile inguruari dira itzaltzeko lanetan eta oraindik etxera itzuli ezinean daudenak 650 lagun inguru dira. Luglon udalerrian hegoaldean hasi zen sua, garain ingurura hedatu eta berriz goritu zen larun bat goizean. 100 pertsona ebakuatu behar izan zituzten ondorioz, horrez gain ostegunetik ostiralerako gauean Luglongo kanpineko zenbait biztanle eta turista ere ebakuatu behar izan zituzten. Aste bete besterik ez da pasa, 1949az geroztik frantses estatuan izan den suterik handiena kontrolatu zutela. Orain, su berria da Landetan.

Ordu batak eta laurden entzule nazioarteari begira eta nazioarte politikei begira jarri bergara segidan. Europar batasuna Israelekin akordio bat sinatzen saiatzen ari da. Poliziek, palestinarren, diasporako palestinarren, israeldar disidenteen eta oroar ekintzaile solidarioen datuak elkarbanatzeko zertarako, baustean, atxilotu eta jazartzeko. State Watchek salatu duenez, ez ezaguna da, nola jarduten ari diren izkutuan izaten ari da prozedura, eskualdeko legeria eta Europar Batasuneko Kontseiluko Zerbitzu Juridikoen iritziaren aurkakoa gainera. Israel eta Europolen arteko akordio proposamenak hainbat datu elkarbanatzea albidetuko luket artean, jatorri etnikoa, ideologikoa, sinesmen erlijiosoak, afiliazio sindikalak, datu biometrikoak edota edozein orientazio sexual. Kontuan hartu behar da azken urtean gutxienez 87 hildako egon direla soilik Zisjordanian eta 1187 2023ko urriaz geroztik. Israelgo kartzeletan 10.000 palestinar baino gehiago daude presorien artean 100 hor. Eta horietatik 3.500 gutxienez atxiloketa administratibopean kartzelaratuak izan dira. Hau da, akusazio eta epaiketarik gabe. Akordioa gainera ezkutuan gauzatzen ari dela salatu dute erakundeek eta Europar Batasuneko arauak hautsiz ari direla. Eta bestalde Marokon ere arretagunean zegoen atzo, Marokoko segurtasun indarrek Zeutako mugara iristen saiatzen ari ziren 174 migratzaile antzeman dituzte gutxienez nideken. Horietatik 46 ziren Marokoarrak eta 148 pertsona Saharaz hegoaldeko Afrikakoak. Gainera 100 pertsonaren aurkako polizia kargak izan dira Espainiako mugatik 3 kilometrotara dauden muinoetan Zeutara irits ez zitezen. Agenteek helikopteroen, droneen eta polizia txakurre laguntza izan dute eta gas negarreragileak ere erabili dituzte. Marokoko agintariek zehaztu dutenez azken egunotan segurtasun nazionala haren zuzendaritza nagusiak egindako prebentzio operazioari esker 71 pertsona atxilotu dituzte sare sozialen bidez migrazio irregularreko deiak bultzatu eta sustatzeagatik susmagarri izatea leporatuta.

Salma Solán gasteiztarrak urrezko domina eskuratu du Frankfurten ospatu den gimnasia ritmikoko mundialean taldekako txapelketan. Garaipenari esker bastimaren parte den Solanek 2028an Los Angelesen ospatuko diren joku olimpikotarako bidai txartela lortu du. Aurretik ere sekulako palmaresa zuen gasteiztarrak mundu mailako eta Europako txapelketetan eta larun bat gau honetan mundialeko urrezko domina eramandu etxera. Espainiako selekziaren atzetik Brasil eta Japonia gelditu dira 57,7 450 puntu eskuratu dituzte garaiek, Japonek ordea 56,7. Solanek 21 urte ditu eta esan bezala 2028ko Los Angeleseko joko olimpikoetan parte hartuko du. Baina kontuz, Frankfurteko mundiala igande honetan amaituko delako aparatuetako finalak falta dira eta oraindik akaso domingueiagorekin itzuliko da etxera. Eta Atletikek futbolean Euskal Herria kopako finala jokatuko du Zurigorriek Alaves gainditu dute 3-8 Gaztibalero eta Nerea Benitoren golekin Realak eta Ibarrek bigarren finalerdia jokatuko dute gaur. Atletikek esan bezala Euskal Herria kopa finala jokatuko du eta honakoa 13. aldia izango da. Alaves aise gainditu ondoren Basarten jokatu den finalerdian. Aurretik Lengola sartzeko bi aukera izan ondoren, Bilariñoko baloia eman dio Patrizia Zugastiri 27. bat eta utxekoa sartzeko. Hortik atxeden aldira, talde biak gerturatu dira atera Zurigorrien aldetik, filialeko Iraia Fernandezek izan du aukera garbiena eta ondoren pitxi izan da berdinketa lortzen saiatu dena, kanpoan amaitu duen burukada batekin. Bigarren zatian ere ordu erdi itxaron behar izan dugu golak ikusteko eta oraingoan ere futbolari Zurigorriak ospatu dituzte. 75. minutuan, Valero kaldean ditu du eta 10 minutu lehenago zela iratu da Nerea Benitok egin duen behinbeteko 3-8 azken txanpa. Atletikek igande honetan gaur jakingo du bere aurkariaren izena. Iazko finalistek Eibar txapeldunak eta Realak alegia jokatuko dutelako gaur arratsaldeko 7. Finala datorren asteazkenean jokatuko da Estadium Galen arratsaldeko 7. Eta gizonezkoen futbola ere izan behar dugu mintzagai, Alabesek denboraldiko lehen garaipena eskuratu baitu. 3-8 irabazi du Getaferen aurka, protagonista nagusia Mariano izan da. Gol bat markatu du bigarren zatian, eta Tenaglia eta Mikel Rodriguezen tantoen asistentziak bereak izan dira.

0: Informazioaren aria.
1: Ordu batak eta 22 minutu entzule, kirol kontuak albo batera utzita memoriariketekin jarraitu behar dugu. Izan ere atzoko albiste edo aipamenetako nagusi bat izan genuen, ostiralean memoria demokratikoaren leku izendatu zutela Meiraseko pazoa, Frankoren udako bizitokia zena. Horregatik da ezaguna, Galiziako eraikin ikusgarri hau, baina aurrez Emilia Pardo Bazán idazle eta feministaren etxea ere zen. Orain esan bezala, urte asko tako borroka eta mobilizazioaren ostean ondare publikoak berreskuratu du. Aritz Santa Maria.
2: Erekina 19. mendearen amaieran altxatu zen A Koruñako Sada herrian. Frankok udako etxe bizitzak gisa erabili zuen eta borroka sozial luze batek ahalbidetu du orain memoria demokratikoaren leku izendatzea. Ostiral honetan argitaratu den Espainiako Estatu Boletin ofizialean dator izendapena eta Galiziako zein Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetako bat dela zehazten da bertan. Agerkari ofizialak gogorarazten duenez, diktadura frankistak diktaduraren botere ikur nagusitako bat bihurtu zuen eraikina. Pazo de Meirás diktadoraren udako egoitza izan baitzen, 1918-tik 1975-era, eta botere frankistaren agertoki nagusietako bat izan zen ondorioz. Ministroen kontseiluak, audientzia ofizialak, harrera diplomatikoak eta bilera politiko garrantzitsuak egin ziren bertan. Memoria demokratikoaren leku izendatzeak Pazos de Meirásen jabetza eta esanahiaren inguruko eztabaida luze bati amaiera ematen dio. Izan ere, hamarkadatan luzez, Franco familiaren ondasun pribatua izan zen. Gatazkak indar berezi hartu zuen 2017an. Urte horretan, ekintzaile talde batek eraikinaren okupazio simbolikoa egin zuen, esku publikoetara pasa zedila aldarrikatzeko. Era berean, administrazioek bide juridikoari ekin zioten, eta 2020an ondasun publiko izendatu zuten 82 urtez Francoren familiaren eskuetan egon ondotik. Orain, argitaratu den adierazpenak beste dimentsio bat gehitzen dio prozesuari. Dagoen ez da soilik erekinaren titulartasun publikoa aitortzea. Baizik eta diktadura frankista ulertzeko eta memoria demokratikoa zaintzeko funtsesko espazio gisa duen balioa ofizialki aitortzea dakar.
1: Eta entzule gomendio bat, segi korrika kioskoetara gaurko gunean oroimen ariketarekin jarraitu nahi izan ez gero, 1936ko abuztuaren 18an duela 80 urte hil baitzuten Federico García Lorca, poeta, antzerkigile, musikari eta marrazkilaria. Frankistek exekutatu egin zuten eta gaurko 7an Kepa Arbizuk eta Unai Iturriaga Zugazartek erreportai ederra ondu dute poeta eta artista handi honen memoria gogora ekartzeko. Bere letrak, bere ahotsetan baguk ezin izan genituen entzun, baina asko kakaso etxeetan eta tabernetan tartean Paco Ibañezen eskutik jasoko zenituzten eta ezagutuko zenituzten. Segidan, Canción del Jinete.

gaitu entzule. Kubako iraultzari buruzko podcast berezia estrenatu du Naiz Irratiak irailean, Kuba bizi iraultza. Abuztuan zehar aurrerapenak izango dira eta pasaden ostiralean saio berezi hauen testu inguruan lehen atalean parte hartuko zuen protagonistetako bat gertutik ezagutzeko gonbidatua izan zen hemen geurean. Irati Aldama murriotarra psikologian lizentziaduna da, militante internazionalista da, podcastean parte hartuko duen kubatar bat du bikotekide. Gertutik ezagutzen du iraultza, hainbat urtez Karibeko uartean bizi izan baita. Jarraian irratsaioen pasarte batzuk eta Aldamari egindako elkarrizketa bereziki entzun ahal izango dugu.

0: Gure urrengo gonbidatua Amurriokoa da. 56 urte ditu eta psikologian lizentziaduna da, baina esango nuke bihotzaren erdi bat edo gehiago kubatarra duela. Tania Santiagoko adiskidea lagundu berak. Kubara hainbatetan joandakoa da. Egonaldi luzeak egindakoa, familia eraikitakoa. Eta zergatik jarri dugu abestia o Carlos Pueblaren y en eso llegó Fidel, Kuba bizi iraultza podcastaren aurkezpen tardetxo honetan parte hartzeko gonbite egin genionean argiki esan zidalako berak Fidelen Kuban bizi nahi izan zuela, bizipen bat eduki nahi izan zuela. Irati Aldama, egunon, ongi etorri naiz irratira eta kontaidazu, izan alduzue Fidelen urte betetzea ospatzeko aukerarik?
1: Bai, egunon, egoi. Bueno, bagu, bai, bueno, oso unkigarria da entzutea bai Tania eta bai Liudi Abanatik, asko unkitzen nau. Urtero ospatzen dugu Fidelen urte betetzea, ospakizun hori ez da festa bat guretzean, izaten da normalean aitzaki bat, ez? Edo ardura bat gure bi semei lehenengoa Santiago izan duen. Bada aitzaki bat edo ardura bat, ez? Aldarrikapena bere odolean sartzeko, gure bi semen odolean sartzeko. Eta aprobetzatzen dugu historia pizkatxo bat kontatzeko eta zergatik hain importantea den Kubako iraultza. Izan ere bere aitite eta mama, ez? Izan ziren alfabetizatzaileak Sierra Maestran, orduan jo badaukagu argudio oso potentea etxean, bai.
0: Beharrez galetu behar dizut hau Irati, behin ametsa beteta, nolako izan zen Fidelen Kubara heldu zinen lehen aldi hori, ziur asko topatu zenuen esperotakoa, eta baita asko zehiago ere.
1: Ostras, bani Kubara heltzen naizenean oso momentu polita da, 2011 garren urtean, eta, bueno, ni banaiz belaunaldi bat, esan bezala 46 urte ditut, eta etxean beti, ez, ba, gure baskarietan, Fidel, Barbudoak, Che Guevara, Kubako iraultza, eta orduan ara heltzen naiz, eta eskerreko goraka da, Ego Amerikan, Evo Morales, Korea, Kirchner andereñoa, eta Fidel, bueno, bere presidentzia usten, eta ja Raúl Hasiberri. Orduan topatzen dut Kuba bat oso gizarte antolatua, bai? Nik amestutako espazio guztiak ofizialak, hori niri euskaldun bezala ba oso deigarria iruditu zitzaidan, ba bai emakumeen taldea, FMC, ez? Feminismotik edo eskuntza saia zelan antolatzen zuten unibertsalizazioarekin, osakidetza zelako eragina, ez? Bulategi bat auzo bakoitzean, oso gizarte antolatua, bai? Eta guztia ofiziala, hori izan zen niretzako oso impactantea zen amets bat bizitzea bezala. Hala ere, egunerokoa eta momentu horretako egoera esen gaur egungoa, baina hala ere, guretzako oso eguneroko gogorra, ez geneukan urik niretzean, eta orduan oso ohikoa da tanke bat izatea zapaian, ez, teilatuetan. Orduan, ur gabe, janari eskaza nire begietatik, proteina oso, ez, beti arroza janba zenuen egunero, eguerdian eta gauean, bi saltxitza, dena oso mugatua, kartilla razionamientoa, famatua, ez, egunero arrautz bat, egunero hogi bat, hilabetean behin olia purtsu bat, olioa, sei hilabetean behin gaza, bueno, oso gogorra egunerokoa, baina nahi eta nahi ez, bizira upenerako gizarte identifikatzen zen modu kolektibo batean. Denak ginen, denak. Ez dago individualismo hori, ez dago nia, dago gua. Eta hori asko gustatu zitzaidan.
0: Irati, kalatu nahi dizut podcast honetan bidelagun dugun Taniaren inguruan. Esan diazu joan zinenean, eta ziur asko Kuban blokeo indarrean denetik egoera ez da sekulan erraza izan, baina zalantzarik gabe gaur egungoa, ba nik esango nuke 1949tik unerik zaiena dela, askok esan diate aro berezia bera baino zailagoa izaten ari dela, eta nabarmendu behar dugu Abanatik kanpo gauzak beti gogorragoak direla. Jakin badakit, Tania zuk lagundu zula, Santiagoko Tania, galetu nahi dizut mesedez pixkat Taniaren inguruko azalpentxo bat ematea eta baita ere Santiagoren ingurukoa jakin badakidalako zuk harreman oso estua duzula Santiagorekin ere.
1: Ostras, ba, Santiago de Cuba, bueno, kontutan hartu behar dugu, ez, jendearen txako, ia 1000 kilometrotara dagoela banatik, horrek asko baldintzatzen du, ja, Santiago, dena sartzen delako Habanako portutik, bai, oso zentralizatuta dago, orain horretan ari dira ere, ez, aldaketa horiek egiten, arlo pribatutik, estatuak ezin diolako eutzi egoerari blokeoaren ondorioz, ez? Bueno, orduan Santiago horrela gauzak, jendea oso, ez dakit, niretzako jatorragoak dira. Ez daude hain kutsatuta turismoarekin, jendea ez da hainbeste heltzen ara, gero ba, azken urteetako historia, ez, Fidelen historia esan dezakegu, ba, horraz izen guztia, ez, kaleetatik, Movimiento 26 de Julio, eta hor daude aztarna guztiak, eta horrek sortu du izakera bat, Santiagoko biztanleriaren artean, eta hor dago Tania. Tania da emakume beltza, militarra, unibertsitateti pasatuta, irakaslea, orain arlo zibilean lan egiten du, oso kontziente da bere ezaugarrietaz, orduan militar izan dako urte horietan, ba, borroka handiak, egin behar izan ditu hor barruan, ez da? Eta orduan gure harremana ba oso aberasgarria da, aizpatasuna sortu dugu, bai? Bera deitzen dit kumai, hermanita, bueno, eta asko maite dugu elkar. Bueno, laguntza, uste dut kateatuta gaudela bi herriak, eta Taniaren harremanarekin hori gertatzen da, ez da? Nik ematen diot, bera ematen dit. Eta hemen ez dago menpekotasunik, ez ezer, bada, aliantza bat, elkartasunetik, maitasunetik, eta borrokatik. Aratago, ez, Kuban igual momentu honetan gerra betetzen ari da espazio horretan, lurralde horretan, baina Euskal Herritik igual jakin behar dugu, ez? Ez dela bakarrik haien gerra, gurea badela ere.
0: Bai. Ireti, bada, bueno, entzulei aurkezu nahiko nioken beste lagun bat, jarraian Alexei ezagutuko dugulako.
2: Bueno, izan da progresiboa, azierati, ni gugaratzen naiz, ondino, ja, zoie bat, bat azuna jaio zen, baina azieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, y así dira empresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SONSer, janari así zen faltatzen eta hori, baina inguruan herrian, inguruan esen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, nigo horatzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabilitun eta hori. Eta bueno, kutsi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin herria, ekonomia, Kubako ekonomia joan zen gutxi gora bera bere maia lortzen igotzen berriro. Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak lortu dira herri guztia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, eta hori izan da la oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia hobetu du. Baina bueno,
0: entzuten ari zaretena Kuba bizi iraultza podcasteko lehen atalaren zatitxo bat duzue. Alexei deitzen da, baina ez da, ez, errusiarra lagunok. Kuba bizi iraultzako esan bezala lehen ataleko protagonistetako bat izango da. Pertsona zinez jatorra, irekia, niri asko lagundu didana eta irati entzulei ere azaldu beharko diegu. Alexei zure bikotekidea ere badela. Denbora asko ez daukagu, baina nahiko nuke ere ba zuen historia jakitea.
1: Bueno, a ber, bai, alez egin dire bikotea. Bueno, gure historia ez da bereziki, nik uste dut nire begietatik, ez da bereziki romantikoa edo berezia edo bada bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat, bai, ba esan bezala, ni ez itu naiz Euskal Herri horretan, non Kubari begiratzen zion, bereziki Kubako iraultzari, asko ikasi dugu hortik, orduan nik amestutako herri hori ezagutzera joan nahi nuen, eta orduan askapenako lagun ditudan batzuekin hitz egin da, ba, Aleseik unibertsitatean egiten zuen lan, irakasle, eta askapenako gazteak hartzen zituen. Bai? Orduan kontaktuan jarri nintzen berarekin, eta ara joan nintzen ba, beste bi emakumerekin, eta orduan ikusi nuen, bueno, ba, hor bazegoela ikusten nuena, baino askoz gehiago, eta bertan geratu nintzen bizitzen. Osa, hau da gure historioa horrela. Elkartasun, ez, bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat.
0: Asko gustatu zait nola azaldu duzun, ba, nola baita alako kutxe romantikoak kenduz, eta ia dena ba, hoxe, militantziara, Euskal Herriaren arteko harreman internazionalista horretara eramanez. Kuba eta Euskal Herriaren arteko harremana estua eta iraunkorra delako, irati, Euskal Herritar askorentzat, zuretzat, niretzat, eta beti izan dugu Kuba eredu. Orain ordea, guri dagokigu beraien alboan egotea. Uste duzu nahiko harreta jartzen ari garela Kuban?
1: Bueno, bai, segurazki Euskal Herriko espazio batzuetan, bai, ez da, kontzientzia handia daukaguna, ba, internazionalismoa zer suposatzen duen, bai, nik ez diot kentzen jendeari. Inguruan, bueno, jende asko, ez, lotu da, orain arte lotu ez dena. Hori daukat sentsazio hori aitortu behar da, esan behar da, eta uste dut garrantzitsua dela. Orain, jendeari eman bar zaizkio aukerak uste dut, ez? Baina ulertu behar dugu hobeto edo ez dakit, bueno, ardura serioago hartu behar dugu, haiek ez direla haiek eta gu gara, baizik eta osatzen dugula kolektibo bat, eta haiek

0: Badirudielako errelato bakarra ikusi nahi dutela batzuk, sozialismoaren porrotarena, herrialdeari ezarritako presio guztiei erreparatu gabe. Nola azaldu euskal herritarrei zer den blokeo batean bizitzea?
1: Ui, ba, blokeo batean bizitzea, bueno, lehenik eta behin apurtu behar ditugu gure ari guztiak. Europear bezala, ni ara heldu nintzenean, konturatu nintzen zein kapitalista kontsumista naizen, ez izanez, esan nahi dut, ni naiz nahiko austera nire egunerokoan, ba, ara heltzen zarenean konturatzen zara. Blokeoak goitik bera esker eskuin baldintzatzen zaitu, bale? Osea, edo zer gauzarako, hortza garbitu nahi dituzula eta bodega bada leku bat, ez, denda bat, non kubatarrentzako saltzen dituzten oinarrizko produktuak. Ba, etzegoen, hortzetako pasta. Eta orduan aleseik esan zidan, ba, gatzarekin eta horrela zara gaixotuko. Zer esan nahi dut honekin? Kubaren arrakasta haundia da prebentzioan bizi direla. Orduan, zu medikura zoazenean ez dizute botika ematen, ez dagoelako botikarik. Esaten dizute zer egin eta nola bizi urrengoan gerta ez dadin. Orduan, ja hortik hasita horrela guztia, bai? Gero harremanak, ez dago kontsumo harremanik lagunen artean. Kafe batekin, kafe txikitxo batekin eman behar duzu arratsalde osoa. Orduan asko hitz egiten dute haien artean, ez? Mm. Eta bueno, kolektibotasuna sortzen du horrek. Osea, izakera hori non konturatzen zaren, ezin zarela bakarrik egon. Individualismoari esaio oksigenoa ematen. Ezin da existitu. Esarelako bizi. Orduan, bueno, pues hori da, blokeo batean bizitzea horrela murriztuta, ez da? Materiali gabe, baina pertsona askorekin oso polita da.
0: Kubari egozen zainon beste gauzetako bada, ez dagoela pluralismorik, herritarrek ezin dutela hitz egin, eta ezin zaiola kritikarik egin agintariei. Uzten badidazu, azken hau ezurtatzeko Tania Beiraren adierazpen bat berreskuratu nahi dut.
2: Con el tema esta de la corriente, hace tiempo que no veo las noticias, no veo en la televisión, pero quiere decir una cosa, mijo, que ya se ha perdido la confianza, yo, oficial de las FARC, militante del partido, que ya no lo soy, realmente no veo una respuesta, no lo veo, veo todo lo contrario.
0: Esango dugu, erabat zentzuzkoa dela, gaur egungo ataka larrian jendeak, nolabiteko desesperazioa sentitzea, baina Taniaren adierazpen hauek, zuregan ekarritut baitere irati, nolabait hori, gezurtatzeko, Kuba nolabiteko Ipar Korea dela Karibean ezin dela itzegin, nire esperientzia bertan izan delako, jendeak modu askean itzegin dezakela, modu askean kritikatzen dela, eta niztasuna dagoela.
1: Bai. A ber, noski hitz egin daitekeela, baina eske ezin dugu jarri presio guztia haiengan. Horregatik ari naiz denbora guztian esaten gu, eta ez haiek edo gu, ez da? Taniak zilegitasun osoa dauka hori sentitzeko, hori pentsatzeko eta hori esateko beroaldi batean. Eske normala da, Kuba ez da perfektua eta ez du izan behar, bai? Orduan, klaro hitz egin dezaketela, baina gaude guztiak erresistentzia fase batean, baina oso estremoa, eske egoera da oso muturrekoa. Osea, pentsatu egunero daukate, egunero, bi ordu, eta ez beti. Orduan argindarra, orduan eta ez beti, eta gero babitu gure familian dago jaio berri bat. Vale, dago jaio berri bat, eta han erditzen duzu anestesia gabe, baina eramaten zaituzte, nik han erditu dudalako, eramaten zaituzte kamara hotz batetara erditu eta gero. Horrela odola uzkurtzen da, ez dakizzer, bueno, prozesua, ez, hori da prebentzioa. Horrein ezin dute hori egin. Orduan, ilkortasun tasa jaio berrietan asko igo da. Maizke, karo da, oza, hildakoak dituzte, koño. Orduan, nola ez du esango ezin dela hitz egin, ez? Ba, beroaldi batean. Baina ni daukatak anekdota oso polita, ez? Osasun ministroari idatzen nion eskutitz bat, eta erantzun zidan. Osa, oso hurbilekoak dira, baina daude gerra batean. Orduan, mundu guztia biziraupen fase horretan, zeinek ez du gaizki egiten. Zeinek ez du pikutara bidaltzen guztia. Orduan, gu lerrokatu behar.

0: gara bere onduan, esan behar diego ez zaudete bakarrik, eta lasai ulertzen dut zure beroaldia, baina ni ez nagoenez zure egoera horretan lagunduko dizut, indarra emango dizut, musutzu, elkarrizketa bat ez dakit, oksigeno pizkatzu.
1: Jabetu gaitezen, zuk esan bezala ez dela bakarrik beraiek, gu ere bagarela, eta kubatarrek ez ezik, euskaldunok, munduak esango nuke baitere, bestelako mundu bat nahi duen mundu horrek, asko duela jokoan Kuban, baina ia denborarik gabe Irati Aldama, plazer utxa izan da, zu gaur hemen eukitzea, ikusi nahi nuen, nola kokatu algenun zure ekarpena eta bikaini izan da, benetan mila esker, segi horrela, segi Kubara begira, segi Kuba defendatzen, segi Kuba gurean izaten baitere, eta oso ongi izan, ezun arte.
0: Eskerrik asko egoi, eta bueno, podcast hau eta asunto hau egiteagatik oso bai, beharrezkoa da. Mila esker, eskerrik asko.
1: Eskerrik ez, zuk esan bezala, guk ere gure parte jokatu behar dugu. Aio, Irati.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Lau minutu faltan ordubiak puntu-puntuan izateko entzule orduan itzuliko gara azken ordukoarekin. Gero arte...

0: Arratsaldeko ordubiak puntu-puntuan entzule arraun laguna Kastilleroren txanda bikainari gaiendu zaio Getarian. Kantabriarrek ez dute Getariako bandera urrut izan, baina Euskotreligako txapeldunak ez dio aukerarik eman Astillerori bere txandako arerioen eta erlojuaren beraren aurka lan aparta egin behar izan badute ere garaipen bolada amaiezin horrekin jarraitzeko. Unenetan arrain lagunak dago lehen sailkapen orokorrean 112 punturekin, Tolosaldeak 84 puntu ditu bigarren postuan, hirugarren San Juan 75 punturekin, Oriola 5garren 72rekin, Astillero 5garren postuan gertu 71ekin, Ibaikak 6garren postua eta 52 puntu ditu, Donostiarrak 7garren 38rekin eta azkenak Zumaiarrak dira 30 punturekin hauek. Eta amaitu da Donostiako aste nagusia. Udalak aurtengo aste nagusiaren balorazioa egin du eta parte hartzean jarri du azpimarra. Halaber, poza agertu du gorabehera aipagarririk gabe geratu delako programazioa garatu hobesan da barkatu eta eskerrak eman dizkie bertatu guztiei. Era berean azpimarratu dute su artifizialak izan direla jende gehien bildu dituen ekitaldietako bat, Maiandiko bildumeen astea izan dela adierazi udalak, publikoaren erantzun bikainarekin ezin bestean Bakalutxo kanpoan geratu izanagatik pena azaldu du, haren proposamen artistikoan ba publikoaren harrera beroa izan baitzuen, baina ezin izan zen epaimaien balorazioan sartu lehiaketaren oinarrietan ezarritako gutxieneko iraupena bete etzuelako. Aurtengo palmaresetan esan behar da Donostiako zuei begira Pirotekniak Valentzianak urrezko maskorra lortu duela epaimai ofizialaren aho batek erabakiz Valentziako bildumak gainera gazte epaimaiaren saria ere aho batez lortu du eta bi epaimaien balorazioak bat egin dute era bat beraz beste behin ere zorionak Pirotekniak Valentzianari.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan trafiko zuzendaritzak, foru zaingoak ez dute inongo errepietako ez beharrik jakin arazi, hori bai jakin badakigu, bueno, oporren joan etorriarekin pilaketak izaten ari direla zenbait puntuetan, beraz, patxadaz eta tentuz gidatu, eta bereziki hone hunda hoita bat errepidean, Zumbilla aldean, adisu hartu baitu kamioi batek, eta irungo norantzkoan errepidea moztu eta desbiderak eta jarri behar izan baitute. Termometroi begira jarriko gara, une honetan, bero hiriburu guztietan, Donostian 25 gradu ditugu, baita Baionan ere, Bilbon, Gasteizen, Donibane, Garatzin eta Maulen 27 gradu, temperatura beroenak, Iruñean 29 gradu. Arratsalde honetan odeitza arintzen joango dela espero da eta ostarteak agertuko dira toki askotan. Giro eguzkitsuarekin bukatuko daguna, iparrosagaiko haizea gailenduko da, baina oro har sua. Temperaturan apenas izango dugu aldaketarik, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe. Eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isurialdean odeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera egiten duen heinean garbitzen joango da bihar. Zenbait lekutan eguerdian garbituko du, iparaizea ahula ibiliko da Nafarroan. Zertxobait bizituko da arratsaldean, baina temperatura minimoek pikin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintsuak izango dira. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu entzule, onarte asteburuko ariaren igandeko edizio hau plazerra zuekin batera. Ordu hauek igarotzea, bihar goizeko 7:00 aurrera informazioaren aria ere martxan izango da. Ondo amaitu igandea eta ondo amaitu asteburua. Laster arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Irratia.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni?
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Wow, wow.
3: Iritsi da, azkeneko hiru astetan anuntziatzen, iragartzen, ibilizaren egun handia.
4: Nik uste dut, 80. Programatik txirritarena egin genuetik, hor jas esan genuen blaba, egun garrenean zer, eta tal, eta saltzen hasi ginen nola baiteko programa berezi baten aukera.
3: Bai.
4: Eta
3: gaur da eungarren saioa.
4: Gaur da euna.
3: Eta gaur duntza dut, ba. Zeuretik ezperda.
4: Bai, bixo daztoratuta, lainaztua, bueno.
3: Ader, errazta gutxia gorako, duela pale bat urte izan zen, denbora luli aurkeztu genuenean, roof party bat jarri zuten.
4: Bai.
3: Daiko parti indezakegu,
4: eh? Bai, eta asmoa pixkatori da, ez? Gure programaren filosofia zer gizlatzen duen egin bilera bat, erabakitzeko eungarrenean zer eta eungarrenean... Ah, bueno, ba, festa txiki bat, igual, edo... Ego, hemen mugimendu pixkat eta jendea, eta hori estimatzen da, eta hori ekarri nahi izan dugu gaur, ez? Programara, bai. Lortuko egun, bueno, hori beste bat, bueno,
3: ba? A ber, gure balia bide murriztekin, eta hori dena, baina sekolako festa gaur lato.
4: Bai. Gaur lato hor, a ber, kasualia ez harrapatu bazaituzte, ez dakit, ba, kotxean, edo igual gelditu. Ze, programa hau entzutea, gola... Gidatzen igual arriskutsua.
3: Bai, nortu zertan...
4: Nortu zertan zabeten...
3: zertan jarri arreta, edo bestela behintzat karreterara behira joan eta gero entzun. Ba, entzun nahi hongo da, gero ere, zure bizitza gian ez. Bueno, ba, orduan, gure bertxoak ez beste batzuk ekarko ditugu.
4: Bai,
3: bueno. Gure proposamena baina, gure bertxoak ez dugu sekula ekartzen.
4: Hori da, ba, gaur eukiko ditugu, normalean gure programak dira edo gonbiatu bat, ba, gaur, izango dugu, gehi gonbiatu desente, izango dugu, ez? Ikusiko dugu zenbat dira, baina zenbait lagunen laguntza, eukiko dugu gorko programa iteko, eta hortarako, ba, kasilana egin digute, ez?
3: Bai, kasilana egin digute, eta lehenengo hasiko gara alako bitxikeria batetik, ze esaten da, ba, bueno, nafar guztiak ez dira berdinak, denak ez dituzte gusto berak, ez? Ba, nafar izateagatik ez dira ia masa homogeneo bat. Ba, zalantza sortu zaigu.
4: Bai.
3: Ze, eskatu dugu bertsoaldi bat saio Alkaizari, eta unakoa bidali dugu, bere gomendioaz unakoa dio.
5: Bertsoaldi hau aukeratut Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbioren artekoa, ba, txikitan asko gustatzen zitzaidalako. Oroitzen naiz, bertsoeskolan jarri zigutenean ibili genuela kontrastea bertsoetan zer nola egiten zen ikasteko, ba, zui harrarazi egin zintuzten eta ni berak jarri nau, eta barnean ere bertsoaldean baira alako beste hainbat, eta ba, batetik hori ikasi genuelako, doinu ere honekin, bertsoaldi honekin ikasi nuen nik behintzat, eta asko gustatzen zait, oraindik ere, iruditzen zait, ba, alako gai bati batetik, ba, begirada politiko batetik, baina umore egiteko gaitasuna, eta, bueno, ez dakit, iruditzen zait, ba, klasiko bat dela, aski ezaguna, agian ez du berritasunetik asko, baina bere garaian niretzat garrantzitsua izan zen, eta hau ekarri nahi izan dut.
3: Bueno, ba, hori saioak gomendatua.
4: Bai.
3: Baina ez dugu saioak. Eta
4: nondago, bueno, hemen nafar bat daukagu bintzat.
3: Eta bigarrena, bitu, ba, bigarrena, nik uste nahi etzirela dere perfil jantzeko, baina ekin batearen ari eskatu genion, eta ekin batearenak onako hau gomendatu zigun.
6: Bueno, bertsoaldi, bueno, nahiko klasikoa bakaratu dut. Berezekin asko gustatzen zaizkitelako momentuko erantzunek, eta maianen erantzun ere ikaragarri delako ofiziontan, orokoren ofizioa oso ona, eta bereziki bai Aitorren da Maialenen bigarren bertsoa, osea que bueno. Horrexiatik aukeratu eta bidali dut hau.
3: Eta zein bidali dute? Ba, bertsoaldi berdina bidali dute.
4: Hori da, kasualidade, eta guk ezkenien ia gairik ere eman, eskaera izan da nahiko liburra, bueno, guk...
3: Eskaera izan zen, ehun saio egitera goaz, emozioa jota gaude, eta nahi duguna da, engoarren saiorako bertsoaldi bat gomendatzea, nahi duzuna.
4: Hori da.
3: Bat, eta... nahinen artetik bat, eta... bat eta bakarra.
4: Bia munduan badela bertsoaldiak eta programa hontan hori erakusten degula, eh? Zenbat bertsoaldi, zenbat gairi buruz abestu den historian zehar, ba...
3: Bueno, ba, batopa eki eta saioaren alde. 2001 abenduaren 16an, bertsoaldi txapelketa nagusian, Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio, ba, Saroi Jauregiren gaiari erantzunez, zera, ba.
7: Etorri hurrengo bikotea, Aitor eta Maialen. Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio. Hauxe duzue, zortziko handian Iruna bertso kantatzeko gaia. Zuek, nortasun agiri edo identifikazio kartak zarete. Aitor, Ena edo Euskal nortasun agiria zara. Eta Maialen, Espainiako nortasun agiria. Biok zaudete pertsona beraren karteran. Iruna bertso, zortziko handian, Aitor hasita. Aitor eta Maialen, nortasun agiri edo identifikazio kartak dira. Aitor, Ena edo Euskal nortasun agiria da. Eta Maialen, Espainiako nortasun agiria. Biak daude pertsona beraren karteran. Iruna bertso, zortziko handian, Aitor hasita.

Baina bidean nik libre daukat, tazuk bete-bete trabat.

zan, zu nortasuna omentzerala, diozu modu

0: Bueno, ba, hoxe gure saioko Nafarren proposamena. Gomendatzeko moduko da, hori egia da.
1: Egia da, bai, bai.
0: Bueno, 2021 batetik sartuxea dagoen ofizioa, baina oso ona.
1: Bai, tamales zahar berritu litekena edo, bueno, zakit, gaur egun ena berare ez dakit zenbatek daraman karteran bertan egiten den ere ez dakit, egia da. Baina, bai, kurioso da biak aukeratu izana, nahiz eta, bueno, argi dagoen bertsoaldia bera oso ona badela bintzat.
0: Bai, hori da. Zegingo dugu pixkanak aurrera?
1: A ber, zein gehiago nator gure festa ondiontara.
0: Zein gehiago gure festara, ez? Zautziko ditugu Nafarrak hor, beren nahi dutena arekin. Ez dugu esan.
1: Bai, behien bertsoaldi bakar hori entzun.
0: Komentatzen, ez? Izango dute zer esana elkarri
1: zan dute.
0: Eta airaren bila joango gara, aira izpurua berari ere eskatu diogu.
1: Bai.
0: Gomendio txeren bat, egun garren saiora zerrekarreko lukeen, edo ze gomendatu nahi dien gure entzulei entzuteko. Eta, ea, zerrekarri duen.
2: Beraz, nik bertsoaldia hautatu dut. Egia ezan ez naiz baterona hautatzen bertsoaldiak eta atzera begiratzen hasi naizelarik oroitu naiz bertsoaldiunek markatu ninduela eta gainera atseman dut bertso.eusen eta behiz entzun dut. Oroitzen naiz gaia entzun nuenean atseman nuela komplikatua biziki testu inguratua zelako gaia. Eta gainera holtzatik jaitsi ziren gai hartzaile eta Miren eta ustut hasiera batean aski egingarria zela momentua zen azkenean pixkat holtzatik ateratzeak berezia bihurtzen zuen, baina egia da gaia entzundakoan atxeman nuela delikatua zaila eta Mirenek erantzun zion manerak ustut momentuan berean lasaitu ninduela eta atxeman nuelako apurtu zuela erabat gaiarekin eta dudan jarri zuelako berezilegitasuna hortik kantatzeko azkenean aipatzen du ez bere bizitzatik ari zela kantatzen eta bere ahotsa nonbait bere ezten batek zuela eta azkenean gero be praktikan be pertsona horren ardura edo kezka ukangabe eta uste dut azken bertsoan ere aipatutakoak hori behan ean kontra esan bat gutienez sortarazten dian ikusten man hau. Nik uste dut hainitz markatu ninduela eta Mirenek erantzuten dion manera zinez eskertu nuela momentuan berean eta uste dut gaiak hartzeko eta nondik kanatzen dugun pentsatzeko birkoatze bat ekarri lezakela.
0: Hortxe, ba, gomendia beraz, zuzenean entzun egingo dugu.
1: Bai, ea zer den.
0: Miren Artetxe bakarka Donostian 2023ko abuztuaren 16an. Gai emaile Unai Elizasu, hori ere esango dugu. Ea.
3: Bueno, ezagutzen duzu ez da? Ezagutzen duzu? Gauero Easoko kioskoan egiten du lo. Bertan eukitzen du koltsoia. Eta goizero, festetan behintzat, etortzen zaizu bertako langilea, kentzen dizu koltsoia, uden dena txukun jartzeko, eta orain hemen zaude, denak noiz jungo eta koltsoia noiz ekarriko.
4: Gauero hemen ere koltsoia, eta mantaren bat botan,

eta kantuan hasi da eta doinuak eraman araun.

0: Hortxe, miren artetxe airak gomendatuta, aira izburua gomendatuta, eta egia da, airak esaten zuenaren bidetik ez, bai hausten duze, holtzate jetxierazi bai. Egin zuen, eta gaia bera ere, bueno, ez da, komplikatua den, baina bai posizio zailxa marra kantatzeko ere.
1: Bai, bai.
0: Eta horri kantatzen dio egurari baino gehiago.
1: Bai, erabat, eta niri ere aparteko iruditzen zait nola gaiaren enfokea, ez? Nola bait hausten du ere diskurso aldetik, ba, horrelako testu inguruan dagoen personatik ahotik handatzen, ba, bueno, azkenean kritika egiten dio egoera, bueno, behien, ez? Airak aipatzen du beren privilegio horri egiten diola kritika, eta ondo, interesari iruditzen zait buelta hori ematea, eta potente iruditzen zait horrela planteatzea, eta gaia zaila zela, inongon dudarik.
0: Bai, edriz askotan gertatzen, gai bati ondo erantzun ezkero, zen, gai hauna ateratzen zaizu, edo gai ez podo songi erantzuten edo, hartzizu, gaiak igualetzen laguntzen, baina gaiari ongi erantzun, eta ala ere pentsatzea, etzen gai erraixa.
1: Bai, nire ala irutuza bintzat.
0: Gero hori, bilatu beharko dira baitare, pixkat, zait, gai tipo gere moldatzea, eta...
1: Bai, bai.
0: Azkenean bilaketa horretan gai batzuk nola atera, baina ze posiziozatik eta hori dena komplikatu egingo dira bat baino gehiago.
1: Bai, bai.
0: Bueno, komplikatuko etxeguna gure festa izango da.
1: ez, venga, animo gora, A ber, horrengo gonbiatua zein izango da.
0: Patxi, iriar.
1: Venga, a ber, zer dion.
0: Ez goaz, nahi eta horrela modu antolatu batean egiten, nahia Nafarrotik hasi, Lapurlira, gero, bueno, ez goaz horrela nahi egiten, baina patxi iriarte karnei duen gure festara.
1: Bai.
0: Eta, ea, berak, ze bertxualdi gomendatzen digun.
1: Ea.
0: Venga.
2: Nik autatu ditut ametsak zaiusek 2013an bertsolari txapelketan hausian finalean bakarkako lanean bota zituen bertsoak gaia jarri zioten egoerak beste aldean jarri zaitu. Eta iru edo saio oso nahi intzuen, ni mementoan sesitu ninduen eta ordutik zenbait alditan erentzut aldi haure berriz plazer bat izan da bertsoien ahad eskurritzeko. Uste dut paperare dela zaila, gaia hautatzen duen gaiare gure egiari begira, baina aktualitateari ere begira uste dut asmatzen duela. Eta gero bertsoak ikaragarria dira. Ikusten ditugu lehen bertsoa mila jenan eta iruga jenan, ikus egiten dira egoerak, lekuak, bertsonak, eta gero irudi azkarak ezin txaujondoak astintzen eta hala beraz nik plazerez aha entzun ditut, entzun itzazue, berriz entzun eta gozatu.
0: Entzun, berriz entzun, gozatu, iru...
1: Bizpairu alizariko ditugu.
0: Datorren astean ere jarriko ditugu, bezala da, este, bolada batean...
1: Gaur entzun eta horrekin konformatu. Gaur
0: gero... entzun eta gozatu.
1: Hori da, hori da.
0: Eta gero berriz entzun, ba, bueno... Galtu godiago patxiri zenbat saiotan jarri behar ote dugun. Eta esan duten duenetik, intxaurrundak astitzen eta zaletuen gehiengoak jakingo du dagoeneko ze bertxualdi den. 2013ra goaz Euskal Herriko bertxulari txapelketan nagusiko finalera. Eta bertan ame txartzaiusek erantzuten dio bakarkako gaiari, gai emaile kasu honetan ere saroi jore egidu. Eta ezar gutxi gehiago esateko entzune ingo dugu, ez?
1: Eta gozatu.
0: Eta gozatu.
3: Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. Eta gozatu. E

Horrelaxe dio amets kartzelako gaiak. Egoerak beste aldean jarri zaitu.

nintzen eta ordutik lana egin dut.

galdera hauei erantzun arte. Horregongo aiz txintxilik, bai.

0: Bejonde jola patxiri, ederra bertxualdia honek ere.
1: Bai, bai, bai, bai. Hauren ezaguna oso, zu aipatu duzu. Patxiren deskripzioarekin bertxozaleek behintzat jakingo zuten ze zeintzen ametxen bertxoaldi hau, eta bueno, ez da gutxiagorako, ez? Kontuan egitea ze urtetan, 2013an kantako bertxoaldia dela, gaiari nola erantzuten dion ikusita, eta bertxoen maila, bueno, batez ere bigarren
0: bai.
1: Bertxoaren ia atal guztiak, ba, bueno, sekulako bertxoaldia, eta bueno, gero ondorioa txapela izan zen, ba, bueno, ba, saioaren neurriko bertsoaldia.
0: Bai, egia da, oso bakarkako hona egiten duela, detalle batzuk edo, bueno, zerbait ezberdina edo saltzeagatik, bigarren bertsoan, bueno, nola eramaten duen errima hain ondo saltuta ere txunditzekoa da, baina nola saltzen duen iraganean ari da, guk ordura arte ez dakigu ba, magistratuaren aurrera bai. Eraman duten pertsona bat denik, baina iraganean izketan ari da, nun eta hasten den artean mutiko haiei edo mutila haiei galdetzen ziren, nola hitz egiten ziren esaten, eta hor, baina aldira bultatzen da, eta ika egiten die gainera, eta gero bultatzen da berriz ere iraganera, eta kontatzen du nola
1: bai.
0: Aro aldatu den, eta iruditzen zaidela detaile bat, pixkatu arkabean edo pasatu daitekena, jara guk hau entzun dugu, irakorri dugu, gozatu
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, bai, bai. Berrentzun.
0: Ez, baino, bueno, igual arkabean edo pasaiteken zerbait dela, eta bigarren bertxo horrek ere zein darren baten dion, gero
1: erabat.
0: Bukaerara iritsi alizateko.
1: Erabat. Horrelako gauzak aipatu izan ditu, nire Ibarzabalen bertxo aldean ematen nola jolasten duen ere barne edo anekdota edo parentesi moduko batzuk badu dela bertxo hortan, eta kasurtan bigarren bertxoan diozun modura nola, ba, paten ere anekdota kontatzen ari da, edo, bueno, garai hartan zer egiten zuen, eta momentu hortara transportatzen da, bai, azken horreko hiru puntuetan, nola, galdeketa bat egiten, eta horren egongo txintxilik, eta gero parentesi iztena, eta berriz, bueltatzen da, zatea, beti gatzen zirela isilik. Eta hain dotoreki osatzea hiru esaldi, horrelako errimategiarekin, horrelako, bai. Bueno, teknika hondi ere behar dela, eta bai, bai, gauza asko dauzka ikpatzeko bertsoaldiak.
0: Ez daukago ban, baina nola izango zen entzutea lehenen gali nire izena gorratu dute ez egizu bat familik eta bentsatzea familik,
1: wow.
0: Eta beste bost herri mekarri bat ditu
1: bai.
0: Solik eta olako asartu gabe baina
1: bai. Ez...
0: bueno, zer, aurre lehen godu gom?
1: A ber
0: gure
1: festa doa egera festa doala bizkat. Ez egin gure programak zer sorrarazten dien bertxolariei entzuten dutenean, igual olako gauzak ekartzen dizkiego gora, ez da erabat txarra, baino, joe, a ber, festa.
0: Agian festaren esan nahia ere aldatu dezakegu, festa gazu zertan izan parranda, eta dantza, eta ezagitza espero zenuen,
1: Ia. Bueno,
0: bat aukeratu behar eta Euskal Herriko finaletako bertxolariak datozkigu batez ere.
1: Hori ere egia.
0: Onda ez egin izan dugu, bakarkakoak eta txapelketakoak eta zergatik etortzen zaizkigun. Zenbat garrenean? 62 garrenean edo? Nahi badu norbaitek entzun.
1: Bai, hori ere, ia.
0: Tira, aurrera, egingo dugu beraz gure festarekin, eta...
1: A ber, festa jarriko duen baten bat. Festa jarriko duen baten bat behar du.
0: A ber, bota.
1: Ez dakit, a ber, ja, bueno,
0: hone jarri izan du festa.
1: Horregatik.
0: Baina hone, hau festa jatzaile oso ona.
1: Horregatik, bak, izu zeyen dazari nahi zen, ez?
0: Bai.
1: Zagit aurkezpen ondiri behar du, baina.
0: Bueno, patere gabe, Serapio López.
1: Hori da.
0: Bueno, prestaz zaitezte, Serapio López ere bat torki gulako gure saiora. Eta bere proposamena zein, 100. saio honetarako? Ea ba, Serapio zuretzako hitza.
2: Bertsoaldi hontan, ikaragarria da nola erantzuten dioten batak besteari, gaiak ematen dituen baliabideak aprobetsatuz, eta bikote harremanak konparazioan sartuz. Itzela da, nola Nereak esaten dion, independentzia behar duela, ia autonomiak ez diolako balio. Horri, Kolinak eusten dio, eta Nereak atzera. Gure aspaldi amatausen gure arteko txispa. Horri, Kolinak erantzuten dio erderazko esaera batekin, Sevillera joan zenak zila galdu zuen, eta horri nereak ematen dion erantzuna ezin hobea da. Zu geratu zaite zure zila elektrikoan. Eta sustraik horri ematen dion errematea, ederra benetan. Ibilidoa. Esateko falta zen bakarra.
0: Ba, gonbilatzeko falta zen bakarra Serapio López estimatzen dugu, proposamena.
1: Bai, egia, eta audio...
0: Eman dizu. Bueno, egia da, lehen esan dugu, festa jartzaile fina dela Serapio, azaldu dugu bertsoaldia ere, ekarri genezak, eh? Saio luzeago baterako.
1: Bai. Joko amago luke, ziur.
0: Bai, batez ere, bezagi, bere bertxokera ez dait jarraitzen duen kantatzen, egia esan ez dut aspaldi entzun, baina garai batean eta Arabako finaletan eta aritzen zenetan zeukan bertso moldeagatik jakina ikon duke ze aukeraketa egingo luken.
1: Bai, egia, eta badauzka perla handiak eta usten zuen nola baitere bere estiloarekin. Giro zurrunak eta usten bertsoaldi bat emadentzat badauka. Eta bueno, berak aukeratu duena, gukera aukeratu genuen bere garaian, alegia, Serapiok eta guk gusto antzeko xamarra aukidezak egula, da behintzat, bueno, ondo kokatuta goz. Eta berak dien bezala ikaragarria iruditzen zen deni ere, orduan.
0: Bueno, beraz, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina entzungo ditugu, Galdakaon, 2024ko irailaren 15ean.
3: Zue bilo bikotea zarete, Eta Sustraik inguru giroarekiko ardura handia dauka. Esaten zenion zuk etzela ideia ona, burutik ezin kendu, eta kotxe elektrikoa erosi zuen. Maiatz buelta hortan. Abuztuan gaude, urtero bezala, ohitura duzuen bezala, Kadizera, euskaldun asko egite duten bezala, Konillera, bilatu, behar zenuten. Goizean atera zarete, etxetik. 16 ordu pasa dira. Laugarren geldialdia egin duzu Sevilla parean kargatzeko. Nerea, zin duzu gehiago.

kotxea ekarri nuen, dotoreta ongi, bere brillo dizdira, ta kolore hori.

Beraz onartu behar egindako plana, nik

0: hauek ere esan bezala lehen ekarri genituen, baina oingarren erako ekartzeko modukoak. Esan bai? Bezala, nola gaiaren bueltan, ez, Serapiak ere esan du, kotxearen bueltan, nola ekarri ba, gaiaren erreferentzia gehiago.
1: Bai, bai, bai. Eta oso ondo, oso humoretsu jendean nabaritzen da gustora dagoela hor, eta erreferentzia guztik ulertu, eta, bueno, artista dira, ez, sustraita nerea bera ere, ez?
0: Bai, bai, egia esan, badira bi bertsulari horietakoak aurrera asko egiteko beharri gabe, txorakari bat hartu eta horri bueltaka.
1: Horri bueltaka emateko abilezia da punta bai. Ateratzeko gaitasun hori.
0: Bai, arrazoia ba, zu.
1: Badukate.
0: Gustoa ere. Bueno, ba, hainbesteko punta ateratzeko gaitasuna duen Nereak, bertso aldi proposamena egiterakoan ere, ze gauza bat da, zu bertxotarako gaitasuna izatea. Hori da gauza bat, ba, oso ondo dagoena, zorionak, baino, bueno.
1: Zorionak, bai, oida, gauza bat.
0: Beste gauza bat da, gaitasuna eukitzea, gomendatzeko, eta guztu eukitzeko. Baute doka. Ozakit.
1: Ozakit.
0: Ba. Ea, ba, Nerea, zuk esango diguzun, Nerea Ibarzabal, ze gomendatzen diguzun, eungarren saiorako.
2: Kaixo eta zorionak kontatzera noa zutarroi, zuen eungarren programan. Niri, bueno, eunetik tiraka oialeraino iristea okurritu zait. Iazko ekainean Bilabonako Subijana etxean egindako bertsozaio bat gogoratu dut. Subijana etxea lehen oial fabrika bat izan omen zen, eta han lan egin zuten emakumei egindako omenaldi bat edo izan zen bertsozaioa eta bestain bat ekitaldi. Eta gogoan dut nola Alaia Martinek Amaia Agirre koinak emanda ba bakarkako polit bat osatu zuen dirudienez ba fabrika hortan gerrako zaurituentzako gasak ere egiten omen zituztelako kotoiarekin edo eta bueno tamales beti gaurkotasunezko gai bat da gerrarena ere
0: ba hortxe Nerearen proposamena ameto ematen diogu, ez?
1: Bertxeak
0: osatzen bezain.
1: Eta lotura ona, eun...
0: Bai, euna, oiala, osondo.
1: Ondo.
0: Eundoko gomendioa, eskarga asko, Nerea. Endola izorratu beste baten gomendioa hitz bakarrarekin. Esan bezala, amasa Bilabonara, Bilabonan izan zen saioa, Subijana etxearen palean, bertxuzal elkartearen palean, 2024ko ekainaren 7an eta bakarkako lanean oinak aurrez emanda Alaia Martin ea ba.
3: Beltzetik kolorera egingo dugu jauzi, baina honek ere badu beltzetik eta ilunetik. Izan ere, gerra ondoren gasak ere egiten omen zituzten Subijanan. Andoaingo algodoneratik ekartzen zituzten gasak dagoeneko eginda eta Subijanan enpaketatu egiten zituzten ondoren

0: zen. Habaneran hiru bertso, nik emango izkizut oinak, aleginduko naiz, esan dudana barne biltzen duten oinak eskaintzen, zuk borobildu dezazun. Bertsoa. Arma.
1: Arma mota asko daude.
0: Xarma.
1: Arma ez da soilik arma. Kotoia itxura ze txuri.
0: Alarma.
1: Ze inozentzi ze xarma. Baina gorritzen denean piztu lezake alarma. Odol usten den herri bat
0: fama.
1: Baita kotoiaren drama. Euskal Herriak naiz eta
0: panorama
1: dau

0: panorama ojala existuituko
1: darama
0: balitza benetan karma baina batzuen errua beti haizeak darama.
1: Gerratea.
0: Ez da eguraldiaren
1: atea.
0: Egoera bat gerratea. Propio zabaltzen zaio
1: jendartea.
0: Iskanbilari atea. Ta propio etxaitzen da
1: atakea.
0: Urruneko jendartea. Gero justifikatzeko
1: pakea.
0: Bertan, bertan atakea. Gero uso zuriekin
1: konplizitatea.
0: Tirokatzen da bakea. Jartzen ditugu xingolak
1: katea.
0: Saldu konplizitatea. Baina gure eskuetan
1: izatea.
0: Asten da euren katea, ta gure eskutan dago, konplizeak izatea.
1: Gaza.
0: Ez dira berez berdinak
1: Gaza.
0: Ukraina edo Gaza. Zentzu ez berdineko dira
1: Atlasa.
0: Gaza esan edo Gaza. Baina tantaka tantaka
1: Eskasa.
0: Gorritzen doa Atlasa. Ta gure tripako mina
1: Jolasa.
0: Ez aldaukeran eskasa, han ere pertsonak dira
1: gure kasa.
0: Gerra

0: Kasa, sua pizten den aldiro.
1: Pasa.
0: Eman ezkero arnasa, gero kontatuko dugu, han etzela ezer pasa.
2: Bueno, bueno, latza kalaiaren bakarrakoak badirudi batzuetan, hemen jendeak flipatzen du hitza eman da zegaitasun, zeharristasun sartzeko, hori gogorarazteko, ezaztutzeko, entzuna lizateko.
3: Bai.
2: Hori ez da esango dugu ez da hain komplikatua, baino hori bai, simultaneok hitzak jaso eta bertsoa bera hain ondo jostea, hori bai.
3: Hori da, hori da. Hori ere zain hori iruditzen zait puntuen artean nola josten duen iaia esaldiak sortzen bi puntuen artean, eta hori hitz ez da gizuna zeitz atorkizun ondorengoa, normalen esaldi osoak egiteko tendentzia da erresena, eta laiak nola gaitasun handi erakusten du.
2: Bai, bai.

0: Nik eta ontan gainera gai sakon batekin, gai mamintxu batekin.
1: Bai, eta tarten esan egiten duela,
0: ez?
1: Bai,
0: bat.
1: Batzuetan joera edo izaten da ariketan enten, bai, egin bai.
0: Bai, jardutekoa, jardutekoa baino.
1: Bai, zaila delako zentzu horretan, Baina, bauri, badirudi badakiela nora heldu nahi duen, eta
0: bai,
1: oso zaila da jakitea, ez da kizkize errimara heli beharko dituen.
0: Egin.
1: Eta tartean, badoan bertxua betetzen, esaten puntuz puntu, eta hori aldatza.
0: Bai, egia esan, nire ibertzuali ere aprobatu ematen diogu bertso hautatzaile modura, vale? Bi balio dauzkaia, bertsoetan ona izatea zain, bertso hautatzaile ona ere.
1: Urrengo ba. Aligori esango dugu, jo, nire ibertzaltze bertsoari ona. Bai, bai, bertsoari ona, baina ze bertso proposatzaile ona, hori ez dakizu ongi.
0: Wow.
1: Bueno, gaurko danak aprobatuta, baita Nafarrak ere, nahiz eta bertsoaldi berdina proposatu diguten.
0: Bai, noski, bai, noski.
1: Eta hemen txutzeko du, Andoni?
0: Hori da, hemen txutzeko gure eungarreneko festa. Eskerrik asko bidali, bertsoaldia bidali diguzuen
1: bai.
0: Lagun guztiei, baita entzuten zaduten guzti ere, eta bueno, ba, urrengo egun da bat. Epika gutxiagoa dauka, baina, bueno, gure gustora egingo dugun programa, eta...
1: Hori da, onaino eritxi balen bagara, izan da, saioz saio, bertsoaldiz bertsoaldi, biharra munari begiratu gabe, jarlun garelako momentua biziz.
0: Hori da.
1: Baina entzule, ongi izan, datorren astearte.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.

0: Juan García itzultzailea eta idazlea daukagu gurekin, Naiz Irratiko mikrofonoan. Erbeste liburua kaleratu berria duzu, zer moduzko sentsazioak izan dituzu argitaratu ostean, nolako izan da feedbacka?
1: Bueno, uste nuen, baino azkarrago eta bueno, hobia oro har, bueno, ezta gitatera dia. Gaina askotan ateratzen dira bakarrik erreseinak, esate bueno, hau da ta pizkat kontrasaldean dagoen eta hori. Eta ateratzen ja pare bat ero iritsi zaizkit, ba analisi moduko bateinaz eta komentario batzuk eta landuak eta bueno, bestela ere irakurle banakako irakurleen zerren etorri zait eta bueno, gustoa nago, ez da batzuentzat justu kontrako sensazioa izango da, baina bate baino gehiago esan ni bi aldiz irakurri eta ontxe astea noa irua. Bueno, niretzat zea ona da, pazientzia hori hartzen baldin baduzu berriz irakurtzeko, bueno, zeoze topatzen desun seinalia edo izango da. Bueno, holako baina ba, oro har onak, onak, oso sensazio onak izan ditut. Ez dauka, ja, adin hontan ez dauka tola espektatiba ikaragarririk. Oita marri urte argitaratu gabe hola sormen lanik. Eta, bueno, hola bueno, etorri zitzaidan histori hau, eta, bueno, hortxe bota dut. Ez dakit, gero, batzutan zaten, bai, baina zarren artean, ez da, ze kontatzen dena, nola, 2000 garren urtean edo bukatzen da. Da, sasoi hori, hori, oigarren mendearen azkeneko laurden inguru hori, justu Frankoen heriotzatik aurrea, ez du zeikusirik, justu politikatik oso bazter dia kontatzen diena, printzipioz, naiz atzean hori ere ba, egon. Eta, bueno, zetu, ba, izarrek eta hori, eta bez, baina, gazte batzuen reakzioa ere izan da, eta, bueno, ba, hori da, ba, pixkate errekreazio bat egiten dut, giro hartakoa, ba, narratzaile, lehenengo personako narratzaile bat egin, eta bueno, gustoa nago oraingoz, behintzat, inorreztak ejatu.
0: Pozgarria, orduan.
1: Bai.
0: Noski, ingurukoen iritzia normalean positibo izaten da, sortzailea jakin nahi du, ez, inguruko ez gain, ez da, pixkate
1: bai.
0: Zer dioten, ez da.
1: Hori da. Ba, ingurukoak ondo etortzen dira kritikoenak izaten direlako hasieran publikatu horretik. Ez da, baina argitatu ezkero ja umea hor di joa.
0: Ba, dezu oitura norbaiti
1: bueno, bai,
0: pasatzekoa.
1: Bueno, inguruko, segun zer den, da gero askerian hau, baina badia urte batzuk, ja, norbait egina zegona, eta, bueno, noizian behin horrazturen batean nion, baina, bueno, hortze hon da, hori izaten da, hor daukazu eta ez dakit oaindik bukatuta da hon, ez dakit oaindik beste ikutu bat emango niok eta hori, eta hori netotzen da bat, ez da, publikatu nahi deu, eta hori ja, horre jartzei zu epea, itzulpenekin bezala, ez da, noiz bukatzen da itzulpen bat, ba, argitaratzen denean, beti leike gehiago, hor duen alde batera mesede da, baina, ja etortze zaizu, kolpetio, txala, ba, ez dauka presaik argitaratzeko, eta gero, azten zeizunean horrez, eta bueno, aper, azkeneko txukunaldia ematen dio da, hola.
0: Bai, zaila, obra maitutzat ematea, zaila, bai.
1: Bai.
0: Bai. Ointxe aipatu ezu, hiru hamarka da joan dia, bai. Azkenengo sormen bai. Lana argitaratu zenunetik. Itzuleratzat hartu dute, erein argitaletxeak barne, bai. Zuk bat zatoz itzulera danakin?
1: Bueno, hor naste bat dago, alde batetik jendeak, beti morboa bilatzen du batez ere, eta hori erbeste ikusi horrean, pentsatu ni kanpoan egon naizen azkeneko urte hauetako kontuak ziela, da ez du inolako loturarik horrekin, inolakorik, bueno, ba, pasarte batean informazio pixka bat, ba, han bildua da, baina oso bazterrekoa. Eta, bueno, ez dakipanik, beste urtetan geldirik ez naiz egon. Osa, itzulpen literaria eta niretzako ez dago mugarik. Osa, esan nahi dut, bata bestetik nik ez dut bereizten. Azkenean, autorea zera itzultzen desunean, ere, literatura itzultzen desunean bereziki, eta, bueno, asko zen lasaiagoa da itzulpena, ze badakizu produktua bera, jatorrizkoa, ba, ona dala. Ez da, eta ez zeuk sortzen desunean ez dakizu. Hori jende asko gizu aitortzen, baina nik uste sortzaile guztiek bizi dutela alako bertigo bat, egiten ari dian gauza genial bat edo zera kakazar bat hortxe herrian edo ez daki sortzen ari zeanean eta bueno, ba, besteak inaritu naiz da, bueno tartian ez baitet euki olako zerarik joan, ba, historia etxo hau kontatuko nuke eta oi, etorri danean, hau, eta ikusten da estilo aldatu dela, kau, adinarekin eta irakurketekin, eta gero gauza batzutan txarrerako da, adina, bueno, esperientzia hartzen duzu, eta teknika eta hori, baina gaztetako inozentzia o xalotasun hori ere oso ona da. Sortzeko, ba, hori, pixkata usartago, edo ez jakinago izatea ere abantaila da. Ese gero hiperkritikoa jartzen zea zeure buruarekin, esatezu hau jainda dago, ba, zeingo deni berririk literaturan, eta hola, eta, bueno, pixkat frenoa dira. Eta gero, ba, bakizu, bigarren umealdia edo nola etortzen dan jadinarekin, da, behar bada horri zor diot.
0: Bai, justu lehen bota ezune idea hortara ninduan, ez da, hogeita marrurteren ostean bueltan novelarekin esan dute. Eta pentsa daiteke novela idatzi ezean ez duela idazleak ezer egiten, ez da? Eta zuk itzulpen asko egin dituzu, ez dakit ze pentsarazten dizun horrek, ez?
1: Bueno, eta ni beti...
0: Itzulpen gintza eta novela goraipatze horrek, esan novela goraipatu eta itzulpen gintza, bueno, egin du, baina...
1: Baina
0: hirua hamarkada isilik egonda, ez da, pentsatze hori.
1: Ba, hemen ikustetala ere... arazo haundiagoa diela irakurleenak sortzaileena baino. Esan nahi dut, itzulpen literarioan egindan aurrerapen izugarri hori lenguanik metafora jarri nuen Anduren liburuen orkespenean, ez zaten, ba, lokomotora primeran dihoa, bain, atzea behiratzen dugu, da, ba, ote daltor bagoirik atzetik, eta bagoiak jendez beterik edo nola dauden, ez da. Orduan, desoreka bat dago, eta horretan ikustet, gaur egun, euskeraz irakurtzen duen jende apurrorek, ez duela inbeste bere izten itzulia den, edo, zera den, lehen, aurriritzi hori zegoen, osea, jatortasun bilea zebilen jendea, ez hemengo gauza eta ez dakizzer, eta baina, esan literatura ona nahi du berdin du itzulpen ateno ez den.
0: Desoreka ze zentzutan esaten ez du?
1: Lehen jende asko ketzuen eskenik itzulpenak ez ditut irakurtzen.
0: Aurre juzkuak ez da?
1: Ba, aurre juzkuak batez ere esaten zuenean nik itzulpenik ez du irakurtzen euskeraz. Ze, kao, Txekhov eta olakoak ez dituzte jatorrizko irakurtzen dituztenik. Eta, bueno, hori badago handik inertzia hori, ba, euskeraren diglosia dela. Eta, osea, batzuentzat, literatura irakurtzeko eta beste gauza formal eta kultuetarako beren euskera batua erdera da. Ez da, hortan konforme daude. Orduan, bueno, horrek mugatzen du neurri handi batean. Ba, ez daukat, kejatzeko konturik, ba, bakarrik konstatazio bat da. Ba, jende gutxik irakurtzen du, ba, irakurtzen duenak oso literatura zalea dira, eta irakurle finak, eta euskeraz ateratzen dena, jarraitzen dutenak, eta hori, eta, ba, bueno, esanet, ezin dugula pentsatuen kolpetik jende guztia ziko dela literatura landua irakurtzen. Orduan, bueno, badaukagu gure zirkuitotxo hori, eta horretan hori ere, kritika ere ez da hemen ikaragarria, baina esan dut, nereari bereala erantzun diote batzuk, eta, bueno, haizu, txikitxoak gea, orduan, bueno, ez esan edo txikitxoak baldin bagea, ba, ez etxitzea, eta geixeago egin, ez? Haundi izatera nio ez eiritxiko, baina gure txikian alik eta zabali.
0: Hor oso desberdina da, beste ahots bati oihartzuna edo jartzea, eta zu zeure ahots propioa kaleratzea, ez da?
1: Bai.
0: Nola bizi dezu hori?
1: Bueno, kasu honetan, bai, hor gaina gelditu zaigu pixkate generoena ere novela edo besteanik, sortuetanean ere ez deti inoiz novelarik egin, eta hontan ere novela oleberria den esan diate dela, baina egun horri alde dira, eta, bueno, ba, estilos ere, ez dakit, historio luze bat, da, bale, narrazioa da, eta, bueno, gero gauza asko daude,
0: bai, zeren, aletuko degut,
1: zeren novela, ezta, ba, Saizar Bitoriak eta egiten duten estilokoa, eta, bueno, bizka beste muturrian dago. Ba, hori.
0: Zer zaina, ezu, geruza gehiago, personaia gehiago...
1: Ba, eta gero, objetibismo moduko bat, hori, kasetaritzatik gertuago, ezin lik denbora guztian intentsitatez eman novela bat, zaberotu gora berak unki behar ditu, eta hola, eta, eta, bueno, ni gaina teoria badaukat askotan nintzen izatetan abatez ere Iban Zalduarekin, eta zen, bueno, idazle batzuk direla hori fabula tzaleak, eta ba, ni izatekotan zail horretan sartzen naiz, fabulak, eta hori ez hainbeste objetibismo hori, ez? Eta beste batzuk berriz, hori xetasun eta zera eguneroko kontu hori errealitatea jaso. Eta, bueno, ba, pixka bi muturra daude, eta normalean zaila da, idazle bat bera izatea, ona izatea bi izeretan. Ez da, bueno, badia, batzuk, baina. Ba, esate bat, mobidik, azkeneko itzuli dudana, mobidik ere, segun nola hartzen den, fabulazio bada, historia. Baina, gero dauka, ez, xehetasun ikaragarria, batzuentzat aspergarria dena, balea gintzaren inguruko zerak eta hola eta estatikoagoak, ba, bueno, batzutan badaude bien arteko gurutzaketak, baina bestela eta ni normalean bestelakoa naiz. Orduan, a ber, ni txistetxo bat egin nuen hasieran da gustatu zaio jendeari, izatekotan nobela bat dala, ez, edo eleberri bat, osea, ba, egun horri alde dira, bai, hori da. Bai.
0: Hogei garren mendearen amaieran kokatutako historioa da, eta horrek distantzia hartzera behartu zaitu, ez, idazterakoan. Bada esaldi bat aipatu zenuena aurkezpenean, horretan eta beste gauza askotan badakitena bilela mainstreamian, ez da, esan zenun. Bixkate sakontzea nahiko nuke
1: aurkezpenean. Bueno, esan ahi, batetik hori, horrekin batera uste desan nuela, ez naizela idazle profesionala. Gero hemen profesional izatea, eta hortatik bizitzea bizuzadia. Eta, bueno, bo, orduan, ateatzen zaidanean, eta historio bat, orduan, ez dut oso kontuan hartzen, oain merkatuak edo, ez, jendeak ze eskatzen duen, lehen ere ez. Lehen, hain nintzenean, jendeak nahi zuela zan, novela nazionala. Osa, zehoseo atxaga egiten zuenan antzeko, azateko hau gera munduan. Eta, bueno, nire interesak bestelako azian, bestelako literatura egin nuen, da, oain ere, hau da, eta orduan, ez da gita, hotz apal bat da, osea, lehenengo personan dagona, kanpoan egondana urte luzetan, urte horietan, kanpoan, oso kanpoan, Asia aldean, eta, lan berezi zean batean, da, orduan, hori da, bueltan datorrenian, ikusten du, han utzi duen herria, ez, urte, hogei bat urte pasata, eta bueno, bai, hor ikusten du. Hombre, netzako ez da inzaila, azkenean nik ezautu dut garai hori, baina ez dia, gauza batzu badian, oroitzapen personalak, baina gero, herria ere, zehazki Tolosa zehatu dut, eta ni Tolosakin, ba, izan dut harremanen bat, baina hori. Eta propio indut hori, obeda ez ezagutzea oso ondo. Bestela azkenean sartzen zera, bon, zuretzako oso importantea diren gauza batzutan, baina hartu dut tamainan gatik eta estiloan gatik Tolosa hori. Eta orduan, bada, persona bera zertan dan bueltan datorrenean, ze ikusten duen batetik familian, utzi duen familian, orduan atzera egiten da familiaren historian, eta gero herrian ere aldaketak, ba, lengo burdinaren inguruko industria, oen museo eta pixkanaka hori, ez, industria, Gipuzkoako industria indartzu hori nola pixka taldatu da, da gauzak nola zeatu dian, eta beste gauzatu da horren pixkanaka ikusten du herria bera, sozialki eta nola aldatu da, da hori topo iten du, berak ezautu ez duen ertzaintza batekin, elementu batekin, eta hola, eta bueno, batzutan da atzera nola baita esateko, beraren zatera bere garaia dana, eta beste batzuetan da, bera gaurko horretan jartzia. Eta, bueno, hori da, kontua, eta orduan, nola baita esateko, lehenengo personan dago, eta orduan, literatura neurri handi batean hori da, ez? Jarraitzea garun baten aria, Ez, osea, pentsamentuen ari bat, eta kasu honetan da, protagonista dena, baina protagonista da ikuspegi bat, illa, osea, ez da bera inimportantea, baizik nola ikusten duen, atzean utzitako famili, herri eta giroa.
0: Bai, atzera eta aurrera da bil denboran, atzera eta aurrera, asko egiten du atzera.
1: Bai, ba, asko, gauza batzuk bai. Oso atzera, beraren aurtzarora, ez? Bai. Kontalariaren aurtzarora, beste batzuetan, beste kontua badago apaiz izan dako norbait, nori horrere, ez? Lehen erlijioak zeukan pisua, eta gero nola aldatu dan, ertzaintzak aurrera, eta beste batzuk, ba, lehen gertatu dien gauza batzuk, bueno, batetik segiru izan da, bakizue Tolosa, paper fabrikak, eta zera horiek, eta gero, handik beste erbeste batean bizi izan dan, norbaiten buelta, indiano modura, ba, hola, pixka bat, bai, atzea eta aurrera, baten batez esan du fragmentarioa dala, fragmentarioa baino gehiago, da, ba, personaje subjetibitatean berez kronologikoki ematen du segidan dagola, ezta, baina etortzen zaizkion pentsamentuak batzuk dira zarragoak eta beste batzuk ikertzen ari dan zelan bat, ez?
0: Eta, geografiaren pixua edo eragina ere, ezta, paisaia.
1: Bai, bai. Bai, bai, hori da. Bueno, bi Tolosa pizkatiri koskor bat da, bere burguesia, bere industria, bere zera uki duena, eta, bueno, bakizu gainera, hiriburu ere izana eta hori, eta, ez da. Eta, bueno, gero, ni jaio nintzen herria bezala, Lehazpi bezala alde hortatik, garai horretan, bera jaio zan, eta geroko urteetan, egonda, baserri giroaren eta fabrika giroaren artean, osea, kasu honetan fabrika eta hiri eta hori, ez da, orduan, bera da baserri batean jaioa, baina baserri hori herrian bertan dago ia. Eta, bueno, hori ere bada, hori bale, mundu zarra aitak zehatzen duena, baina aita ere reziklatu da. Aita baserriko zerari, baina gero industria bat jarri du beste indiano horrekin. Bueno, hori da, pixkat, holako, ez dakit, espazio bat, irudimensioko zela batik nahi du. Osa, maten duenean, gauza batera di joala, beste pentsamentu bat hor, eta beste alderdi bat ikusten duzu. Eta, bueno, aurkezpenean, Inazio Mujikak esan zuen hori, egia baldin bada, ni konforme nago. Zaten zen, bueno, irakurrita, sumatzen zala, aire, espazio, zera bat, eta esaten zuen, ba, Belazkez eta Pintore batzuetan esaten dan horretan, oza, esaten dan, eta dauden isiltasunen artean alako, pixkat, nolabait esateko, lautasun horretan dagoena baino, gehiago kabitzen dela. Hori horrela baldin bada, nipozik.
0: Bai, talkak badaude, belaunaldien artekoa, aita,
1: bai.
0: Ta alaba, kultura la ere, baserri kultura urbanoa, ezta? Plantegiak eta aipatu dituzu, hortalka batzuk badaude. Eta gero esangabeko asko dago.
1: Hori da.
0: Esangabeko asko.
1: Hori da. Bai, hori da. Hori ere ez da...
0: Askotan ez, elkarre begitara begiratuta elkarri...
1: Ja, bai, lakoniko esaldi bat, lehenengoa baten esan zian. Gero, horren aurrean berez tragikoa da, baina batek esan zian kriston parre egin zitula. Ikusi duena, iristen danean ez dute elkarre zautzen aita alabak. Ez, lehenengo, eta gero... Itz bat esaten duenean, ba, monos, osea, itz bat esaten duenean, ondo. Eta, bai. Bueno, hori, ez, da, hombre, bai, alde bueno, batera...
0: Euskaldun baserrita
1: hori da,
0: tipikoa
1: da, ez da. Hori da, ez, ba, baserri, euskaldunok asmatu dugu, besori gabeko besarka da, ere, ez? Aitata semea betiko despeditzea dihoazela, eta, bueno, seme, da, besoakola, ez? Zintzilik. Ba, bueno, pixkat estilo hori. Hala ere, alde hori, 2000 garrena ere batzuentzat iragan urruna da, baina hoiek aitaren historia zarrak eta gero ateratzen dienak eta hoiek pixkat lehengo mundukoa dira. Baserri girokoak, pixkat obaba giro hori, bada kasu batzutona keinu batzukula pixkat estilos, Ignacio Mujika keindako literaturarenak ere bai, baina hori pixkat mundu zarra da, lehenagokoa, nundik datozen personaje horiek. Eta gero ja bestia da, pixkat aurrera duana. Eta bai, isiltasunena fundamentala da. Esan nuen, da, baten batek pentsatuko zuen hola zala esaldi bat ala ondo gelditzeko, baina benetan pentsatzen nuena modu dotore xamar batean esateko, zeno, orain, lehen ez bezala, orain, personajek ez diatela dana kontatzen.
0: Bai.
1: Osa, jartzen zu hor, personaje bat horrei da, eta, bueno, a ber, topiko bat, atxaizki gustatzen, mitifikazio, zer hori, eskero personaje beren bizitza dute, eta hori, baina, bueno, olako zerbait. Esan ez, gauzak hola, ja, onela ulertu behar dezu, esatea edo ematea ez da, ba ez da, bizket behar bada, esango duken ere poetika aldatu dela, idazkera bera ere bai, ustet liburua bera hori, ba, behin baino gehiagotan irakurtzeko goa ematen bali mago, ba, seinalea zerbait badagoela, bueno, trinkotasun edo moduko bat, baina idazkera bera esango nuke, oain ez dakit, espontaneoagoa edo dela eta justu erregistroa ere, ba lehenengo personak lagunduta, ba, ez duela, ez dakit, garai bateko nire lan batzuekin konparatuta, erresago irakurtzen da, literalki, ustez, esan didatenez.
0: Hor, badago esan gabeko ez ari gaiala, badago ezintasun emozional bat, eta justu, zaharra, adinekoa, gizonezkoa da, eta gaztea emakumezkoa da, ezta? Eta ze... Ze bi mundu, ez da?
1: Bai.
0: Ze bi mundu danean.
1: Dana dauka. Kalo, emakumea da, eta egon da, olako, gauza erdi abstraktoak, argazki egintza, baina baita ere, ba, oain egiten diren, zera, oiek, iritarren, ez dakizer, kokaleku, eta Singapurren, egon da. Eta ez du kontakturik euki. Familiarekin, eta ez da etorri bitarte horretan, ez? Orduan da, hori da. Planteamentua hori da, ba, atorrela bat, eta gero isiltasunak, ba, momentu batean, personaje bere ez dute esaten. Baina, esateko, zerak, protagonista, zerak, kontalariak, momentu batean, bukaera aldera, esateko, nolait, esan esten zerbait da, aitak, naiz ez duten kontaktuik izan, hasieran hori esaten dion bezala zer ondo, gauzak normaltzeko, bere ustetan normaltzea litzateke, ba, etortzea eta gelditzea. Oto, nahi du gelditu. Eta etorri danak, ez dakiz zergatik etorri dan, eta ez dakiz zer egin nahi duen. Ez? Eta, bueno, hoize dago, eta gero dago beste ikuspuntu bat, ba, beste anaia ere berezia da, eta gero dago beste, orduan pixka tragedia, ez dakit, mundu zaharreko tragedia horietako bat. Osa, maiorazko kutxuna hiltzaio, aita hiltzaio hori, zer hau, narratzailea, kanpora junda, alizan duenia.
0: Emakumea da.
1: Ez? Eta bestea, pixkat, esango benduke, a ber, neurri batean, ba, ez da bete-betea, ez jarri nahi izan, hola, zera, baina, bai. Eta orduan, nola baita ez da, frustrazio absolutua da. Ez, lengo ikuspegi zarrean bintzat, eta oain ere, jende asko erentzat hola da, ez da.
0: Bai, lehen pertsonan idatzia da, emakumearen larruan sartu
1: bai.
0: Zea, nola etorri zen erabaki hori?
1: Ez dakit, baina pentsatzen dut, hasiera-hasierat izala kontraste hori, esan detana, osea, jarri dezagun, hori, gizonezko, tipiko zela bat, garai hartakoa erdi baserri, erdi hiri, eta etorri dedila marziano bat, ez? Osea, esan ez beste planeta batetik bueltan datorrena, baina bueltan dator. Orduan, bueno, pixka joko hori ere bada, hori ere, ba, erbeste, gertatzen zaion erbestea, bigarrena da. Osea, kanpotik etorrita, bere, jatorrizko herrira datorrenia, ura da, beste bigaren erbeste bat, ez, da, latzagoa, eskenean bere zelakoa da. Eta hor duen, kao, kontrastea, hor erabatekoa da.
0: Protagonistaren esaldi bada, idatzi gabeko araua da emakume batek ezin diola uko egin, beste bati, kafe bat hartzeko komitaren aurrean. Nolako esperientzia izan da, emakumearen psikologian sartze hori?
1: Bueno, ez da gintzen batean sartu nahi
0: zen. Oso behatzaia zean, egunerokotasunean.
1: Nik evoluzio ondioa, ahondia okide talde dutati. Ba, gure garaian eta tipikoan bezala eta hori, kuadrilla eta zea hori, gizonezkoen arteko zirkulo hori izan, gaztetan eta bar, baina gerotak gehiago konturatu naiz, askoz hobeto moldatzen naizela emakumeekin. Askoz, osea, hurbileko lagunako hain emakumea dauzkat, ia danak. Eta oso desberdina da, eta kafearen asuntu horretan, ulertu behar dana da kontrakoa. Osea, gizon batek deitzen dio beste bati esan ze, geldituko geha kafe bat hartzera, eta esan dut, ze kafe? Zea izango da, whisky bat, edo zea, eta zertako. Ez, da, pixkat, hori da, ez, ba, nola betezeteko, miresmena, ematen dio, gizon, ez da, normal bati, ez eta, a ber, zehose esateko daukat, zurekin joan nahi dut, eta hor du, ez dut, kafiarena, ba.
0: Gido, esango lioke,
1: eta, bestia,
0: zerbait gertatze bazaik, ezaiak, ja, telefonoz, kafea, esan, kafea,
1: oide,
0: hartu behar igal, ez da.
1: Ba, ez etorri hemen, osea, emekeriekin, ez?
0: Hizkuntza zainduaren alegin bat ikusten da?
1: Alegina ez. Ni natorren lekuti nator. Osea, ni gizai zen ba milaka horri alde inditu dan, munduko literatura itzuliz, ez neriak egilaz eta abar, eta orduan, nik jendeak esaten dian, joño, hau ze gauza berezia, izaten da orraztu ez dudana. Osea, nik kontatu nahi dut, eta
0: berezkoa dezu.
1: Hori kontatzeko daukadana, hombre, berezko landua horrela, ezken ere mundua da, inguruan bizi dudana, eta literatura euskeraz. Eta orduan, bueno, hoize daukazuta, baina ez dago, alderantziz, ez dago inolako asmorik hori iteko. Gero, batzutan, topatzen dudana, bota dudan horretan, topatzen, joño, hau ondo dau. Eta, izate, bueno, bai,
0: ondoren, ez da, idatzi ondoren goio.
1: Baina berez, nik publikatuko banu, berez datorkidan hori, asko ze bihurriagoa litzateke. Osa, nik eitituan zuzenketak dira lehuntzeko, osa, errexago eurertzeko, ondo irakurri ala jarraitzeko historia. Hori da nire alegina, eta ustez nire erantzukizuna hori dela. Bakao, jendeago ituta onbardu irakurtzen, hori bai, eta zer irakurtzen duen, ez? Ba, horrek asko iten du, baina hain badao, jende bat, osa, sano irakurtzen duena, eta nik ere, bueno, ez dakit, gero egia da, horre ere mainstreametik kanpo nagola, ze gaur egun egiten den literaturan kasik etzaio begiratzen idazkerari. Osea, ematen du sentimentu onak izan ditezela, eta gaur egun gogaiekin lotuta, hola, eta ematen du dokumentuak direla. Asko. Esan, eta bueno, hori eskatzen du jendeak, eta ondo irutzen zait. Nei, jendeak irakurtzea berdin dize irakurtzen duen. Da. Euskeraz, baldin bada, horretako, ez? Orduan, ba, Follnerrek esaten zuen, bera zeinek, arek ere fama zeukan, idazkera zeukan, esatzen, ez, ni berdin dit prospekto farmazeutikoak badira ere, baina jendeak irakurri ezala, pentsa hori Follnerrek inglesez, baina eske hori da, hori gauza asko daude, eta batzui interesatzen zaigu, ba, nolabait esateko, narrazio ba, lantzea. Tadun horretako behar dezun hizkuntza dezu.
0: Zure kasuan hizkuntza lantzea ez da etorri helburu batekin, esango dugu. Idatzi nahi dut, idazle izan nahi dut, eta landuko dut. Etorri da, naturalki, zure egunerokotasunean, zure bai, zirkustantzien gatik, zure...
1: Bai, irakasle, a ber, esan nahi, irakasle, hauen ere emate ditut ikastaro batzu, baina beste maila batekoak. Baina, hasieran karrera bukatu talde pixkatela gazteekin da, irakasle nintzanean, horatzen, ematen gendur, altzan materialakin euskal literatura, baina, zan, etzen ia ezer. Ez? Da, gaur egun munduko literatura guztia daukazu euskera emateko. Bueno, ban, anekdota badago beti kontatzen dudana, eta da, ja, hirugarren zertzan, bup, orduan, hori, eta, bueno, oso, zera, neska bat, oso txintxoa, oso irakorle fina, eta ez ez, benik, esan dituzun guztiak eta zeak eta irakorri ditut, baina, Hor naiz, eta zen nik nahi dut hau. Erakutsi zidan, enderen hori La Historia Interminable, klaro, gaztelaniaz. Ta nik esan nion, bel nike bai. Nik ere nahi dut. Ez, baina pixkat, hori izan zan, pixkat desafio moguko bat, esateko, bueno, ba, ben ez dago... Eta bueno, hasi nintzen, poliki-poliki gauzatxo batzukin hori egiten, eta paraleloki ez, bateratxu, justu irakasletza utzi nuen, irakasletza hori, utzi nuen urteta, laro eta 6-7 inguruan, batera, etorri zitzaidan, ba, olako itzulpenak egiten hasteko kontua, bat hor utzi nuen, oraindik egin gabe dagoena, lehenengoetako tentatu ninduena, eta lehenengo ipuia idazten, paraleloki. Mm-hmm. Eta bueno, orain bai, batek baino gehiago esan dit, hori idazkeraren inguruan, bezetu, bueno, eske deskantzu bat da. Deskantzu bat da, esan duzu, bueno, batez ere, itzultzaile, o, ere, gremiokoa direnak, ez? Itzultzaile edo, zuzentzaile edo hori, ba, beste testuetan ibiltzen dira, bueno, bale, ba, historia ondo, baina, bat egizan zian, jo, eske, saltua dago. Ba, nik ezten nahi, nik ezten zidazten, a ber, nik ezten zu nahi, ba, gizu, batzutan pelikula bat iguruz, esate dute, oso fotografia ona dauka. Ez? Ba, esan edo, fotografia bakarri baldin bada ona, ez? Bai, hori, baina fotografiak inoso oso tipikoa zan, ez? Eta esate, hombre, eta nire esatea, ba, fino estilista, ba, borrekin ez dut ezer irabazten, ni horretan ez daukat ezer zehatzeko. Beste da, esatea, joño, estimatzen dugu txukun eta egoki idatzita dagoela historia hori kontatzeko.
0: Saltoa esan nahi duzu, bir erregistrotan saltoa nabaritzen zula esan nahi duzu?
1: Nola...
0: Esan dezunean, saltoa dago itzulpenetik liburura ulertu izut.
1: Ez, nintzen horretaz dani. Yeah. Saltoa baten batek esan zian, ba, irakurtzen nahi izan liburutik nerera, eta batez nerea irakurri, eta bestea, euskarazko beste bat, salto bat dago. Oain, ezakit... Osa, baten di, filo estilista, bueno, ambigua da, ez da? Baina, idazkera, eta hori, baina, idazkerarekin gelditzen bani, baina, idazkera, osa, nik ez dut idazten demostratzeko oso euskera dotorea darabildala, osa, ez da, alderantziz, izan dedila, egokia, osa, egokia, alegia, historia hau kontatu nahi dut, historia hau kontatzeko onela behar du. Claro, zer gertatzen da, zein edaki narratzaile honek Singapurren egon da beste hizkuntzetan arituta eta hori ez 18 urtekin utzitako hizkuntza bultatu gabe zenbateraino uki dezaken landua eta hola, eta bueno, nik indetana da, euskera, tipa euskera, euskeraren jabe dala, eta bere gaietan eta horren jabe dela, eta puntu esotiko hori eman diot, ba hori, Japoniako eta Asiako elementu batzuk sartzen direlako, gogorazteko, ez, beste kultura batean egon dala.
0: Hasierako txinparta esan diguzu kajoian ontzen, ez da? Ardo honak bezala ontzen ba. Egon dala denbora askoan. Hasierako txinparta hori ze izan zen?
1: Hori, esan dizuan kontraste hori zehatzea, bai, beste gertatzen da honekin, eta ez da, bertatik hasi nintzen, ni ez dago pazientzia, primario ze amarra naiz horretan, etortzen balin bazai, gaina nola zaidan etortzen egunero, ez da, joina, ber, hor, historia interesgarri bat egon diteke. Eta orduan ja, hasi nintzen idazten, eta, bueno, genekien, beti bezala, nire lanak ere esan dut historioak dira, ez da ipui laburrak, zesiagoa dira, baina ez dira normal novelak izan, eta orduan, ba ez dakizu, zatezu, no. Hemen, a ber, nola dijoa hau, ze kontraste zera hori, eta bueno, azten zera, ja, personajeak eta egoerak lantzen eta zera, eta bueno, pixkanaka juntzan, garatuz, eta hola, daia, bazan, ba, ez dakit, pare bat, bi urte edoia nolait gutxi gora bera inda zegoena. Oain, ba, gero, azte zuzatzen zuen, a ber, distantzia hartutakoan, orraztu zerbait aldatu.
0: Eskata arna sartu behar du gero,
1: bai, ez? Eta gero gauza batzu, ba, esate bateko personaje hori esaten den beste anaia hori nazen bateraino jarri, ez? Mm-hmm. Buru eskaz, alderantziz da gero, eskedean, berak esmatzen du batzuta, ba, betiko... Bai. Orduan puntu horiek eta
0: gero kontrapuntua ematen dio.
1: Bai, eta gero esate bateko sartzen naizenean Tolosako paper fabriken eta zera horretan pixkat dokumentatu behar duzu. Hasta que este detalle que mate no la he, baina bueno, o sea, ta bueno, ba, batzuk gaina lagundu diate horretan. Hombre, Tolosari ere asmatu dizkiot gauza batzuk Tolosak ez dauzkana, baina hori da idazlearen askatasuna.
0: ugariak dira deskripzioak, eguneroko errutina soil baina garrantzitsuen detaileak, xetasunak, erritmo sosegatura garamatza.
1: Bai.
0: Igual garai hartako ez giroa sortu nahia edo?
1: Bueno, bai, baliteke, baina berez nere buruan gehiago da personajearena, osea personajeak ez dago ez zereginik, etorri da, osea da behatzaile bat bakarrik, osea hemen zer dago, ez dago, etxean ere bakarrik guztien dutenean, ez dago, bueno, hemen zer, hola kalera dijo abere kasa,
0: ez dago, geldituta
1: dago, geldituta dago, ez dago, inpaz batean dago, kanpoan egotetik horretara, eta nik horrekin lotzen dut gehiago, hori bai, irakurri ere, nola, personaje horren pentsamentuetan sartu behar dezun, eta, osea, gogoetaz aparte, gero, beste historioetara daraman, berak, mendikan, ara, ba, hombre, ez da irakurtzeko hori esaten den moduan ondartzako literatura bezala, ez? Horretik esaten, joan, berriz, kao, gero berriz irakurtziak dakarrena da bukaeran jakin dezunean, hori jakin da irakurtzen az pelikuletan bezala. Dakizunean zertara joango den aurreko gauzak aldatu egiten dira berriz irakurtzean. Eta bai, behar du hori, osea, poliki, baina gehiago da irakurketa, benetako irakurketaren erreibindikazioa. Nik askotan esan izan dut, osea, hobe dela liburu bakar bat, bizitza guztian liburu bat ondo irakurtzea, ez? Eta ez ehun liburu zertaz diren enteatzea.
0: Zeharkako irakurraldi.
1: Ba, hori da, esan nahi mundua, defin, hola, liburu batzuetan, ba, mundua, a ber, gero, ba, anistazuna, ere, balio, bada, ba, bueno, hola bizi izan da jendea, liburu bakarrakin, bibliarekin, edo, koranarekin, edo,
0: irakurtzea
1: ere, reivindikatzen hori,
0: baina. Ez baina, irakurtzea ere bada gaur egungo erritmoari kontraitea, ez da?
1: Hori da, antimenesti, hori, hori justu, sare sozialen kontrako zera bat da.
0: Arrapaladan.
1: Eta guain egiten dan literatura asko, ematen du dala, sare sozialetan kabitzen estena, paperera, pixiat edatzeko, sistema bat. Ordu, ez nago kontra ere, esan edo, hori ere izan dehila, hori, ez da nerea, eta normalean literatur sale baten ritmoa ere hori da. Bestea da, berriak jakitea. Zeta, ba, eta zer gertatzen da, bueno, irakurri bukaera, eta hori, hemen ere, uste talperri dala, bukaera irakurtzea. baina, bueno, baka usatzu nahi ta, esatezu, ba, nahi dezu. Bueno, badago idazle famatu bat, justu literatura, nola da, esternena, nola da, protagonista nizena, bueno, kontua, iten du, esateteko, egun horri alde baino gehiago dira da personaje baten biografia Tristram Shandy. Eta egiten du biografia moduko bat, autobiografia moduko bat, eta lehenengo egun horri aldetan, oraindik ez du lortu jaiotzea. Ez? Orduan, eta esaten du, ez autu nahi balin ba nauzu, osorik hartu beharko nauzu. Eta zate, bueno, hemen nik agintzen dut, eta nik, eta hori da, denbora guztien da, alde batea eta bestera desbideratzen dena, hombre, hau ez da jolas hori, baina, bueno, baizu, ibili behar dezu, oza, nik lehen esan detana.
0: Bidea, ibilia nahi
1: behar. Ba, nik jartzen dut testu bat, et nahi detana da, irakurlea sartu, sartzea, hor, bat, ahaztea euskeraz irakurtzen nahi dola, a ber, nola, benetan etxean sentitzea, zetero, ben kontatzen nahi dia historio bat. Da historio hori segitzen nahi naiz. Segitzen nahi naiz, lehenengo persona horrek naraman bide hori, hori egiten nahi naiz. Eta orduan, horren bitartez ezautzen dut, garai bat, ingulu bat, hori ez? Hori, hori, daia, ez da, ibili naiz.
0: Kanpotik ikusteak bakarrik ematen dio zentzua barrukoari, dio protagonistak une batean. Zurera ekarriz, bi egonaldi egin dituzu Estatu Batutan, Boisin eta Renon, distantziak emandako perspektibarekin aldatu egin altzan edo egin alda, ez da gite, Euskal Herriaz, Euskal Kulturaz eta bereziki literatur sistemaren gainean dezun iritzia.
1: Lantzun luze bat emango izut, ez. Ez, aldatu zaidana da, kanpokoen ikuspegia zein den ikusi detala. Za zer dan, ze haitu gera, euskal, bueno, diasporan eta zean da, bueno. Bestela, distantzia hori baneukan ni barrutik. Osa, distantzia hori ni, oso ausaider izan naiz, literaturaren zean, zaletasunetan eta zeratan, eta hori, eta bueno, naiz, pesimista aktivista bat. Osa, esanet, ez dakit, deseptiko tasuna, eta batzutan etxipena, daukat, kontu hauetaz, euskal literaturaz, eta ingurukoaz, baina, osea, gutxienez, bitartean ekin. Ez? Osea, ekin, esan, etxietxe, ba, gure, bezala, gure bizigea, azkenean, azkenean, oindela, berroeta marrurte ere, ba, zinintzanean, esan, bueno, gauz asko iteko dao, ungo, ez erretzion, ba, no, ikusten dut, egiten dala, atzera begiratzen zu, eta asko inda. Oin, egiteko ere badao. Eta hori gertatzen da, momentu batean ja zehose daukasunean, zerotik batera pasatu zeanean, itesa izu gogorrago. Bat oin, bat erdi. Hori, antzeko zerbait gertatzen zaie, zera, euskara ikasten dutenei, ez? Lehenengo zela dia, eta gero dator, ez? Ordeka bat, iraunkortasunarena, hori izaten, iraunkortasuna tokatu zaigu, eta hortan ere esaten du, hori, lokomotoran begiratzen dugu atzera, eta bat hori nior, baina, bueno, bu jarraitu, bakoitzak bere eginkizuna bete ez dala, eta, bueno, geho, beste egitu baino gehiago, zeure buruari.
0: Zertan ez dugu asmatu?
1: Bueno, a ber, gauza, behar bada, neurri batean, arrotu ere egin geha, pentsatu dugu nahi izatearekin nahi deguna izan gaitezkela gure mugat ditugu, oza, txikiak era berandu hasi geha, diglosia ikaragarri batetik irtetzen nahi geha esan nahi dut behar bada a ber, gauza batzutan teknikoki ere nik hori ez kontu zarra da, baina ikastolen kontuan ere batzutan ez dakit eskakizun ideologikoa jarri da teknikoaren aurretik. Esan ez, nola ez da pentsatu duena, nola bermatu dezakegu hortik ateatzen da jendea euskalduna izango dela, euskaldun izango dela, korrientea euskaz egiten duena. Eta orduan toki batzutan ik bizi izan dut hori, herri batzutan, basatezu, proporzioan sartzen bali maituzu, euskarako referentziarik ez duen jendea baldin bada hiru laurdenak, egiten desuna da, ez posibilitatea zuena, ez? Zehatzeko, hori, disolbatu egiten duzu, beste, a ber, baina hori aipatzen nahi nez, burura torri zaidalako, ba, baina gehiago da, ez pentsatzen gendula, hori, jatera geha, zera, frankismotik eta zeetik, eta ja bakera, ez, bakera. Baina, izaten nahi ginen, bakera izaten dugunean, bakera izan nahi gendukeena. Da orduan, pentsatu dugu, hori izan nahi gendukeena, hori hortxe zegoela, ez, aurrean, dia baginela. Orduan, gauza hori da, iraunkortasun horretan, gogorra egiten da, eta batzuk oaina aspertu egiten dira. Osa, euskara batu digabe, egongo ginen ja galduta, ez da, oain, ja, batzuk aspertuta daude, esker, ni nerea, eta dana txokoko fonetismo eskosi eta hori. Eta hori
0: sukalkia hori deitzen diona, ez da, Xabier Amurizak, sukalkia deitzen diona.
1: Ja, bueno, bai, ni txokokeria ditu izan dio dana, eta hori gehiago zertan egin dugu nuts, baino gehiago gutxienez, ba, bueno, zentzaga itezen. Osa, esan, zer gean, ze izan nahi dugun pixka bereizi, eta gero fundamentu hori, eta esan, haizu, ba, ekina eta zeo, egun batean ez da iten. Ez, korrika ere egun batean ez da iten. Ez, ba,
0: bai, lehenengo zer izan nahi dugun adostasuna, bai, bitu behar horren inguruan ere.
1: Hori, bai, bueno, ba, hombre, hori ere bada, hori bada, noski. Bai. Hori bada, noski.
0: Jarraitzen dituzu izen berriak, literatur gintzako euskal izan berriak?
1: Gutxi, aitortu dezadan, gutxi. Osea, normalean norbaitek pista emanda edo, ze, ez dakit, ni gehiago hori, ba, itzulpena edo zera, ba, kanpokoa gero oain azkeneko boldadan inglesa ere, ba, asko aurreatuta hori, eta, bueno, kanpoko literatura irakurtzen dut gehiago, baina, bueno, jarraitzen dut. Inguruan badauzkat justu horiek aztertzen dituztenak, eta, bueno, ezagutzen ditut gutxi gora bera, osea, bai, narrazioan dabiltzanak eta ezagutzen ditut. Eta, bueno, hoiek berrienak eta tartekoak ebai, osea, ez dakit, azkenekoa Arkaizkan oren bat, kusi ez, liburu berezi bat.
0: Silueta.
1: Silueta, ba, jende asko aipatzen zialako eta hori, eta, bueno, Arkaiz da justu, ba, profesional, idazle, oso idazle hona izateaz aparte, ba, bueno, kasik profesional eta kasik hortatik bizi dana, ez da, bere kondena guztiarekin. Eta, bueno, gero emakume asko dago, batzuk gehiago gustatzen zaizki bestea, baino diot bere literatura. Eta, bueno, gutxi gora bera ikusten dut, baina gero beti izan naiz bestela ere, oro har, inguruan eukidet jende asko, idazle kide asko, nahi, osea, etzeukaten onik espaldin bazuten dena, sistema guztia, literaturaren zea guztia ezautzen, historikoa eta oinateatzen dana, eta hola, eta oso sistematikoak. Eta ni izan naiz guztiz kaotikoa. Eta hola, bueno, oiei esker, ba, hau ekai dieta, baina gero nik liburu batzuekin, beti interesaten dut, liburu bat ikustetanean, bigarren horri aldean, hau ez da niretzat, hola, harrika botatzet. Osa, ez da jarraitzen, ja, bueno, hori, ba, gero, liburu batetik bestera tiraka, eta, hola, ez pixka gereziak bezala, ez, tiki, eta, bueno, azkenean, ba, ez alde ondirik ikusten da, lehen esan detana, liburu bat ondo irakurtzea, nahikoa baldin bada, nik irakurri ditut, inork baino hobeto esan dezaket, euskeraz behintzat, itzuli ditudanak, ez, itzultzen desunean, hor demostratzen zu irakurri desula zerbait. Orduan, badauzka, ja, ez dut, esango ziento bat, baina, hogeika batzuk, bai, eta ez nola nahikoak. Orduan, bueno, hori da, eta hortan, desatzen zut, beste angustia da, sortzen desunean, larritasun hori zeiten nahi naiz. Eta niretzako itzultzean, esatzen zu, hombre, nik baki teknikoki hau euskeraz jartzen, eta bizi naiz idazlearekin. Osea, idazlea naiz bitarte horretan. Eta ez edo zein idazle. Nik aukera ditu ditudanak, bai, ba, nire gustokoak edo zera gizan dira, eta ba, privilegio hundio bat izan da hori.
0: Eta itzulpen gintzak Euskal Herrian izudun egoeraz esango zen.
1: Bueno, horre ere hori etxi behar dugu zer gean.
0: Tarteka eta entzuten ditugu ajeak eta ai, eta buruko minak eta ezintasunak eta.
1: Ja, bueno, lehen esan duguna, oza, egoera diglosikoan bizigea. Lehen esan detana, munduko literaturaren itzulpen gintza horretan, ba, zerotik batera aldatzea izan, zerotik, zeiten zan, manu izemen, ezatuko bere euskera kapazna, laite zen, tarteka, eta guen jaiten da, oza, industria bada. Oza, teatzen dira, liburuak, eta estilo guztietakoak, hizkuntzaz diferentetakoak, garai, eta hori, eta hori, oin badago, materiala badago, niz, munduko literaturari buruzko ikastaro luziak emateko gaia badugu euskeraz. Eta teknikoki ere itzulpen praktika ikaragarri lehenengo liburuetatik asko ikasi da. Osa, denon artean, bata bestearenak ikusiz eta hori, eta hori alde hortatik ikaragarri inda horrela. Lehen esan duguna, hor dago, zenbat dian, noiz izan da...

0: Katakumbetan. Ugazan, kalean ere, Irunen taberna baten euskeraz entzuten bale maizuten, jendea, zer dau. Orduan, katakumbetatik atea gea diglosiara, ez zerura. Ez? Diglosia da, eta hori toki guztieta, batzuk okarrago daude. Navajoak, izate baterako, ez? Eta beste hainbat, daude, ez? Gurea, gu gaude, hortxe, irauteko zera horretan, eta nahiko ondo kokatuta, hartzen balin badezu munduan diren hizkuntza guztia. Ba, ez dakigu, gero gaina, nola, geure botos batetik, geure botos hemen euskaldun askok, ez dakik gehienak, baina asko eta askok, eta hau da oztopoetako bat, oso gogo honez onartzen dute diglosia, zetute ni euskalduna euskaren aldekoa eta hori, baina lehen esan detana, txakurrekin, daumeekin espada, gauza, esango enduke, kultura, kultura formaleko gauza guztiak, ze euskara batua ez hori, zata hori iztakuria, izta izerdan, eta hori zein da zure batua, gaztelania. Hemen, frantsesa, bestean hori, eta listo, eta jendea gustola da horrekin, euskalduna naiz, euskaldun jatorra, herriko aiten dut, eta hori, eta gero, beste gauza formal guztietarako aldatu egin behar du, hizkuntza. Orduan zer nahi dugu, eta gero, a ber, eskea bakarra gertatzen da, txikiagoa gehala, gauza bera gertatzen nahi da, mundu guztian inglesaekin, eta kejatzen gera imperialismoaz, baina dana desiatzen, osea, hori ez, osea, azte buru ontan egon gera batean, oso jatorra ez, horagarria diagure lagunak eta hori, baina esan, joe, zuek ebai, gero, zera, saioaren ondoren, izango da, community food. Alea, lagunarteko baskaria. Hauek benetan dia superjatorrak, baina gero ikusteizu dendetan da ere jarri behar dute. Beste batzuk, bai, ozera nahi, ingelesa, ozera, ez da ingelesak zurrupatu gaituela, ozera, gu jungeala. Haber, iriki haua, zera gu sartuko geha. Osa, inglesa ez dana, ez da modernoa. Segertatzen da hemen, ba, euskera ez da modernoa, konparazioan, ez da kigula. Bundua aldatzen da, eta gero eta azkarrago. Aldatzen da, da zein godiu. Ba, bat ez behin, adin batetik gora ustet, eskendukela iritzirik eman behar, munduaren aldaketaz.
1: Bueno, nik eskertze izut, nahi zirratia gizure iritzia eman izana. Mil esker da, ondo izan.

Irraria, Naiz Irratian. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Batzutan uspela gordetzeko makiaza besterik etxu. Galtzen dira gala gotxa batzu, etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu, ez badugu emazte joa entzun.
1: Basanaren erantzunen ontziste emez baut.
2: Ba, Gaziana, ez duzu telefona hartzen nahi edo. Ta zenako ez izte egin horretu atzari da makinekin. Bo, espero etxean denakuntza ziztela eta urte behion.

0: Bueno, kaixo berri zemen,
1: esbaitaldea.
0: Eta oraingoan gatoz beste lista batekin, gure, bueno, kasu hontan, gustoko eta gomendioak direnak. Ni hasiko naiz eta kasu hontan, ba, nire gustoko talde bat, oso oso gustoko dudana, Gorillaz izena du, eta hori, abeslaria, Blur taldea, lehenoko Blur taldeko abeslaria. Hori da, hori da. Talde hortako abeslaria zan, eta bueno, ba, ez dakit historia, no, oso ondo amaitu zuten edo nola, baina abeslaria, ba.
2: Gorillaz ekoa da?
0: Bai, bai, bai.
2: Nekien.
0: Bai, eta hoi, ba, da, pixkat elektronika, eta, ba, eski oso arrarua da. Di, flipatzea, eta oso arrarua da, nahi gustatzea olako musika, ze da, no se, ez da nere estiloko gauza da, baina asko gustatzen zait. Goaz, abesti oso famatu batekin, Feel Good.

estiloa erabat aldatuz, elektronika suabe edo lasai hau alde batera utzita, pop punkarekin goaz, talde hau kasualitatez ezagutu nuen, eta orain egunero entzuten dudan taldea da, asko gustatzen zait, eta haiek Story So Far dira, Kaliforniarrak, eta orain entzungo dugun abestia, ba, Empty Space du izena.

Bueno, ba, oin nahi tokatzen zait, gomendio bat edo egitea. Eta jo, nire kasuan jarriko dut talde bat, neska talde bat, irukote bat dira, eta gero, bueno, uste bateri jole bat eramaten dutela. Talde katalana da, Mourn izenekoa. Eta jo, ezagutu honetun, ze junitzen teknikari lanetan, daba-daba, zeba izeneko bat talde baten tekniko bezala. Eta zeba ondoren, Mourn hauek jotzen zuten. Eta esan nuen, aber, zemuz, nik uste zait beti, pixka geratzea, kontzertu eta gero, eta ikusi ez, aber, zer dagoen, eta joentzun itun, eta flipauta, geran itzen, ze kaina, ze volumen, eta zer ondo egiten zuten, ez? Eta hortik aurra pixka bat ez, fitxatu nitun Instagramean, eta oin bastanteko jarraitzaile naiz. Asi que bueno, hemen usten dizuet, beraien azken EP-aren kanta bat, Endless Looping deitzen da, eta bueno, espero gustatzea.

Bueno, eta oin jarraitzen dugu Softplayen Everything and Nothing abestiarekin. Softplay talde hau lehen Slaves deitzen zan taldea. Lehenengo aldiz, entzuna ban, de hecho, aitorreko, aipatu da ban, Gorillazen abesti baten. Azkenetariko disko baten, badake abesti bat ez dut gogoratzen nahi ditzen dan, baina beraikin abesti bat zauken, eta egia esan da, ez nakitxe momentu hortan, abesti hortan ze parte hartzen zaben. Gero, denborakin, ba, Heavy Jelly dan disko hau entzun naban, eta hor ezagutu naban taldia. Eta bueno, egia da, taldia punk soinua dakala nagusi, baina justo abesti hau ba, familiarren eta lagunen galerari buruz hitz egiten dauta abesti goxoagoa da. Eta bueno, ba, hemen daukazue Everything and Nothing.

0: Bueno, ba, orain, denok ezagutzen dugun Stoner talde batekin goaz, Euskaldun talde bat, azken urte hauetan arrakasta handia izan dutena, eta oso gertutik jarraitu diegun talde bat da, ez?
1: Gainera, behaiekin kolaborazioa, bueno, behaiekin, Juanjorekin izan dugu, ez?
0: Kolaborazio bat,
1: eta pixka ja aurreatu dugu ze talde da, Juanjo izan da, ez?
0: Bai, bueno, haiek espalak dira, eta haien lehenengo diskaren abesti batekin goaz, Itxasoren aurrean.

0: Bueno, eta orain entzun dezuten abestia, nere talde gustokoenetakoa, Gorillaz bezala, baina hau nik uste gustatze zaitela eske jaio nintzenetik. Beste talde diferentea, baina estiloa asko gustatze zait. 21 Pilots izeneko taldea da, bi tipo dia, eta ba, eske kagarri gustatze zait.
1: Kriston zara eta bi tipo izateko, eh?
0: Ba, flipas. Bateri jolia eta geho, abeslaia egiteu naizuna. Pianoa, jo. Bajua, jo. Ukelele, jo. Gitarra, jo. Baina, oi, oain ateute, 2025an ateute album berria eta abesti hau drum show izeneko abestia da, justo bateri joleak sentimenduak daula azaltzen ditu eta abesti eharra da. Eta oain ezakita itzoltzuk bazun beste abesti gustoko bat, edo?
1: Ba, bateria zitze egiten, ba, bateriak inazten dan beste kanta bat, ez? Talde hau, Touché Amore deitzea, eta kanta Reminders. Egia esan, ba, uste denok pasa ditugula, ez? Fase desberdinak, musika, bueno, azten geuden enean, ba, musika desberdina entzun deu, ez? Egoitzek, uste beste programa daten, komentazula beak elektronikak inasi zela, eta, bai. Jo, ba, nik eduki nuen nire fase metaleroa, baino, rollo metalero de green core, da, ba, rollo jarto, oza,
2: guturalak
1: eta guzti, bai. Eta pixka tortaz lasaitzen ari nintzenean, ba, jo, talde honekin topo egin nuen. Eta asko gustatzen talde hau ze, gitarra oso, ez, distortsionatuak baita garbi batzukin nazteitu, eta gero oso letra sakonak ditu. Eta egia esan, azken aldian oso biziautan agola talde honta. Eta, bueno, egoitzeketanik ez sortauki genuen. Atabela junginela talde hau ikustea, bai. Eta ikusi genuen zelako zuzenekoa zeukaten. Osea, kriston energia. Eta orduan, ba, bueno, ea pixkat, ez, bat ematei ate bat ireki dioten musika, horrelako musika entzuteko. Eta, bueno, a ber, gustatzen zaizuen. Reminders.

0: Bueno, eta urrengo gomendioa da gertuko gomendioa. Hemen daukagu Josu, bai Peinapol taldean jotzen dago eta abesti hau berak konposotako letra daka. Gutxin ez partez.
1: Pixka bat.
0: Bueno, bada zeus, Ez?
1: Estribilla bakarrik.
0: Bakarrik esaten da, jo,
2: Estribilla oso garrantzitsua.
0: Garrantzitsuenetarikua. Ta bueno, Peinapol pop punk taldea da. Eta, bueno, besterik gabe, hemen dagatzu Smiley, abesti oso mugitua, abesti oso energia asko dakan abestia. Eta, ba bueno, azkenean ba gure gertuko taldiei bai garrantzia eman behar dutegu eta holako plataformak erabili behar ditugu ba gure lagunei eta gure ezagunei bai ba altaboz hori emateko. Ta gainea hau kristona bestia da, así que
2: benetan ez da gure lagunak dielako, baizik eta benetan kriston tematoa dela, así bai, que bai. Bueno, a ver, zue gustatzen zaizuen.
0: Hoi da, hemen daukazue Peinapolen Smiley.

Bueno, hori izan da Pineapple, eta bueno, pasako da pop-punk soinu hortatiken beste rollo oso diferente batea. Hau John Mayer da, pixkat folk, rock, blues, ez, generoak nahazte ditu, eta asko gustatzen zait gitarrista bezala, asko influitu nau, jotzeko eran, zan bezala leno, asko entzuten un metala eta nota asko eta buia eta zema eta azkarrago hobeto, eta jo, John Mayer entzun nuenean lehengo aldiz, kusi nun nota gutxioekin eta motelago, lau aldiz gehiago transmititze zitela, ez? Eta jo, nire ustez hori oso garrantzitsua da. Eta bueno, beste gabe, utziko dizuet, John Mayerren Stop This Train, eta espero gustatzea.

0: Bueno, eta orain lagun baten abesti bat jarriko dugu. Bera bitxorraro da. Jarri behar dugun abestia Apuesto por el Rock and Roll deitzen da. Hau, abestia esaten duen moduan, ba, rock and roll estiloko abesti bat da.
1: Klasikazo.
0: Klasikazo. Aitzolek grabu zeban diska da. Bon, mezkla hau, naztu, masterizado egin zeban dena. Ta hori, ba, espero gustatzia eta...
1: Zake gaizki sonatzea lima hau, ez da nire kulpa.
0: zuekin, Apuesto por el Rock and Roll.

Bueno, eta azken abesti honekin ja agurtzen gera, eskerrik asko berriz ere mundu guztiari, entzule guztioi, eskerrik asko naiz irratiari mikrofono bat lagatziarren. Eta azkenengo abestia, Bring Me The Horizonen Kool Aid abestia da, ez dakat asko aipatzeko talde honi buruz, hasieratik. Kriston, bueno, bere historian aldatu dau asko bere musika, beti mantendu dau hardcore puntu hori edo oiu oiek eta gitarra distorsionatu oiek, baina asko aldatu dute berain musika. Ta nere ustez beti egin dute musika oso ona, bai genero desberdinetan. Eta besterik gabe, hemen daukazue, Bring Me The Horizonen Kool Aid.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 65. emankizunerako Jose Mari Agirretxe Porrotx gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Porrotx edo Jose Mari Agirretxeren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jose Mari Agirretxe Porrotx, Lasarte Orian jaio zen 1964, besteak beste hau eta gehiago da Porrotx, 1987, Takolo Pirruts eta Porrotx Pailaso taldea osatu zuen, gero Takolo Pirruts eta Porrotx, eta 2007 aurrera Pirruts, Porrotx eta Marimototx. Garai batean, urtean disko berri bat argitatzen zuten, agian zenbakiak okerre on daitezke, baina 31 disko ondu dituztela uste dut, gutxi gora bera, eh? Eta gero beste hainbat ikuskizun ere bai, noski. Magisteritza ikasi zuen, zinegotzia izan zen Lasarten, presoen aldeko adierazpenak egiteagatik boikota eta zentsura jasan zituen, aita da, Rukula taldeko bateri jotzailearen aita, Oian Agirretxeren aita da. Rixa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Porrotx!
2: Kaixo!
1: Ze modu zabiltza?
2: Oso ondo. Izarren aita ere banaiz, eta elektropotxotien jotzen du. Beraz, bilak, seme alabak musika munduan aritzen dira, kulturaren munduan, eta errigintzan, eta pozik.
1: Barkatu zure alabari, zure alabari
2: Ez. Oian da semea, bai. Zuaiz bat, badatorrena, sustraia dituena, entzuten duena, hitz egiten duena, empatia duena. Izar, zerura behiratu, eta hor dabil, erratza baten gainean, batea eta bestea. Izar, zatoz!
1: Ba, agian biak gonbidatuko dugu urrengo, ditugu urrengo
2: batean. Bai, izena eta izana.
1: Osun.
2: Eta bila gehidea ederki, errekintzan, euskalgintzan, Euskal Herrian, pozik eta guz oriontxu.
1: Bada talde bat, Emerson, Lake and Palmer, eta talde horrek, talde progresiboa izan zen, 70-ko hamarkadan, argitaratu zuen, Picture and Exhibition, at Exhibition izeneko diskoa. Hau da, hemen picture izan beharrean, person at exhibition izan zaitezkezu, hau da, exhibizio, nola aipatuko zenuke, zuk hemen esango dituzun exhibizioak eta exhibizioaren kontrako jarrera hori, edo nola?
2: Bueno, batzutan nagia ere ematen du pizkate esponitzea publikoki, gu borobilaren aldekoa gara. Pailazoak, Lasartoiarra naiz, Michelin, pneumatikoak. Orduan, gure gurasoak Michelinen aritu zian. Eta horregatik gara borobien aldekoak. Elkarrekin eseri, begitara begiratu, gure minak, gure zinak, gure zalantzak, gure pozak, gure ametsak partekatu, eta elkarrekin bidea egin. Eta elkarrezketa, hausnarketa ez da bai da, ola behar du izan. Baita kritika ere eraikitzailea, elkarrekin, bidea egin, komunitatea osatu, bai etxean, bai lagun artean, bai kalean, bai eskolan, bai administrazioan, eta Euskal Herri bat osatu. Itzatik eta ekintzatik. Baina batzutan, esposizio publikoak eta sare sozialak eta hor, zurrunbiloa dakarte ez da. Eta ez dugu zurrunbilorik maite, eta ez dugu hola deskalifikazioagatik maite, eta horren batzutan, ba bueno, deseroso sentitzen zea mundu hortan, ez? Baina askotan deitzen digute ikasleek, unibertsitateetik, elkarrizketak egin barrituztelako, euskeraz, edo kazetariak, ez, zure kasuan, ez? Eta gu, pues bueno, ba, pozik etortzen gara zuenera, iritzen zaigulako gure herriak ere behar duela. Ez hausnarketatik, ez tabaidatik, iritzietatik eta ekintzatik. Eta horregatik gaude hemen gure humiltasunetik hitz egiten.
1: Mikroa irikita dago, zabali dago, esan nahi duzun gauza guztiak, ez autozentzurak ere hor barnean eukita, dena delakoa. Hala eta guztiz ere, Lasarte hori aipatu dugu, Zubieta oso gertu dago, eta ez dakit zure lenguzua den Imanol Agirretxe.
2: Agirretxe guztik errezildik gatoz. Imanol ez da lenguzua, da laguna. Eta bizipozan ere kolaboratu izan dudu. Ansotegi bere lankideare laguna dut. Baita haien umiak ere, txikitan titia ematen nien. Eta futbolaren munduan, ba bai, lagunak egin ditut, ni txikitan futbolista izan entzan, horregatik daukat atrosia orain belaunian, elkartasuna egiten nuelako, eman eta jaso. Oain elkartasuna belaunetik ateatzen nahi zait. Baina, bueno, kirola maite dut, baita futbolare ikusten dut tarteka, ez naiz forofo bat. Sinisten dute komunitatean lehen esan bezala, baina modu eraikitzaile batean. Eta futbola erlijioa bihurtzen bada, pues arriskutsua izan diteke. Hala ere, kirola ona dan bezala nik eskola kultura. Osea, eskola kirola egiten dan bezala, eskola kultura aldarrikatuko nuke. Txikitatik kulturak egiten gaitulako pertsona. Geure burua ezagutzeko, parada ematen dugu, konfiantza hartzeko, komunikatzeko, taldea iteko, komunitateko, herria iteko, eta munduaren aurrean jartzeko. Orduan, kultura da, niretzako, lehena.
1: Kultura da, gehien kontsumitu beharko genukeena, hau da, gu ez kontsumitzeko, bera kontsumitu, hau da, idatzi, irakurri, musika egin.
2: Zalantzari gabe, hori ere inin behar da, ikastetxetan, herrietan, ez antzerkia egin, kantatu, dantzatu, idatzi, irakurri, eskulanak egin, eta bakoitzak beretik, bere izaeratik, zirriborroak eginez, zirriborroak ere ederra dira eta perfekzioa sosoa. Bideain behar da, goxatu, gozatu, zoriontxo izan, lagun artea sortu, eta hortikan egingo dugu mundu hobe bat, berri bat.
1: Lagun artean aldabiltza realean, oda zuk lehen forofo aipatu duzu, real zalea zara, agian etzara futbol zalea, baizik eta real zalea.
2: Ez, ni naiz euskal zalea. Osea, ni Euskal Herriko taldeak animatzen ditut, eta jarraitzen ditut, eta neskak ere atope jarraitzen ditut, eta kirolean orokorrean maite dut, baita ere eskubaloia, saskibaloia, pelota, bueno, harri jasatzeak ere ikusten ditut, osea, oroar atxegin dut kirola, baina oinarria esan bezala niretzat bizitzan kultura da eta behar luke.
1: Futbolaria izan zela aipatu duzu,
2: bai.
1: Agian gustatuko litzaizuke speaker lanak egitea, ez da?
2: Bueno, Iker Pailazoa, ez, poispolo ere horaritu izan du da, ez. Irratian, gure zirkuko sortzaile maitagarria, ez, eta ameslaria. Eta, bueno, beste digabe, jarraitzen dut, baino ez naiz forofua.
1: Zuri zer sartu dizute gehiago, gola sartu dizkizute o gola sartu dituzu?
2: Bueno, ni defensa nintzen, futbolean. Baina gero, ja gaztein nintzen da, hor futbol salan da, aurrelari ja jartzen nintzen da. Ondo pasatzea neukan asmoa, golak sartu edo guri sartu, pues ondo pasatzea da helburua, minik esartzea eta gozatzea eta herri egitea.
1: Maitatzea, batez ere.
2: Horixe.

0: Hor ditugu Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Maite zaitut arabieraz kantatzen Irrien lagunak diskotik hartutakoa. Hemen erlijio judu kristauari dagokion Biblian indarkeria gutxi dagoela esaten dute, ez? Baina gero Israel jainkoaren izenean, ez dakit, Palestina suntzitzen ari da.
1: Bai, bilabi-abi kulture brigadan parte hartu nuen, ondela urte dixente, han ibili ginen Freddy Paia eta Josu Martínez eta ba, talde eder bat hartu emanean. Eta erlijioa, aipatu duzu ez, erlijioan oinarritzen den estado bat, bueno, pues ya hasieratik murriztailea izan daiteke, ez da. Eta kaso honetan, genozidioa pairatu zuen herri, bueno, edo erlijio jugutarra zeukaten herritarrek, eta trukiare eman ezitzaien estado bat, ez? Eta estado hori eraiki da, herri baten gainean, zapalkuntzaren gainean, ez da. Alde horretatik, erlijioak, nik uste dut, bihurtzen badia estruktura, boterea duten estrukturak, jerarkia batek nola baite bertan agintzen duenak eta eskubideak urratzen dituena, pues arriskutsua da, ba, jerarkia politikoa izan daiteke bezala eta beste edozein botere sistema, ez da. Ni uste boterea izan daiteke onuragarria beti ere, baldin bada herritarrena, zabala, giza eskubideak defendatzen dituena eta jerarkiak hortan arriskutsua dira maila guztietan. Ni ezagutzen dut erlijioa bizidun jendia herrian, eta elkarlanean aritzen gara, bizipoza, bezalakoetan, giza eskubideen aldeari garelako, eta apaizak eta bezalakoak ere hil izan dituzte, ez, El Salvadorren, eta bezalakoetan askapenaren teologian ari zirelako, eta ez. Orduan, askatasuna eta giza eskubideak eta ez denona eta denontza den mundua horren alde egiten duen bitartean ongi etorri izan dadia dena, ez? Baina murriztea eta giza eskubideen aurka egitea eta zapaltzaile bihurtzea eta hori denean erlijioa edo sistema politikoa dena delakoa, pues hor aurrean izango dituzte.
0: Zuk ikusi alduzu inoiz sistema politikoa edo giza zapaltzailea ez den estaturik?
1: Bueno, zakipa, gu gaziak ere izan geha, eta izan gainean Nikaragua sandinistan, da Kuban, eta bestelakoetan, ez? Herri asko dago borrokatu duena, borrokatzen duena, ez? Askatasunaren alde, pertsonak eta herriak, eta ez da erreza, ez da erreza azkenian alako sistemak aurrera eramatea, ba, mundu komplikatua bizi dugulako, munduan beste indar erreakzionarioak ere daudelako, mundua agindu nahi dutenak, zapaldu nahi dutenak, privilegioak izan nahi dituzten pertsonak eta erakundea daudelako, eta horregatik dauzkagu gaur hainbesteko jazarpena, gerra, lapurreta, migratzaileak itsasotan galduta, bombak, genozidioak eta bestelakoak, ez? Orduan, guzti horren kontra ere egin behar duzu, ba, sistema bat erekin nahi duzunean, ez? Eta ez da erreza, eta gaur egun, pues nik gehiago behiratzen dut hurbiltasunera, ez? Eta gure herrian bertan iruditzen zait, abiatu behar dugula txikitasunetik, norberaren herritik, sistema publiko komunitario batetik, instituzioek bitartekoak eskaini, herritarrak aldundu, saretu, auto antolatu, eta hortik irutzen zait, etorri daitekela etorkizun hobe bat.
0: Horrekin esan nahi duzu, erabat autogestioaren alde zaudela, ezta?
1: Bai, niretzat autogestioa oso importantea da. Autogestioa izan beharko luke oinarria. Herritarrak ahalduntzen badira, saretzen baia, eta haien egiten badute ez behar duguna bizitzeko, gero horri aurre egitea zailagoa da. Ez, dena jartzen badugu estatuaren edo administrazioaren esku, Gero hor agintzen nahi dianak aldatu ezkeo, dena pikutara joan daiteke. Beraz, nik uste dut instituzioek bermeak eskaini behar dituztela, bitartekoak eskaini behar dituztela, herritarrak alduntzeko eta herritarrak protagonista izateko. Bai, energia arloan, zaintzaren arloan, elikaduraren arloan, eta irakaskuntzaren arloan, eta bizitzaren arlo guztietan. Eta iristen ez garen eremuetara, ba, instituzioek arditzatela haien ardurak, ez? Eta bermatu ditzatela eskubideak denontzat. Baina horretaren esku dagoena, hobe izango da, hobeto defendatuko dugu, bestela baino.
0: Hainbat gauza aipatu dituzu, ez da, autogestia eta bar, horrek esan nahi du, agian, nire interpretazio da, demokraziatik gutxi daukagula.
1: Beno, ba, telebista ikustea bestik ez dago, irratia entzutea, egunkariak ikustea, bizitzea, ikusteko munduan nola botere faktikoek agintzen duten, baita Espainiar eta Frantziar estatuetan ere, botere faktikoek, fatxek, dirua eta privilegioa dutenek, eta nola bait pentsaera razionarioa duten hoiek, momentu honetan, eta Aznarrek esan zuen bezala, el que pueda hacer que haga, kontrolatzen dituzte, ba, judikatura, komunikabideak, ekonomia, egin handi batean, polizia, ejertzitua, eta baita botere politikoak ere ez da. Orduan, ba, netzako demokrazia, bai, denon hitza da, ez? Denon erabakia da, baino hoiek mugatuta daude eta baldintzatuta, eta botere faktikoek daukaten indarrarekin, ba, demokrazia, pues, ez dakipa. Nik zalantzan jarriko nuke demokrazia osasuntxu batean bizi garenik.
0: Polizia aipatu duzu? Polizia demokrata da?
1: Bueno, nik uste dut Euskal Herrian ezagutu ditugula grisak, berdeak, marroiak, kolore guztietakoak, ez? Eta gaur egun ertzaintza daukagu ere, eta bueno, azken bolara luze honetan, ba bueno, ba sarraskiak egin dituzte, ez? Herritaren kontra, ez? Ertzaintzaren barruan ere nik ezagutu ditut ertzainak eta udaltzainak, nola ez? Herrian eta bueno, ba pertsona normalak direnak eta zuzen jokatzen dutenak eta balioak dituztenak eta barrez, baino lehen aipatu dugu boterea eta boteretsu sentitzen zarenean eta gainera uniforme bat daukazunean eta arma bat eskutan eta impunitatea ere, ba, arriskutsua bihurtu zaitezke eta nik uste dut hortan, ez? Beste zertan baino gehiago behar dala kontrola, behar dala gardentasuna, behar dala balioak, behar dala herritaren zerbitzura egon eta hor gauza gaizki egiten dienean, ba, inbar da hori revisatu eta aldatu. Bueno, seguridadea behar degula argi dago, ez? Seguridadea giza eskubidea dira, da etxea, da lana, da zaintza, da hezkuntza, da osasuna, da hori dana, da seguridadea. Eta gero, ba, arazoak ditugunean ere, pues, egon dadila ere, pues, udaltzengo bat, edo polizia bat, kakotzen artean pixka bat, ere, babestuko dituena herritarrak, eta nolabait bizikidetza eta ba bueno, ba bermatuko dituena, ez da? Baino egia esan
0: Hernani aipatu duzu. Hernanin gauza larria gertatu ziren, ez da? Poliziaren kontra joan zen, arrasekeri, osea, magrebitar batzuk ez dakit nori zerbait lapurtu ziotela eta
1: bai, orain munduan ziurgabetasun handia bizi dugu. Lehen aipatu dugu, ez, ba, giza eskubideak urratzen nahi diala, zapalkuntzak, gu kolonizatzaileak ere izan gara eta bagara, Hernanin Ariak izeneko zinema dokumentale zai arunaldiak otendia urtero, aurten ikusi dut Kongori buruzko erreportai bat. Kongon gure telefono zikin hauetan daun minerala hau funtzionatu aldezan, lortzeko Kongon gerra egiten dute, emakumeak bortxatzen dituzte eta giza eskubideak urratzen dira egunero eta etengabe. Ez? Eta orduan sistema berez injustua bizi dugu. Eta sistema injusto horren gainean bizi gara gu gure privilegioekin. Eta egoera gaizki daudenean, egoera zaila dagoenean bi aukera ditugu. Edo horiek borrokatu eta mundu justuago batein, edo gure ezintasun horretatik, edo gure beldur horretatik, azpian daukaguna zapaldu. Eta gaur egun ematen edian joera asko dia, azpian daukagun hori zapaltzarena. Eta orduan, horren aurrean, eziketa inberdegu, errekintza inberdegu, saretu inberdegu, komunidadea, eta herri batetan dauden eragile guztik, kirolekoak, kulturalekoak, aisiakoak, hezkuntzakoak, administrazioak, bestelakoak, gizarte zerbitzuak, osasuna, dena. Batekin, balioetan ados jarri, zein da gure oinarria herriarentzat, eta noradi berean denak aritu, eta denak formatu, eta formatu gaitezke, eta denon artean eraiki behar dugun herria. Inoiz baino gehiago komunidadea behar dugu, inoiz baino gehiago sarea behar dugu, eta aman komunioan balioak jartzea. Bestela oso bide arriskutsuan jartzen gara, eta ez da posible.
0: Ez dakiten Marxek esan zuen, erlijioa zela gizateriaren opioa, ez da? Orain izan daiteke opio hori zapalketa? Beste batzuk esan zuten futbola zela ere, bai, opioa.
1: Bai, bira.
0: Zapalketa izan daiteke opioa, gaur egun daukagun opioa?
1: Opio asko dago munduan, ez? Eta ikusten ari gara ere orain, eskuin ez radikala nola eidan nagusitzen, ez? Botoen bidez, Ameriketan, Europan, hainbat herrialdetan, ez? Eta opio asko daude, erlijioa aipatu dugu, izan daiteke futbola, izan daiteke politika, izan daiteke arrazakeria, izan daiteke zerbaiten gan behar dugulako pertenentzia, ez? Eta pertenentzia importantea da, baina gure kasuan guk nolabait harreman osasuntxuetatik, zaintzatik, eta lehen aipatu bezala, giza eskubideen errespetutik, egu bizipozan ari gara, denona eta denontzat den mundu bat aldarrikatzen dugu, ertzetan daudenak erdira ekartzea aurrekin hasita, injustiziak pairatzen dituztenekin hasita, erdigunera ekarri eta hortik eraiki, ez? Eta horre behar du lana, konstantzia, pazientzia, borroka, begirada luzea eta batez ere saretzea. Ez, osar bezala izan gaitezke, ez, kolore ezberdinetakoak, baina oinarrezko gauzetan elkartu behar dugu.
0: Giza eskubideak aipatu dituzu, lehen Israelere aipatu dugu, zer iritzi daukazu kafen inguruan? Kafe kartutako erabakiaren inguruan, egitea trena?
1: Lehen aipatu dugu, han izan ginala, ez? Biladiadi kulturbrigadarekin eta Zizjordainan izan ginen eta bertati bertara ezagutu genituen kolonoak eta haien asentamenduak eta aspaldianik Israel eta sionismoak palestinarra suntxitu nahi ditu, kanporatu nahi ditu, jasartzen ditu, impunitate guztiarekin, nazioartearen isiltasunarekin eta babesarekin eta nik uste deseiraki beharko litzatekela indako bide guztia, zapalkuntza guztia, palestinarrek izan dezaten, zeukaten bezala, haien lurralde osoan bizitzeko eskubidea. Eta hori da, egin beharko litzatekena, eta justo kontrakoa gertatzen nahi da. Zizjordania bera ere, ari da bere ganatzen Israel, eta horretarako behar du ere tren hau, ez? Tren hau koloniak lotuko ditu eta Palestinan izan garenok ezagutzen dugu checkpointak, kontrolak, nola hoden errepide batzuk Israeldarra direnentzat, eta beste batzuk asko ze ezaiagoak, korapilatxoagoak eta palestinarrentzat, ez? Hor japartei bat dago, aspaldidanik, areagotzen nahi dana, eta tren proiektu horrek hortan areagotuko du, egoera hori zailuko du, ez orduan, hasieratik da proiektu bat, egin beharko litzatekena. Horre abiatu da CAF horretan, eta langileak, beraiek, haien iritzia ere langileek eman dute, eta kontra daude, ez? Proiektu horren kontra daude. Hortik aurrera nik uste haiek daukatela hitza eta erabakia, eta ni, nahiz inor langilei esateko zer egin behar duten edo zer ez duten egin behar, ez? Nik uste haiek nahiko badiala horretarako eta gehiagorako.
0: Sigitzen alduzu Spotifyren rolloa. Jende, Euskal Herriko musikari asko uko egin dio Spotifyn egoteari?
1: Bai, nahi irutzen zait, hartu den erabakia zilegi dela, eta planteatu dutela gaia mailaren gainean. Eta irutzen zait hori importantea dela, horren gainean, hausnartzeko, eztabaidatzeko, Spotifyri eta beste hori bezalako beste batzuei boikota egin behar bat zaie egiteko eta alternatiba eraikitzeko, ez? Eta gu euskaldunok alternatiben beharrean ere bagaude, ez da? Zatio, protesta, pues propuesta, ez? Horun protesta egin behar daukagu eta beti egin behar da eta importantea da eta beharrezkoa. Eta horrek eragiten badu gainera eztabaida bat, pues are gehiago. Gai honek irutzen zait behar duela batetikan kultur gillon artean eta zaleon artean eta mai bat, borobil bat, elkartzeko, itxegiteko, hausnartzeko, eztabaidatzeko, erabakitzeko, eta horrekin batera behar duela instituzioen jardunbidea. Ez, gure kulturari buruz ari gara itxegiten, da hizkuntzari buruz, eta gauza askoi buruz, eskubidei buruz ere, eta kultura eta hizkuntzaren eskubidea dira, eta beste asko daude, eta geurea herri txikia izanik gainera, osea, gure instituzioek beste paper bat jokatu behar dute, beste implikazio bat, gehiago entzun behar dute, gehiago itzin behar dute eragilekin, eta geure oinarria dana kultura eta giza eskubideak pixka bat hor erdigunera ekarri eta haien zerbitzura jarri, leheno esan dugu, ez, instituzioek bermea eskaini behar dietela herritarrei eta herritarrak aldundu. Nik uste eta askotan herritarrak ez diala kontutan hartzen eta gutxietsi egiten direla, eta momentu honetan Spotifyren gaiarekin bezala beste gai askotan behar ditugu alternatibak, behar dugu euskararen zat tokia, behar dugu difusioa, eta horren gabezian gaude, ez da, eta dena lotuta dago.
0: Behar dugun alternatiba zuk ezagutu zenuen, kas alternatiba izan daiteke, eguneratuta?
1: Bueno, kas alternatiba oinarrizko 5 puntuz osatuta zeon, eta oinarria behar ditugu, ez? Ba, kas alternatiba, guain, ez nahiz, pentsatzen jareko, itzen zuen lurraldetasunaz. Ez, gure herria ere zatituta dago. Daukagu Nafarroa, daukagu EAE, daukagu Iparralde, eta gaur egun esango nuke, bueno, ni behintzat onartzen duela eta askok nafartarrek haien geroa erabakiko dutela eta EAEan eta Iparraldean, eta gure proiektua bakarra dala 7 lurraldeentzat, Euskal Herriarentzat, eta bueno, Palestinak nolabait desairikitze eta desjabetze prozesua eta kolonizazio prozesu bat izan duen bezala, Euskal Herriak ere izan du eta du kolonizazio hori, eta daukagu gaur egun bi estatu dauzkagu gure gainean menperatzen gaituztenak, haien konstituzioa dauzkatenak, haien hizkuntzarentzat lehentasuna eta inposizioa, ez? Ikasteko beharra nolabait ezartzen duenak, eta guretzat kakotzen artean eskubidea, ez da? Orduan gure herriak ere hori pairatzen du, eta gure herrian ere egiten dugu hausnarketa, eztabaida, eta herritarekin bat joan behar dugu, ez? Eta hortan lan asko daukagu egiteko, egiten dugu, eta ez da erreza, baina baduzkagu gure utopiak, gure ametsak, eta gure bideak. Eta hor behar dugu, konstantzia, pazientzia, eta musuka, baina egurra eman. Eta herritik hasi, herrietatik hasi, eta instituzio nagusietaraino, herrigintzatik hasi, baita administrazioraino, baina dena beharko dugu.

0: Pirritx, Porrotx eta Marimototx, Pupu eta Lore. Jose Mari, politika lehen inguruan, politika alternatibak eta politika profesionaletik etorre daiteke independentzia. Hau da, uste duzu herriak berak egin beharko lukela bere autosuficientzia, autogestioa, autoburu jabetasuna edo profesionalek erabaki behar dute zer egin behar, zer izango garen gu. Bueno, independentzia behar dugun edo ez. Independentziatik harago, estatua behar dugun, euskal estatua behar dugun, eta nortzuko osatuko luketen estatu hori edo.
1: Bueno, lehena bizi Pupu eta Lore ipatu dituzu. Hai. Eta Pupu eta Lore jaio zirenean, gau, paiazoi, pentsa, aiora ordun. Osea, gu gure historiak sortze ditugu ikusten dugunetik, bizitzen dugunetik, gure umek bizitzen dituzten errealitatetatik eta gure herriek bizitzen dituenetik, ez? Eta gero, aiora ordun gatu zen, eta bi ume, zeuzkan, eta ordun pentsatu denun Pirritxere ordun gelditzea. Eta koekilitaliz, aljaio ziren bezala, aiorak erditu eta Pirritxek Pupu eta Lore erditu zitun. Nola ez ibaritugu ume hauek? Eta ordun pentsatu genun, Irrien Laguna proiektua sortzea, elkarrekin, berriarekin, katxiporretak, eta hor, osasuna, natura, zientzia, kultura, eta elkartasuna zian oinarriak, ez? Hor, jaio zian, tiritatxo pediatra, largabista, basozaina, Mari Kalambri, zientzilaria, Martin Ber, Martin Bertxo, ez, kultur sortzaia, eta Ane Pirata. Eta hor sortu genuen mundu bat guretik, ze sare sozialak eta globalizazioak eta etengabean ekartzen dizkigu beste balioak, askotan arrotzak eta injustuak. Eta guretik sortu behar dugu. Horregatik jaio zen Irrien Lagunak. Horregatik jaio da Bizipoza elkartea. Eta eragile ezberdinen arteko aliantza dira Irrien Lagunak da Bizipoza aurren eskubideak defendatzen dituen euskeraz 38 elkarte biltzen dituta bere baitan. Hortik jaio da oinerri herri hezitzaileen sarea 50 herri baino gehiago osatzen dutena. Herriko eragileak aisia, hezkuntza, kultura, euskara elkartuta eta hortan sinisten dugu, eragileen arteko lankidetzan eta beti gora ahalduntzean. Hortik aurrera, esate dazu, politika profesionala. Bizipozan, momentu honetan, dauzkagu bi langile, gehiago barko genituzken. Oinerrin, hiru. Erregintzak ere behar ditu dedikazioak, behar du ditu personak hortara egongo dianak denbora osoz, gero beste askok ere lan voluntario baten bidez ere egin dezagun lan errazago ez da, eta eraginkorrago. Eta horun profesionaltasuna behar da. Behar da kulturan, behar da aisian, behar da euskaran, eta behar da politikan. Ez? Baina ezin du herritarra ordezkatu. Ez? Guk independentzia behar dugu, bai, estatu bat nahi dugu, mundu ala eratuta dago, eta guk ere behar dugu estado bat. Euskal Herriko, Euskal Aur Herri Irrepublika, hori da gure estadoa. Ez? Eta orduan, bai, profesionaltasuna behar dugu, zalantzari gabe. Ez? Hemen naiz irratian gaude, eta zue profesional zarete, eta profesional bikaina gaina. Eta hori behar dugu, baina horrek ezin du ordezkatu herria. Herria da bihotza, herria da taupada, herria da indarra eta oinarria, eta herritarrak aldundu behar dugu, eta aldundu behar ditugu. Eta hori izango da gure eraikuntzan, eta gure arren, herriaren defensan, eta gure herriaren geroan oinarria. Eta bai, profesionalak behar ditugu politika gintzan ere, horren zerbitzura eta hori bitartekoak eskainiz.
0: Zazpiak bat utopia alda.
1: Zazpia da gure bizipena eta gure utopia ere, baina gu utopia zalea gea. Eta bizitzan semaforo bezala badago argi berdea, argi laranja eta argi gorria. Eta badaude proiektuak hor dauzkagunak egunerokotasunean lortzen ditugunak, gertu dauzkagunak, hoien alde iten ditugunak, lortu behar ditugunak, lorpenak behar ditugu. Ez? Eta ikusi behar ditugu, eta dastatu behar ditugu, eta postu behar dugu, lortzen ditugulako helburuak. Beste batzu, laranja kolorekoak, behar da denbora gehiago, pazientzia gehiago, bitarteko gehiago, ez, estrategia, ez, gerria, ez, eta diplomazia. Eta hoien aldi behar dugu, eta gero dauzkagu ere, semaforo gorria ez debekatuta daulako, baizik eta igual behar dutelako beste perspektiba luzeago bat, hortzi muga bat, amets bat, eta horre markatzen du bidea, eta horruntz joaz, horrun dena behar dugu, eta utopia behar dugu, baina guk Euskal Herria sentitzen dugu, ba, bere osotasunean, eta bueno, Maulen izan gara urten ere, eta joango gara datorren urtean, eta ala sentitzen dugu batetik bestera.
0: Argi gorria jarri beharko litzaioke Gartzelari?
1: Bueno, zalantzari gabe. Gartzelak ezagutu ditugu, eta leno erlijioz galditu jatzu, apaiza gara esartu zituzten. Amuritza eta kompainia kaltza da eta denak kartzelan izan zituzten. Gure herriaren alde egiteagatik, gure hizkuntza, kultura, identitate eta nortasunen alde egiteagatik. Eta kartzeladia suntzitzaileak. Kartzeletan Euskal Herritarrak izan direnean eta gaur egun ere badira, helburua kartzelan izan da pertsona suntzitzea. Isolamenduan egon dira Euskal presoak. Eguneko 23 ordutan ziega batean sartuta, argi gutxirekin, eta ordu bete patio bakar batean bakarrik pasiatzen. Nahita eginda sistema bat pertsona suntzitzeko eta proiektu politiko bat suntzitzeko, eta hori izan da kartzelaren funtzioa. Eta nik esango nuke ere, horre ondala sistema politiko bat ere, ez bakarrik kartzela horren atzian, ez? Mikel Zabalza ere, gogoratzen ari gara, Mikel Zabalza gaur egun 40 urte, torturatu, erail zutela, desagertarazi zutela, eta oraindik impunitatea jarraitzen du. Deno dakigu, torturatu eta erail zutela. Oraindik ez dute aitortu. Eta zenbat halako, ez? Leno demokraziaz galdetu jazu, eta hori ikusten da, ez? Biolentziaren erabilera ere nola induen modu ilegalean ere, ez? Estadoa berak. Eta estadoaren eskuinak eta ezkerrak kakotzen artean. Eta sistema oso bat ondala horren alde, eta hor ondo diala komunikabidea jueza poliziak eta sistema politikoa, ez? Eta asko hitz egiten dugu egiaz, justiziaz, erraparazioaz, guzti horretaz, baino hor nolabait balantza beti desorekatua dago, ez? Eta botereak gordetzen du beretzat indarkeiaren, erabilaren monopolioa, eta hori mundu osoan gertatzen nahi dan zerbait da.
0: Baina, kartzelek ere suntzituko dute preso soziala?
1: Zalantzarik gabe, kartzeletan daude pobreak eta disidenteak. Eta hor, aberatsa garrapatu dituztenean hola, ez, ba, beren gaizak erikiten, denbora gutxi iraundu dute kartzelan, ez? Eta denogo handitugu, ba, Galindo, eta Amedo, eta ez dakipa, ez? Barrio Nobo, eta zera, kompainia guztia, ez? Orduan, kartzelarik ez luke egon beharko, ez? Leheno aipatu dugu seguridadea, ez? Seguridadea behar du giza eskubideak bermatuta egotea pertsona guztiek, eta zenbat lan daukagun pizkat gure herria, harrera herria izan dadin, ez? Harrera egin, nobait leku bat eman bizitzeko, ikasteko, lan egiteko, duintasunez, harremantzeko,
0: gure herriaren partizateko. Baina arrazistak ere bagara pizkat, ez da?
1: Bai, barkatu?
0: Arrazistak ere bagara pizkat.
1: Bai, bueno, esan nahi dute gure herria ere ez da libratzen gaitz hoietatik, ez? Eta esango nuke gaur egun aipatu ditugu sare soziala, komunikabideak, hoiek noren esku dauden, ez? Eta hor, ez, xirimiria bezala hor dijoaz ideiak, ez? Batzutan ez hain zuzen, ez? Mezuak dia subliminalak, beldurrez bizitzera, beldurrez bizi garela, ez, inestara ezin edigute, lapurretak ematen diala, saltoak, bortxaketak, besteak, ez dakit, sortzen da bueno, inzigurea de sensazio bat, ba, bueno, gero, konservadore izatera eramaten gaituena, ez? Eta bai, gure artean badaude ideia razistak, eta misoginoak, eta transfugoak, eta kolonizatzaileak, eta denetarikoak, ez? Eta horiek borrokatu hori dugu, eziketarekin, saretzearekin, aktibazioarekin, balioekin eta komunidadea egiterekin.
0: Lehen uste dute zerbait torturaren inguruan esan duzula, torturatzaileek tortura merezi aldute?
1: Ez, tortura ez du inor merezi. Nik uste dut torturatzaileek behar dutena da, ba, bueno, lehenik eta behin denok egia ezagutzea, milaka eta milaka torturatu daude herri honetan, impunitate osoz izan dira torturatuak, sistema oso batek torturatu ditu, eta horren egiari gara ezagutzen gaur egun, baina horren atzean egon dudana, sistema guzti hori, horrek nola funtzionatu duen, ez? Nola izan dan posible hori, hori ezagutu beharra daukagu, hori aitortu in behar da, eta berriro gerta ez dadin nola baite neurriak jarri, ez? Nik uste torturatua eta eraila izatea ez du inor merezi, baina hori horrela izan dadin jarri behar da oinarri bat, sistema bat badenon eskubideak, personalak eta kolektiboak errespetatuko dituena, eta horren bila joan behar dugu, eta hori da gure ekina. Otea Lili

0: zatoz.
1: Minbizi, bizipoza elkarteak ekoitzitakoa, hitzak Oihana Iguaranenak dira, musika Xabi Zabalarena, ahotzai Idoia Zurmendik sartu horre bai. Lehen utopiaren inguruan hitz egin dugu, minbizia alda utzea desagertzeko izan dezakegun utopia etako bat.
2: Bueno, lehenik eta behin esan gu aurrekin lan iten dola lan, poza sortzeko, irria sortzeko, baina hor gaudela ere, negarra iristen denean, tristura iristen denean, gaixotasuna iristen denean, edo heriotza. Eta barre egiten dugu, negarre egiten dugu, nebarre egiten dugu, eta haien ondoan gaude behar dutenerako. Hori esan da, minbizia hor dago, gaixotasunak hor daude, zientzia hor dago, zientzia behar luke hobeto bizitzeko, osasuntxoago, zoriontxoago, eta zientzia badakigu, horretarako ere erabiltzen dela, baina beste gauza askotako ere bai ez. Eta orduan, minbiziarako ere tratamendua daude, eta eskatzen dugu inbertsioa investigatzeko, nik laguna dauzkat, lagun minak minbiziarekin hilzaizkigunak, lankideak ere, haiekin bizi naiz, egunerokotasunean, nire barruan, haien bizipenak, haien balioak, nirea ditut, nire hilko naiz. Eta aurten ari gara, zerua lapurtu dute ikusizunarekin. Zerua zari gara hitz egiten, itxasoaz eta naturaz hitz egin dugun bezala. Eta zerura begiratzen dugunean, baso baten erditik, edo itxasora begira jartzen garenean azara dagoela, konturatzen gara, ze txikia garen, ze auskorra garen. Kalean gaudenean, hola, argi zinguratuta, zarata, zer paranda batean, iruditzen zego gela la hostia, ez, munduaren erdigunea. Eta gu, ez gara ezer, bueno, edo utxaren urrengua, bale. Baina, oso auskarra gara, umilago beharko genuke izan. Eta umilago jokatu, eta respetatu natura eta zaindu. Eta hemen esan eko nuke gu ilingo gela denak. Eta minbiziaz bada, beste zerbait. Horra, behar duguna da, bai, bizikalitatea, eta ondo bizi, eta investigatu hori horrela izan dadin, eta bermatzeko. Baina hilingo geha, eta ez bada minbizia, beste zehozi izangoa. Eta gainera, bioanistasunari iten dizkegun erasoekin, etengabean, gero eta gaitz gehiago sortuko zaizkigu ere. Naiz eta gero, hori ibili zientzilarik eta erremeioak aurkitu nahian.
1: Bizipoza hori txertoak ekarri zigun?
2: Ez, netzako osasunean ere importantena da prebentzioa, ohiturak, bizimodua. Zuadidez, Ritxi, ja, 77 urte egitera zoaz, baina mutilko eskor bat ematezu, irribarre ederra dezu, begi diztiratxuak. Nabaitzen da zure burua zaintzen zula, osasuntxo bizi zarela eta zoriontxo zarela eta hori da behar duguna, ez? Behar ditugu bizi modu osasuntxuak, behar dugu informazioa, naturarekin bakean bizi, eta geure burua zaindu hortatik. Eta gero medizina, beharrezkoa denean erabili, ez? Eta nire kasuan, ni adibidez oin gripearekin txertatzen naiz. Ze ja hiru urte pasia dauzkat, eta umekin asko biltzen naiz, eta, bai haiek, bestekotan, gura bestekotan, bestela, txertatu naiz gripearekin. Nire bikotekidea, leheno zen bela gaipatu ditugu, Donetz, erizaina da, oin jubilatu berria, zoriona Donetz, pediatria lan indu urte luzeetan, antropologia ere ikasi zuen, eta, familian dauzkat, erizainak, sendagi dauzkat lagun minak, pediatria onkologikoan, nagore eta bestelakoa dauzkat, eta ni konfiantza daukat osasun gintzako profesionaletan, profesional bikaina dauzkagu, eta beste gauzen artean gure lan apaiaso bezalare, bada familiei konfiantza transmititzarena. Ez, esku honetan zaudete, profesional bikaina dauzkagu, elkarteak ere bai, konfiantza izan, eta ni neukere konfiantza daukat.

0: pelikula Izokin txango da, ba, hemen Porrotxek aukeratutako kantu bat. Familia aipatu duzu?
1: Bai. Bueno, uretzat arrakasta itxetik hasten da. Ez, zer da arrakasta, igual aldetzi zutea askotan, ez? Eta, bueno, niretzako arrakasta da nire buruarekin, ez? Lasai bizitzea. Nik uste dut pertsona guztiok, ez? Eta erlijioaz hitz egin duzu, ez? Eta pekatuaz, eta zeruaz, eta infernuaz hitz egin genezak, ez? Zer da zerua? Zerua da giza eskubideak bermatuta eukitzea, oinarri bat bizitzeko, eta geure kontzientziarekin lasai bizitzea. Zer da infernua? Edo giza eskubideak bermatuta ez izatea, edo zure kontzientziarekin lasai ez bizitzea, ez? Eta batzuta esatea, bera ze gutxikin bizidian eta zoriontsu dira, ez ba, oso gutxikin ere, osea, jendea behar ditu oinarrizko baliabideak zoriontsu izan alizateko, ez? Hori da. Eta orduan, ba, ez dakit, netzako bizitzan importantea da txikitik astea. Pues, etxetik astea, lagunartetik, herritik, egu herrian hasi ginean, pailazo gintzan, herrian jarraitzen dugu, ni Xumela koruan kantatzen dut azelerero, Xume, Lasarte horia, Xumela, Primera Regional, gaztena ni izango naiz, gaztek Ximela ditzen digute, eta ondo pasatzen dugu, astean ordu bete, elkarrekin, kantari, euskaraz, zainduz, jende

0: deseraikitzearena, ez? Familia nuklearari ez. Importantena da, zoriontsu izatea, eta horretarako ez duzu zertan bikotekide bat izan behar. Ez, behar duzu sistema bat, behar dituzu lagunak, behar dituzu bizilagunak, herritarrak, elkarteak, behar duzu komunidadea. Eta gero hortik aurrea, zu nahi dizun bezala biziko zea. Edo bakarri biziko zea, edo izango dizu bikotekidea, bikotekide izango da zure berekoa, edo izango da beste bat, edo izango duzu maitasun librea, edo biziko zea nire zun bezala. Beti ere errespetatzen baduzu eta pozi bizi bazea. Eta orduan hortan aldarrikatu behar dugu askatasuna eta Euskal Herria transfeminista.
1: Nik askatasunetik, Euskal transfeminismotik, transfobiatik, musu handi bat emango dizut.
0: Mira, Ritxi, justo asteburu hontan egon ginean Iruñan...
1: Bukatu dugu, eh? Segitu, segitu.
0: Arte zegoen bukatu. Ezkarrik asko zure musuagatik, Ritxi. Nik ere, mendika beste bat zuretzat, agero emongo zu beste bat. Baina, justo igande honetan egon geha Maruxak taldearekin. Ez, abesti bat grabatu dugu elkarrekin, bideoklip bat erako irudiak grabatzen aritu gara, argitaratuko da baina abestia, abesti alai indartxu aldarrikatzailea, eta gu hor sentitzen gara pailazoak ere ala esaten dugu, ez? Gure burua transformatzen dugu mundua transformatzeko. Pailazoak eta travestiak. Travestia zer dia? Dia egia. Dia sentimendua. Dia gardentasuna. Publikoki azalduta. Eta dia eskubideak. Dia errespetua. Dia ez dakit ba, niretzako eredu bat, ez? Eta ez da kasualitatea, pailazoak eta travestiak, dragak, ez, bat egitea. Ez, eta nik uste dut, ez, nien eronek ere, ez, estenatokira hilo, eta sentitzea askatasun hori, ez? Sentitzen duzuna adierazteko, ez? Soineko bat jazteko, gona batzuk, ez? Gona gorria jartzen du porrotxek, eta esateko, nahi dudana izango naiz, sentitzen dudan bezala. Eta askatasun aldarrikatzen du niretzat eta beste guztientzat. Eta nik uste dut, pues hor, feminismoak, transfeminismoak, ez, eta travestiek eta Maruxak eta Jogurina Bolobak eta pues asko eman digutela. Eta, bueno, pues ausardi askokin jokatu dute, sortzaia dia irudimentsuak, eta maitagarriak ez, eta gu ba asko dugu haien gandik ikasteko, saiatzen gara ikasten eta lankidetza egiten.
1: Beraz, Josemari, nire ausardi honetatik musu berriro bigarren musu emango dizut. Ongi segi.
0: Bai, bukatzen nahi gau ez? Bai? Bueno, Ritxi, leheno esan didazu ja jubilatzea zaudela edo. Jubilatu bai, erretiratu ez, Ritxi. Musuka baino egurra bizitza hontan, eh? Eta, bueno, elkartuko gea berriro ere, edo zein txokoan, eta plazar bat izan da, zukin egotea, eta naiz irratian egotea ere. Hau pazuek, maite zaituztegu. Gora maitasuna, gora Euskal Aur Herri Irrepublika.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Eskuminak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Maruxakek, bueno, altxalidiekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai ba, gurekin ditugu, Kañalin, Maka eta Diana, eguerdio, zer moduz?
1: Eguerdio, kaixo.
0: Bueno, lehen da bizi, eskerrik asko, etortze darren, oso oso berandu, ez, bukatzen zen bete bat. Bueno, azteko eta behin, nolako izan da topaguneko esperientzia?
2: Pues aurrekurtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola atirekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotxu ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gaua ez dakit luztatu zaizuen, ez zaizuen luztatu, txintxo ibilizaroten gero. De kontzertu ostean, askotan izaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
3: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaur natorri bertzen hotelako besteak beste, ez?
3: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez? Eskuminak diskoa, atena duzuen lana, hori bost kantu barna biltzen dituena, eta Haizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxalidiekin. Bueno, azteko eta behin, altxalidiak, autatzen dituzte zetenak, disko kolaboratibo da. Bueno, lehen gutxi bat zinaten eta komunitate txiki bat emozeneten. Eta nola azten zarete, bueno, altxalidiekin nola izaten da harremana?
2: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente, eta ikusten genuen zentzuzkoa eta superbeharrezkoa beraiek egitea intro bat, gainera besten dutela superondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori, ez? Eta proposatu genien, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ezer egin, bakarrik videoklipean jarri aurpegia, eta listo. Baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ezakit, gure elpuru da joaten diren, edo gehien urbitzen diren travestiak direla.
0: Ados. Hor, esaten duzu ez, bueno, labiten duena, emat gauza, mezua zitze egingo dugu. Haiek egin zutela nolabide introa. Gero, zuek oinarria guztia sartzen diozu, esan dut. Berek egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero jantzi, ba, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo ja guztia eman zitzuetan.
2: Bai, bai, oza, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da? Ados, ze barru, batzutan elektronika eta organikoa da, bueno, nazten dituzu egin bat gauza ez da, eta hori, bueno, bezua ez, bueno, ertzetakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen ez da?
3: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere haiek egin dute?
2: Bai.
0: Dena haiek egin dute. Bueno, gustatzeit azken esaldia, ez zuk ere alde zu piarre, hau da. Mezu horrekin ere, badan hola egitera esateko ez, bueno, gizonok, adi edo ikasi, botez ikasi eta ikasi berriz ere zer dagoen, ezta? Eta Maruxak egin ez dakit pixkat helburu hori ere baduzuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia, nola ere erakustea, aparte, bueno, jendeak desikasi dezala eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, altxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
2: Arbetiz esaten dugu, hau ez genuela egin, eta hoi genuen ateratzitza egulako, eta guolako garelako, eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta ez dakit. eta respetua duena. Ondo.
0: Ongi etorri da, izan da, ezta. Bueno, guazen, bigarren kantuari, buelta bate batera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nahi, hori ere esan beharra dago. Guazen.

0: ez zati ere berrartuko dugu, ze kantu honek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenean defendatzea, errezala?
1: Bueno, ez dugu taldeko inork egin errikirolik inoiz, baina, bueno, hori, abestiaren izenbura Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta errikirol batek, pues bueno, eramaten dugula gerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela behintzateko gara, pues más definiditas eta guapoa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nola baiteko, ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, eh? Ze, klaro, dago mundu tradizionala eta hiri tribuak edo, ez, nola baitere, parez pare jarrita. Baina azkenean gaur egun, bueno, batez ere frontoia ipatzen duzu delako, ez? Eta rikirolak, baina rikirolak eta frontoian, ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere geroztetak egin jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zenuten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu errikirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze, ziren errikirolak travestiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pa da gauzetako bat oraindik errikirolera, ez? Alta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute errikirolekin horrelako unibertsoak eta bueno, beste, ez? Bueno, beste genero batzuk eta ez, gehiago gerturatu dira akaso gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin akaso enkorsetatu dago, zegoen guztia nola egiten esatearen, ez da?
2: Zan daiteko olako zehose, bai.
0: Bueno, sartzen dituzue Jotak abesten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, bueno, ez dakit aspaldiko ezagunak diren, edo ez dakit gabe proiektura gerturatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero, bueno, zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez dakit nolestan den hau.
2: Pues Kilikik egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea. Orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta guk baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Proposatu genen.
0: Eta aurrera.
1: Ba, gaina izan zen super organiko etorri ziren estudiora eta benga, zer da hitz egingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan hartzen ziren hori dazten al momento, dena super organiko, super naturala.
0: Begira, oza, bakoitza bere zatia idatzi du.
1: Bai.
0: Oda, beren estiloan egin duzu hori nola baita ez, ze horrela egiten dute normalean kasuanetan. Baina, zena, oinarri guztia, ze gauza, hau komposatzena, etzen modu errexe izango egiteka, ze, bueno, batetik dago, ez? Lehendabiziko zati hori dela pandango bat azkenean. Pandango bat edo jota bat, gero, Nafarren, ez? Askotan jota egiten zailako pandangoari. Elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta pandangoa jotzen duen sinte bat ere badago atzetik, esan nahi du. Zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatian, tradizionalagoa den zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizean gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan?
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados?
2: Berak egin digu abestien produkzio guztia. Eta bidali genion hiru zatiak eta esan genion elkartu behar dituzu.
0: Animo!
2: Bai, hau da ideia. Eta hori, eske nahi genituen egin hiru historio, gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta
0: hola. Bueno, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, orain egite ere, ez? Bueno, bukatzen dela nola baitera, dira goian. Claro, zuentzako, hau, abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit, kontraste esentekoa, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez, jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera, dira un cambio de moods, rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian, mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?
1: Bueno, ba, gaude nahiko bituak, ja. Eske Marusak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenatokiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio de mundu, jalgatzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori gaude nahiko bituak.
0: Ah, lan desente dagoela, horrein ikura ditzei behar dugu, atzeko lan desente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati hori gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: estatiko da, artelan bat, kasi-kasi, artelan bat da, eta egiten duzuena orokorrean, hori ere, esan beharra goz, bueno, batetik, artelan bat da, sortu duzuen komunitatean, zan edo. Zenbat jende implikatu duzuen disko honetarako eta kantu hauek plazaratzeko, ez sinisteko da.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti, igual, 200.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zaretenaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ene ditu gozo lagun honak.
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea,
2: bai.
0: Eta beste gauza da horrelako implikazio maila izatea, esan edo. Ez dakit nola bizi duzen hori, bat batean, pues ezkoak ere jasoko dituzela ulertzen dut, edo ez.
1: Eta egiten dugu dena lagun artean, eta... Eta eski laguntzen digutea esalko, orduan, errazat da.
0: Ba,
1: lan asko egin behar da, baina...
0: Ba, ekin hori guztiak kuratu behar da, esan edot, produkzio lana sekulako da. Hor, ba, iruzu ez zuen artean lanak banatuta, oso definitua zaret, oso ordenatuak zaret lan egiteko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Maruxak duela bere... pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaien zat. Osea, taldean dago jendea egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutela komu ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzu musika, orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaien zat.
0: Ados, baina ez ikusentzunekotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izendeak, ez, egia da, sekulako lana dagoela, bideoklipako itza oso luzberdina da, entzuten ari gara jatzetik, NMLPEP, azte dizko, zer da hori? Dendabiziko gauza?
1: Batzaz alo genuen, Mendilerriko jaietan jarri genuela duela bindurte pankarta bat, jartzen zuela, no eres más hombre por escuchar un koi. Eta aurrengo egunean erantzen ziruten pintada batekin jartzen zuela, no eres más liberal por escuchar puta mierda, eta ira ziela behiek.
0: Ados, begira, ba, horre gurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen gogu letraren inguruan, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, begira. Naskarrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horako bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin dagoen guztia kontuan izan da, plan horrek eta guztia
2: kontuan izan da? Azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen koinciditzeko guztiak eta horrela, baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso goizetik gaboneraino, eta gero gainera iritsi zen arratsaldea eta joan ginen beste bideoklip bat grabatzera Fagaletsuzko, hortik estudiotik besteneko batera, osea izan zen hori. Baina hori, egon ginen bi egun, izan zen lan pilo bat, eta baina, bueno...
0: Ba, nekea ere pilatuko da, noski?
2: Bai, neke fizikoa eta mentala, gainera da, buf.
0: Eta gero behin grabatu eta gero hori editatzera sartzean, zenbat denbora gehiago eta saritek bideoklip bakoitzarekin.
2: Ez ditugu zenbatzen, baina vamos, editatzen hori egon gara, baina kapekin, delako, estudia, pues egun asko, pila bat, azte bat. Entero, bostordu egunero agian bai.
0: Askotan ez egiten da, ezkantu batek ez duela amagirarik dira izaten, oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batean proiektu izte ere, kosta egingo da, horrela
2: bai,
0: getar.
2: Bai.
0: Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo Brasildeko funk hori ere sartzea zerro, bai, bueno, ez da esente du? Baina gizon eredu horri, ez, nolabait ere kritika egiten dio zer gizon eredu konkretu bati, zuek nolako jarrerak jasan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zer nolako harremana izan duzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez nolako, baita Maruxak ezela ere.
1: Aire, esan beharra dugu, azken aldean emate digutela baka gehiago, perfak gizonak baino, oza... Gizona hilago, que les da igual, baina que no estu quedar igual, eta espabilatu behar dute, eta ez da.
0: Perfekin baduzu horrein, horako talka de xentea.
2: Bai.
1: Korrikarekin.
0: Ah, ja, korrikan, karo, zer gertatu zen, no?
1: hartu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuela kilometroa pa nostros intereses, eta esaten dugu, claro, Peio Reparaz hartu aldu kilometro bat eta ez da pa sus intereses, eta guartzen baldin badugu, bai.
0: Bona, pues... bago desberdintasuna ez da. Ba, bueno, askotan argia da, desberdintasuna da. Horainik ere, ez, lan handia dagoela gizarte bezala, ba, zuek bezalako ba, beharrezkoa zaituzte guen, ez, kolektiboek ere, ba, ba beretzak izateko, lasai, ez? Ze, hori askotan, ez, asko gehi ez duzu eskatzen lasai egote ez da.
2: Bai, bai.
0: Bueno, kantu entzumo dugu, esan da bezala, bueno, ba, hemen badagoelako ez, no eres más liberal, no lo estai? Por escuchar, puta mierda.

0: kasu honetan bakoitzari ere berea egiten dut zaio esan edo bakoitza bere zatian berak nahi zuen egintzen zala edo etorre zaie idea horre bat eta horren gainean egiteko lan
1: produzioa genuen Nerea eta biok eguzkirekin, Nerea dela naskerekoa eta gero nasker bere zatia idatzi zuen gero ni ere zinezen nago orduan idatzi nuen zati hori
0: ados?
1: Eta hori
0: zure taldekiak behar buruatzen egin zer egin behar zuten, esan edo Jure Oiuka jartzea zuk eskatzen zen zerbait zen?
1: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertu da, bere marketako bat ba, ez, azkenean zinezen barruan ez Oiu Oiek eta... Karo, kasuanetan ere organiko natural egin res, ez? Olako elkarlan bat egitea.
2: Bai. Bai, ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkarlanean ezagutzen gara eta supera honien.
0: Ez dizuena galdetu horrein dira, zuok nola elkartu zinaten? Klaro, hemen ari gara bestekin elkarlan organikoa eta bat jabez, eta zuok nola elkartu zinaten eta nola abiatzen duzu proiektua?
2: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxasten atokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe barzara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hor ezagutu nuen Izadi, Marutxako beste taldekide bat, eta hasi nintzen berarekin igotzen esten atokira, eta horrela hasi ginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten la mamarratxa, eta, pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu super ongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da
0: guztia. Hori ere kontatu behar da, guztia kontatu behar da. Dokumentala non dago ikusgai?
2: Horain dik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun. Baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
0: Ikusteko intrahistorio guztia ez, nola den eta nola funtzionatzen duzuen eta nola egiten duzuen komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, rakatzatik eritxe eta borretxekin egindako kolore zentzuten dugu. Ez, hor, aien unibertsuan era bat egindako kantua. Xabi Zabala inguru hori izan zenuten kantua egiterakoan.
1: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, kesuena katxiporre eta.
0: Eta lortu duzu, lortu duzu hori ere. Esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatzen zaitze, askotan ez, paiazoekin egiten den alderak eta hori ez, temata dizentzun behar izan duzuen hori ez, paiazoaren egiten nahi zarretela eta beste, baina esan duzu egia gara, asko gustatzen zaitze hori, eta gero gustatzen zait, espaingorriak, baina zuke espaingorriak horriz barbatzuta dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko, lerro gutxian.
1: Hori porrotxek, ia guztiak ateratzen ze joan ginen Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototxe nomen aldira.
0: Ados.
1: Eta hor, izketan Porrotxekin dela un poeta, hor esaten. Ez que gu transformat gara berdinak, margotzen gara, transformatzen gara, eta dena guztiak eraldatzeko, eta guztatu zitzaegun, eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
0: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egin batzuk nahi izan diren, bestean nahi gabe izan diren. Ez, esaldi diren bat egon daiteke akaso ezagun egiten zezuna kantu historikoren batekoa. Horiek, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira?
1: Orokorrean bidiozu edo.
0: Orokorrean.
1: Ba, obviamente sartu ditugu, osea... Azkeneko abestian, Maritxun Orazoaz, sartu dugu atope, gero ere sartu dugu ez da jut, Mauricia eta Leonen kantu baten melodia, direla elaino la polka, ez da jut. Trikadas miak, maske todo.
0: Bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere, ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu, ez? Bueno, eta egin daitekela baita ere traizioa, ez? Bueno, traizionatu ez askotan esaten den moduan. Naiz eta traizioa zer den, gero bakitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daitekean. Esan duzu, ez? Azken kantua eta urroion hor barrenan. Bueno, hor kolaboratzen Aier, Albina, Labar, Olatze, Salvador, eta Ainazeta izan dituzue. sentiokatasun horretatik abiatzen duzu, agierte sentiokatasun guztia aprobetsatzen duzu enmaltxun horazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan-funk batera pasatzen zareten nola egiteko brasilar doinetara. Txistua sartzen duzu, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebilua maiorretan, ez, minutatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen duen, horretu askatasunari ez dagoen kantu bat, ez da?
1: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik, azkenean queerrizatea amorrua da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik joa bestia. Gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak queerrizatea batik, baina bagaudela elkarrekin eta atepo.
0: Bueno, orain ez dakit zein asmo dituzuen, hemen ez dakit kontzertu gira batean sartuta zaudeten, edo nola goen baten zuen kontua?
2: Bueno, orain gaude biran a tope. Azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako a tope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar. Baina, bueno, agian daude horti gauzatxo batzuk, orain dik ez zinditugula esan.
1: Bueno, urrengo astean bilduan egongo gara. Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
0: Non izango da?
1: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean azten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdinak errat guztian. Atzo ingenuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor etortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
0: Bueno, beste giro bat, festarik ez da pasako, faltako aldarrikapenik ere ez. Orain atxeden hartu ezan zuen, aldaldin baduzu ebentzat, eta dizu datorren garekin. Mila esker, gurekin izatearen.
2: Hori, hau.

0: esnatz bat etortzen da kantu honekin, noiz behinka deitzen den kantu honekin, Kizak argitzala diskoa, honekin zabaltzen duelako, bueno, bakarkako bidean lan berri bat, urrats berri bat, eta bueno, lan sakon bat, zenbat denbora eta hori guztia manduen honetan, orain jakingo dugu, Jorriak Izak eixo, zer moduz?
1: Alpa, egunon.
0: Ongi?
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo baita ere, esan dut ez, nola baita ere, pauso berri bat eman duzula disko honekin, bakarkako bidean, zenbat denbora pasaduzun ordea, jakin nahiko nuke, batez ere pentsatzen dut telatupe horretan, ez da?
1: Beti zaira da neugitzea, ez? Sorkuntza batean pasaduzun denbora, zeren eta bada lana efektibo hori, nun zauden zinez lanian hori lantzen, jabatzen, sortzen eta hori. Baina gero dago ere inkonsientikoki edo buruan hartzen duen espazio hori eta denbora hori kasik etengabean. Beraz, kanta hauek, kanta asko, diskorko kanta asko, ja banituen aspalditik, ez amaituak edo, eta maketatuak beste molde batean, eta hori, eta esango nuke serioski hasiera izela diska horretan, ba, Uriz Gumonden etenaldia sidugunean, utzi ditu pasatzean bizpairu hilabete piskatola benetan musikarik egin gabe. Eta esango nuke pasaran urteko apirilan edo hasi nintzela serioski. Beraz, urte bat baino gehiago diska prestatzen, eta orain zenbait aste hilabete ba, diska hori piskat ateratzea pentsatzen lan zen, eta zuzeneko prestatzen.
0: Ba, esan duzu ez, inkontzientean lan asko egiten dela, eta hori argia da. Ja, lehendabiziko kantutik ikusten da, noizbenka honetatik, bueno, landu duzula eta bueno, geruza asko dituela kantu honek, atentzio ematen du bomborik ez dagoela, ez dago bomborik kantu honetan, horrek atentzio ematen du, ze gero bateria bat bai sartzen duzula, perkusia sartzen duzu, nik entzun ditudan elementuen artean, bueno, ez dakit sinte edo, ez dakit akordeoirik edo melodikarik edo jo duzun hortik?
1: Harmonion bat da.
0: Harmonion bat da.
1: Handa hori. Abeltonekin sortua beraz da, hola instrumentu virtual bat, oran bai harmonio moduko bat edo. Gero nik moldatua hori da diska hortan izan den piskat berezitasuna, ba hori Abeltonekin lan egin ez da piskatolako soinu elektronikoa goekin edo. Abantaila da asten ziela, igual soinu organiko batetik, oran bai asten ziela lan zen eta kasik desformatzen eta moldatzen, ba nahi duzuna lortzeko ez, beraz hor limite hori organikoa eta digitalaren artean piskat apurtu dut eta batzutan hartu ditut soinu batzu elektronikoak eta soinu analogikoak bezala tratatu eta beste sentzutan ere batzutan soinu analogikoak sampleatu eta gero landu soinu elektroniko bat landuko genuken bezala.
0: Bai, ze hemen, bueno, ba, gitarrak, bai, hori gitarra tokelelea hori zure mundua bada, ez? Hori lehendik ere erakutsi zen egon. Perkusioak ere Abletonarekin eginda daude?
1: Bai, azken fin, gehienak, batzu, gauzara, horre ez dut limiterik ipini, aldibidez, basuak ere, basua barakit jotzen, eta basu batzu egin ditut joz, beste batzu, naiz eta basu instrumentua ematen duen, ba, dinamidi batzu ere, beraz, instrumentu virtual batzu, eta beste batzutan ere, sinte batzu erabili ditut, hori nahi tara, beraz, muga hori, azken finan, nola egiten diren soinuak, eta nola atatzen diren, ez dut, erlijionerik ero segitzen, ez dut arauik segitzen, importanta zaidena da beti kantaren zerbitzuan jartzea, ez? Eta kantak zerbaiten eskatzen badu, ba egiten da. Eta hobeto ateratzen bada nik joz, hobeto ateratzen bada programatuz. Perkusioak eta bateriak gehienak ala ere dira programatuak, banan bai batzutan, ba, grabatu ditut ere soinu batzu, gehitu dituztanak, eta hori zen pixkat jokoa, ez? Ez dakit. Muga hori apurtzea egiazko joaren gauza eta landu edo aparte sintetikoki edo landua den soinuen eta gauza nartea.
0: Eta jendeari pixka baten gaino hori ere egitea, zer den zerrez jakitea, muga hori bueno, zuzenekotan erakutsiko duzu, hori gero aipatuko dugu ala ere. Bueno, lehendabiziko noizbehinka kantu honetan, ez dakit hor badago, etortzen dela zerbait ez esaten duzu, baina zer edo zein ez dakigu, ez dakit oso argi poza edo mina dagoen honetan, ze kintxugia aipatzen duzu, eta kintxugia azkenean, bueno, badakigu ez, bueno, badakigu ez dakienaren zat, apurtu eta urre kolorez edo urrearekin nolabait ere batzen diren piezakin berriz ere itxura hartzen duen, ba ez dakit, zeramikazko ontzi bat edo izango zen. Hortaz, ez dakidana da hori, ez, zer den edo zein den etortzen, baina pozetik edo minetik dagoen eginda.
1: Ba, minetik eginda. Nahi saratu nahi zena ipatzen kantu horretan izan dira, bi gauza batu direnak azken finean, baina gauza, alde batetik gauza berak direnak, ez? Lehena zen, ba hori, ez? Maitasun historio baten ondorioz edo bizitu ezin izan dudan historio baten gatik, ba, azken finean nuen sensazio hori ba, norbait galtzea, eta azken finean ba, hori ametsen bidez edo batzutan gauan gauan lo egiten ezin dugunean ditugun horako ruminazioetan edo bueltatzen zen, eta gero askotan horako aluzinuzio bat egin bat zuzintzazio normalit ikustea kalean, eta persona hori dela, eta azkenean horretzen zira ez ez, horrek erakusten du buruak ere inkonsientea saiatzen dela oraindik bilatzen persona hori ikusten, eta beraz hortik abiatu zen letraren ideia. Eta bitartean, hori utzi nuen garai batez, letra hori idei hori soko batean, eta bitartean, 2008 batean, ere aita ere galdu nuen, ez? Eta hor hartu nintzen, ba, duruminarekin, ba, berriz pasatzen zera pixkat gauza bera. Eta hor hartu nintzen, ba, azken finean, batzutan ere, norbait galtzea, izan dadin, saiatu naiz kantuetan, pixkat, itzen bidez, azaltzea, norbait galtzen duzunean, izan da zira zinez eriotzagatik, edo sinpleki maitasun historio baten gatik, edo batzutan ere lagunen artean, ba hori xamurtzen zirenan, eta duzunean lortzen berriz jolazio hori mantentzen. Ba, norbait galtzen duzunean, bizitzen aldituzun emozioak eta baita ere efektu fisikoak, aluzinazioak, eta hori. Eta horaz horren inguruan egin nuen kanta. Eta bukaeran, hori bada, piskat, kasik maite zaitut hori, baina ez dutena esaten osurik, ba, hori ere batzutan gertatzen baitaz, gogartzen zira hortaz, eta persona hori nahiz eta ez egon gehiago ba, maite duzula nendik, baina ezin duzula ere zure buruari onartu hori esatea, ba, berantegi baita, ez da, zolako zerbait esatu nahiz.
0: Begira. Bueno, kontakizunetik at dator atzetik, eta kantu honetan, bueno, lehendabizi atentzio ematen duena da, ahotsa prozesatu duzula. Ahotsarekin ere, ahots prozesatua. Zuere erori zara tentaldian, azkenean, zuere bai, ezta?
1: Bai. Bueno, ia esateko nik, beti da nik maitatu dut autotunea, efektua bezala, nahiko alde dramatiko bat ematen maitio kantu triste bati, ez? Ia esateko batzutan gauza laien zat, eta hori pixkat akigarria eduitzen zait, gehienetan, batzutan ondo erabilia da, edo, ez dut beste ikusten gauza alai eta animatu entzat. Banan bai, olako kantu tristetan, eta hori bai frantziako rapean edo asko erabiltzen da, eta nik entzuen artista batzun artean nahi dintz. Eta gustatzen zain bastante zen, eta hori, baten jo zerbait daiko tristea, ola, eta beraz, probatu nun, eta iaxeteko gustatu zitzaidan, simpleki. Hor ere, muga hori apurtu duen izatea batzutan hautsa oso naturalak, beste batzutan pusin zuzuan, ez dut arazurik ikusten. Azien finean, pentsatzen badugu horoko gehan entzuten dugun musikan, batez ere nazioarteko musikan, eta ba, ez dugu gasurik ematen horoko bai, ez dakit, artista batak erabiltzen badugu batez efektu bat, ez duzu pentsatzen, ez efektua. Da, diskanta hola da, eta hola da. Eta beraz, hori nahi nuen egin. Eta dudaneko nintzen, gainera hori ez, jende oso gutxik entzun nuen nire diska atera arte, prozesuan, baina bai nire bikoteak entzuten zuen, eta gero lagun batzu oso gutxi ora entzuna ziren, eta denek aiziren, zehok zaude autotunekin, nik ulertzen dut gauza, baina ez dut hainbeste maite, eta betiko gauza ez zeponitaren zura hotza hori gabe, ez eta horako efektu bat ez hartzea, eta entzuen, bueno, hori ulertzen dut, baina hori miskatenen belaudaldi historio bat, nebiztaz, eta kostatzen zaigu guri, azken finean ikustut ondo da ere hori apurtzea, hori bai, gero zen kantu batean ipintzea eta aski ezakit, harinki ez, ez da horako desformazio handi bat, baina bai, sentitzea da ere badera zerbait pixkat ez naturala, hori zen.
0: Baina esan duzuna dramatismo puntu hori ematen dio, hau da, zuk sakontasun bat ematen diozun hola baitere autotunearen erabilerakin, ez dela zerbait estrident, ez kontrakoa, ez, bera egiten du, gero koroak, ez, koroako oso natural garbi, zenbat koro geruza daude, eh? Bakizu?
1: Zenbat daude, ez nahi zogoituko, jo dira, nuizte sei bederen, bai, normalan egiten ditut beti bikoiztu, eta esango dira, bizpairu aldiz, du behitatez joan diak sartzeko, ura sangon dituzki sei bederen, bai, aingeru efektu hori.
0: Hori. Ze, gero dago, basua kasu honetan oso bero, ez? Zagit, bosa noba batetara egizten den, baina, bueno, pixkat giro horretara eramaten gaitu.
1: Bai, igual, bai, zagit, banuen, nahi nuen justuki, oposaketan epini, ba, gitar arpegio hori oso, zagit, oso, hori, oso, zagit, erleberik gabe dagoena,
0: ez? Bai, plano.
1: Oso, bai, eta oso planoa dela, hola, eta ahotsa dramatiko hori, baina nuen pixkat parean zerbait ipini pixkat mugitzeko edo, eta baso hau etorri zitzaidan, hori ba, justuki jo nuen zinez lasuarekin, eta azapenean egito makin nota batzula lasatuak, eta gero asiren zen hori sartzen, eta gru hori sartu zenean basoarena, horrela baki nuen gero bateria hauek ritma berdina sartzea, eta kak-kak hori... kajarekin, eta hori asko gustatu zizagat, zenta alde batetik bazuen zerbait, piskat, soinuan baterian eta hori jazz munduko esan den dukera, baina momentu berean ere, niri bederean hori askotan konexok egiten dut besteenak izatzen dut, kaja horretan eta tukak horretan baduen, nik medituen Michael Jacksonen kanta batzu oso zaharako largo eta amarrakoak, eta ez dakit, baduen sensazio hori piskat, bi munduen hartan ibiltzea, ideia zer azapenean kanta bat piskat, horren dugu urbanoagoa egitea, baina justuki ez duen nahi ere, ez duen erori nahi ere, ba, trixete guzitan, eta ipini horako kaja, ritmika kaja bat oso hipopean erabiltzen dena, ez eta hori pasu hauek bomboarekin joaten dinak erabili, eta nahi nuen pixkat, hortara joan, man hortik atera ere, ba, pixkat beti bezala laukietatik at geratzeko, ez, eta hori zen indi.
0: Bueno, kantua pixkat hori, pejera pixkat hori hortaz ere hitz egiten du, kantua justu, ez, lauketatik at egote horretaz, ez dakit, zu lekuzkan bai, poto patu zarelako den edo?
1: Bai, hori, bo, jarrateko diska osoan bada gauza hori ez, pixkat lekuzkan po sentitzea, eta gero bi gauza nituen hor nahasten, alde batetik izan zen noski zinez, ba, dorazen baiturte hori mugitzen izenean, ba, batzutan, batez ere taldearekin gotzen genuenean kanpoan asko eta hori, ba, garaieko bikotearekin, edo familiarekin ere, sensazio hori izatea, gustatzen zitzenaren joatea haiek gabe, zentu hala, ba nuen, ba, bueltatzean norbait ez, eta zakit, sensioa baten zion bizitzari, eta ez bidaia hor bere pixkat bizitzaren irudia da ez, metafora edo. Bazen simpleki hori, ba, egia dela bidaiatzen duzunean zinez itzultzeri gabe, edo inor gabe bueltatzean, ba, igual bidaia hori ez da gauza bera ez, bada ere zerbait bidaiatzea gero kontatzeko, eta bera da gauza bera. Eta gero, ba, bidaia horren atzean ere, bazen pixkat, gauza bera ezin dela dena partekatu ez. Bidaia ezin dela partekatu eta batzutan ere, ba, barnean dituzun gauzak ilunenak hori, ba, ondo da partekatza maite duzun jendeekin, batzutan jakin behar da ere ez dena partekatzen, zenta beste edaz maite duzun jende hori, ba, eramaten duzu zurekin, zure alde ilunenetan, eta maite duzun jendeak ez dira hortarako ere bakarrik ez, beraz, batzutan jakin behar da ere zure sekretuak atxikitzen, edo zure gauzak inunenak atxikitzen, edo konfesional batekin aipatzen, ez beti ora, ez bota okazun negatibo guzia edo belz guzia zure inguratzen zaituen jendearen gainean, zenta haientzat sufrimendua da, eta beraz hori zen bizkatzi deia ere, lasaiatzea, hori espimarratzea, ez dela sober, kasunan behar dela, ez sufriaraztea ondoko jendeak, inguratzen zaituen jendeak, naiz eta askotan jende horrek zure laguntzeko eskatzen dizun horren egitea. Beraz, basan horako zerbait.
0: Irrati korte bat ere badago hor?
1: Bakatu?
0: Irrati korte bat ero sartu duzu hor, irratia ematen
1: bai,
0: duen hori?
1: Eta hori presiski izan zen, ba, Japoniara joan ginean lehen aldiko zuiz gomonekin 2018an ez baiz oker. Ba, pixkat zerbait oso arraroa bizitu nuen hor, egon nintzen, igun ginen denda batzutan sartzen gauza zaharra zen dituzten antigidade horako antikite denda batean eta denda horretan mazeroen horako gauza zaharrak bakarrik saltzailerik ez, ez genuen ikusi saltzailerik, utxe ez bat entzun eta ate bat irekita bigarren atera gela batetara ematen zuna eta beraz urbildu ginen pentsatuz anegoan gozela saltzaileaz, inor esan agertu. Eta aldiz gela horretan, ba, zegoen main bat, eta irrati bat piztuta horren gainean, ez? Eta japonesa izena, eta nik, banuen sentsazioa, zela zerbait oso edo lagia, edo serioa, uste nuen zela orak, otoitz bat, edo zekit, ematen zuen orako,
0: dai.
1: Eta irri asko egin nuen, gero galdi ginen lagun bati japonesa dakiena ba, itzulpena egiteaz, eta azken fean, aipatzen du zerbait oso daiko barregarria, ora, Indonesiako kaseta batek akatz bat egin zuela urtea, bere agenda batean, estela txakugaren urtea baizik eta dragoiarena, dolako zerbait. Oso, oso berri, ez bat ere lagia, baina tipuak duen doinua oso, oso lagia baten du. Eta beraz, hori grabatu nuen garaian, zenta gustatzen zaizkit soinua grabatzea,
0: Bai.
1: Eta beraz bidaia aipatzeko ba dutzen zen interesgarria bidaiaren grabaketa bat
0: ikitzen. Egida, egida zein interesgarri. Bueno, Gora Negarra hau single moduan etorri zen, hemen, orduan ez nizun galdetu, single aurkeztu zen egunean ez nizun galdetu, eta orain bai galdetu nahi dizudala. Teremin bat dago hortik?
1: Zer dagoen, bakatu?
0: Teremina hortik erabilita badago, teremin gailua. Edo sintak dira beste
1: nire. Teremina erabili dut, beste kanta batean erabili dut. Kabitik erortzearen estapenean badagorako bigoten atzean, eta hori ginoen, bai, hori badago. Gora Negarran ez dago, eta igual izango dira ere koroak.
0: Hau
1: izango dira, hobere koro asko esan ditut errepikan atzean egiteko lako gauza berdinak, eta oso bai oso aguduak hori da igual hori da
0: zuzen dizuna. Egia zeona, ze hori engaino hori, ez berriz ere organikoa zer den eta zer ezten. Hori asko.
1: Hori da. Hori da interesgarria, azken fian normalean zuten moduzu kanta bat ez duzu pentsatzen ora. Eta hori tipoak jo du edo nonbaitik hartu du edo nola egin du azken fian entzuren zu kanta eta hori da importantena. Eta nik nahi nuke diska honekin ba hori, jendeak entzutea kantak eta kantak maitatzea dauden bezala, eta ez pentsatuz edo ez pentsatuz ahi-ahia dena egin du edo ze pena ez du musikarik hartu edo nire musikarik hartu edo nire nuke kanta bera bere bizitzak egiten.
0: Haizeak pentsatzen dut, horiek bai digitalki eginda daudela edo haizeak jotzen badakizu?
1: Ez dakizki jotzen, hori bada... Baina, horre prozesua pixkat komplikoatuagoa da, nik deituko duk, esango duke sampling bat dela, azken finean, kanta hau dola zenbait urte, saiatu ginen jadanik grabatzen behin, grabatu behar nuelako Showbreaker estudioan, hori Willis Drummondekin azken diska egin nuen estudioan, Johannes Buffekin, eta bere ideia izan,

0: aldatu dio tonalitatea, zenta aldatu genuen jotzeko. Eta hasi naiz, ba, zati batzu tartekatzen, emateko sentsazio hori daudela aize ezberdinak bai, elkarri erantzunak ematen.
1: Bai.
0: Eta gero hortzit, ba, gehitu nion itxasoaren soinua atzean, hori something bezala. Eta efektu horokor bat edo binilo zahar bat balego bezala, ora, ba, ez egit, emateko zinez aurkitutako grabaketa zahar bat balego bezala. Eta hori zen bizkat ideia, ba, itxasoa sartzeko hor barnean, zenta ideia zen itxaso barnean gaudela sentiaraztea. Eta horrez gain ere mostura bat sortzea kantan zen, eta ideia zen hola riff, hola ukuleleko riff hauek egotea kantu osoan, eta beraz, zaki pixkat apurtzeko dinamika hori, ba, nahi nuen hola zatitxo bat ezarri erdian beste soinu tratamendua.
1: Bueno, eta itxasotik, nire ustez, berotara pasako gara aizearekin, entzungo dugu zati bat, ze hau bai beste historioa dela.

0: Bueno, kantuan ukelele gera ezin hori, hori protagonistaetako bat. Galdetu nahi zudana ala ere, nahasketaren inguruan da, ze gauza batzu mugitzen doaz kantu honetan. Nahasketak egiterakoan nola ibilizara? Zenbat buelta eman dizkiozu guztiari?
1: Bueno, kantu honi gola zerueski gehien, buelta gehien eman diodan kanta, zenta denbora asko behar izan dut jakiteko, ulertzeko nik neuk zer nuen kantu honekin, ez? Nik nuen idei bakarra zepeian zen ukulele hori egiten zuela txaka, eta kantu osoan, lan hori momentu batean astuna gari bilakatzen da, ez eta iru minutu da. Eta ez duen lortzen beste egin marik ipintzen ukulelean eta hori, eta beraz ideia zen beste tresnak horren kontra joatea pixkat dinamikak aldatzeko, ez? Eta gazetuko gustatzeik asko, eta esango izut egia, hau izan da kanta azken, prestatu, eta amaitu dudan azken kanta zuraski, eta azken aste artean nintzen bateriak aldatzen, beste ginika batzuk probatzen, zenta ez duen lortzen, atzematen zerbait funtzionatzen zuna. Lagundu ni duena azken finean, da hor kantu honetan ez dudana egin beste kantutan, bai sortu duen behingoz bukle bat, ja hori, ba, samplinga bezala ere, bai hartu jadanik entzun, harrapatu nuen perkusio bukle bat, eta bigarren estrofan hori sartu nuen hola, atzean, bi perkusio ezberdinak, eta pixka dinamika gehitu diote, eta ez dakit, ba nuen hola ideia zerbait aski pop edo aski entzuteko erresa sortzea, melodia hori neukan, eta baneken hori melodia zela oso, bai, oso pop, hola ez, batez ere estribioarena. Eta gero, baneukan ere irugarren parte hori da pixkat igotze hori bukaera baino lehen. Eta hor, ez dakit zerratik, entzuten nuen zerbait kasik maile ziruzen.
0: Maile ziruzen
1: da, horako bakzu, ja, ton bat hori, tum, zerbait igotzen zena sonuekin, salo batzukin eta hori. Eta beraz, nire buruan momentu gara da, bazen horako zerbait oso pop, eta noski astapeneko gitarra hori eta hotza, gehiago nuen buruan Eddie Vedderreko diska hori ukulele song. Eta beraz, batek baino gehiok esango duken, zeuraski ez dira batera garriak bimondu hauek, bueno, ni egin nuen apostoa biak esatzea, eta arazuri gabe. Beran bai, nolaz bengotz idatzen duen zerbait aski alaia, letra alaia baita, eta momentua bizitzeari buruzkoa da, eta ba. Eta ondo sentitzearena, eta hori COVID eta gero hasi nintzen hori idazten, ba, hasi ginean lehen mendi ateraldiak egiten berriro eta hori, eta esan, ostia, ze ona, eta nola galdu genuen hori, ez, ohartzea hasi bleki ze ondo zegoen ondo sentitzea, eta

0: kanpoan egotea, eta beraz, ba, hortik hasi nintzen letra hori idazten, eta beraz, denion zerbait egin alaia, eta asumitu alde alai hori, beraz, behingotz ez dut egin zerbait erdi alaia eta ala ere toke ilun batekin, ola, pixkat nire marka emateko, beraz, asumitu dut, esan dut, bueno, kanta hori ingo dut. Eta hau ere, ba, kanta guziak amait izan dituenean diska osatzeko, amaika kanta ziren, geranik gehiago dituen, amaika amaitu dituen sartzeko diskan, eta batek baino gehiok, ikusu Felix hori berarekin nintzatzen nintzeleako hainitz, esan ziren, ba, igual, hau eta beste, bizpairu hauek kendu eta mantendu rengo epe bat entzat, hori, eta diskatik aparte zegoela eta hori, eta dudan egon nintzen horren egiteko, bera momentu berean pentsatu duen, ba, kantu horrek espazio gehiagia hartzen duen buruan dola urteak eta urteak, eta behar naiz, behar dut horretaz libratu, ez? Beraz, erabaki nuen sartzea ala ere, eta hor sartu nuen, ba, diskaren kasik astapenean, piskat, hor ere sorkuesa da sortziko, ez? Ezagutzen nahuen diendearen zat sorkuesa da, eta ezagutzen ez nahuen diendearen zat, ba, igual, beste horpegi bat ere deskubitzeko aukera.
1: Bai, eta, bueno, ala ere sartu dituzu elementu batzuk, zuk esan dituzu, ez? Eddie Vedder eta Miley Cyrus, bueno, momentu batean, desertura ere eramaten gaituzula esango nukenik, eh? Kantu horretan, tremoloarekin, rodesarekin, jamon txikiren bat ere hortik entzuten da.
0: Bai.
1: Elementu horiek niri pixkat countryago egiten didate kantua, eh? Kontuz, eh?
0: Countrya, bai, igual, bai, estakit. Baina, hori, teklatu hori banuen argi estapenetik, eta nahi nuela, batez ere, estibioan, piano batek, edo horako... Olako teklatu batek doblatzea ahotsaren melodia. Zenta nahi nuen melodia hori ta-ta-ti-pa-ta-pa-ta-ta-ta izatea hola protagonismoa izatea, eta beraz gehitu nuen piano hori horren egiteko. Eta gero, ba, erabek nuen piano hori mantentzea, hotz hori, amond hori mantentzea bertsoetan ere akordio batzuekin. Beraz, hortik hasi zen, eta bai, hori zen biskati deia. Eta tremolo hori, ba, hori izan zen, ba, hori aldibidez, ba, gitarra elektrikoak diska horretan uste dut sonatzen dutela hauek ere nahiko organikoak eta ba. Eta alta, gitar gehienak grabatu ditut hori ampli virtual batzuekin eta efektu ba, eta behin ari nintzera soinuak begiratzen lantzen eta hori soinu hori egin nuen eta nintzen, wow, gustatzen zait pila bat. Eta bera, sartu nuen kanta honetan, ba, nahi nuelako nuen bai sartu. Eta azken finean uste dut laguntzen jo ere bestitzen eta ematen jo hori, ez dakit, aberasten du asko fondoa eta oso gustora egon nintzen gitar honekin.
1: Bai. Eta arintzen du, ukelelearen esan duzun, hiru minutuko takataka hori ere arintzen du nola baitere. Bueno, bat kantura pasagara, hiru lauko konpasera goaz, beste pausa batera, elektriko eta zu, eta nik pixka bat gogoratu dit jotzeko moduak, Jeff Buckley-ren bakarkako une hori, klasiko hori.
0: Jeff Buckley hace guai, hostia, hori.
1: Ba hori go...
0: Hau bai referentzia.
1: Ba hori gogora nazi dit. Jotzeko modu hori...
0: Poste naiz.
1: Jotzeko modu hori oso goxo, barnera begira pixka bat ez, eginda, nahiz da, gero, ba, sartzen dire, beste mila gauza, marimbak, 8-0-8-ren bat, perkusioa, igoera bat, eta standa bat egiten du kantuak. Sorpresa kantu bat, ba, hau akaso, bada sorpresa bukaerazko zatia, hasiera nondik ematen diozun ikusita.
0: Bai, bueno, hori zen ere ideia, azken finean, nahi, esaten zu bezala, Jeff Buckley izan da ere, entzun dut antzeko baita ere, ba, ez sortziko momentuan, non bain, hasteko momentuan, eta egia da horako, ba, telekasterarekin jotzea, zerbait aski argi eta hori, ba, nik flipatu nun ere, ba, badu zerbait eramaten duela Grace diskan egin zuen diskantu batzuei egoratzen zizidan nire, bai. Gero, ba, bera hotza beste planeta bat, eta beraz, hasi nintzen, ba, kanta hau grabatu nuen, hori ere, pasan, aski berriki hori zantzen, bizka pasan urtean egin nuen idei bat, telefonuan nuen grabatua, gitar horren ideia eta hautsaren melodia, ez? Eta zabait egin nuen. Eta kantu horretan, ba, antzinatu nintzen bastante musikalki, eta hasi nintzen hori lantzen, ba, letra egiten, nola ze, grabatu nuen lehen ideia, hola, itzi gabe, ez? Ba, letra egiten asko gustatu zitzaidan, zenta badekien nahi nuera hori aipatu, mendiarena eta mendiaren irudiaren bidez pixkat bizitzan, eta bat ez ez sormen prozesua aipatzea, azken fian hori baita, ez, idei hori kontatzea bat, eta nik askotan joaten izanen mendira, eta adibidez, ba, aur batzurikin edo joaten izan, eta nik atzen direnean, nik bete esaten diot, ba, ez pentsatu ja noraino joaten ziren, kontatu zure urratsak eta kontatu bakrik bat arte, bat eta ez da besterik egiteko, ez da azken finean, ez du baino pentsatzea, egun metrore muruan handago berreun ezagik, egiten duzu, eta duzen gizaz, aukeratzen mazira, goizala berandu iritsiko zara. Eta hortik, egiazko egorera hortatik, ba, pentsatu nuen, batez ere sortzen nuenean, eta zaitasun asko nituenean letrak irazteko eta sortzeko, ba, justuki hori zera gauza, azken finean, azten zira pixkat, estresatzen eta urduri ipintzen eta reflexua zen edo behar egin behar zuna zen bueltatu nire mundu txikira eta urratxe zuha zibili eta behar bada tresna bat landu, tresna bat landu eta behar da letra edatzi ba, ezari mainan eta hasi idazte eta azken bilan saiatu nintzen bizkat hori sorkuntza prozesua aipatzen metaforaren bidez eta baita ere errealitateko egoera hori ba, mendira joatea eta zondo dagoen eta zenbat laguntzen aduen biziz. Beraz, hortik hasi nintzen, eta musikalki, ba justuki, ba duen gogo hori parte bat izatea pixkat leher egiten zuen momentu batean. Eta hortik ane letra bere, ba oso ondo etorri zizaidan, hori aipatzea pixkat gaizki pasatzen hasten zirenean eta hori, eta ematzidan aukera, ba kantuaren erliebea segitzea itzen bidez. Eta ekospera ipatzeko, nik asko maiten duena hor, da ez dudala basurik ipini basutra zanik, baizik eta sinte bas bat, ora, sinaz baduela animaeko gorkutza, eta horren paraleloan dagoela horako, ez dakit, vibrafon bat bezala horako zabait, eta hori nuen asmoa, pixkat, gitarra hor egotea kantu osoan, baren bai momentu batean pixkat galtzea dinamiko horren giberean, eta hala ere momentu batean, ba, duda asko ateratzen diren fase hauek ilustratzeko, ba hor gitarra elektrikoak eta materiak sartzeko pixkat aserre hori, dobeldu hori dudikatzeko.
1: Entzongo dugu, zati bat kantuarena.

0: Bueno, en cuanto a la tuna, es guitarraren batean txoruzen bat ere sartu dizuzun.
1: ¿Dónde vas, Katu?
0: Txoruzen bat ere bat zegoela guitarraren batean, ez da?
1: Bai, ja, ja, ja, pentsatzen, bai, parte horretan, irugarren parte horretan, gitarra egiteko dira, eta txoruz badaukate ere, bai, eta esteluan daude gainera.
0: Hori, zenba gauza, entzunaldi bakoitzak, ematen du, jolas hori, ez, bilatzeko.
1: Ba, bostena, ez bostena, ez, hori, hori da ideia, niri ideia zen, ez dakit lortu da, ma ideia zen egitea kantuak aski erresak entzuteko, xatu ez, melodiak ipintzen, kantu aski laburak egitea eta hori, banan bai, ala ere gauzak, arregloak da hori aski aberatsak komposatzea, ba, behin baino gehiagotan entzuten duten gutxi entzatzen, eta badakit jende gutxi dagoela orain jende, pasatzen dula diskak entzuten benetan, ba, hori, horako hausak desugui ditzaten, eta beraz, hori zen ideia.
0: Bai. Horregatik, esan izut, hasieran nabari dela zenbat lan, eta horregatik, aldetu izut, lehen abezeko gauza zenbat denbora pasatuzun honetan, gauza horien gatik, dauden elementu guztien gatik. Bueno, orain da momentua datorratzetik, energia batu, kantu honek, bueno, ba, ez dakit, gitarra akustikoak berak ematen dio, ze gitarra akustiko bada edo elektriko bada, kontuz, hau ez dut guztiz bereizi?
1: Zango izutegia, biak daude. Dauela akustiko bat grabatuta lehenik, eta doblatu nuen telekastagarekin, man, soinu oso argi batekin, ba, horako, pixet, energia gehiago behitzeko, ez da, nazten dira biak, hasik, ulertu gabe zein den, hori ere, ba, azken filan, gaur egun egiten aldena, uarperatuz, eta hori, azken filan zinez, ipizetzu biak berdin-berdinak, eta beraz, biak azala tresna bakarra, ez? Eta hori zen pixket ideia. Eta bai, hola egin duen biak nahasiz, eta baina bi gitar hauek bakarrik izanki astapenean, eta gitar bat ematen badu ere, sobera biluzik ematen duten zitaela, eta beraz hor gehitu nuen sinte bat egiten duen horako egotza bat, bakarrik efektu bat burr astapenetik, asten dena oso basoan jora, eta gero bilakatzen dela zinez nota bat bukaeran. Hori, ez du deus ikustekonik emaitza, baina bai prozesuan, baina nola piskat ideian ere Daft Punken egin zuten Random Access is Memory azken diskan. Azken diska horren azken kantan basa nolako soinu bat eta ikona azten dute super luzez bukatu arte. Eta bueno, horako mandutza horren kantu batzutan edo disko batzun badaude horako efektuak askotan soinu bat horre igotzen dena eta berri desagertuz. Eta beraz, baduen hori pixkat nahi duen zerbait gertatzea atzean ez izateko horako gitarra hotxa bakarrik eta horako soinu bat, horako sinte bat aurkitu nuen eta honekin egin nuen
0: baina kantuak badu, ez da gizergatik, baina oso stadium rock iruditzen zaitera berean estadio batean entzuten den rock talde klasiko baten kantu bat bueno, iruditzen zait
1: bueno, bada zerbait igualora ba, zakite, igotzen delako asko bada bateri hori egiten dola lako taka-taka-taka minutu bat edo biz edo lako aski luzea eta gero nik niretzat ez duen hori horrela pentsatu horretik gero gero entzutean edo lantzean oaktu dintzen mazula da ere bai zerbait Laurogeita hamar kalako zerbait gitarretan horako eta bueno, hau da nire kultura eta nire inkonsientea eren ustez horretara doa beti, beraz, bai, xatu dintzen egiten, nahi nuen, baneken gaia ganta sortu nuen gaia jakin gabe. Gero letra idatzi nuenean eta hasi nintzenean hori aipatzen behingot zerbait baikorra eta pixkat gorputzean zuen behar zela eta azken fian, ba, orain da momentu, ez gauzak egin behar zela sentitzen ditugu momentuan. Ba, baduen gogoa ora, alde hori igotzen den hori eta pixkat leher zen den idei hori ba, pixkat bururaino eramatea eta beraz horrela izan zen kantaren ideia, azken fian astea bakarek eta gero eta igo ba, amaitzeko leher eginez. Hori izan zen kantaren ideia. Letra, ba, eto gizan horako, ba, erraten dudan zala, egosa simpleak, manan bai gero asko nore eran, inspiratu ninduten bi kanta, baina ez dakite nore nahi diren, bat Eddie Vedderrek kantatzen zuen bat, manan bertsone bat zegoena, eta egiten zuen, if you wanna sing out, and if you wanna be free, be free. Horako zerbait, eta zen hori esatea, ba, nahi duzuna egin, nahi duzu egin, ez? Eta bada beste kanta bat, hazen ze, hori gantzen dut egiten duen, baina gauza tipua kantatzen du if you wanna txalala, da txalala, nananina, tipua kantarazten du jendeari zerbait, eta laguntzen du. Eta azken bian, iduditzen bi kanta hauek entzuten dituen, ez dakit, norenak diren, baina bai, horretzen ez kanta hauetaz oso ongi, eta nahi nuen pixat, horako versione bat egin euskaraz, ba, esateko jendeari, ba, nabozu hori egin, nabozu hori egin, eta azken filan gauzak egin behar dira, ba, gauza hauetaz libratzeko eta hobeto osetitzen. Eta orain da momentua, hori edozein bizitzako egoerari aplikatzen dut baita.
0: Bai, bai, bai. Niri gogoratzen zidan, garaian galderrek, galderizegirrek partxan erabanten zuen erlojo hori orain, hori ekartzen zidan, irudi hori ekartzen zidan.
1: Bai.
0: Azkenean hori ari ezara aldarrikatuz. Bueno, Xira kantua berriz ere hauts prozesatu bat sartzen duzu hemen, sintea eta gitarrarekin hor delay eta reverb eta kombinazioietan olako geruza dotoreak daude. Eta kantu honetan lehertzen denunean, hor bai soinu aldetik, gitarra eta sintea desberdintzen oso mugara eraman dituzula, eta oso zaila dela.
1: Bai, eta hori nuen asmoa, Iasateko, aztapenean ez duen pentsatu ere igual gitarrak sartzea, gitarra erigikoa hauek, baina bai, gero faltazitzaien kantuari olako, zagabait, efikaza edo energetikoa estribiluetan, eta asintzen gehitzen, eta justukin hasten ziren teklatuekin, eta oso efektu asko gizatu zizela, beraz hori egin nuen albezama eta afinatu gan ideia zen hori mantentzeaz. Kantu horretan bizka prozesua berezia izan da, justuki, ba, diska honekin hasi bainaiz gehiago lan zen, aipatzen genuen, markarik esateko, bai, Abeltorena, eta beraz, pusekin lan egiten bere teklatu berezi hori, eta beraz da, teklatu bat, beste, teklatua jotzeko beste manera bat, ez? Eta beraz, honekin hasi nintzen, ba, denbora asko pasatzen, ba, soinuak lantzen, aztertzen, sortzen, moldatzen, eta hori. Eta momentu batean, ba, kantaren astapenan entzuten den teklatu hori, dela kantu guztian, ba, soinu hori sortu edo, zegoen behar duen, baina iritsi zitzaidan azken finean, eta soinuak zuen kantua, soinutik abiatuz kantua egin nuen, ez? Soinu hori hainbeste maite nuen, hasi intzen akorde batzu jozen, eta beste batzu, eta zakitze, eta hori sortu nuen, hor pentsatu nuen, behar da bateria bat hori egiten duena, bateria hortik egin nuen, hor ere bateria gogotik edo batun gogoa mantentzeko zinez, bateria oso ez industriala, bai bateria bat oso elektronikoa, ola, oso ez bateria naturala, ola, oso, ola. Eta hasi nintzen horrela. Eta ahotsaren melodia etorritzitzaidan, horre sentitzoren barzela efektu bat. Eta ez du ematen efektu hori autotuneara ere, azken bian beste manera batean erabilia, esteroan erabilista, ba. Eta hortik abiatu nintzen, eta hortikan bat justuki giroa sortu zen, kantaren giroa sortu zen, eta gero estribilloan izan duen ideia basuaren melodia hori, basua joa, eta hor, basu horren bidez, nire buruan bederen sartu zen gehiago The Strokes eko espiritu bat, edo? Eta hor, sentutu nuen beharra, ba, sartzeko igual distorsionera hotxan estribilloan, gitarra elektrikoa gehitzeko, eta pasatzeala ere zerbait jokagoa, baina jokola elektronikoa mantentzen duena.
0: Marina.
1: Eta beraz, ba, olako zerbait egin duen. Eta hori izan eta gero, pentsatu nuen eta zerbait batu dut gantu, eta beraz, letra eto gizet zidez bukaeran, ba, bilatu bai nuen zerbait kantu horren gainean, edo giro horren gainean funtzionatuko lukenik. Eta nahi nuen ala ere mantendu zerbait aski, alaia edo argitsua edo diska horretan dagoen bezala ez dramatikoa, banan bai behar duen zerbait aipatu pixkat negatiboa, eta beraz hori, aipatu nuen aipatza, ba, momentu hauek nun naiz eta bizitzan hobetu, naiz eta zure buruan hobetu sentitu, ba, ala ere batzutan, ba, baduz sentsazioa berriz elortzen zarela zure gauza ilunagoetan, eta berriz behar duzula dena eraiki zelotik ez. Eta baduz sentsazio hori batzutan hori gertetzen zaidanean, ba, nik neun ere burua gakotzea olako armadura batean, edo? Eta beraz, hortik hasi zen armadura hori gudikatzeko, ba, xira, burdinezko xira hori, ba, imaginatzen duen olako xira bat nire gainan pusatzen, eta burdinezko ezaten, eta beraz, gakotzen ninduena, eta banan, bai, mesua da, hori gertatzea aldera, beraz, ez dudala txiko, eta nahi dudala hobeto sentitu. Hori zen txekatidea. Nun baitere, osasun mentala aipatzeko, aukera da ere, bai.
0: Bueno, nik esaten nuna zen hor, metalezko asirakin kontuz tximistekin, eh? Baso batean sartze baldin bazara, kontuz tximistekin metalezko asira batekin. Hori esaten hori buruari, kontuz horrekin.
1: Bai.
0: Ze iluntasun hori eta transmititzen du kantuak, eta euria ere zergatik ez nabari daiteke. Bueno, kabitik erortzear, nik uste dut hau hasieratik entzun behar den kantoietako badela, ikusteko nola azten den eta nola bideratzen den.

0: bueno, dinamika asko duen kantu bat, ez? Naiz eta lehertu ez zen lehertzen erabat, baina bueno, zikintzen duzu pixka bat kantua, sinteek ere zikintzen dute pixka bat gainera guztia, eta gero, bueno, hor, egiten den momentu hori ez indarra hartzen du, batez ere koroak eta guzti sartzen direnean. Kantu goxoa baina indartsua da.
1: Bai, eta bat ez zer hori, azken estribillo hori eten aldia eta gero, hor bai, ahotsa ere pixkat oiukatzen dut eta beste gauza bat hartzetu. Hor gire, jorastu nintzen asko, sinte eta gitarren artean, kasi soinu bat egite dute bien artean, ez? Hori zen pixkat ideia, gitarren hori, zakit, mostura hori bezala, o txak egiten duen, mm-hmm. bai, sintearen tekstura mantendu eta bat zolako zerbait egin nuen. Ba, hori kanta hau egin nuen, maketatu nuen, igual 2019 edo, eta maketa hori argitaratu nuen ere bandkampean. Ipini nuen nola zerbait egina oso etxan oso fite, baina justuki behingo sentetu nolako behar hori, ba, kanta bat egitea, eta egin nuen dena egun berean, ba, eletra idatzi eta ba, eta beraz, bueno, kanta hau momentuko kantu bat da, beraz, atera da dut segitua. Eta berzen hori, zuraski horrendik entzun gai dago ere bandkampean. Eta badan beti zerbait frustrazio hori, ba, ez ondo, ezakit, persone on bat ez zaitak kantu horrena. Eta beraz, ba, letra berriz hartu nuen piskat hobetzeko. Eta hasi nintzen grabatzen. Eta horre plaza gandia izan zen, ba, justuki hasi nintzen gitarra grabatzen, hola asko landu soinuaren toma hauek, ez? Hola hartu nuen gitarren soinua eta hori. Eta da zinez, kanta bat gitarra hotza, ba, jantzi dudana gero ondotik. Zapena ez daiken soberaz erripini, estribiotan ez duen nahi bateria bat ola osoa, baizik eta bakerik tom hori egiten duela horako ritmo tribal edo tupatan, tupum, horako zerbait zentara nioen pixat ale epiko bat edo eman, ez? Hora zerbait sinemako zerbait edo. Baren gero bai azken finan txartu nuen bateria digaren kompletan ere eta, bueno, ez dakit, izan zen hora nik neok ibilintzen pixat sekatzen zer nuen kantu honekin, baren bai nuen jarri zentak gainera nahi nuen gai hori ipini ere, hori, kanta hau zen, pixkat, jadanik maite mindu zirenean, eta gero ez duzu gehiago maite mindu nahi zen, eta beldur zira nien gehiagi hartzea, eta azken filan, hori, pixkat, deia zen, pixkat, errateko, ala ere, arrisku hori hartu behar da, eta beraz, hori, txoriarena hori, pixkat, hori zen, ez? Eta nahiz eta jakin, minartuko, ziuraski minartuko duzula, arrisku hartu behar dela, zenta bezenaz ez duzu behar egiten bizitza. Eta beraz, nenuen kanta hau sartu diskan, landu duen albezan bat, eta gerrateko azken finean ba, sortu nituen sonu sintetikoa esker eta hori, ba, bukaerako partoneken oso pozik nengoen, eta bai, badu bere erekoa, ez duiten zaitele kantu aski laburra dela, baina baditula gauza ezberdinak, eta momentu berean hori, aski entzuteko erresa, baina bai, behin baino gehiagotan entzunen duenaren zat, badura gauza initze atzean. Hor da, zekir entzun duzu behar.
0: Bai,
1: teteremin hori.
0: Hor da entzun dut, esan didazu lehen eta adi baina ez hor.
1: Bai. Hor, simpleki, hori, egin nuen gitarra hor sastapenean, eta ditzen, zerbait agertu behar da momentu batan, eta noren zerbait diskretua izatea, eta beti usen zait asko teteremina, eta beraz hori sartu nuen, eta ondotik hori bateria etortzen da, basuarekin. Hor, flipatu nuen, basu hauek dira aldibidez, ematen du dela basu bat joaz, eta zinez, albe zain egarista egin dut, man, hauek ere basu virtual bat da, eta azken fian, hor ere muga hori desagertzen da, ez, zer den joa eta zer den programatua. Zekit, banekian argiki zer nahi nuen, zertanare itxera nuen, eta beraz sortu nuen egiten, nik basu hori jo gabe. Eta hobeto igual nik jo banu baino.
0: Bueno, horiek ere badira argitzalaren kontuak, ez? Grisak, ez nolabait ere zer da, ez da zurita beltzik, ez? Piskat nik hortik hartu dizut kontzeptua, grisetan ere mugitu gaitezkela, den ez dela zurita beltz. Hortik dator argitzalaren kontzeptua?
1: Bai, hori da, azken finean, bazen idei hori hori argia eta itzela batzea, eta hori errepikatzen dut asko azken gara jabeta, baina bai ideia da, ez da bi gauzak oposaketan jartzea, ideia ez da bi balore hauek oposaketan jartzea, baizik eta batzea hitz bakar batean, horretarazteko ez da goeralde batetik iluna eta bestea argia, baizik eta gradu ezberdinak daudela bizitzako eduzen gauzetan eta pasatzen dela batetik bestea. Gerrateko, ideia hori nuen konzeptuola diskaren zat, eta kanta lan nuen idatzi horren inguruan, eta igual letra hortan ba, gauza gehiagin edituen txartu zen. Azken finean, bazen konzeptu hori eta horrez izaira lehenik ba, hori ez, azken urtetan asko zabaldu den genero eta orientazio seksualen inguruan horako guretzat edo igual gure betalaintzat aski berri diren nozio guzti hauek, eta ni aski berant interesetan naiz borroka hartara eta penaz, zenta duzkolako borrakak pixkat minoritate batzuen aldienak eta ez diosu hainbeste kasurik ematen, eta horretzen zira egun batez, ba lehenik importantea dela ere borroka hauek, minoritaten borroka hauek ere segitzea, sustengatzea eta borrokatzea ba, gu geuk esodun bezala eta batez ere euskalerekiko dugun borrokarekin badakigu dako zagren, eta beraz biziki importantea da, eta gero batez ere oso interesgarri duetu zaidan hori generoaren inguruko hausnajetak eta seksu orientazioen inguruko hausnajetak, justuki apurtzen zutelako euneko eunean, ba, dena sailkatzeko, bi aldetan sailkatzeko behar hori ez, eta ez dira horien ez dagoela heterosexuala edo homosexuala, baizik eta badira beste gauza asko ere haien artean, eta azken finean ez dura batera importantziarik gizartean bat ara beste izluke izan behar dakoak. Generoarena ere azken finean astapenean oso olako sentimendurik edo sentsazurik ez dugunentzat pixkat deseroso sentiartzen zaitu igual, ez dakizu ez duzu hartzen zer den ere, eta gero justuki hartzen zira interbiagena dela borroka hauetan, hori dela azken finean zergatik deseroso sentitzen naiz olako problematika baten aurrean, eta horrek ere hausnarketa sortzen zure baitan, eta nik oso interbiagri iduritu zait mugimendu hauak asko zabaltzea azken urtetan, eta zenta uste dut hor ere asko dugula denok ikasteko horren inguruan, eta hortik abiatuz beste gaietan aplikatzeko. Beraz hori zen biskat abiadura kantaren abiatzea, eta hortik abiatu zen ideia, eta gero lotu dituen gauza asko, ba justuki problematika hori lotua badagoela ere nire ustez desagertzeko beldura. Azken finean hori dutena homofoboak direnak edo transofoboak direnak, hori baute beldur falsu hori, dela hori haiek persona bezala edo gizarte bezala desagertuko direla jendeak egiten bada sensortara eta hori. Eta beraz hori, desagertzeko beldur hori dena aipatu, eta horren giberean, ba, desagertzeko beldur garen gainean, badira gai batzu eskuin mutu garen igotzea bezala, oso lotua da gora ere. Eta guk ere Euskal Herrian ba, dugula beste manera batez, onan bai azken hamarkadetan izan den borroka armatoren desagerpenarekin eta bar, ba, uste dut, izan dugula ere, eta ikusi zere, adibidez, Euskararen egoera ikusten badugu zenbakiak eta bar, ba, bada beldur hori ez, genpian desagertzea, eta batzutan ba, desagertzeko beldurak egiten du borroka forma batzua dituzula utzi nahi, edo ez duzula gehiago sinisten etorkizunean, edo, eta beraz, bazen, bizakit, izbitzen zait, hori dena nola sartu kanta batean, gauza gehiagi da, beraz, aski, letra aski nahasia da igual, eta aski irudia, baina hori da nahi zara inoena pixkat azken esaldi honekin,
0: hori gabe edekusia bada,
1: da azken finean esatea, ba, badugu beti beldur hori aldaketarekin galduko gira eta desagertuko gira, baina azken finean, ba, beti segituko dugu izaten garelako simpleki.
0: Bueno, hau apunte azkar bat musikalki rock klasiko badenez, Willis Drummondetik gertuen dagoen kantua dela esan daiteke, ez da kasi Willisen izan ziteken kantu hori.
1: Argitzala kanta ez, bai, egia esateko, badut ogoitzapena, Zugzwang diska landu genuenean Feris eta Sanekin hori joan ginen Bordaleko Frantziako eskualde batean bi aste pasatzea erresidentzia edo sorkuntza prozesuan edo, ba, kantu hori edo kantuaren basea proposatu nuen. Baina garaian, ohartzen naiz ez genula atxiki italiaren zat, mauzun simpleki nik neuk ez dik irakonsen dara gano nahi nuen. Eta daz, erakustean nian ere parteak, beren ez nekien zer nenoen baterian, zer nenoen basuan, eta hauak ez zuten ulertzen, eta beraz ez zuten bateri funtzionatzen. Hor, bakarrik izan ki, ba, denbora asko pasatu dut, atsemateko zer nahi nuen, zentanik, astapeneko gitarroktan, nire entzuten nuen gehiago olako gitarra bat eta zerbait entzuten nuen, gero bazien gauza basu, estribioa igual gehiago Lenny Kravitzen estribioa txaten alda. Banan gero aldibidez, estribioaren basua sortu arte, ez nintzen estribioarekin ikusik. Eta zut, basuak duela egiten estribioa, eta beraz hori, behar nuen nik sortu, jakiteko zer nahi nuen atela hortik, eta ulertzen dut ere besteekin ez zuela funtzionatu. Eta gero lan asko izan zen, ba, buruan ere nuen bigarren estrofaren igoera hori, da nola zerbait, baina hori ere, beste esplikatuz oso zara esatea, nahi dut zerbait igotzen dena, eta parean dago de beste musikariak jakin gabe zer jo, eta demora asko behar izan nuen, ulertzeko bibneuk nire barnean entzuten nuena nola gauzatu ez, eta hor hasi ziren ba, gitarra batzu gehitzen, bateri parte oso, oso komplikatu hori idazten, eta hori, igotzea ahotsak bikoizten, irukoizten, horako masa efektu bat sortzeko, eta ekoizpenen aldetik lan gogorra izan zen, eta gero nahasketa ere, aski komplikatu izan zen, ba, justuki gauza asko zirelako, eta momentu berean zerbait aski simple zen, zerbait jok zen, badan, eskatzen zuen zerbait gehiago, eta beraz, hola izan zen. Eta gero, bukaeran, nahiko berandu, idultu zitzaidan, estribioa doblatzeko gogo hori, eta gaitzea kolori hor egia, simple, egia. Eta horre, ba, ideia etorri zitzaidan, melodia honekin, ba nuen horako, buruan da nuen, horretzen zen talde hori, Hills talde hori, ba, horako, entzun duen hori asko are, eta banuan olako zerbait buruan edo Pixies zerbait bakzu olako estribillo bat aski
0: bai.
1: Efikaza zerbait kantatzen aldena eta hori, eta beraz melodia hori neukan etxan buruan, eta azken filan hortik atera zen azken esaldi hori, eta edu zitzaidan ba, irudi oso aproposa eta tzeko jutik gaurko gizartea, eta nola behar dugun beti sartu, dena sartu lauki batean, eta alde kontra batez ere sare zuzeren garaian, eta aipatu dut handiari, eskumuturaren igotze hori, eta hori nahi nuen salatu, esan ez, bani, egia simple egiak dira egia izateko. Az. Eta horrekin amaitu nuen kanta, eta egiarreteko horrek eman zidan txentziasoa, bai orain kantu horrek merezi luela argitaratu izatea, hori gabe falta zion zerbait, eta ez ginen iritsi zertara, hor, zekit, hori aukera eman zidan kanta hori finitzeko.
0: Gero zeru mugaren zentzuten ari garatzetik, kanturik ilunen ari ere ustez, baina mezuz, justu, bueno, zure buruari mugarik ez jartzeko esaten diona. Ez dakit, itxasaldi txar baten garaian zeru mugara begira jarrita dauen unea, edo ez dakit ze unetan dauen pentsatut dau, baina kantu iluna atera zaizu, kantu itxaro pentsu bat egiteko.
1: Bai, azken finean, mezuan edetako oso baiko gara, ez? Baina da, pixkat, zerbait aski gogoa da sufrimendu bat nik urteak behar izan ditut hortaz uartzeko. Askotan sufritzen nuela eta uste nuen emozio negatiboak edo ezkorak sentitzen dituela eta hori. Eta uartu dintzen, batzutan zirela bakarrik emozio oso baikorak eta oso politak, eta izan zela ere maitasuna handi bat edo pasio bat, baina nolaz debekatzen diozun maitasun hori edo pasio hori zure buruari, bilakatzen zerbait izutzen zaituna, beldurtzen zaituna, eta arazo bat bezala ikusten duzu, eta hasten da zerbait ezkora bilakatzen, ez? Eta beraz hori xatzen ez kontatzen kantan, esatea, ba, azken finean, orain oartzen naiz, ba, nik nuen altzen bakarrik zerbait oso baikorra, baina nolaz ez nioen onartzen dene buruari, zenta ez gira usaiatuak batez ere gizonezkoak, ba, gure sentzimenduak adieraztea eta hori, ba, ez diken zer egin barnean zetitzen duenarekin, nahiz eta gauza hori baiko gaizan. Mm-hmm. Eta beraz hori zen biskat kantu horren ideia, eta hori da biskat diskan agertzen den ideia, ez da zetitzen duguna onartzea, asumitzea, kanporatzea, eta batzutan ba, zerbait negatibotzat hartzen duguna, oartzen gira zerbait positiboa dela, baina bai jakin behar dela kudeatzen, kanporatzen, eta bizitzen uste. Beraz, hortik hasi zen letraren ideia, eta hori, beraz, zeru mugantz hori nahiko itxalopena da, eta ideia zen kantua normalki diska esalde honekin amaitzea, hori nahi nuen izatean ere diskaren azken kanta. Baina gero, diska hori nola biniloan nahi nuen, izan nuen gauza, alde bakoetzan minutu kopuru bat sartzen duzula eta hori, eta beraz, diska erdian nahi nuen ipini autikan kanta hori, ba, diskaren bukaeran amaitu zuen.
0: Bueno,
1: eta zeru mugantz aipatzeko, argiki bakatu
0: benen,
1: argiki musikaiki banuen nik astapetik Nirvanaren zerbait buruan, hori gitarra honekin hasi nintzen, biak orde hauek egiten, zetun, ostia, hori kurein total. Eta beraz, ba, bizkan jolastu nintzen honekin, ba, holako kanta bat albezain Nirvaneroa edo egiten.
0: Ba, ez abokatzen den kantua, intimo xamara, gordina da, ukelelea, goxea besten duzu, ez, ahotikan kantu honetan, zinta bat erantzuten da, grabazioa martxan jarreko balitz bezala, bueno, egiten dituzuein bat
1: bai.
0: Gauza, baina gustatzen dena da, kasik-kasik, esaten duzun esaldi bat, eta da, sakonena, sentimendu sakonena edo, itzik esean gabe partekatu daitekeela.
1: Bai. Bai, hori ere pixkat diskaren ideia da, azken finean beti bueltatzen gira sentimenduetara, eta sentimenduak adieraztea edo bederen bizitzea, onartzea, eta batzutan ez badugu lortzen ere itzak ipintzen horre gainean, ez da bate, lagia, importantea da, da ustea sentimendu hauek edo emozio hauek bizitzen, ez? Kanta hau, sortu eta idatzi nuen goizalde bakar batean, eta grabatu ere, justuki diska ez dintzen noen dikasina hasten, baina bai kantak lantzen ditun, eta ukulela nuen etxean ora goiz batez hori kasi hartuta gero, eta ba, idei hori turretzi zaidan, eta behingoz ba, nuen gitarren rifak, ahotsaren melodia ere buruan, eta pentsatu nuen, Jurgi, ez egin beti bezala hori grabatu telefonoarekin, eta gero bi urtere buruan, edo bos urtere buruan letra bat ipini, baizik eta saia zaitez letra egiten segituan, eta zabait egiten, ez? Eta beraz, jarri nintzen ukulelekin eta boligrafio batekin, eta hasi nintzen idazten, eta horrein gatik letra hasten da, ba, zer konta dezaket kanta untan, ez? Eta beta izan, bueno, ja, eta esan nuen, basi muituko dut, eta esan, hola, hasiko da kanta, esan ez, justuki, ari nintzela momentuan bertan kanta hori idazten, ez? Eta beraz hori, berriz ere, izan zen esatea, ba, hori, tardian txentzen dugula, batzutan ez dugula beti, ezin dugula beti hitzak ezagroen gainean, man, ala ere bizitu da dugula emozio hauek. Eta oso posi nintzen idatzen duen letra, eta segituan grabatu nuen, justuki zerbait oso azkar, hola, baina gero, oartu nintzen, ba, letretan akatz batzu eta hori zaudela. Eta beraz, erabaki nuen berriz grabatzea, beste egun batez, biskal berontago. Baina nahi nuen mantendu lehen grabaketaren alde oso analogikoa eta hori. Eta beraz, hortik hasi nintzen soinua lantzen eta efektu hori ematen grabagailuaren hori. Ba, berriz emateko horako giro bat oso ba, istantan agapatu bezala. Eta azken finean, egan bezala kanta hori pinik genuen diskaren dukaeran, ba, ez nuelako beste aukeradik demoraren aletik. Baina flipat duduen, zenta horre konsienteak bere lana egiten du, zenta azken finean letra horren amaitza aipatzen da argia eta itzala, eta azken finean ba, ematen zuen aukera diska amaitzeko argia eta itzalarekin diska argi itzala etzen denean, baina azken finean uste dut inkonsienteak oso ondo egin zuela hori lana.
0: Bai, gero, augustia, aurreko astean, ibilizara aurkezten, bueno, etxean bertan, zera batean, lokal bat izan duzu, ez dakit, erakoslekua, edo denda, edo nola ditu beharko diogun, izan duzun.
1: Ah, hori biak izan ziren, hori pixat, idei, bondon idei hori aspalditik, menuen pixkat kulturari aplikatu laborantzan egiten denaz, eta hori salmenta zuzena egin, eta batez ere ahemana zuzena egin, ba, sortzailearen eta publikoaren, edo ez dakit no egan, bezeroen artean, edo entzuleen artean, ez? Eta beraz, ba, orain ni dola badu edukte, Azparren bizi naizela, eta beraz, pentsatu nuen, ba, igual, Azparren bertan nire herrian egin badut zerbait, eta erabaki nuen udaletxeak duen lokal txiki bat hartzea, eta aste batez egin nuen, egan duguna tenda bat zenaz, eta biniloa eta zendea saltzen duen, lan baita ere bazen aukera diska entzuteko, ba, bai biniloan, bai digitalean kasko batzukin, eta hori nahizunaren zat. Eta gero, ba, diska horren azala edo, izan da artelan bat, kolaz bat, Baionako artista batek egina, Zagarabon izenekoa, eta beraz berak eskaini zidan kolaz horren originala, ez? Ba, dukat esan orain original hori ordeta, eta beraz nahi nuen hori erakusketa bat bezala, ba, ipini areto hortan, eta jobetsatu genuen, ba, Zagaren beste artelana ere pintzeko, beraz, bazilean olako parte bat erakusketa bere kolazekin, eta beste aldean, ba, nire denda txikia, eta ideia zen, xatzea baino, jendea pasatzea, eta gero nire kafe makina, eta kateatu jendearekin, diska ipatu, jentsa ere bastante etorri zen, azken finean, espazio bat sortu diskaren inguruan, ba, simpleki sortzaile bezala, sortzea prozesu oso luzeak dira, eta gero kaleratze momentuak oso laburak dira, eta batzutan pasatzen dira ere kasi konturatu gabe, eta nik ez duen gogorik egoteko etxean, diska hori piskat erditzen duen bitartan kaleratzen zera, ba, ez duen gogorik egoteko bakerik etxean, eta deus konpartitu gabe, eta beraz erabaki nuen hori egiten. Olako espazio bat atxiki, eta jenderekin, daizunarekin,
0: Begira. Eta horrein hori guztia, zuzeneko darara emango duzu, ze hau da beste gauzetako bat. Egin duzu, itxasontzi bira bat, kantuak pentsatzen dutan akustikoen erakutsiko zenituela, eta orain berriz, bakarrik egiterazuaz birau, hau da, orain egingo duzun hilabeteko maratoi hau bakarrik egingo duzu?
1: Bai, hau banua, bakarrik, Piskat behartuta ere, zent azken finean demoraletik ere estitutzi esan de demoralik ere talde bat montatzeko eta bar, nahiz eta ideia hori orain diagateko gero eta gehiago nire buruan ari den eraikitzen. Baren bai, gainera nahi nuen, ba, esan dudan bezala ez, denda horren bidez tu nahi zena egiten ere, ba, piskat, ahreman zuzena hori lortu eta nahi nuen zerbait oso, jendelekin oso horbil egin, beraz, erabaki nuen egitea kontzertu hauek, denak dira nahiko txikiak, eta egitea leku askotan. Ez saiatza egitea horako orkesten potolo bat, niretako potoloa, izatekeia, zagit, kafrantzuki oso bat edo hora, baizik eta proxatza egitea horako areto txikiak, beraz, kafrantzukiko kutsa beltza, eta gero ondutik, ogoi bat kontzertu leku txikiagotan, ba, nahi nuen zerbait egin oso, zekin, oso horbila jendearen gandik, oso errikoia, Igarateko oso merkea ere, kontzertu gehiena gira edo doain, edo amak eurotan, olako saiatu naiz, olako zerbait ere mantentzen. Ba, ideia gogoan dudalako, diska hori jendarekin konpartitzeko, eta ez zatea bakarik nire diska, baizik eta horren kareatu dela, ba, nahi dut jendarekin bartekatu, erreski. Beraz, izango da kontzertuaren parte bat aski akustikoa ez, kantu, diska horren kantu batzu joko ditut kasi biluzik. Eta hori deia da igual, ba, jenderekin abesteko ere animatzen badira. Eta gero beste batzu jantzi ditut azken urtetan ibilina izen bezala hori loop station ere looper batekin, beraz bukleak sortuz, beste tresna batzu ere eraman ez da bar. Horrela, aginez hori jantzen horrein, hori jantziko dut kantu berriak ere horrela. Eta horrez gain, ba, joko ditut nire aurriko kanta batzu. Eta nola ez, Uriz Romondeko kanta batzu ere hori. Ja, akustikoan edo, ba, hori, nik beharrasen izan dudalako, kanta horiek berriz jotzea, eta zu diendea ere neko poziki gogo dela. Esan barda ere Paskalekin egin dugun lehan itxasontzi bira hori ere, ba, jo ditugula hori zen kanta batzu, eta iarrateko horbildu zen diendea oso gustora kantatzen zuen gurekin eta hori, beraz, horrek eman zidan gogoa bakarka ere segitzeko hori egiten, zenta hori, nik gero eta gire ikustenetut horako konzertuak gozatzeko momentuak bezala, eta jendea momentu bai pasatzeko jendearekin, eta beraz, ba, kantu hauek laguntzen badute giro bat sortzen eta ondo pasatzen jendearekin, ba, dinget, beste bizitza bat eman.
0: Ba, genera, esan duguna, hilabete batean izango da guztia. Hori bada zerbait bitxia, hilabete eta kitxo?
1: Bai, ba, hori nire nuen egin, astapenean zen egitea hilabete bat egunero dio, eta gero bortu nintzen, ba, oso komplikata zela, eta beraz egin, eta genera gero atera zen aukera bat, jotzeko ere aukeren hogeita sortzian Baionan, zela pixkat, pentsatu nuen hilabetatik kanpo, baina ala ere onartu genuntzen, eta aukera polita zen, eta beraz, bazken fian, sei aste izango dira. Hogei bat kontzertu Euskaregian, eta horrez gain, ba, orain anina izan egiten montatzeko ere kontzertu batzu Euskal Herritik kanpo, hasi ditut xetasun guztiak eman horrendik, baina bai ideia da bederen Zaragozan dutzea, hori egina da, eta gero igual Katalunian ere egin pesare montatu, eta gero horrez gain, ba, jomonez izka horreztera Japoniara, eta baita ere Polinesiara, Polinesian egin nuen dizka hori partez sortu, eta beraz, adezagutu nuen konzertu areto bat asko usatu zitzaidana, eta hauek jo nituen bikanta hola sustengu gaudi batean, bertako sustengu gaudi batean, eta bertako antolatzeak, lehek xantziaten ostean, historiko zirazu konzertu bat ematera, eta xanien, ba, diska bat egiten denean, hitz egiten dizuet, bueltatuko nahizela. Eta beraz, hori dut ere asma, beraz, azaroan nion nahizela, eta diska orkestela ere bain. Eta gero hori, ez dakit, ni orainia, ez da ez pixkat epe oso labur ean, ez? Beraz, diska hori sortzea asko kostatu zait, lan asko izan da, orain espero dut berriz jotzea, nire ikusiko dugu, goita seian berriz hasten naizen jotzen ala ez, bai ideia da hori egitea Euskal Herrian bederen hori kontzertu hauek, eta gero ez dakit noiz hasiko naizen berriz jotzen, zenta ez dakit zari izango den dire bizitza horrenik 2026an. Iasateko
0: dena dago oso horrekat. Bat, ez da?
1: Hori da, bat, ikunez egun, ez da beti gozoa, horako, ikusteko aukera gutxi izatea, eta ez dakit zari izango den dire goera zematira bete murean. Baran bai, hola da bizitza, onartu behar dut ere, hau egiran ere, orain arte eraman dudan bizitzaren ondorioa gira, eta beraz, noraz, biziki pozina dagoen egin dudan guziarekin orain arte, ba ez ditut, ogan ondorioak egin, beraz, hau da bizitza, eta ikusiko dugu zarekariko digun goita xeia, baran bai badakit orain hori, irailan eta horrian magoituzta konzertu hauek, eta espero dut jendea nuntan etortzea, eta ekin konpartitza kanta hauek, bedeten behin, adio.
0: Ba, Jurriak iza. Mila esker, gure diari erantzute harren, eta bueno, hilabetea ongi joan da, lasai aste horiek oso ongi joan da, itezela.
1: Bueno, eskerrik asko gomitagatik, eta seguro kontzertu batean ikerrik usko dugula beste.
0: Hori da, eskerrik asko.
1: Venga, ba, gero arte.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: aurrekoan benetan?
1: Eta ontan, zabiz?
2: Zu polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek lan zatu zu eskrol euskeraz.
0: Eskrolea tu.
2: Euskeraz asmau egin duz lan, dan? Larkatu.
1: Larkatu?
2: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskedan odakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatu zu. Bueno, eske beti eltzega berandu. Batzuk ez da ulertzen, de repente igual bazo imoto zirben adita esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza osu daroigu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
1: Hada, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei kutsitan.
2: Ez ziot hogei minitxoarina lekuta doien jentiaz.
0: Mira, nik teoria dakat danok gerala norbaiten gilipolia zan. Ez que bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, bai,
1: bai, nire txuri horrekin, pacifista.
0: Ni, xiringo naiz, xiringo, mierda.
2: Urrengo programi fijo entzungo. Zeiretan, segunetan.
0: Aste arteetan, naiz, gratia.
2: Itzela. Jump around. Jump up, jump
3: up and get down. Hau, bita pikuda, naiz irratia.
4: Saudixo baten esan bitzut malen altuna biteri.
3: Datorren la pikutera.
4: Malen altuna biteri, biteri.
0: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz bai.
2: Malen altuna biteri kaltzakortan egin dia.
0: Bo...
2: Ara, kista inarreze. Igual la bizen larrei izatena.
0: Ostras, gerriko beltza, eh?
1: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzenula eman behar, ez zure etxeko helbide.
0: Eta kontu korrontea, eta olako gauzak.
1: Eta boste dozei abizen bota dituzu.
2: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
0: Nik uste ez ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña zualdi ma da, bankuko...
2: Ez da nire kontraseñi.
1: Luz eixea marra da hortako.
0: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
1: Kontraseñak zen mundu, eh?
2: Kontraseñak. Bakizue dauketela 20 txik kontraseña bardine?
1: Badakizu 20-rik ez da egula.
0: Ja, ba, eske, pentsatu barri izan dez. 20 ze, zertzan.
1: 20 zen, hogei, hogei ingles.
0: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkau, eta gero beste...
2: 20 da, akord, vale. Messenger
1: bai,
2: ez?
1: Hori, bai,
2: vale.
1: Tututun.
2: Ba, Messenger da gero, zen nik Messenger bizi zenean, zen hain gazti.
0: Oso txikile zen, zen,
2: bai, bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale. Messenger, eta hori agero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, maso menos.
0: Bai. Nei hor harrapatu nindun pixat beste mobide batzuk egiten, baina ez dut bine erabili, ez dakit ze itxura.
2: Gua bat, 20 izan.
0: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
2: Da Instagram baina lehenako berzinoi, gauzi da 20, bai. 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazki mota danak. Osa, Instagram ikustazu dela super politxe, bai. Danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 izan, ata argazki bat, da jaigo nahi txegen duen, dana. Osa, igote izan dana.
0: Ola, behitu gabe.
2: Bai, bai, igote izan dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote bat berrogei argazki.
0: Ostras!
2: Osa oso guai zegoen.
1: Kamara digitalakin, suposatzen.
2: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 izan, ata, igo, eta gero 20, imaginau zelako famizeukien argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno.
0: Bueno, deskargatu eta zu emateko, ez?
2: Bai, zu emateko, hori.
0: Bale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, olatxe utziko, aber jendeak ze pentsatzen duen,
1: aurkezpen polit
0: bat egia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
2: Ja, aldozte zuein.
0: Guk ez, guk ez. Bai, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
1: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
0: Bai, egingo, bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
1: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
0: Ez dizugu, ez.
1: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, edo denbora dakana.
2: Baina ez que hori bat batek egiten dago edo zinek aldauein.
0: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu edo horrelako horren bat
2: entzun dut. Nik aldotu desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko?
0: Katxalini?
2: Nire Wikipedia itxeko?
0: Malenen Wikipedia behar dugu.
2: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superro nada holako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
0: Katxalin, bueno, Katxalin, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, Markiñarra.
2: Bai.
0: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako. Eta, ojo, Jose Miel ezagutzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala TikToketik.
2: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
1: Ostras, bai, benetan. Ez dakit,
2: ez dakit. Ez?
0: Eta
2: bueno, danik ikusia zure edukixe be bai, eh? Baina, komenta bai zezu be bai. No, no,
1: komenta tu, ondo edo gaizki?
2: Bai, beti super ondo, bai, bai, bai,
1: ordu bai, ordu bai, komenta tu.
0: Bai, zu izan zinan, bai.
1: Heiterrak dituzu,
2: eh? Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
0: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
2: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina ez tozku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
0: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, oza, benetako zebada, danok gerala norbaiten gilipollasa.
2: Bai?
0: Bai, neizta zuseiatu pertsona ona izaten, eta, so? Eta mundu gara guztiarekin suabe eta bigun eta eskuzabal? Norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
2: Ja, fijo. Izelik ez dakit zinentzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu ontan zinentzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan. A ber, zer gaitxik. Imaginau, komentazioa, a ber, zer gaitxik. Zeiot, konpondu nahik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo...
0: Eta handik bi minutura bi hostia man, da etxeak eta listo, eta pakia. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, gandhi puta, ez?
1: Bain dire txuri horrekena, pacifista.
0: Xiringo, mierda.
2: Baina, gero bebai pentsat, ez que igual ez nahi bez mundu oso ondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutuo izeti, ez? Ze, seguramente, vale, txarto jauzten bat, ez dauko ez erraman komunin.
0: Ja, eta zure kaixi geltze, zea, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo Roi, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada,
2: bai.
0: Eta zu atzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke,
2: claro.
0: Cuando, zu tonta bezala dut, ez?
2: Bai, jazta, osondo, txartu erungoa, superrondo. Bai.
1: Eta ez da, demorai galdu behar, ez energia, eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei, ez diezu ez zer esan, eta behar, egin, eta behar bada, ba gaixki erortza dezu, eta listo. Eta baina gotan hori pasatza dugu, norbait ikusi kaletik, eta ez, itxuran gatik amakarri,
2: bai.
1: Gustatu edo?
2: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzaki dentzuti konbertsazio bat, imaginau mai baten, genti, ni kritiketan aberse esango da ben.
0: Bai,
1: filtrokin edo gabe.
0: Benetan?
2: Kuriosidadi gaitxik, aberse esaten da ben?
0: Nik ez dakapate kuriosidadi.
2: Bai, oza, aurre egitzisek.
0: Bai, gustatuko litzatea zeuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, bari, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
2: Baina, ikusiko neuke, ez niri ardurosten gentian konbertsazio bat.
0: Ah, vale.
2: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dago edo beste. Hori baletzuko neuke? Barriko neuke?
0: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazia egin da, ezautzen dezu, eta zeitzura duka, eta hortxo, toko, ingo deurre kopilazio bat edo bakun bat.
2: Vale.
0: Indezak, bira, ze polita, sekzio bat ingo dugu, bitapikun.
1: Bai.
0: Zerpentsatzen du jendia zutaz.
1: Ez kuriosoa da, ez neula Wikipedia artikulu bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat egin.
0: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bo, ez zain, norbaitik ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bat emat...
1: Nahi gabe.
0: Bai, nahi gabe, segurunan, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, ez dakit, olako, bat edo igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
2: Vale.
0: Wikipedia denona da.
1: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
0: Bueno, nik ez. Baina Katxalinek bai.
2: Aldatu izi ondonoz, txikitzen LH-en aldatu izegu. Hola, ne igual sartze ginen, dazte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakitzelan egin?
0: Nik uste erresa omen da. Ze jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela.
1: A ber, egitea
0: da.
1: Bai,
2: claro.
0: Osa, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zanuen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, osa, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
2: bai?
0: Koletila batzuk sartzez ditun.
2: Eta,
0: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera, eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
2: baina bere benetako Wikipedian?
0: Bai. Eta horrelako koletiliatxoak jarri zituen, eta ezakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ezakitzen abisatu nion, bira, eta aldatuta zen, ja.
2: Aldatute zen.
0: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
2: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
0: Hortxe.
2: Bai.
0: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
2: Digu, Wikipedia sortzailea. Eitxe txuzena, horri aldik eitxe txuzena pendiente duguen atan hona itxeko.
0: Bai. Jende horrek txe?
1: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
2: Ez que niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit informazio hau ametzetan egoten edo nondik ataoten.
0: A ver, bota.
2: Benetan zabizeko entzule batek,
0: bai?
2: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxabala.
0: Bai.
2: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipinibidan edo.
0: Ez dakit, hombre, a ver, Inigo Urkullu esate zaldima dezu.
2: Ez da?
1: Mutila da?
2: Neski da.
1: Bale.
0: Beta horreko dauzka?
1: Begia hundiak dauzka.
2: Bai, eta argiak.
1: Vale, eta argiak, bata bestea baino que yo.
2: Bai.
1: Vale, que zein da.
2: Perfecto.
0: Benetan? Nik ez dut inoren zagut,
2: Kari. Bere izena azten da az.
1: Hori da.
0: Vale. Bai, bakit zein da.
2: Ba, listo, mosutxu bat amendik.
1: Oixe,
2: mosutxu bat.
0: Aiora, mosutxu bat. Ala, sigue.
2: Ez totesan, aiora, gero zer ez totesan,
0: Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
2: Katxalini kontaktu bialdu bizeta aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
0: Ai, ama...
1: Nik aldera zer iguatak, eta hasi baina.
0: Bota. Kazetari jartzen hasi gira.
1: Hori da. Nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, esan nahi, badakiten zein da nahi ziber, eta zein dan Malen, edo konfundentzen zaituzten.
2: Eserita. Ez zautze gaitxue normalin. Oso gitxitzen, aurrekun batek ezaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori ezaskun pertsona batek, normalin ez zautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ez autu inabeta zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz neuela, tampoiek astuatezela, horre etxipiska berando eldunazela, farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumaino horretik, okuri bate...
0: Usteo, enun nik kontatu nahi, gaina, lehen itzeiten haitu geha, eta zanteu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
2: Super haute duketa reglian asuntu, bai, super haute da. Bale, bajuna, eta okuri bate Kalin galdetzi, neska gazte bikusitxoaz esatziet parkatu gauk, eso etan poirik. Ta errepente zago ez die, ez, zuesa Malen benetan zabeizeko, bai, parkatu, ez ez daukeu. Ta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimo este, pixkat. Baya, bueno.
1: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
0: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
2: Ez, lotzimo este pixkat egoeri, zer tampoi eskatzen egona, pixkat egoera vulnerabli da, eso, bueno, este.
1: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko Malenek estaka dirurik, tapoiak erazteko, da ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta
2: zakizu. Ez auken denbora, ikinu, bai, ez esko, baina.
1: Eta horrela sortzen dira haterrak, tio.
2: Bai, baina pentseo zu hori da gero esan da bela, edar, arrati, hori esan da igual.
0: Bueno, haterrak, leyenda urbano, oiek, ez?
1: Bai.
0: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak goizak pasatzen ditu Donostitik.
2: Tampoi
0: eske. Eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan izten zaionean ja atera iten ditu poltsotik, eta
1: saldu ditu erosten. Zigarroak bezala, suelta.
2: Ba, gauzat esango zuet, oso garestiaz tampoi, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxe, erosituaz ja,
1: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, egitxiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
0: Tampoi sueltoak, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltuak, eta hot dogak.
2: Hombre, ez que berez... Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina doain.
0: Bai.
2: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
0: Bai. Doain jik izabarko lukete olako...
2: Nik usta bai, ez?
0: Edo gutxinez, bueno, a ver, iban...
2: Lo sentimu bintzet.
0: Beza, luxo artikuloaren aia jaitxin zuten,
2: errekuperatu zuten... Esango neuke baietz... Esango neuke momentu...
1: Konsultatu barko gara.
2: Ez tait.
1: Proposamena dantzan, baino.
0: Eta, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Claro, mutilasok egiten dutena... Baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraren ez juten, ez dut imposturik pagatu behar, ez?
2: Ja, o sea, es akatu
0: bako litzaken jende hori.
2: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, sea, esan egot, logikoena da, ez?
0: Desentetzat, ez, neskak? Esango nuke?
2: Desentega, ez da? Desentega,
1: erdia doge jo.
0: Orduan, bai.
2: Orduan, klaro, berez mundu osuan problemi hilez da, ze mundu erdixek dauke?
1: Bai. Eske, eta arazo bat bihurtzen da gizonezkoak ez daukagulako hilerokoa, bestela izango litzateke, soluzionatu beharreko zehozer,
2: ez? Arazo biderbi.
1: Eta izango litzake gauza bat, ba naturalagoa seguru, ez? Esaten duguna, ba
0: eta zikinagoa ere bai.
1: Zikinagoa ere bai, baina zikintza izango litzake onartua.
0: Oia, zikintasuna naturaltu egingo nuke eta
2: baina badai naturalizetan.
1: Ez? Baina ez dugu egiten, edo baina ez dugu egin.
2: Bueno, nik nire itxekin goberba, ni banoia naturalizetan,
0: bai.
2: Baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste batik.
0: Esaten dezunean, Markina Rock esan nahi dezu,
1: ala, bere lagunetaz.
2: Ni eta nire lagunok.
0: Vale.
2: Kara, igual beste batek esango dau.
0: Burbuia txikiagoa.
2: Que basta, hau komentetan amen, baina ez dakit, nire lagunek ez da hori izango.
0: Baina badau, jendiare, ofenditu iten dana emakume batek titi ematen dionean aurru bati.
2: Ja.
0: Oie, mene, zoin dago.
2: Unezke, oroar, ofenditzen dana emakumiok zozerre itxen bogu.
0: Egotearekin ere.
2: Egotearekin.
0: Eta itzeite baldin mazu ere, igual getxegi. Baina gaina, hortaz kexatzen dianak, titia materiarekin kexatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
2: Eta kriston zarate itxen dabe.
0: Jendio izaten da, jo, eske, hemen nola indezak ez horita, gero, eta inaiz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
2: Beitxu, justo hori izio taguntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, jenti, agua zarate itxen dabena, o agu bete eta azako berba itxen dabena.
1: Zein nefusio, eh?
2: Ez ziot. Ez que, karo, konfixantzi espadaen atrebitzen esata. Zoria, gauzi, karo, adibes, lagunen batek edo, etxekon batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isildutxena, eta egoten hau lan.
0: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritzen nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitezte, dala, zehozer, esatea di joanean, hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan, irabakitzen duela, zehozer aurra botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze esan behar nizun, eta, ba, hor, arna sartu jaten edo edaten naizian bitartean, nik uste dela pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
2: Igual, bai. Edo
0: bat.
1: Inventatzen naizian momentu hori, ez?
0: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gauzat. Eta hor du nasi, ez du lalenu egiten.
1: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
2: Zizke.
1: Hau da, nire zai egon gozeate, edaten deten bitartean.
2: Igual, bai.
1: Roioi. Gauzat esan gauzat.
0: Eta denbora hartu, eta basu osuaean.
2: Pentsetako
0: gauza hori. Eta gero, basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea, tentxio
2: pixkatea. Edo askotan da bebai? Ez que nik uste askotan dala bebai, jenti, diskusio baten dauen momentun, eta ez dakixen inzerrezan, eta bebai izango zut.
0: Ean.
2: Eta
0: bitartean pentsatu, ez?
2: Bitxartin pentsatu.
1: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
2: Bai.
1: Bertxolariek ere egiten dute.
0: Bueno,
1: mikrofono jartzean, ha?
0: Hori da,
1: hori trukatu, ha? Ezin dezu, abestu, hala, edo hola.
2: Ez.
1: Mikrofona muitu garrezu, pentsatzen aiz.
0: Diademako mikroak eta modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
2: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez zitsuaz ikusten, eh?
0: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, beki bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
1: Mikrofonoak emango izu, ba, bez, hori ere bai, ez? Heldu izo zerri kantatzen aizu, konstientzia.
2: Azta laguntzen dago mikru eskuneukitxik, eh?
0: Eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertxulari bati. Ezin
2: da, jazta.
0: Jazta. Ba, txapelketatik, at.
2: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia amaitxingo litzakez. Zai, alitzake hon ingleseko irakasleek.
1: Egia da, ingleseko irakasleek, osea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
2: Ez que, oin petzat igual aldatzen aziala, baina sasoaten, eta oso zer isu da, Ni pentsat igual kontratu nagertzezala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
0: Bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
2: Natura,
0: bai,
2: igual.
0: Bai, naturako...
2: Natura.
0: Bai, bai, vale. Berdea eta morea kombinatuta, eta holako...
2: Oso guai.
0: Bai, ez da.
2: Bertxolaritzen bizkat horti doi,
0: bai,
2: esango neuke.
0: Bai. Ingles irakaslearen zea piura hori?
1: Jo, egun ematen ingarri bat ingles irakasle bat onea.
0: Eta ingles ez egin.
1: Eta gauza, ez, noski. Baina galderak egin, aber. Bai, gauza hauek ja fakultadean esplikatzen dizkizu ez? Denek patroi berberaz eukaten.
2: Ba, kizu ez ingiz izan ingleseko irakasli?
0: Zurian?
2: Ez, nire esan izen.
0: Ah, bai. Eta, aurokorrian zein dan, edo zein.
2: Eta euskal famatu da, eta atzentera unitzen ingleseko irakasli izizala.
0: Ojo.
1: Pistak nahi dugu.
0: Venga, bai, pistak.
1: Musikaria. Nauta Elorrieta.
2: Ez?
0: Ui, baina. Ojo, aurpegia jarri dut pixat hola, eh?
1: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari. Flipatiko ez du.
2: Mikel Urdangarin.
0: Eta oinaiten arreta.
2: Zer txeo, bera argazki bat, hor?
1: Zein da, zein.
2: Zein da, zein.
0: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
2: Parkatu gariz.
1: Honei deitzen diogu Urdangarin Elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da, zein.
2: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik Inigo ete ezera be, ez da inbeste.
0: Ojo!
2: Ez da inbeste.
0: Hortxe da, eh?
2: Egal,
0: garapen bat bezala.
2: Garapen bat eileik, eh?
0: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
2: Evoluzio bat izeleik, eh?
0: Bai.
2: Gaina igual, sarrenetik aztiena da.
0: Bale, Inigo ete ezeren arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
1: Bale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
2: Inigo ete ezen urrengo, bale?
0: Bila, honekin, aklarazio bat inain nuntze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
2: Ja,
0: eta guzurra da.
1: Guzurra
0: da. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldedik, eta zurekin kompartitio, no?
2: Ez duk elaitzuraik esan dabe.
0: Bai, esan dut, oso esperdina diat, eta izan, eta oso, guandu
1: nola egitezu. Eta denek esan dut, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixka, eman merda irratian.
0: Bai, baina...
1: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da Elorrieta, eta hau da horren ganin.
0: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin Elorrieta efektua izango da beti. Baina bakoitzak objektu ezberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, ingles ez egiala, after esatea zu eta pentsatu egin behar dut.
2: Pentsatu zu gau pasi, aftera.
0: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
1: Ja,
2: ez que before ekemoten dauk gero.
1: Baina gero esatezu, after, no ni joa gero, claro. After, vale, listo. Ba,
0: nei aldean txiz, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera, bueno.
2: Gibela?
0: Ojo, munduan deskubrituko.
1: Iparralden esaten.
0: Iparralden, bueno, Nafarroan...
1: Gibela
2: jateko. Gibela jateko.
0: Bai, aurrera eta atzera.
2: Antzinera
0: eta gibelera.
2: Bai.
0: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
1: Baita antzina askotan betetan, antzina duela...
2: Ez que nintzako antzine da, aspaldi ordune...
0: Bai, horretik, eta pentsatzen barde, zergatik Urdangarin Elorrieta efektua gatik.
2: Kesto nitsuri duke. Jozto pentsau, baina nintzako...
0: Zuk badukazu horrelako efekturen bat, itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
1: Neri gertatzen zait, Aitze Bergrados eta Malen Altuna.
0: Bai, baita ere.
2: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
1: Ez, baina da kaso epizkat... Andi eta Lukas efektua ere bai.
2: Bai?
1: Bai, nola, bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
0: Eskubikoa edo zerrekoa, ja baizke, aldatu india, jaztak izin dan zein.
1: Aitzi berrez bestea.
0: Bai, karo.
2: Baina, pentsetu zue nini...
1: Baina, ustako truko badago ere bai, zein zuzera, altuna.
2: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da, alti edo baji. Bale. Zatzenen goi xentzune ban. Pertsona batek galdetu bala.
0: Bai. Oso, normalen eserita tetzen zaete.
2: Ja, baina ez que... Eta eserita...
0: Normalen altuna.
2: Eta aurrekun heldu ginen...
0: Ojo, izkoko bat indet. normalen altuna. Izjokoak ez dakit izjokorik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit grazia egiten. Mikel egiteko eta nik...
1: Eta pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Bai. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena. Bai.
0: Eta ordu nik ausunarketa prozesu baten ondoren...
2: Bakizu ortea torrela bizena.
0: Bai.
2: Ez da bromia.
0: Ojo, eh?
2: Es que bonchenas metan, o sea, askotan...
1: Vale.
2: Metan sabiz. Askotan, hau no has comentado, gurasukin igual. Gurasukin comentau izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit estot asterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
0: Beharko luke.
2: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
0: Oh, guk iriarte... Ojo!
2: Iriartetik.
1: Nuñorren sorpresarako.
0: Eta horbe gozo edo olako bat?
1: Horbe gozo.
0: Ah.
2: Horbe edarto jaten ala.
1: Horbe gozo.
0: Ah, bila.
2: Horbe gozo. Horbe ondo jaten ala.
1: Hoxe.
0: Ah, bila. Zepolita, badozka horrako gehiago, bueno, idierte bi aldiz daukeo.
1: Bai. Zupadakazu abitzen errepikaturik? Horrek dat...
0: Lehenengo sortitan edo?
1: Ez dakazu.
2: Ez daugat.
0: Ez?
1: Bueno. Ba, olako eskualde txiki txia normal izaten da, eh?
0: Ja, gurasok primo
1: izatean,
0: igual natural izan liteke, baina...
2: Baina ez que haitxe gipuchi xe deuket eta ama bizkaitxarra.
0: Ojo, eh?
2: Bai, ze txarta hartozu gipuchi berbi.
0: Guk dauzkeu, lau aiton amonetatik, irun naparrak.
2: Ah,
0: eta aman naparrak.
2: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
0: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen ez, bueno, eziak edo.
2: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
0: Antigotar bezala.
2: Antigotar?
0: Esango benuke.
2: Donostiko barri xo neneku zarie.
0: Donostiko zer?
2: Barri xo onena. Erri onena, parkatu.
0: Barkatu. Eskerrik asko, mali. Ja, marginakin hasi behar nintzen, ja, pol kontratakian.
1: Horri zer da, ondarroko hautzo bat, esan.
2: Baina, benetan da, oza, benetan nahi zu errixe izen?
0: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
2: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
0: Bai, adreloak erosio omen dituzte, bada hor bajeran bat edo, hor adreloz beteta, esate honte, leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina, ni, jungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
2: Vale. Zer, pentsatu dukezu ez zelan?
1: Hombre.
2: Eta pentsatu dukezu ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
1: Bada.
2: Zein da, ere ikin udaletxena, izango litzakena?
1: Etxe partikular bada, baino, tamborra dagunean,
0: oindindana
1: da, bai,
0: hori. Herria genen espropiatu egingo dugu, eta, bai, ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
1: ponta. Eta fuera.
2: Vale.
0: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
1: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
2: Osa, hemen nire galderia.
0: Edo kafean zoki bat eiteko.
2: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentrora zurriola, basoi, ez adibidez, esatu zue donostiren oia.
1: Bai.
2: Itzela. Ondo bintxantzate.
0: Bai, osa...
2: Orduan horretxe marketan da, orduan benetan zari errixe zuentzako. Balizto?
0: Bai, naturaltasunez, gaina, ez dago... Aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez dago egin?
1: Ez.
0: Momentuz.
1: Igeldo keintzun, ez dan oso ondatera.
0: Bai, bueno, osa...
1: Bai, txengo du pixkatu.
0: Igeldo herria. Igeldo keztakina da, antigoko auzo badala. Baina...
2: A ber,
0: herria bihurtzen zean momentuan... Arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
2: ondoko, listo.
0: Bai.
1: Total.
0: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orria. Eta horrelako mobidak. Eta,
1: esango genuke, nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, hau izango ditake, antiguo, ba. Tuneletik, Lasarte arte.
2: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsau gendun elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doain da Markina Xemein.
0: Txepolita.
2: Hori beste erabada, bai, maitasuna.
0: Por cierto, Margina Xemeinen, sea kartelean, zenbat jendek egin du, nik egin dut, eh?
2: Kartela?
0: Bai, kanpoko kartelean.
2: Margina Xemein? Markuina Xemein?
0: Margina Xemein jartzen duek isekin.
2: Bai, baina kartel zarbada pentsau doixe itxi basileta
0: zela.
2: Ah, bale.
0: Margina Xemeinen, Xemein hartze baldin batzu, eari goiko, oza, vertikaleko makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
2: Bai.
0: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
1: Wow.
2: Vale, inozen el analizio
0: horta. Inbiar ya lau makiltxo tapatu.
1: Bueno, a ver.
2: Markina X-Men.
0: Markina X-Men.
2: X-Men.
0: Eta erutze zait, mundial, ez, benetan ez zenekin?
2: Inoz tot pentsau. Inoz ez tot pentsau.
0: Banikin nun behin, bertajun, eta...
2: Etorri txesa?
0: Ba, askotan juna, eh, Markina.
2: Ez totu zinezten.
0: Baietz, ba.
2: Bakizue inoz ez totela deskubridu Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
0: Eskerrik asko.
2: Eta Donostiar bat, Markina etorri da nik.
0: Benetan?
2: Bueno, a ver, ez bada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
0: Mira,
2: azkenekoan,
0: frontoiaren hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
2: bai.
0: Anagoiteak inero nintzen.
2: Ai! Bueno, karo, anagoitea leke itxarra da.
0: Bai, bai, eta hor txez, bai.
2: Baina, zer gaitxik hau zinen zu Markinen?
0: Bertxo lari txapelketa zen, eman aldia, txapelketa izan gozan.
2: Azarun.
0: Bai, izan gozan, Bizkaiko txapelketa.
2: Bai.
1: Ni Euskal Herrikoan egon nintzen behin, Markinen, eta beste behin, Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertatik pasan nintzen, bai.
2: Bai, hombre, eske Markinen aletari daukegu.
0: Oja, X-menak ebai.
2: Eta gentista etorten, baina bai, aurreko baten esazten Donostiko batek, Markine, zeta jomiko nitzake horta.
0: Ba, kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-men.
2: Markine, X-men ipintza.
0: Ingo deun noiz bait? Buitipeki aldatu ez, baina hartuko etxe, orduete hor gaude, pompon.
2: Ez da gizze bentsandukoak on alkatiai, bueno, ez da gizze bentsandukoak on erritxarroi ze bentsandukoak on,
0: Ba, a ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
2: Humorearen bugak.
0: Nun daude, Markina semeinen, igual, eh?
1: Agian ez dezu behar turismo asko, ez dezu nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
0: Eta kaletik
1: eskulturak. Ez, baina parke tematikoa bai.
0: Bai. Ostras, ojo. Bueno, mendilla badaude horre...
2: Piloa dukeuz.
0: Montaña rusa bat edo jartzeko.
2: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez dugu bierre X-Men eta...
0: Oblakorik ez da zute behar.
2: Ez dugu bierre international globalizazinorik, eh? Ondo biziga Markinen.
0: Bale, orduan, dei hori atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. Hogeita amar minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta hori indik ezkia programarekin hasi.
2: Ah, ez?
0: Ez.
2: Pentsan eman eusen la programi.
1: Ah, programa hau da.
2: Ah, bale, bale, programi hau da.
0: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
2: Ah, bale.
1: Ez dugu la gaiari heldu, hori.
2: Ah, baina gai bat pentsauzu, eh?
1: Ez, guk, ez.
0: Guk ez.
2: Ah, bale.
0: Ade, okerro.
2: Nok.
1: Pista emango dizugu.
0: Zuen jo.
2: Aitzi?
1: Bai.
2: Ez ki burure etorri eten lehenengo pertsona izan, no?
0: Bai, azkeneko baitzen zan, berez? Aurreko astean gurekin eban zan, eta aurrekoan benetan?
1: Eta ontan, zabiz?
0: Bai, ba...
2: Be, eta zeta.
0: Eta, bai...
2: Eta ze pentsa zuen?
1: Kontua da...
0: Ez berak utzi zuen.
1: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
2: Wow.
1: Itz egiteko.
0: Ze pentsatzen zen,
1: no?
0: Pentsatu beharko genuela. Guk lehenin gogenula.
2: Eta menipitzen dauk gaixe.
0: Bai,
2: baina gaixe do galdera bat.
1: Ez dakik beak nahi duna. Gero zuk ere.
0: Sobre gaitxita dago.
2: Eta... Baina niri zango ez zuen ordan urrengo edo ez?
1: Ez da?
2: Ah, bale. Vale.
0: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparraite nahi da.
2: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen
0: miot. Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados...
1: Eskerrik asko.
2: Aitziber epa sekixen ninen torrela, edo ezekixen?
1: Ez.
2: Ah,
1: ez.
2: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
0: Gustatzen zaitzu gaien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein polizia nahiago duzu, da galdera?
1: Baina ez esan zertako.
0: Bai, hori ere, galdera
2: irikina. Pentsatze dela pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen artin benga aukeratu bat. Baina, bueno.
0: Ah, barkatu jartzen du, bukaelan.
2: Barkatu ipintzen dago, preklaro. Barkatu ipintzen dago.
1: Eta bihotz bat.
0: Bai, barkatu, baina nortxe bota du. Pas!
2: Galderia zetako aukeratu bihot edo zinba zinduzu nahiago?
0: Aizu berri, galdetu.
2: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
0: Orokorrian?
2: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak itxiukitxuaz. Ertzainekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izen di. Zeinan aparten asko gon.
0: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
2: Bai, onenak foralak ez ditxuaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera dukibizitzen, orduan, bueno, momentuz igual.
0: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, eh? Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, eta bai, supermona, txepegitza duzken, zegoxua, eta gero, ateatze izkizu, holako mobidak.
2: Baina hau oso Aitzi da, eh? Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
1: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
0: Galdera marroia. Galdera, bueno, marroia edo.
1: Bueno, gustatzen zaigu pixka polemika zeatea. Ta, bai. Kontua,
0: galderari gehitu ingenion aurreko astean.
1: Bai.
0: Izatekotan, koma,
1: zeinak ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
2: A ber, inoke mesto este moten nazka.
0: Horregatik da galdera polita.
2: Vale, geien, argumento enbiot edo directo esan.
0: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
2: Onintzak.
0: Hola.
2: Parkatu Onintza. Es que Kike Amonarriz, me encanta. O sea, zan egot Onintza be, osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
0: Bai, horregatik, deskarteagatik.
2: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
0: Kike zerutik etorri zelako? Eta Onintza lurt.
2: Onintza oso ondo, baina Kike, ba, bueno, jainku de Euskal Herri zen.
1: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsiente gea eta askotan egiten dugun galdera da. Ta,
2: baina, zer etxiko nenbixen hartin?
1: Ba, ezin ezkoa dalako.
2: Vale.
1: Bietako inorri nazkauki.
2: Baina, claro, baietz.
0: Baina,
1: bueno, baina esan dugu, norbaiten zako creepy izango dira.
0: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera, bai? Norbaiten zako gilipollas bat izango da.
1: Oida.
0: Onintzarentzako, agian.
2: Ba, ba sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTubeen ez da spotin da, baina Kike azguk euskerazko berba barri xekaz mongen duzen, hori bakizue?
0: Hola, ez? Bueno, zuk ez ezo gure programa ikusten, guk zuria estare, ba, empate.
2: Perfecto, vale. Empate. Vale, ba, etorri zan Kike benetan zabiza.
1: Bai, baina guk gonbidatu dugu, eta behaiek ez gaitu zego gonbidatuko. Hori ere, ezta.
2: Da, torren denboral dixen gonbidatuko zaitxo ego.
0: Eta hoi, mehatxua da.
2: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana olako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
1: Ala,
2: vale?
1: Vale.
2: Kike Amonarriz etorri zan gure programa, eta asmaugen duzen euskeraz ez dauesan berbak eta erabiltxoguzenak inglesez, ze gaur egun pilo bat berba barri sortu di.
0: Ah, bai.
2: Adibidez, scroll, zuek lan zatu zu scroll euskeraz.
0: Scrollea tu.
2: Baina ez hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmaugen duzen lan dan. Larkatu.
1: Larkatu?
2: Larkatu. Asmau igendun, eta oin jentik erabilitzen dau.
0: Benetan?
2: Bai.
0: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen izpazan, eta zuek asmatu egintzen duten?
2: Bai.
1: Hombre, inoiz, scroll asmatu zuten bezala. Esanet, paleolituan scroll, scrolling.
2: Zan, okaz metotxu berbak.
0: Hizkuntzak arbitrarioak dira, eta bai hori bai, oza, baina larkatu, ojo, eh?
2: Gaina zago neuke, neuke jatzen ebala traiben, larkatu, zanon, larkatu. Eta ipineban scroll.
0: Hortxe, triplea botazen hon, behin jagitxita, eta...
2: Ondi nio ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta Kike Amonarrizen, oniritzi xokine bada. Bai?
1: Ojo, eta gutxi, eh?
2: Bai?
0: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da... erderaz mamada esaten dan bezala.
2: Bai.
0: Ez? Euskeraz, badago, hitzen bat.
1: Zurrupatzea.
0: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
2: Txupatzea.
0: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
2: Eslurpatu?
0: Ojo, eh?
2: Slurp
0: inglesezko
2: slurp inglesezta
0: onomatopeia hori
2: slurp
0: hori slurpatu
2: slurpatu
1: neri okorritu zaitu oso gauza iluna eta ezakite ordu hontan
2: esan
1: eskirutzetain nola pornoan eta kategoria asko dauden
2: bai.
1: Eta horietako bat dan
0: preferente tercera regional da hola.
1: Es kategoria ba sean arabera, es
0: orko edukiaren arabera.
1: Edukiaren arabera. Ordun badao bat helduak, helduena, es garrani edo eta
0: helduena.
2: Uste helduena. Claro, grani no pensas.
1: A ver, helduena, a ver, es que esa merdu helduena.
0: Bai, bai. Es que esa Bai, bai, salbu espen bezala esan duzu, helduena.
2: Hirugarren
1: adinekoa.
0: Trumpek esango balu, badakizue, helduen pornoa ere badagoela, eta Trumpen lagunak, benetan, flipatzen.
1: Bai, uztartuz, helduak eta sexu orala,
0: bai?
1: Kategoria izan daitekela mamona.
2: Mamona.
0: Oh, itz jokoak berriz,
2: Buf, buskate hashtag malroio.
1: Bai, bai, bai. Igual arratxaldeko seitan ezin da esan, haue, baino...
2: Hau atxaldeko seiretan emititzen da?
0: Bai.
2: Uf, bale, bale.
0: Bai, bai, bai. Joar, posible da, hola, pitidotxo bat jarri azkeneko sei minututan?
1: Edo, zuzena, gustu.
2: Gero, bueno, hau sartu bizu erril, zin, se pensa, na, adoz kutxarra da sartuko zua.
0: Naturalidade, zitze egiten baldin badago, bai, hilerokoaz, eta bai, horrelako, bai, bai, bueno, eta errilzak ikusiko, txuzua, bai,
2: Vale, vale, vale, vale.
0: Guk ez dugu egiten, hori jonek egiten.
2: Karo, gero agertuko nahi esaten, onintza ez dakize, txupatzea eta boia.
0: Onintza ez lurpatu, zengorrota duzu gehiago, eta hola, ez?
1: Aizu, nik korusetara badakat. Ez da, nola ezagutu zinaten, aitzi berretazu.
0: Bai, nik ere...
2: Ez dakizu egon dino?
1: Ez dakizu, ez dugu zuen programen zuten.
0: A ber, urte asko dauzkagu eta zereginak eta horrelako mobidak.
2: Ez que, hau, historixe askotan kontagu. Bai, ez que beti superdiferente kontetau. A ber, gauzi da.
0: Osa, beti inventatu ditu.
2: Baina ez que detaile diferentia ez dugu zenakot. A ber, haitzeketan ikik egin du kasetaritza.
0: Bai.
2: Lehioan.
0: Oso no.
2: Ginen eundapiko klasin.
0: Ikasketa
2: asko. Ikasketa asko. Baina, bueno, gero gure sektorin askotan bardin izeten da.
0: Bai, nik ez daukat. Kasetaritza ikasketarik.
2: Intruso.
0: Ta mintxe, no?
2: Vale, lasai. Oitxutega. Universiain ez dutu ginen, baina pilo bat jente zeuen, eta ez ginen laguntalde bardinekuk, ordun ez genuen harreman ikein hor, eta gero masterra egendun alkarraz. Eta hor bez gendun koinzidu eslanetan esizetan. Eta hor bez gendun intratoik. Eta masterrin, bakotxa esleitzutzi esan praktika diferente batzuk. Eta hitzik eta nik bisok, pentsau, kasualidades, bisok ipini gendun praktiken kondizinoetan. Edonun, baina Bilbon, mesedez, zen imarkineku, eta hitzik bai. Bilbon bizizan. Total, nik eneuken momentu hortan kotxeik, hitzik bez, asmaun tokabaku zen praktikak. Donostin.
0: Opa.
2: Gaztean.
0: Ze, ondo.
2: Eta esan gendun, jo, mierda Donostin, maia esan gendun, toma, Gaztea. Orduan, guai, eta Gaztean hasi ginen, horre zautu ginen, hor superlagunek eginen, oian ebe bai, eta holan, izizan dana.
0: Oso, izan zen praktika, bide paraleloak egin zen ikusten?
2: Nik pentsetot, destinun sinestot, eta nik pentsetot, destinaute genguzela aitzi oian eta ni ezautza, eta benetan zabi sortzi be, nire destinuan parte zeuela ikasketa eta gauza importante modun planteaute. Bai,
0: hori lanbide bezala, edo lan arloan, ez? Esango denuke, baina pertsonalki ere, bai. Por lo que sea...
2: Bai.
0: Bai, ez? Uña ikarne, zein da uña eta zein da karne?
2: Nina bilak... karne da itzi uña.
0: Bai.
2: Bai.
0: Enkarnatu iten dalako?
2: Nina zelako mas karne da bera mas uña. ez da, nina zelako sensiblia eta, pues, ez da, eta itzi dalako igual gotza beho, gogorra beho, mas uña.
0: Eta horrelako galdera
2: jartzen jonak. Olako
1: galdera kitzitzu zelako. Zein da puntualen adibidez?
2: Puf, bisoga batzutan puntualak, beste batzutan inpuntualak, bueno, a ver, hau esatot, berez, ni... Kriston, lehen ez lan ezagu, puntualidadian optimistina zela?
0: Bai.
2: Ni hori pertsonina, orduan pentsetot, superarin helduko nazela, tatzen inena heltzen. Aitzia ni, zango neukan zera?
1: Bale, letra hobea zeinak daka. Ez dute idazten gazte.
0: Ja, bai, bai.
2: Ez dakite,
0: karo.
2: Zango neukan, zera kudu ukeule?
0: Twentin ez da, itzak eta ez da.
2: Antzerako letra ukeue. Bai, antzerako dugu.
0: Bai, ze, Ariel Amaika.
2: Ariel Amaika, ez Comic Sans.
1: Ez Comic Sans.
2: Mire favoritu zan, Comic Sans.
1: San. Ama biurtere.
2: Karo, ez que on ja, Ariel.
1: Ariel Amaika,
2: no sez.
0: Ariel Amaika, demora guztien, tuentin idazteko, eta hola. Ai, ama.
2: Zuetatik, nor da puntual hau,
0: Gaur izan dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, es conflictiva es. Billogia oso impuntuala.
1: Bai.
0: Bai, billogia oso impuntuala.
2: Itxain, oso zer da? Se batzuan debate egoten da. Zuentzako nun da puntualidadian baremu? Osea, 15 minutu benandu ja zer da? Txarto edo sin más.
0: Segun, abisatuta, gabe eta zertarako.
2: Vale. Ja.
1: Baitzakia vale. Jartzen hasi da, orduan badakizu
0: zein da. Egazkin bat hartzeko, 15 minutu berandu oso gaizki.
2: Vale.
0: Ez?
2: Vale.
0: Esango nuke.
1: Azkenengo gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok 20 minutu lehenago iritsi
0: gine. Gehi esango nuke.
1: Eta ordu erdi ere, bai.
0: Bai, bai.
1: Vale?
2: Se imaginau,
0: geltokia iriki baino lehen, hortxe ginen. Ojo.
2: Vale, adibidea, imaginau, zuek Alkarraz gelditzeko, kafea tartzeko atzalde baten.
0: Gaur, demagun.
2: Itxain, kondizio gehiagaz.
1: Ez gaur ez, edozein egunetan.
2: Kondizio gehiagaz ipiniko dituaz. Imaginau, vale. Zoi eze, bi hile alkarrikusi barik.
0: Bai.
2: Zuri pasabatzu soze txarra, kontauna hitze zuen berai.
0: Bai.
2: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
0: Nahi duzun, doinu eta...
2: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
1: Oizetan behar nun, eharra txapa.
0: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
1: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
0: Iritsia momentu da esan duzula, zu oso...
2: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, hueko txu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz, zema denpora tope izango litzake kriston errespeto falti berandu eltzi, egoera hortan.
0: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten naiz. Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastre gekia bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
2: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, eh? Karo?
0: Txen, beste erabatea esango dut.
2: Vale.
0: Mikel, bere bare morretan,
2: bai.
0: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
2: Ba, hori danok, ez?
0: Bai, vale. Bai, pentsatu nahi dut, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual, zerbait berezile baldin badokat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
1: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
0: Bai.
2: Vale, o sea, listo. Oso responsabiliza biderraz, bai.
0: Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galitu baldin bagea, eta amaiketan erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin baiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oendikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
1: Baina lanian abil.
2: Ordu erdi?
0: Bai.
2: Baina kontutan uki,
0: eta ordu bete.
2: Ostras, kriston tarte itzu aste hortan zuaz gelditzeko, igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko, eta ordu bete berandu eltzeza. Ni hori grabetxo,
0: bintxantzatea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen danean.
2: Ja, hombre, eske bakarriko ixe faltako litzake.
0: Badago jendea olakoa,
2: Ja, bai.
0: Ojo, boste urut, eske eta gero beak eskatzen izu zuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar dugu, ez?
2: Bai. Edo impuntualidadi, eske nire teorixea kontagixa bitxendala. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, eske dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorrezto ies zazpiretako alegintza. Orduan, bai, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu eltzen basa esadozu. Bueno, eske beti eltzega berandu, orduan...
1: Baina hor konsenso badao, ez?
2: Orduan zer?
1: Konsenso badao, hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
2: Bueno, karo, eske, esan daku, eske batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadi, eta esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daro igu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
0: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baite, osea, zazpitan galditu, ni, porrokezia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
2: Eta iru heltzearen esan hitzu,
0: Ez.
1: Bada, ojende bat, aurpegi daten dizuna, ni hemeneon hogei kutsitan.
0: Hori ez zure, arazoa.
2: Hori ez da nidanazu, hombre, klaro.
1: Hori zidan azure kontu.
2: Hori ingles ez ez da... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, orduaino harina heltzen baza, on time, no Islanda, tio.
1: On time da, garaia.
0: Ingles ez da, this is a fucking cant.
1: After edo before.
0: Oso before, edo oso after.
2: Ez zio togein minitxo harina lekuta doien jentiaz, sentizot.
0: Bueno, a ver, nahi onde iruitzu zaite, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
2: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Vale. Kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari.
0: Zure arazo da.
2: Zen biot.
0: Bai, bai. Esaten izan, iritsi nahi.
1: Truko bada ontako, eh?
2: Zer. Zer.
1: Ta taberna baten gelditzia. Bai. Esan, eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu bai. Kafe hartuen. Ba,
2: ja, kafetxo bat.
0: Bai, farola baten ja. Azpin euripean, ba, igual...
2: Bai, eske, bada genti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, eh? Zan iz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan nibakarrik zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nintzen zen bost urte, markina jun eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
0: Oh.
2: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
0: Eta jundatorri.
2: Jundatorri egunero, goxego zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro buelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo baden pora egoten, autobus paradan ibakarri zain, zaskotan mobile bateri xabari, bai, hasta nire gauzetan pentsan lan, zerure, musarainei begire.
0: Zelo, ta, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak, eh?
2: Hortik urtani gauzak, hortik etorten ideak.
0: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzartzen.
2: Ja,
0: bai. Ez dakik,
1: gero, umeatik anezaten dugu, baina guk ere, ez dugu, bereala, mobilatate du. Bai. Artu eta...
2: Bai, ja, bueno, incluso, karo, trampa, eh? Mobilatzi
0: incluso
2: trampa.
0: Pelikula bat ikusten, edo.
1: Ja.
0: Pelikula bat ikusi...
2: Ez dakite, ena kapaz.
0: Eta mobila eskun. Edo, bai. Ta, edo bazper... Ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, ba, beharra bukazu, pantalla horren, eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
2: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentu nesan eban nahi amamalen, ja, pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten...
0: Bai.
2: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek piloa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaian eguen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neban zoze jateko, eta ian eguen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
0: Gehiegi, igual.
2: Gehiegi, bai. Ezin da.
0: Bai, bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den bago, zin telebista ikusten aizate, eta ez da gizert, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
2: Bordon guri imaginau. Triangelu.
0: Bai. Hombre, oain esfortzu bat egin behar da, maien pantailaik esateatzeko?
2: Ja, bai.
0: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean da dibez, hori itetu.
1: Bueno, nera bekin, klaro.
0: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasuna, osa, normala da, ez dauka oso etxe hippie bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
2: Guk asteguen inzier, alkarraz bazkaltzeu, zuketanik, eta mobile, karo, bierrin bai. Ez da igualaz, igual pendientia gombiga, bai. Baina pilo bat atateu. Osa, hasi bai. Da, mobilek eskina baten izten, bazkaltzen gauzen nin.
0: Imerdu, urna bat hartu,
2: bai.
0: Urnatxo bat ola metatik datazkoa,
2: bai.
0: Hor utzi, eta...
2: Jasta, bazkaltze kordunga.
1: Baina hor badao joku bat, ez?
0: Kiriskietarekin.
1: Bazkari baten zaudenean jendeak inda, bai. Mobil guztiak utzi elkarren gainean, bai. Eta lehenengo hartzen duenak.
0: Ordaintzen du bazkaria.
1: Ordu, inorkestu
2: hartzen. Hori itzela da, eh? Uf!
1: Oso, inoiz probatu?
2: Inoiz teu probau.
1: Edo trago bat hartzen, eh?
2: Hornik peligro ukiko neuke.
0: Ruinara jongo zeinak, akaso?
2: Nora?
0: Zu, a la ruina, hola?
2: Eba, igual bai, kontuz, eh? A ber, kuadrian, menpekotasun handi xeukau danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
0: Top bost, top bost. Zenbatetik, egun dugu eta bostetik.
1: Laubera.
2: Bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
0: bai?
2: Top iru.
0: Top iru, eh?
2: Top iru, esan. Oso,
0: no?
2: Bai. Bai, ez que justifikau itxot...
0: Medalla da.
2: Aba, bierra, ez que no seke, justifiketot bierra kontukin. Ta gero, askotan ez teizeten. Baina, bueno.
0: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
2: Ez hartu zaran, eh? Ez hartu zaran.
0: Ez, baina... Beitu bakarrik.
1: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, eh? Baina.
2: Ah, bale. Ez hartu.

0: Vale.
1: Bai, ze berak esantzun, baina noski, berak bere buruari buruz esantzun, baina oain, konfirmatu duzu,
0: bai.
1: Komunikabide batean,
2: bai.
0: iturria.
1: Eta bai. Referentzia dago.
0: Eta gaina, iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
1: Fidagarria eta ofiziala.
0: Eta kazetaria. Jasta.
1: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
0: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
1: Buk ez, katxalinek.
0: Niako, eta jolak. Zubak izo itxen Wikipedia.
1: Nik, ze jakingo.
0: Itxuri, ukezu jakitzeko.
1: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin magia do denbora txonak baldin magia?
0: Astelenin. Osa, astelenin, zure ordena ora noie, desatan noie, idezu Wikipedia.
1: Ah, Wikipedia aldatu.
0: Inin goztezu.
1: Venga, ba.
0: Inin goztezu. Kafea tatakotzut.
1: Eta...
0: Zuri bebai.
1: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etesierena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun bait irukiak direla.
1: Bai, ala, erre, bai.
0: Niako, igual dinu gaitezen segizuk jarraitzo zue.
2: Azken titulo batzuk behar dugu.
0: Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, Inigo ETS.
1: Eta ni.
0: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
1: Wow.
0: Eta gero zu.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
1: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bat azor.
0: Baina,
1: azkar ingo deu.
0: Bueno, ez. Bakizu ez egin goten.
1: Ojo.
0: Lehen egoa ba esaten.
1: Ez dugu jakin, guk ez dugu jakin nahi.
0: Ah, bale, bale.
1: Eta entzule
2: ez dugu jakiten.
0: Bale, bale, bale.
1: Eta benetan nite dugu, nahi baldin bat zuzatze marrastu edo.
0: Ez, bak ez idatzi.
1: Bai,
0: bai.
1: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
2: Ona, ona.
1: Aitzi berrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, aitzi berrekin zekuela.
0: Azko zobeto ez.
1: Ez dago, ondo, baina, bueno. Ar joku eman zigun hori bai, baina.
2: Asko edaten dugu.
1: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona karte baldin bada. Igual ez du asko edan behar. Baina egiten duenetan faltona jartzen da. Eta nik uste,
2: bai?
1: Pika faltona torri zan.
2: Bai.
1: Esango nuke, igual zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik.
0: Hijo baietz, bakizu egin azeuela horretik.
1: Zer? Ojo, jari, barkatu.
0: Bai, bueno, entzuten egona parkatu. Entzuten egona konbertazio zatixe. Aitzi hona etorri orduko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, eh? Ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute. Edo bai.
1: Bueno, horra idea nuntziko dugu.
0: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
0: Bai.
2: Azkenean amu bada, eta jendeak esan, badaudez, daudez.
0: Ez que genti nintzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, gentik nintzat pentsan dago. Baina, berez... Enoi esata.
1: Oh, emetxe, oh, nervi, zer nervi, Wikipedia jarriko, malen altuna, eta kazetaria, movida, eta...
2: Zurrumarrak diote, eh?
1: Bai, aitzi berrekin liatuta, ote dauen?
2: Ala ez.
0: Bale, listo, eh?
1: Idatzi eso? Oh, zaino, idatzi
2: eso. Bai, sartu guturna zala ontan, eta gero ja...
0: Pista bat emongotz, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalen ez dugu ez jakiten da.
1: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakizula zein idatzi diozun.
0: Ja, bueno, barrendozte. Ai, arriskua daukonet. Bueno,
1: da. Ze arriskua dago.
2: Ariala maikan idatzi zu?
0: Ariala maikan idatzi dut?
2: Ez da, barazorik orde.
0: Ez, ez dauk arriskoik. Ez dauk inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungo.
1: Oi, bai, a ber, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
0: Ez, que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
1: Bai, edo zein izan da?
0: Bai. Ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune... Jakitzeko.
2: Badakizu hau truko bat dala, behintzat urrengo astean, entzule bakarra ukitzeko.
1: Zu, eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxu hoi.
0: Zeiretan, segunetan?
1: Aste arteetan, arratxaldeko seietan, naiz irratia.
0: Martitzenetan, zeiretan, itzela.
2: Driving hour, deitzen diote.
0: Vale,
1: bueno,
0: driving hour.
1: Guk junin behar deu. Zuk presik ezakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o vale. Gaur ezakazu bate presik. Bueno, malenek, bai, malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti?
0: Total, lasei,
1: belandu iristeko?
0: Lasei.
1: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dukat, eskerrik asko entzuta gatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenia.
2: Nik beti dakatzeo zer esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
1: Hori da.
2: Kontua da, bueno, bakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela
0: bai.
2: Programakoei.

0: Bai.
1: Bai? Zuk ez dugu ezer ekarri? Lasai. Inork ez du ezer ekarri sekula.
0: Ah, bale.
1: Bale, baina guk bai. Oso eskuzabala geha. Eta pikupak bat dago hemen.
2: Bi piku ta piku.
1: Bi piku ta piku dira. Iru ziren, bat eikoskain diogu, bi ta piku dira zuretzako, opari.
0: Ke guai, me encanta piku.
2: Ah, bi etxe ondo. Bi piku ta piku eta...
1: Eta piku pikota. Eskerrik asko etortzatik eta zoaz pikuekin.
0: Oso gozu, eskerrik asko kari.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: ongietorri gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri gamerontziaren 35. atalera, 176. atala guztira, eta bueno, denboraldi honetako ekuatorea ja pasatuta, ja, ez, udara begira eta apirilean. Astero, badakizue, gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostetatik aurrera ematen dugula zuzenekoa, bai irudiarekin eta bai audiorekin, eta gero, horren ostean, FM-etik, Naiz Irratian, aste arte gauean, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzuela. Eta, ba, nola ez, geratuko da hau, entzun eta ikusteko, ba, ohiko plataformetan, podcast edo bestelako formatuan, bideoformatuan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerontzia.eus webgunean aurki dezakezue ba guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko bideak zeintzu diren ikusteko aukera be bertan daukazue. Ni Damian Madina baitia naiz eta nerekin dare Landeruntzueta eta Aritzo Driosola betiko bezala hau pasoek.
3: Apa,
4: txaldean. Bai, txaldean.
3: Esateko gane joan, erratxe horretik gidoia ikusten jana iztela, eta oso aste santu lasaiak, ez? Ez da...
4: Bai, bueltan torri gara labea zinez ikusten apurretia zer dauen egunotan, eta bar, eta orokorrien jarratxo tesagu egune asko erdi utxik, edo ez da bekin olan zer potolorik iragartzeko. Orduan bai, a ber, ez dakitxe zeratxik izango zan zehazki, baina orokorrien nahiko lasai ebi gara.
2: Bai, ni bentzat, ez da gizuek, bideo jokoen aldetik batez ere... Ikusi dute hori Resident Evilen bederatzi hori, ez? Erreki hori gaten zan. Uh-huh. Tian, ez? Egon dien pixkate mugimendu horrek eta jendearen iritziak eta hola pixkat, ez? Baina ja gauza bat pasatuta zegoenetik. Eta gero ni pertsonalki be, esan behar dut, Supra Worldek atara dela hori esala da, zirako sarbidean dagoen ez, ba, atara dago beste kapitulo txiki bat eta hor dokat jolasteko bezela, baina hori izan da, azte santuan ja, ia bukaerara, uste dut indala lau egunera izan dela. Eta, bueno, baia da hori, movimentu gutxiko azte santu izan da, nik be neuk ez dut euki azte handirik esetan ibiltzeko, baina bai, kuriosoa da, ze seguramente baina azken txampa bat be, etorriko da, sudarako potentia.
3: Asi, zera probatzen Subralanten aterauten bigarren mundu edo berri hori?
2: Eso. Hori, justo, Supraworld, Supraland, begiratu neban, bai, Supralanda lehengoa, Supraworld izango zanen bigarren hori, eta gero, bueno, lehengoan dare iru DLC bat eta beste joku bat, pero, bueno, danari DLC-ak, ez dakit, nola nahi duzuen hartzea, baina, eskenean, bigarrena esaten da, hau dara, Supraworld dau, asko zandiagoa da, egia da, eta nola hartzen duten, ez dakit, oraindik, eski kontutan eukibia da, irten da, satia, dala, bigarren kapituluaren, seiren bat, ez, zatia, vale. Eta nahiko luziak izaten die. Orduan, Supraworld hau, mentzat, ematen da benez, izango da gutxienez oso ondia, konparatuta vale. Supraland sanarekin, eta ba, jendia kejatzen da, ez, ba, pixkat utzik ikusten da, ez da behoz ondo probatu puzliak, eta jode, ba, hori da, ez, servidu goiztiak bada, jendia probatan dabil, literatu egin beharko dabe, eta bete, baina nik uste dut, ja, daukan orduko puruarekin bakarrik, eta entretenitu egiten dela, utxa sentitzia orain, ez dute arazo bat ikusten, eta egia esan gustatzen jat. Asi que ikusiko dugu.
3: Hara, nik uste zerbideko iztiarraren tratua hori dela, eh? Zuri lehenago izarraren amate izute, prezio murriztu batean, normalean prezio ordian ateratzen da, eta zuk, ba, alako, ez da izango beta testerra, pixkat bai, baina gehien bat feedback hori ematea nahi izatutela. Jendeak kexatzea, bueno, kexatzea libre da zaten dana ez, baina barrezin dezu atera desastra gutz bat, baina, bueno.
4: Bai, hor egoten da, kasu batzutan ikusten dugu aurreti asko sarbide batzuk, eduki pilo ateraz, ja, ize jokue bukatute dauela, ez, da azkenengo teste horretarako, zain, ize beta bat ezingo zana, ikusten dugu kasu batzutan, eta beste batzutan, ba, alfa proba hor, ez, oso soinarrizkoa, eta hortik aurrera duaz. Ea dela txartu iruditzen ez bataz besti, argi eta garbia deazten badozun, ez? Steamen bertan, sartu eskero jokuen horri aldien, hor, pratikokin lehenengo gauzi, iruditzen eta bidizan azpizien agartzen da da, jokue aurretizko sarbideen dauela, eta garatzaien oinarrizko informazio bat, ez, ba, ze edukideko zen gaur egun, noiz bukatzi espero daben, nolako datu ekizten da, bez, karo, askok ez da birakurriko, da nik pentseta dut sufralanden eurrekoan kasuen askori helduko jakiela, ba, oso joku kasual politxeo mintzako adalako, ez, asko engantzeko ziren horregaitzik, nahiko sarbide errez aukidea belako, zentzu baten. Eta hoin ikusko bien bigarna, eta igual asko kerosi, jakin barik, ez, zer da nerli akzes bat, aurretezko sarbideen daunik bez, orduen igual hortik sortu lehik ez, arazo horrek ez dakitz, eh? Bolan, askar batien botota.
2: Bai, bai, eta gero, a ber, puzliak eta txistiak eta be ez diain simpliak, eh? Ume bate, gaizki biliko zan, hori zentu hortan izan lehik, egizia da ez dutela jaso lako ez ez, eh? Baina hori, esan duguna, berez jokua ja roadmap bat baseukan, ez? Lehenengo itxezeban asetz eta jokuaren oinarrizko gauzak, bai, kontrolak, pertsonaiak eta hori, gero lako bonus area batzuk, eta gero... Es, ba, playtestinga da, eta tartean, ba, beti orkeste ziren lau akto. Lehenengo aktua bukatuta egongo litzake, eta bigarren aktuan ia erdira bez dia iritsi. Odan hori garbi ikusten da, ez, non da bizten, eta ikusten dozu. Eta nire ustez, aktuak be oraindik pulidu egingo die, bukatzen da neian be pulidu egingo da.
4: Beste guetan amagotxi, bai, bai.
2: Ba, erik uste dut iteratuko da bela hainbatetan. Eta ez dago arazorik, eh? Nik gomendatzen dut zuet probatzia. Nei badozu biztaso bajo, ez? Begiratu nunbaitzen bideoren bat edo ikusi, eta benetan txukuna dala. Eta batez ere superalan jolastu baldin badozu, ba igual. Ez da zehazki berdina, baina nire asko gustatzen gat.
4: Ba, benik probatzen mongetxe seguru, eh? Azkenin betiko da. Ba, jokularrei, hor dau, inoz pasatzen estimeko jokuen zerrendatik ikustu duzu da, ah, ja, zaiatu ingonaz, instalatu duzu, gero hor jokoatu barri gelitzen da, ez? Beti dau, hartu emon gora bera horrek, bai, zelantzari bai, probeko dugula. Ni komente berroan, justo koizien, idazten, gidoi idazten egon azela, bueno, gunotan entzun izin dugu zain bat zurrumurru, batez be metro sagako joku barrezen inguruen, egon dire filtrazin hori bat edo beste, bai, jokuen tituloa esan ez, bai, honen bidizo batzuk itzitze, baina gaur, justo irratzaio hasi, baina purtsu eta hau, ofizialki iragarri dabe ondino ez dugu zer ikusi, baina, titulu etxi dozku, ez? Metro 2008-2009 deitzen da. Eta etxi ezagutuko dugu benetan, Xboxen, Xbox First Look deitzen da, ba, zuzeneko emanaldi baten, arratzaldeko zazpiretan ustot izango dela. Eta guna, ipatziaren, 4A Gamesen, ba, metro lau izango zana dau. Bai, aipatu bote gondizela filtrazio batzuk, baina berez dire, 2008-2002 prototipo baten bidizoak, orduen, segurunik guzko dugunek. Edo beste joku da guztiz, edo ez dugu antxik eukiko. Orduen ia, baina, bueno, metro trilogizek karagarrezko arrakazti hartu deu, iru jokuek balorazio bikaina deki ez. Metro 2008-2003, Last Light-ek eta Exodus-ek. Eta, ja, urte batzuk daroi ez honetan lanien, eta nik uste dut, tanok espero dugun, bideo joku edala, batez be, ez, jazteko grafikoki, ze joku oso potentik zen dire beti grafikoki, eta ja hori ikusti erren bakarrik merezi duko dugu. Osak hori ze, Xboxen aurkezpenin ikusko dugu, etxi. Joku hau bakarrik egongo da, ez da holako aurkezpen orokor bat, honentzako bakarrik izango da.
3: Esan dezu bezala, Lander, Metro berez trilogia zan, eta zan honuke liburuetan oinarrituta zegona.
4: Kero nahiko alden zan, liburutatik.
3: Bale. Ez esaten joan bezala, laugarrena liburutatik kanporatera duten, edo...
4: Karo, nik berez liegur nesan, bi, ja, lehenengo liburuek eta lehenengo jokuek bai okitzen bidezan, bai garratzen biden antzeko historizoa, eta hortik aurrerari gira usteot asko banatzezala. Ego liburu gehiago da, beste gozaren bat edo beste urten da, orduan ez dakize puntutera ino jarratzen da hori, baina esango neke aspalditzik ja aldendu dizela, bide jokon, oza, liburu mundutik.
3: Bueno, ikusi horkoa, beti esan duzu bezala, grafikoki azkenegoa bere garaien atea zutenean nahiko txundigarre izan zan, eta berri hau. Ez da gitara, honek Unreal Engine erabiltzen zuen?
4: Bueno, seguru esan honek epaietz, baina ez da git. Vale. Da berez, Studio Ukraine arbat, ez? Jokuen ez eta Moskun girotute dauen Ukraine erra dire. Eta ez da git, seguru, horri ikusteko aukerio bat gozuen egoto, baina baizena beti oso potentie, gero ganera nik uste joku dara gazpazela atarabiela, ez? Obotutako bertxinore mate do beste, grafikoki aldaketakaz, ray tracing, izpizien trasaduri eukiban azkenak, baina, homen, karo, lokako etxeko holan porrolan, ray tracing bat ez, suposatxeo baietz.
3: Ez zaten, joan, honen nago ekuntza bintzat, ez da hila izan del SS bostazan, aurrekoan itziten, hori zintzat, ez da hila izan.
2: Bosta. Bai, ba, ez da egite, Unreal Engine ekin dintza dagoen, baina, bueno. Mm-hmm. Berese osteagun atzaldian esan duz, ez da, Lander?
4: Hori da.
2: Bale, bale. Ba, diego enbiarko, ba.
4: Zoriz, ez da da nahi badozu, albiztik asko azbetiko moduen, eta ia zara dakarren oingo erratza joak.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Aipatu dugu, ba, igual, aste santun ez da lagonon albizte handirik, eta bar, baina, egizida azken urtiotan, indi jokuek bere txokoa bere ganatxe lortu da bela egunotan, ez, apirileko egun honetan. Ze estudizo independentiek osatzen da ben, The Triple I Initiative, bueltan ikusi dugu, ekiminak batez be indi jokuen aurkezpenak, ez, bidizioak, azken finen, talde hau da, indi estudizoak osatu da ben alako, bueno, topagune bat edo esango dugu, gitzi gora bera. Bertan, bari urtero itxen da bena da olako aurkezpen simple txuet, bueno, ja, junda evoluzionetan da gaur egun egizizan ikusgarritxu haue da, regargarriz haue da. Eta, gitzi gora bera, 41 bideo joku batu da besoengoan, orduan asko txu egon dire, baina ona karko dugusenak, bera, interesgarrizenak edo pentsetan dizinak izen dire. Izango dire, lehenengoa jasagutzen gendun bat da, Castlevania Barrize barriro pasesan bertatik, Evil Empire-en Castlevania Belmont's Curse. Eta bueno, egizatztu eskula itxi datu askorik, baina bai pase dabe alako garatzaileik hasi niko elkarrezketatxu bet, bapuruet bideo jokuen oinarrizek eta zalantza horrek argitzeko helburu egaz. Segun espadozu ezagutzen, honen dire Ted Zeltzen garatzaileetako batzuk, eta gara, orduen asko petxetan gendun, ba, 2.5 Castlevania honegaz, barrio roglaik baten aurrino inela, edo, bueno, ez horako elementu batzuk hartuko bizela. Eta prinsipioz ez da holan izango, egize da Parisen girotuko dala, gero Castlevania, bueno, Draculan gaztelure ez, sartuko garela, hori ikusten dire arma desberdinek, eraso desberdinek eta bar, baina prinsipioz Castlevania klasikoan egiturie mantenduko deu bideojokunek. Batez bai patzen dabez Castlevania iru, bai girotxe, historizo, apurbete, oinarrizko jokagarritasun aldetik, eta gero Super Nintendo ikusi genuen Super Castlevania lau borroka aldetik, eta zigorra erabiltzeko bere mekanika aldetik, ez? Horrek usten da kulunkatzen Belmont barri hau, zigorra erabiltzeko kulunkatzen, hamat jauzi egiten da, bar. Eta, bueno, orokorrien barriri ikusi dugune oso ikusgarri zeda, niri bentset estetikoki pia guzti da diat, koloriek asko jokatzen dugu, ez da 2.5 da izen, badiko bere, ez, nortasune, bere espiritutxo hori, eta oso itxura politxedeko. 2026 aurten estreniko da, ez dakigu noiz, espero dugu ya laster, ez, zati, Baina plataforma nagusi tanetan ikusko dugu, horren agaiotan, zein kontsola nagusizetan.
2: Hori da, Aritz, zuri ze vibra moten dut zonek, zuzala Symphony of the Night-en
5: bai, zalia. Zuzaletua. Aberri, esan berra dago, Castlevania nebili naizena da, Symphony of the Night, eta ero Aria Osorro hazin itzen giltzen, ez nuen pasatu. Hortaz, nire kontekstu oso limitatu da Castlevania munduan. Beti dalbizte hona Castlevania berri bat izatea, baino estilo artistikoki eta mekanika aldetik, estilo artistiko aldetik oso berria irutzen zait, eta ez ditain beste gogoratzen Castlevania bat, gehiago maten diate ba beste jolas batzuk ikusi izan dituguna azken aldean, ba holako metroidvania jolasena. Mekanika aldetik irutzen zait igual oso azkarra. Bat oitzen mazea Symphony of the Night pausatuagoa dela, kontrol ortopedikoagoak diela, ba igual berri irutzen zait. Azken finean, baina bueno, jolas guztiek azken aldean ikusi dugu, ez? Gehien evoluzio hori izate dutela. Ez da genero berdina, baino ezin dezu konparatu Dark Souls bat, Elden Ringen, edo Sekiro azkartasunakin. Mm. Ba, azken finean olako evoluzioa dago. Gero bakoitzarei, ba, bat edo beste gustatuko zaio gehian, baina, bueno, ez zait irutzen Damian porratuko tenik, bueno, aukera alimaukat igual porratu bai, baina erosiko etenik Castlevania hau. Ni jarraituko et Symphony of the Night-en remake-an zai. Baina, garo, remake horrekin jokatzen duzu asko. Zeda, zeurazki bere generoan top jolasa ikusi behar.
4: Bai, bai. Dan ikustu ganera gaur egun behondo sartu dala Symphony of the Night, ez? Apurretxukon dute gaur egun plataformatarako oso pixel art, oso estetika berezizedeko. Ta hori aldatzi kalte garrizi zengo zan. Castlevania honen kontu da uste hendik, ez tala metroidbani bat izango, eh? Ulertzen dutena gaitzik, linaltxo izango da, bai gongo dire mapa labirintikoak eta hori dena, ez? Baina arkade estilo ez da izan, ez? Castlevania klasiko hauen oinarri horrek bai mantenduko duz. Diri hori izan dena, bai guzti da, ulertzeot, bueno, azkenin Castlevania mota asko dauz, eta batxuk esposa gaituko dire bestik az baino. Baina, bueno, ia, pentset, sagien berpizkundu honetarako gauza politxe izango dela irutxeatea.
5: Horea, bentzeta agertzea, ze Konami bak iguzen bat izagan nola hiltzen ditun, eta, bueno, gutxen ez da bilda.
4: Hori da, hori da. Bale, ba, Castlevania itxitxe beste batera goaz, ene bana esagutzen, eta ez dakiz egaitzik, baina, bueno, alde batetik bai, itxasalduko ditu eta zindan kontu, eh? Baina Thick as Thieves bideojokue, bueno, ez da lehenengo biderra, ez da iragarpena, esagutzen San Lendik, baina bai pase da The Triple I iniziatik honetatik, esateko, maiatzaren 20en estreneko dela ordenagailuetan. Joku hau da berez, Warren Spector Deus Ex originalan, beste hainbaten artien, zuzendari zen bideojoku barri ze, Other Side Entertainment, estudizoa prestedeu hau garatzeko. Eta, berez eurretik inaman jarraitzen, ze iragarri zanien, esatezan PvPvE joku eizen gozala, hau da, jokalarizen kontra, zen jokalarizen gururin kontra, ze bideojoku mota bat. Baina, oindalak itxi, Spectorre komente ban, egitura hori alboratu ingo biela, eta horren ordez izango zela bi lagunen arteko kooperatibora bideratutako immersive sim estiloko bideojoku eta da. Deus Ex edo Dishonored, Prey alako bideojokuen estiloko joku barri bet. Esan dute moduen, bi lagunen arteko kooperatibora bideratute dau, bi lapur izango gara, lagun bategaz, eta bueno, lehen pertsonan bizitako lapurretak izango dire ardatza horri ikusten da, ez? Objektu desberdinek erabilitze, inguruni ebera erabilitze, lapurten ebiliko garela, olako, ez? Baltxorrak hartzen eta gero gure karta edo mezu hori izten bertan. Eta egiz izan, kusetenak pilarak hartzte, egiz egual, kooperatibora bideratu eta purbete saia bizengo dela, ez olako joku batez gozatxia. Baina gintzen dabena da, olako misiño nahiko montzak, nahiko laburrek, harin bukatzekoak, baina setasunez eta ez, erronkaz betetako ingurunietan. Orduan, hau barrure doa eta ja jokatzeko, gozatzeko aukeriteko un.
5: Honek horatu ipila bat izan orde, eh?
2: Bai, ikusi dako dugu ze puntutara ino elburuak eskarbidaren eta jolazteko modua asko aldatuko da horren arabera, gero botereak eta be, ez euskalo. Baina itxuras, desde luego, Dishonored pila bat.
4: Bai, da lako Dishonored Team Fortress 2, ez? Aburretu, humore puntu bateko, bai, orduan, bai, baneko itxura hona. Izan dugu modu, maiatzaren nogu geizien, esterneko da horrena gaiutan, baina Spectorek komentea baina gaitzi, asmoa da, etorkizu nien PlayStation 5-eko eta Xbox-izitako berzinoak begotia. PC-ko beste joku baten ganagoaz, oin, amentxe, aurkezpen honetan iragarri berri dan, Don't Starve barrize, esagutu dugu, Don't Starve Elsewhere, dala jarraipen bat, Don't Starve 2 izango zanagitxe gora, bera. Nahiko esagune izan bideo joku egon dela urte batzuk, balako biziraupen, esplorazio, ez, borroka puntu bete eukitzen man, bideo joku oso estetika berzizegaz, bat ez be, Tim Burtonen, ez, filmietako, aburrete, estetika iun hori, girotxe iun hori gogorak hartzen da ben, atal grafikoa deko bideo joku honek. Eta bueno, ingonetan, emoten deu, mundu edo bioma barri batzutara bideatuko dugule, joko agarretasun premisie berez maten dutzen da ben, abeiko gara, ez, gu bakarrik edo, kasunetan segiduen ja, kooperatiboan, beste lagun bategaz, gure basi eraikitzen, baliabideak biltzen, mustroan kontra borrokatzen, azkenean bori, ez da, bioma desberdinek esploratzen, mendizega epatzen dire, kobasuloak, errekak, unotanetariko gongo da hor. Eta hori, azkenean, lehenengoa gaz, jenti oso pozik ibili izan, egizera gero, bai okibala egunerak eta edo espantzino kooperatibo bat, batzuk horregaz hotz geratu ziren, eta bar, baina, bueno, denbori uki da bez, Clay-koak, Clay Entertainment Studios-okoak, eurreko dana hobetzeko, barriro hartzeko, buelta bat emoteko, eta egiz izan, aurkezpenak oso itxurona deko.
5: Lander, trailerra ikusten ari gehan ez, ez dit gogoratzen aurreko Don't Starve-etan kamera 360 gradu giratzea zegonik.
4: Nik uste lehenengoan ez, gero DLC-ek eta hori, hainbat egunerak eta hainbat eduki gegarri uki duz, originalak, horren ez dakitxe hor gero aukeri egetxuko bien, baina esango neke lehenengo bertsinioan ez, ni horretan ibil nintzen bere gara izan.
5: Hala, kurizu da, haber jarretzen du estetika oki berdina izaten, igual esango nuke orain pixat detaile maila handiagoa eta kalitateo gehiagoko irudia euskala, Tera hori, oso ondo jarraitzen duna da, bueno, estetika horretaz gain, munduan objektu batzuk hiru dimentsiotan daude, eta este batzu dira, ba, bi dimentsioko sprite bat, zu giratu ala munduakin, ba, spritea beti zuri arpegia maten zura zela. Oso kuriosa da, baina. Aber, formulak ondo funtzionatu zuen, lehenengo abentzatu zondo, gero zantzen, DLC batzukin eta ba, pixat alako tirabira bate ontzan. Baina nik uste publikoak daunte star gustoko zunak ondo hartuko dula, ze badaki zer aurkituko mundu honetan. Pentsatzen zartuko zituztela mekanika berri batzuk, munduaren mapa berria izango dela, eta lako ari hori ezberdinak ongo dira, baina esan zuen bezala, basikoki daunte star 2.0.
4: Bai, Clay da estudio bat, nik uste zaretzen astutu geratzen dana, baina Don't Star Vegas batera beste hainbat bideojoku handia tra da, bez? Sank eta Mark of the Ninja doztez burure, azken hau niri batez be, asko guzti daten bere gara izen. Eta, ba hori, ondino topera da biltzala erakusten dabiz, osak gogotxo hau ikusteko, eh? Ez dakit komete batean, baina Don't Star Elsewhere-ek ondino esteko kaleratxe datarik, espero dugu aurten estrenetia, ez dakigu, baina momentuz bentset PC-erako bakarrik izango dala iragarri dabe. Urrengo gazbe gauza bera pasetan da, Prove You Are Human, ikusi genuen lehenengoz, dala 1000 Cross Resist taldien, hau da, Sunset Visitor estudizoan, ez, 1000 den garatzaileen bideojoku barretze, eta nahiko aurkezpen eta proposamen berezize dakar, guizengo gara gizakize dala petzetan daben adimen artifizial bat, eta ibilibirko gara makinien kontra, esalako kaptza edo puzzle moduko batzuk betetan, bueno, aurrera etxeko, aldi berien, nahiko historizo berezize konteko dagoela moten dugu, segusto 1000 Cross Resist novela, bueno, novela visuales, baina aventura narratibo oso potenti izan, historiz izan nagusi bertan, eta orduen beste indi, oso berezize da oso erakargarri zementze, talako jokuek gustoko gogoko dekizen dantzat.
5: Trailera ikusi horretik, txisteetan joan, kaptxak, titulua irakorreta, kaptxak erazteko jolaz izango tezan. Kaptxak sartu indituzte. Kuriosa da, historia ze amaten du, interesgantea amaten du jartzen zaitun premisan.
4: Bai, da grafiko gubienako berezizte da, oslako zoramen asko ikusten da ez, ideia abstraktu, baina sagun asko aldi berien. Zagitzen, niri bentset, estudizoa asko guztia datela jakin, beste da jarraitzu berrekoa, zantzari parik.
2: Bai. Jarraitzeko botoiari sakatu dutzen dupe, eta ikusiko dugu, a ber, nola doian.
5: Gero hor pertsonaia gartzen dena arpegi hori oso GLaDOS da, portalekoa.
4: Bai.
5: Robota
4: bai.
5: Nola dan jarreta.
4: Bai, supozete gero beldur puntu txubet be, egongo gara, ez da monture maten hor, ikusten da purtsu bet, ez da dana Windows XP-ko, ez, fondo ondo kolore txu hori, hori baino gai zaukotu jokuek. Baina, bueno, ikusi berko daia nundi datorren. Gusto pasan aztien, telegramiko, gemenantziako telegram taldin jartzen neban, Graveyard Keeper oparitzen ibili zirela, eta berez, oparitzen ibili ziren, bigarren jokue iragarri bielako. Graveyard Keeper B bepasezan orduen, The Triple I Initiative honetatik. Eta, bueno, ondela urte batzuk estrenesan joku original horren, ba, premisi berreskuratuko dugu. Hau da, zingo dalako Stardew Valley bat, baina, bueno, kanposantutan girotut, ez da zingo horren koloretxu, horren politxe, zombize, eta bezalako monstro batzuk behagartuko dire hortik. Eta orduen, alde batetik, apuruet, simulazio edo kudeak eta bideo joku bet, duen ibili berko gara gure kanposantue atontzen, ez, duzak, baliabide txukuntzen, bestie. Baina honko honetan, enboten deu tower defense mekanikak be, getxuko da bezala. Olako herri bat kudeatzi ez arduratu birko gara, ez da kanposantue bakarrik izango. Eta, ba, zenbaitetan, gure defentsak jarraitze, kokatut eta bar, ba, zombizen da bestelako monstruan erasoari aurre itxeko garaize be, etorko da. Lehenengoa, nik uste pare baten oparitxo da bela, da bentset Humble Bundle delako pio baten egon izen da, hainbat bider segunda vuelta gaurtik, eta nahiko balorazio onak dekoz, ez da esen, joku alako, joku arrakastatxu beto horrekorrien, baina bai bildu deuz balorazio onak, orduen, hobekuntza honekaz, ia, urrengo maiara iriztie lortzen da ben, eta azken finen, zaldagun, Stardew Valley estiloko joku izen da, ba, aukera gana dekoz, jente pio arrapetako.
5: Kuriosa, Lander, ez dakit, lehenengoa bat zaukan, baina hor momentu baten ikusi da, ematen du baitare, ez da izango faktorioa inbete, baina alako produkzio lerroa jarritzazketzula, ez?
4: Moten du bai, ez lehenengoan ez dakit, ibil nintzen, bere gara izen apurtxu bet, hor, sartu nintzen jokuen, baina minetxosun ezkaini horren beste orduan, ez dakit segon
5: bat. Ez ki ez dizonatzen, zaukanik. eta ben hori ikusia da kuriosioen entzat. Tower defensanare, ba, bueno, ondo badin badau kurioso izan laizke. Eta nik uste, ondo beratu behitekela.
4: Haunek be, prinsipioz ezteko kaleratxe datari momentuz, baina PC-erako izango dala iragarri dabe. Beste bateraz goaz, hau ezagutzen eban, ze usot aurreko doindela bi Steam Next Festetan agertu izan den bideojoku edala, Death as Disco deitzen da. Eta ba, garatzaiek iragarri da benez, aurretezko sarbidi maizaren bostien abiatuko dabe ordenagailuen. Proposamena oso oso berezize da, da borroka joku bet, Batman Arkham sagien borrokak edo Shadow of Mordorren borroka koinarri hartzen da bezan joku bet, nun, balizta, kolpie, komboa, kontrarazoak, saiestiek, apurut, olakoak batzen deuz, irude formatuen ingurun egiten. Baina berezitasune da, ez, The Das Disco horregaz, ba, musikiri jarraitzen ibilko garela, ez, olako dantzalekuetan. Mm-hmm. Eta, bueno, prinsipioz, abesti ezagun ikizengo dire protagonista, orduen abesti ezagun horren erritmoa jarraitzute jo bierko dugu, saiestu bierko dugu, puntu gehi zalortze joango gara. Orokorren Steam X Festetan izugarrizko arrakasti lortu dugu, baina aipatu duten agaz batera, gure abestitzek gehitzeko aukeri egongo dalako, bai, orduen, karo, jenti dabil bere bertsinoak, bere modak, bere eraldatxik sartzen, eta, bari, aurkezpen politxegaz, zenin puntuazio taulak eta alakoak sartun dez, oso joku erritmikoa da, bueno, borrokak zire dana bakarrik, eta hori, arrakasta nahiko txulortu eban, orduen, beste bat, ez, jarraitzekoan, iribitzet pila erakartzez, Batman Arkameko borrokak ikaragartzik iribitzet, ez, orduen, oneri beste buelta baten motiek, erabaki izugarzi iribitzet, eta aurkezpena be ikusteko da, horre ikusten da. Une nahiko psikodelikoak eta nahiko soroak, osak barriro beste bat jarratxu berrekoa, eta ja, horretzko sarbidea zelan azten dan.
5: Lander, ulertzen dut, musikaren ritmoa jarraitu horba ez zu, horrek kontatuko izula konboak eta iteko, ez? Rimondo damakizuna ez. Zure musika sartzen duzunean ere jolazak automatikaki identifikatuko du musika horren ritmoa eta?
4: Usto ez osaren bierzala hartzeko, vale. Osa, bai hartzen deuz ez, hori, erritmoa, volumena eta kontuten hartu nazken finien, ez? Bai hartzen duzu oinarri batzu, baina esto zukaldo zule finju edo tresnaren badagoela horretarako. Claro, garatzei gomendatzen dabe, oza, adibidez, Twitchen basabizean edo edukizortzaile basera erabili jogukok abestizek. Ez dela, mostu ingo dutxu, baina, bueno, badauze horra aukera, que betxet gure etxien lasai jolasteko beste abestionekaz. Urde mazkenien, bai.
5: Idea oso nahi dutzen zait.
4: Bai, da, bolta bat emoti ez, Guitar Hero talako jokuen estiloari, baina honetan, ba, borroka joku beti zen da.
2: Eta, de hecho, norbere kantuak jo eta fintzek aukerak eta espaldi datozen gauza bada, pentsatzen dut ez, olako gauzak, batez ere gaur egun ez, daren tresnekin eta iakin gajera diela. Esan dozu mesela gero, ezingo duzu streameratu edo, segun zei pintzen duzu, baina nik uste dut gaur egun ja txukun egiteko moduan, bai, eta ez, olako ritmo joku batera, norbere musikak enjolaztea...
4: Betia, azerto bat, zabi zelantzari parik, bai.
5: Bara, estremeatu beti, laizketzu estremeatu, karo, gero desmonetizatzea izue igual, edo bideo
4: batzen dezunak
5: egiten dizue. Baina, estremeatu bitartean ez musika jarra laizketzu.
2: Ja, esan duzu zuzenekorako ondo.
5: Bai, gara, orte, bideo bat ateratzen abezu YouTube-erako edo Twitch-en bertan geratzeko, ba, orde, horra jarazua.
4: Bai. Eta horan ekarri gure notxuen edo nabarmendu gure neban azkenengo bideojokue Over the Hill da, ontxe bertan iragarri da ben titulue. Eta hau da Absolute Drift eta Art of Rally garatzaileen bideojoku barriro kotxiek izango dira protagonista, baiangoan ez direz lastarketak ez derrapiek ez. Horren ordez, ba, SnowRunner edo MudRunner estiloko bideojokuen bueno, patxadie, bidaize, kapurbetez, hori da izango da elburue, autoklasikoakaz, bai, bilbide, arriskutsuek zeharkatu biherko dugu, nahiko estetika berezitzea, oso simple, oso berezitzue. Eta hori, benetan itxura oso politxeeko, bat ez lagunikaz jokatzeko, eta lasai batien ibiltzeko. Eta hori bakarrik, apriaren ogeta lauen, probaldi bete gongo dala, pleitez bat gongo dala iragarri dabe, estimetik bertatik izena moteko aukeri dau. Osa, gari txigo alau, ez dakitxe, zure estilo kasengo da, baina bai, igual dira jarri atzai gaitxu, ez da, bai.
5: Bai, diratzen dit, alako, esan desun bezala, ez da lasterketa, biziketa gehiago da desertutik auto eto terrenoak inibiltzea, momentu batzutan garatu, gogoratu jate paisaiak pixkat, nahiz eta ez da hon estilo artistiko berdinen egin da Sable, alako desertu eta hoiekin.
4: Baina Journey nago naspentzetan.
5: Baita ere, Journey eta baita ere pixako horatuit analiziakaren ona Sword of the Sea. Areke desertuko mapatzutan antzeko da aukala da. Arjolaza politan baten du, pixkat lasaitasun horri biltzea. Ikusi harkoa edo, karo, maten du, irukotxe ikusita kooperatiboa izango gala. Derrigorrez kooperatiboa izan beharko duen, edo banakabilialko zean. Gero, maten du gainera, horrek momentaten ikusi da, hola jartzen dituzu alako utzunea pasatzeko, eta ondo gongo litzateke kotxe bakoitza bere zaborra egukitzea, eta ba, guztien kombinazioa behar izatea mapa bat pasatu alizateko. Así que ikusi horko. Baina bai, hasiera batean, bastante eragarri nau, eta gira esan ez nun.
4: Esan dozu zuen gauza danak, sautuko da basela prinsipioz, berez zingo da hiru lagunek askolazteko abenturatxu bat, ez da bakarka jokatzeko aukeri gongo dan, Baina bai, auto mota desberdinek hartute, da baliabide desberdinek sartute autoan, ba, bidaia hori errazteko edo komplikatzeko aukerak egongo dira, orduen hortik doa apurbet bai, bideojokoa.
5: Ba, oso ondo. Alaren lander ustez, ditelu bastantez gehiago erakutsi zituztela, ez?
4: Bai, hori da, epatu dugu moduen, 41 bideojoku egon ziren, ba, adibidez, batzuk ezagutzen den duzuen, beste batzuk ez, ba, Neverway, Alabaster Dawn, alakoak egon dire, igez estren esan, Kern eskalatze jokuen doako DLC bat, iragarri dabe, gero Super Battle Golf edo Warhammer Survivors, berez oinartien PC-erako iragarritze egon dizela, kontsoletara helduko dizela be, aipatu da ez bertan. Hori zen, nahiko aurkezpen ekimen berez izizten da, nahiko politxe, joku oso interesgarritzeko egon dire, eta horretaz aparte, garatzaile ikasbe elkarrizketak etxeko aprobetxe dabe, informazio pio dau, oza, nahiko ondo, nahiko txukun, guztien dago betzen doa bizela, ez, formatu niri buelta pagar bat emonda fintzen da bizela, eta hori ze, gemen ontzien bertan ikusko duzu bidizoak, edo ekimen osoa ikusteko aukerioko duzu.
5: Baina, azken finean, indi hauetan eta askotan altxorra topatzea dituzu ezautzen ez dituzunetik, ez? Adibidez, batipat azkenengo berde jildau oso kuriosu egin zait, eta benetan interesgarria, eta adibidez, Graveyard Keeper lehenengo ikusitan aukan da etzin tiratzen, baina bigarrengoan orain automatizazio puntu horrena izan dezakena, ez dakite, izango dugun gero. Eta batipat, tower defensak, gustatzen zaizkidela, ba, atentzioa ekarri dit. Hortaz, igual merezi gola, Lander, imaginatzete igotzen dezunean albistea hauekin eta beste batzukin, ba, biztazo gota berkutela. Zerbetia, jolaz, hameste publizitate izaten ez duten hauetan, ba, altxorren bat beti goten da gustokoen gozaizuna. Así que...
4: Bai, eta lehena ipatut hori Over the Hill kotxiena, ez dakit ezagutzen zen duen Art of Rally, baina...
5: Ba, bai, Art of Rally nibilin nintzen eta gustatu zitzen. Iezan rallyen gehiago gustatu zait Superbuden rally. Bueno, ez dakit, hola izan hau, pero...
4: Rally. Bai, bai.
5: Baina...
4: Rally etxe, ez dut zelena, bai.
5: Horea rally etxe.
4: Justo egunetan, barriro gona zentxuten, jenti oso posi dagoela joko negaz, eta garatzaile ganera, sau betxe jarratzen da, beraz, garatzaileek, dekoratu behar da euskeraz dagoela ganera. Eta neko gauza politxek irakurritaz, oza, geni behia no zeltzen dodan, eta momentzat aukeratxuet.
5: Bai, bai. Indiak alde batera utzita, ba, bueno, pasatu argea Nintendora, ze, egunotan, ba, Nintendok Rhythm Heaven Groove izeneko jolatza bueno, horren kaleratzea iragarri du. Aurtengo ustaiak bian aterako anik. Eta esan dutenez, ba, bueno, bai Switch zarra ukatena, Switch lehenengoa, eta Switch birako aterako da jolasa. Jolasak, ba, bueno, jolas mota botako betiko premisa mantenduko du. Azken finean, bueno, musika edo askotan musikar ez dagoten ritmo bat jarraitu behar izaten dezu probak pasatzeko, eta hortan oinarritzen jarraituko du. Nik uste bere formula, exitoren formula hause dala, eta zertarako aldatu, ez?
4: Hori da.
5: Horain gainera, edizio honetan, ba, txunku musikaile japonearraren abestiak eta doinuak izango ditugu, ba, probak sortzeakoan, eta beraz puntu hori gehiago izango dugu. Eta gogoratu behar dago, frankizia hau, iguala enbeste itzaiutzu ezaguna izango, baina Rhythm Tengoku izeneko joko batekin hasi ziela Game Boy Advancean. Baina nik uste gehienok ezautzen deuna dala frankizia hau, ba, bueno, Nintendo DS-eko Rhythm Paradise jolaz... arrakastatzu eta hain polit arregatik. Alare, lehengo jolasa Japoneako esklusioa zan, baina gero nik uste ondorengoak ez dautu genuztela. Eta bueno, esan bezala, proposamena oso simplea da, Landarrek leno aurkeztu egun indie hori dezaz disco estilora, hau da, musika edo ritmoa kin batera aprotxatu behar dezu jolaza pasatzeko. Eta oso ondo egiten zula, nirentzen Nintendo DS-koa nibilintzen eta gustatzen zitzaidan, nire arrebai izugarri gustatzen zitzaion, Raiden Paradise, beraz, gomendatu beharko diot, lehengo switcha duka, así que... Mm-hmm. Bera, jolasa parea behar. Nik uzatu, Nintendok olako jolasa ateratzen ditula switcherako, eta diala joko oso egokiak jende bat ekartzeko igual ez dena oso oiko bide jokotan ibiltzen dena.
4: Nintendo DS-en azken arrakastien gakoetako bat hori izan, Wii-na eta Nintendo DS-ena ez bizena, ba, beste publiko mota bat erakartzi lortu biela, eta lako joku bat izan, azkenin Recién Paradise, nik behiz hartu notxo zen ordu piloa, eta asko guztetan jate. Eta izin da gara izan olako, azakau berreskuratzeko eta sutxera kartzeko, ez? Aretzi oste, orokorrien, ustot, momentuz bi mini joku, baino ez da bezala erakutzi, bat untxe ikusi dugunez, horre, sukaldien da bilela, bueno, paraskizek hartzen. Eta aretzi oste, prinsipioz itxura batien, mandoko botoia, oza, botoia erabilitze bakarrik izango dala. Betzetan eman, joiko nagaz batera, ez, joikoneko giroskopio esaugarrezekaz batera, sozer galko zalain, baina itxura batien esatxe moten dugu. Igual bizek galtzela da bile, baina bueno. Eta hori beste minio joko ebikusi biharko azken nien. Krasizia purutoria, ez, ezagutu barik deskubritzen joati, ez, baina jakitzislako da izan. Baina bueno, ia zenbat batzen dugu zen joku barri honek.
5: Hor, Nintendo DS-koak pantalla taktilarekin tak-tak egiten zaukan, bere puntua. Ez da, gero kombinazio batzuk inbertzian botoiekin, nien ez gauratzen hori, baina. Nik egoxe komentatzen, joan, espero nula switch berriak ez daugarrekin, bai joikonakin, edo ez dakit, xagu bezala ebiltzeko ere badao aukera, hor lakoakin minijokoren bat ateratzea, minijoko mekanika berriren bat zartzea. Ez da, gitena, switchak badauka kamara aurreraka zure arpegia grabatzen duna?
4: Switch bizek badeko... Kampoko kamari, baina bestela...
5: Atzekaldean ordea.
4: Ez, aparteko kamari.
5: Bai.
4: Webcam moduko bat, bai.
5: Ez, atean joan egon lolako gaiuekin ere mekanika berbiatzuk sortu, non, ritmoa jarraitu erdezun kamarakin movimendugun batzuk egin da edo, ez dakit. Baina, bueno, abar, espero ez da hiela izan, abotoia bakarri sakatzen, ze... Fixe bajonazo izan horitzateke.
4: Ja, suposatxe gero kompliko gara asuntoa, Ze, Recién Paradise... Amaierarako nahiko komplikau esan, lego bai, simple azte esan, baina gero proba, ojo, oza, ziren bapa ezerrezak izaten, niretzako bentset, nero jenti egual trebia bizango da, ez, baina, bueno, eta pentsen nahi dut hori, oza, komplikiko dizela, da gongo dizela beste mekanika, edo zaugarri berezi batzuk, baina, karo, atetxo guztien da hori da, ba, jakinje switchek berez, giroskopia dekola, eta justu mini jokua ikustezule ez, eskuen mugitzen da balan, ba, horretarako pentseta daulea ilutxeate, baina, bueno, auskalo.
5: Uztaiak bian, jolazaterako da, beraz, udarako nahi bazute joko divertigarri harin eta fresko bat, amen dago bazute.
4: Udarako nik uste perfecto dala, bai.
2: Bai, nik badaukat, jokoren bat, ritmo jokoren bat, baina egia esan, nahi sekula ebili. Eta badaukat, lantxo bat pendentes, erakartzen nahi, baina, bueno, sekula nahi esan imatu. Inbiako da, rankingen bat, eta daukatenetatik aukeratu bat, eta animatu, ez dik ez.
4: Bai, nik uste dut umiek az daulan, bat ez be, arrakastatxuk izan zela urte luzez, Just Dance eta olakoak, ez? Uizotzenak.
2: Bueno, bai, karo.
4: Bai,
2: erritmo joko baino gehiago die, ez? Igual.
4: Ja, izelike bai.
2: Ja, dantza jokoak, deitze dut handik, bai. Ja. Bai, ez batez ere, igual kamarakin, ez? Jolazteko horikin etankin, eta bere garaian, eta roi hortara. Esaten daute, manduakin eta baino gehiago.
4: Ezaztu Star Wars kinetegaz, inoz bez. Uf.
2: A ver.
5: Kuriosa da, bueno, anekdota bat uste maia zuz hartzen,
2: kinetak
5: gehien ikusi dutenak ez diala bideo jokotan izan, baizik eta ikarkuntzan izan diala, ze kamarak oso ondo datoz, bizio estereoskopikoa, uste infragorriare badaukala, gauza horietarako, ez da izan behar duela, plataforma super ondo. Ikusi pila bat ikarkuntzan. Bideo jokotan, ez dakit inoiz ikusieten, ba igual, ba betiko korte inglez, edo orlako atera junda, baina bestela, inoiz ez da ikusi. Kinek da jolazen.
4: Habitxo, kurioso.
2: Benik uste dut Euskalian eta bai egiteziela, ja, txapelkotak eta dantzanak eta erabilita, ez? Kineta eta kamarak eta hola.
4: Txatina epatzen dut mutur beltze, kia Matrat probeba dugun. Enean ezagutzen, untxina bilbegira. Matrat dez uste dut da, ditzen dala joku eberes. dala 2020 zen Switcherako estrenesan Nippon Ichin bideojoku ez, justo, ez nahiko esagun edizela japonierrak, eta jo, noan esagutzen, baina erritmo joku nahiko politxea lan botu nebetxe orkespena kresten da, osa que bitxe hobe kontuten hartzeko.
2: Bai, begiratu bat jotzeko ez, rankin joa egiterakoan.
4: Hori da.
5: Ba, nik ez duen esagutzen, egia esan.
2: Omodo, apuntauta. Eskerrik asko. Bueno, eta erritmo jokotatik nola baiteko beste igual erritmo joko bat ere zalik, eh? Nahe kaso honetan, euskerazko bideojoko berri batekin gatoz, eta oinguan, bada, ez, ez da joku indi bat, esango duguna, baizik, eta joku nahiko handi bat. Sifu zoragarrexa, gure hizkuntzan gaindi leiken joku bat da hemendik aurrera. Ze Josu Igoa sale eta itzultzaile veteranoan lan berrixa da, eta, bueno, berak idatzetako albistean bertan, ez, ikus leike bere perspektibatik nola erakartzen da benez, joku mota honek, eta gero, ba, nola iristen da, ez, txinatarrez entzutera jokua, euskeraz jolazten den bitartean, euskerazko testuekin. Eta, bueno, ba, PC-an eukiko dugu euskeraz, momentuz, ez da izango ofiziala, itzulpena, baina gamerontxean sartu eskero eta euskerazko itzulpenetan sartu eskero, ba, eukiko dugu ez, PC-erako, bai, Windows, GNU Linux eta MacOS-erako bertsioak prestatu dituenak Josuk. Konboak, desbideratzeak, saiesteak, eta azken finean, ba, Slow Clap taldearen maizulan hau, arte martzialetan zentratzen den joku bada, eta saiatzen dena da, arte martzialen film klasikoen, ba, ikusgarritasun hau tintzen ez, gure eskuetan eta gure mugimenduetan. Proposamena bereizgarria da, badauka ez, toke berezi bat, eta egia da, azkenean, hasiera batean gala gazte bat, mendekua bilatzen duguna, baina berpisteko almena dauka, bere adina galtziaren truke ez, badauzko alako ez zera esan, pitxi batzuk ero, eta horrek apurtzen doian engean, ba, sartzen doia. Ordan, hiltzen zan bakoitzean, pixka sartzeza, bizitza barra txikiagotze jatzu, baina, bueno, ezagutza ez, eta borrokarako gaitasunak areagotzen dotzuz. Eta hobekuntza iraunkorrak desblokeatzen joango ga gure mendekua bideratzeko. Ordan, bueno, doako eguneratzeakin arena ez, modalitate bat askatu da, ero eskuragarri pingi da, erronko amortuakin, eta hau be euskaratuta dago, así que, bueno, ez dagoa itzakiarik ez.
4: Hori, hori, oingitzia, gusto, hau, euskaratzea hau oindala egun batzutatik, deko gu gemila hontzean, baina, bueno, ez dagoa ipatu oinartien, justo jo zu horri bilda, apurute bertzine batzuk azarazoaka, ez da bar, konpontzen, gure berari laguntzen ibili gara, eta prinsipio, soker esperna behien, jadana konpondute dago, osa, que bertara sartu nezkero, ez, bihatzeko bertxina desberdinetako itxulpen hau, ondo ibili biherko zan, bestela montoke bat, eta Josu gaz batera, ba, konponde saietuko gara.
2: Claro, hori dauka ona, ez, bebai, gure komunitateak, kara, ez, zela da, euskal komunitatea oso txikia ga, eta horre dauzka gauza txarrak eta gauza honak, baina, kasu honetan, ba, laguntzeko prest, gemerontxea.eusetik sartu, Telegram kanalean sartu, eta, ba, bertan segituan, ez, lagunduko dutzu norbaitek.
4: No, hori da.
2: Ba, bentsat, esango dutu ezin da bela, hori eta teleike.
4: Bai, eta bueno, niri Sifu bere gara izen pila guztiaten, oza, asko maite dodan bideo joku beda, oza, que luzu bet, ez, euskera zeukitzi, Anera, Josu mai egaz, itxulpenak oso ondo etxin euskaratxiek maia bikainera guztien dugu, alor horretan, eta, hori, goza bai, menetxia.
2: Esango dugu dala, bideo jokuen euskaratzaierik tredatu benetarikoa, ez? Esango dugu, igual geien itzuli da benetarikoa, seguro.
4: Ibai, oien gure negaz batera hor parin egiteko dire bize porroka.
2: Horregaitik ez dut esan gehiena, baina gehien da benetakoa.
4: Bai, bizek parien eta bizek maizu dutxek, zentzunetan. Eta gure lanada eskertzeko, bai, eski pasada bat, voluntariok ibiltzi olako joku esagunek handizek, batzutan super handizek, batzutan ez horren beste, baina esken bardintxo, gogoko dek izan bideo joku honek hartun da euskeratzen ibiltzi, pasada bat, esken nien, alde txar bakarra dagoena da, ez dozela ofizialki, edo normalin ez dozela. Baina bestela txalotxeko da gora ipatxeko lana zabantzari parik.
5: Gure partez beti izala eskarrak diozuri, itzultzatik. Kurioso ez da gizatik. Partezen haukan, Sifu Japonian gertatzen zala, baina ez Txinen gertatu gezik. Josu komendatzen du, hori, txinatarrez jartzea audioa, pixat imertzi hori lortzeko, Gainera, txinatarra bi emate dintula, alde batetik kantondarra eta bestea mandarin da. Ba, behira, detai horien ekin, Ez da izatik petzatzen Japonien zala.
4: Berez, girotu ez dakit txinanan edo alako estatu batu ez, apur bete, bueno, girotxe berez izagaz. Ba, egaro, oinarritzen da arte martxelen film txinata batan bat ez, ez? Ba, bueno, jakitzen datuzko burure, baina Bruce Lee edo beste hain bat izelik ez, eta gizien bat horrek hartzen deuz oinarri girotxerakoan. Ez ba, egizun zertaz doan, alan dabe, bai gomendatu leike Amazon Prime-en dauen Secret Level ez, horre telesaileko, eta dalako antologi bet, bideojoku desberdinena. Eta bertan badauz Sifu natal bat, nahiko ondo adirazten esaltzen dabena zertan datzan bideojoku ez, orduan. Hori guztuko aukeri badeko zuen, gero, ba, jokueko izagoa salduko duzu.
2: Hori da, Secret Leveleko lehenengo denboraldiko bigarren atala. Zuzenian jualek ikustera, ez dago zetan besterik ikusi biajek. Hori beba dauka honak Secret Levelek, zetan nadie, ez, aparte dare.
4: Hori da, eta mar bat minutxuten, ez dut uste gizau irauten barik, o atal horrek bentset, horreko zuen, dos aldute.
5: Ba, oso ondo.
2: Oso ondo, hori da, baina albizte laburrak ez, aspaldiko partez, askotan ez dut astirik emoten, eta egurra.
4: Bai, eta lehenko hain dekartera, justo, bueno, egunetan, nioz komentizun dugu irratzaioan, ez?
2: Bai, eta eso indala asko,
4: Hori da,
2: eso indala asko.
4: Bai, odeiko zerbitzuek, ba, bueno, batzuk gainbera dauzen, ez tekila arrakazta askorik, da zehazki, bai, batzuk gendun Amazoneko, un Amazon Prime eta Amazon Luna, ez, zerbitzuek. Eta justo indala gitzi, nik neuk emonetzen aukera bat, ze, eldu jaten zagune gaitzik, ba, batzuk erabiltzen biela, euren bideojokuen eskantzi eprobetan biela, ez badakizuen Amazon Prime horrein jute, ez? Horrein deko zerbitzu hau, horrein juz gero, Amazon Luna barruen bideojokuen katalogo murriztue deko zu. Ba, besteak beste, oindrain artein egon dire badibidez azkenengo Indiana Jones, Alan Wake bigarren agonda bebai, uste dut, EA Sports FC 26, ez? Azkenengo FIFA begondala hortik, okasun
5: egin. Horrein dela azte bete bihazte jarri zuten.
4: Hori da, ba, oin, arazoka hasi gara, bai, ze burrizketak aipatu dabez Amazonetik. Eta, bueno, esan behar da, lainoko joku eta zaparte, oza, zu, horrein jatu zu, Prime-eko arpidetxi, baina orain artien horretz aparte, zuk zeu jokuek erosteko aukeri egon da, zerbitzonen barruen. Ba, bueno, banakako joku honek danak kanpora doaz, ezingo gotoguz erosi joku gehiago holan, eta horretz aparte, uste dut, deskargetako aukeri ebe kenduengo da, bela, oza, jarositxe hausenak, kolako nasteren bat edo goda hortartien. Eta horretaz aparte, irugarrenen saltok izen jokuek gehitxiko aukeri ebe kenduko dabe. Horain hartien, ba, gogegaz edo ustote pik egon dara tartien bebai, ea bebai segurenik. Ba, uren joku batzuk gehitxiko aukeri uko dugu Amazon Luna honetan. Horretun horre be kanpora doaz. Eta azkenien gehitxiko dizena dire, bori, ez da, Prime arpidetxigaz edo bestela Amazon Luna arpidetxigaz dala beste premium maila bat edo joku gehitxagaz. Ba, horretariko jokuek bakarrik geratuko dire. Garo, da hori dago, zein da lagun batxok, egin patxen hori ziren, da meneri da haritzeri, joe, ba, ugal Amazonek guzti gendure baino jergeiz adeko, ez? Odeiko bideo jokuen zerbitxonen barruen, baina murrizketa honekaz, ba, moten dugu, ugal, ez toakila horren ondo, edo ez tekila apustu zendori egitxeko asmorik, ez? Epeluzela. Orduen, ikusi berko dugu honek zer esan gure daben, ia denpori egaz, ondoratzen dan, sozelan bizirik mantetzen dan, azken fin. Asko Amazon Prime-eko arpidetun asko dauz, bai, banak eta zerbitzu gaitxik, bai, telesaien zerbitzu gaitxik ez, kendimu telesaien da filmien zerbitzu gaitxik, orduen, berez, bai, zimierko zan, katalogo edo zerbitzu ere kargarriz askontzat, baina ikusten dugu, igual Amazon ez daula prest, euren bideojokun katalogo hau elikatzeko edo mantentzeko bintzet.
5: Bai, a ber, Amazonek alako hainbat zerbitzu dauzka Prime-an barruan, batzu funtzionatzen diote ondo, adibidez, Prime Video. Bueno, ahora usted publicitateak inda zerbait egontzela, baina, bueno, mazor funtzionatzen diote. Luna ematen du, ba, agian ez dala haien beste lortzen ari, eta ikusi dugu, oraingo aipatu dugu kaleratzeak edo ze hauekin, murrizketa hauekin, eta ero baitare adiz bauka Spotifyren kompetentzietiko, bueno, kompetentzia komila artean, Amazon Music uste dizena dula, zerbitzu hori ez doaki oso ondo, bueno, kriston txapa bialtz, ematen ziaten korreotik probatzeko hori, ze Amazon Prime badauka bat, ez? Baina, bueno, ez ditu izten, beti hori iten du, zerbait aldatzen du, baina ez ditu izten, ez dakit, aguantatzen duen.
4: Bire kasuen, bai izan berot, oza, nabigatzai di probetako oso horrez, zuzenien probetako keri motu dutxun, bai bilez, hasi nintzen nien, ja gero instalatu gure izin eban Google TV telebista baten, eta hor, ja ez dago aplikazin horik, bilatu bihar ezin deman Fire Stickerako, oda Amazonen,
5: claro. Ez,
4: horrako APK bat, aparte, eta bertatik instalatu telebistan. Gero ondo biltzesan, eh? Ba, garo, horreia dekozu oztopo bat, eta askok ez da oztopo hori paseko, orduen.
5: Yeah.
4: Ostras, eske ja, dekozu nien zerbitzua eskaintzeko, ez? Ba, dekozu APK hori, ba, dekozu Android hori. Zebaztuzu sartu un Play Storeen sozelan, edo nizarrakit, ez?
5: Ja, baina azken finean, pentsatu erzu Amazonek kronkazta bezala, berea daukala Fire Stick, eta hortik negozio hori, eta nahiko blain batean negozio hori bultzatzea, ez?
4: Claro, baina Prime Video...
2: Mugatzen dozu beste.
5: Bai, mugatzen dozu, osea...
4: Hori da, Prime Video dalakoak bai badaoz Play Storeen, orduan segaitxik hau ez, ez? Ja, modlatuto badao, ez duzun berbeste ez da berezitik funtzionarazteko. Orduan, claro, osea, goltzen da purbet, bale, zerbitxo duko zu eta funtzionetan dugu, baina aldi berien ez duzue saindu, ez? Ez duzue helikatu biherdan moduen, orduan, jode, zelan gure duzu arrakazte ukitzi, ez daitz.
5: Bebe, raro.
2: Bai.
4: Eta, bueno, beste iparik, penia, Amazonena, iazelan geratzen da nau, edo iazelan geratzen orokorrien odeiko lainoko bideojokuen zerbitzuen paradigma hau, ze bueno.
2: Azkalo, eh? Igual ez da momentu, igual ez da momentua, baina, bueno.
4: Hombre,
2: ikusi, Steam Machinekin, ez?
4: Ja, bebai, bebai.
2: Pantzan, eta gero hueltau da indartxoago.
4: Bebai.
2: Bueno, ikusiko hagu krisia, kien se pasatzen da, baina.
4: Claro.
2: Ez dut dute, modelo baten, momentu batean ez da funtzionatu, esan esan.
4: Hori joan, zapatxe guztu, krisisena, ez? Ramagaz eta hori dana, igual onja hardwarea erosteko arazo deko guzela, ba, muntxezeko esan momentu honen inguruko apostu betxeko, bai, ez? Bai,
2: gertatzen dana da, oin erak erosidea dela, rama.
5: Hori da.
2: Online jolaztu dira baldin bada, krisiko dugu, bai.
5: Eta bera, datu zentroa beste hau zutarako ari direla erabiltzen. Horren, nik uste, nahi ala ez, zoritxarrezo zorionez, ez dakit zerrezan, etorkizuna lainoan egongo dela jolaza. Eta bertan, ingo dala. Oraingo belano aldi hauek aterazian Luna, Google-ek ebere bat zaukan izena eta zena goratzen, Nvidia-na, hauek izan goberan ikustet ez ez. Da behinek esan du bezala generazioa pasatuko dala arrakastari gabe, eta bere momentu egiten danean, non, ja internetaren abiaurak eta ja oso nadianean eta konexio latentzia gutxi, gehi, agian jolas oso potentea hauden zeure ordena joan ibiltzeko, ba orduan igual pauz hori emango degula. Baina, bueno, ez dut epe motz batean ikusten egia esan.
4: Ez nipez, la eskarrak.
5: Har, gauzasko altzen dituzu, eh? Horra pasatzen. Adiz, modak, ja, aztu. Ez litzatezke...
4: Ja. Bai, ikusko dugu, jas lan...
2: Ikusiko dugu, hori da, euskalo. Osea, igual hartuko dugu beste kutsu bat, ez, koleksionista goa, izango da retro goa, baina ez da gitu, igual beste garrantzi bat eukiko dugu, ez? Eukitziak zure kopia, zuria izatiak, txian mantentzia. Igual egongo di bi aukerak eta bat izango da masiboa goa, batez ere gauza hon multiplayer retarako taula, eta igual beste batzu geratuko die, ez da gitu, ez da gitu. Baina ez da izango teknologiak ez da belako baimentzen, izango da beste errazoi batzu baitik, seguramente, ez? Laugen hau, kusiko dugu.
4: Ba, bueno, erratxa jamaitxe horretik beste albiste txiki pare bat itxina dutxutaz. Eta bata da, Level 5-en bideojokurik arrakastatxunetarikoan, ba, bueno, inguruko albiztia. Eurrekoan, ba, Level 5-ek, ez, estudio japoniar, enpresa japoniar, ezagun honek, bere oiko aurkezpena eman, bertan hain bat,

0: Eta bueno, urte asko egon dire Profesor Layton barririk kaleratu barik, eta moten dugu ingoan, ja jauzi handi bete monda helduko dala gaur egun plataformatara. Ez dakigu noiz estreneko lan ondino, urten bai, baina ez dakigu dati, eh? Baina hori ze, jarraitzu berreko beste titulutxu bet.
1: Bai, abar, aterazanean Nintendo esan dabiltzen netzan, eta neko, ba, bueno, divertigarria zan. Egan da, gero formula asko esplotatu zutela, gauza berdina eskeniz, bai, puzle ez berdina, baina, basikamente berdina, oraingoak ematen du alako mundu irudimentzioko, ez nahi zatrabitzen irekia ezate, baina pixkatolako zerbait izan daitekela. Hasik ikusi berko, deo, formula berria ondo ateratzen zaien, edo ez, eta ero, ba, bueno, estetika betiko, nahiko estetika polita dauka, eta oso identifikagarria.
0: Beraz. Bai, bai. Nire horren estil asko guztia eta hori gorrien level 5-ena. Hor, no, espaik izun honi dira ebidez, Inazuma Eleven, hau futbol jokuen zagie, hor narru da duneko horren inguruko gauza berreze bet, DLC-ren bat edo beste, eta iragarri da bezala. Gero hor kezpenien Snack Worlden remake, bueno, remastera azta izar da, nolako zezerbe eskaino dizkue, Fantasy Life, be, euren beste joku mitiko badala, Androiderako eta iOS-erako atal berri bete gongo dala iragarri da, be. Bueno, hain bat gusatxu, horrek batuko dugu zero webunien. Baina, bueno, level 5 nik uste dut apurutazute geratzen dan estudizio japoniar oso oso potente badala eta joku handi asko itxi dezkuzela. Saio gaz bukatzeko, beste estudizio japoniar batera pasten gara, tengo honetan, estimera begiri jartzen gara. Ze justo azte santuen, zagoneko lehenengo gunetan, ez? Horro porraldiko lehenengo gunetan, iragarpen politxe itxi dezkuen Capcomekoak. Ze Resident Evil 2 eta Resident Evil 3 Nemesis klasikoak zein Breath of Fire 4 mitikoa Steam plataformara erun deuz. Hau da, nik aspaldi eskatzen eban guzabat, ez? Usto tierratzaien inoz komentezin dugu lezelan. Resident Evilen remake parezekaz, bai, oso ondo, horre plataforma talatan esterretan dira, baina joko originalak alboratute izten biezela, eskendu zen egungo plataformatan eukitzen, eta orduan, ba, eskertzeko, ez? Lan, ekarri da bezan klasiko honek, orain artean gogen egon dizela, berez, gogeko obekuntxak azpatera aldu dire estimera, espero otortik abiatute kontxolatan be ikusteko aukeri ukitxi, bentset, zen ikustu dut posgarri zizengo zela. Torreta parte, Breath of Fire 4 be, nik izteko jokatute baina betintxutaz geuza oso oso onak JRPG mitiko nori buruz, eta posteko hau be estimera heldu izena, orduen ia apurke, urreko baten ikusten den duzen, Dino Crisis originalak estimera heltzen, posalako gozatxuek, ia Capcomek hori dena mobi dute, beste estudizio batzuk behan imitan dizen. Batez be, PlayStation bat, PlayStation 2 aroko joku horrekaz, ez?
1: Ander, Resident Evil pigiak remastera atera zioten, ez?
0: Karo, enbien, remake
1: bigarrenana
0: eta irugarrenana. Oin, zurrumurru dauz lehengoana datorrela barriro, eta bar. Resident Evil remake behikusik induen GameCube-en, eta hori badau geurrengo plataformatan bebai, baina oin atara da bena da lehengoa, originala. Hori da estimen ikusi duguna.
1: Vale.
0: Azkin hau bekuntxekaz, bari, ez da, pantaia zabalantzako euskarrize, agintientzako euskarrize, holako gusatxu dekoz, orduen, bueno.
2: Kasu honetan berriro erosiako bingan, ez, esan dozunez.
0: Bai, aztu zure aspaldiko CD hori berrezko uratxin ahaz.
2: Ez ez, bueno, ero nik adidez bia badaukat, ez, berria.
0: Aha.
2: Esaten dut.
1: Hori polita izango zen, bia
2: super, bai,
1: remakea daukean egin oporitzea ja, zahar.
0: Bai.
2: Osa, zuketan egin bideodoko remakea, lander.
0: Ja, baina ez da, originala aparte doa.
2: Hori da.
0: Bai,
2: izan zeikela, ez? Ikusten dut ez dagoela supergaresti, baina alata be, jo,
0: Ja, estrenes ziren ustot arazoren bat edo beste gonzala batez be estimitekan, edo, zaitz, olako batera gartasun arazoren batzuk eukitzen bizela. Usto joan dizela konpotzen, oso garrespana bien. Baina, bueno, ia honek az batera, eta beste joku, beste ema joku, be, hori izan dutena egungo kontsolatan, hor nagaiutan ikustien, ikustot. Ja, behin gaur egungo belaunaldizetara portieta, kitxo gara gara mantentzi errazala, ez? Karo, play bateko joku bete kartzi gaur egunera, ba, lamat eskatzen dugu. Igual ez asko, baina lamat eskatzen dugu. Baina gaur egun ja errazala, ez? Portietie mantentzi hor duen. Nik ustutan ontsako positibo gala, eta horiek be posigiratzen dizela salmentakaz, oza, azken nien lan txiki bat ez jarren, salmenta nahiko potentik lortu alda, ez?
1: Amentxe usten dugu, garrukoa?
0: Niretzi bai, lusotu gara batiko lez, oza, que usteko momentu aproposada, bai.
2: Oso, no. Bueno, ba, nik uste dut honekin pasatuko gala, hemen gure izaren bat erosaktibiako da, azkenengo bertxinorako, pero osorik ikusi duzunentzako, edo bestela be, igual, bideoan, ez, Euskal Honola geratuko dan, baina bestela ondo ibili, azte hona euki, eta datorren aztera, arte.
0: Bai, bardin, datorren aztin ikusko gara, bai.
1: Animo porritzulerakit.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Gabon guztioi, ongi etorriak beste bat saiora, ni Uxuek ere jeta naiz, eta saio ni hasiera emateko Neomak taldearen galdera ikurrak abesti berria entzungo dugu.

duela astebete Neomakek beraien azken diska, azken lana atera dute eta kanta ugariz osatu egonda, hau izan da horietako bat, eta jarraian beste kanta batekin goaz, agian ezagutuko dezute jada bera, Sara Zozaia da, eta okeraz bali manago lau kantez, edo bost kantez, orain duda sartu zaio, baina lau kantez osatutako azken lan bat atera du berak ere, eta lan horretako nira bestia gustokoena jarriko dizuet. Hau da, zuentzako gaua bestia.

badauka kanta honek ez da egin melodietan eta zerbait hipnotikoa, ez? Nik uste Sarak lortu duela bere musikara sartzea eta hor gelditzea, ez? Kantaren, bueno, kasu honetan diskaren iraupen guzti horretan, ez? Badut bera ikusteko gogoa zuzenean, esan diate pasada badala, osea que a ber lortzen duten egunen baten koinziditzea berarekin. Eta jarraian esan ezinen nola zaintzen da irrifarra bere azken lanaren lagintxo txiki bat entzungo dugu, eta besterik gabe, gozatu.

Nik uste ja nire badaukala horrelako ahots berezi bat, ez? Bertara eramate zaituna, hola, harrapatze zaitu eta badoka ezakit timbrean edo zerbait oso erakargarria dena, ez? Jarraian, datorren artistak ere bere azken lanean, bueno, niri behintzat, ez dakit bere ahotsaren timbre horrek edo eraman hau bere lan horretara, bere mundu horretara, eta hau da Rosaliaren Sauvignon Blanc abestia.

Jarraian entzungo dugun abestia Arima taldearen jantzia izango da. Ilabete bukaeran Ez dago amor diska berria kaleratuko dute eta oraingoz hau da daukagun aurrerapena.

Euskal Herriko beste sortzaile batekin jarraituko dugu, hau Bele da, eta duela egun gutxi batzuk atera du bere azken lana, Muturrez Zerura izenekoa, eta hau da bertan aurkitu dezakegun kantetako bat, Akuilua.

Gogoratzen naiz Lider Hernando Bele ikusi nuen lehen aldia, Lider taldearekin egin zuen kontzertu batean izan zen. Gainera esango nuke azken kontzertuetako bat izan zela Liderren taldearena, eta bertan ikusi nuen lehen aldiz. Banekien taldearen berri, baneukan taldearen berri, baina inoiz entzun gabeen neukan, ez? Eta, wow, gelitu nintzen kontzertuan horrela hau zabalik. Eta orduztik nik uste jarraitu dala Lide, hain zuzen ere duela urte batzuk, bueno, ez da, urte batzuk, bai, agian igual, bai, bere proiektu propioa sortu zuen, Bele izenekoa, oraintxe bertan entzun berri dugun kanta proiektu horren barnean dago, eta, jo, ez bali maizute entzun oraindikan, gomendatzen dizuet, eguneko egun, oso musika guaia sortzen du, eta inoz ez aukera txarra, ez, musika berria entzuteko. Jarraian, Alai taldearen Krisalida azken lanaren barnean dagoen Ezurrak abestia entzungo dugu.

Jarraian, Aria taldearen dantzaren iraultza abestia entzungo dugu. Hain zuzen ere, aurrera begira beraien bigarren diska atera dute. Eta bigarren kafeako saio batean ezagutu nuen proiektu hau, beraz hementxe dantzaren iraultza.

Bagoaz kanta popero honetatik beste kanta ez hain popero batera, bueno, ez hain popero, ez popero batera. Hain zuzen ere Amaia artista nafarrak Aralar kanta atera zuen duela aste batzuk, eta bertan doinu tradizionalak entzun daitezke, panderoak melodikoki ere badauka tradizio kutsu hori. Eta egonda polemika bat atera delako, ba bueno, talde Galiziako talde baten doinuak eta melodiak erabili dituela, baina bueno, hortxe ibili naiz sareetan begira, eta badirudi beraien artean konpondu dutela gaizki ulertua, eta hemen duzue Amaiaren Aralar kanta.

bagoaz Aralartik Jaizkibel aldera. Hain zuzen ere, Ilargi, artista euskaldunak Jaizkibel kanta atera zuen. Eta kanta hau entzun nuenean, hasieran ez nekien historioa nondik norakoa zen, baina ikusi dut sare sozialetan bere aitari idatzitako kanta badela, beraz, hemen zuekin Ilargiren Jaizkibela bestia.

hemendik egun gutxitara Maialen Ibarrak bere 16 segundu lana aterako du kalera, 12 kantez osatuta egongo da, eta jarraian hemen entzungo dugu lan honetako aurrerapen kanta, entzun dezakegun kanta ia da, hau da Maialen Ibarraren Bi Tiro.

jarraian talde nafar batekin goaz, beraiek Nasker taldea dira, eta irailaren 26an, beraien azken lana atera zuten kalera, nori jarriko dizkiozu gure abestiak lana, eta gogoratzen naiz, beraien diskaunen azala ikusi nuela, eta wow, dauzka kolore horrela oso deigarriak, irudiare oso deigarria da, eta ikusi berri nuen, eta esan nun, hau izango da, diskozar bat, eta, bueno, aurre iritzekin joan nintzen, baina entzun eta gero pentsatu nun bai, total. Eta hemen daukazute azken diska honetako 52 kilometrotara bestia.

talde nafar batetik artista nafar batera egingo dugu salto txiki hau. Bera Olaia Inziarte da eta urte hasieran zerrautxa lana atera zuen eta duela aste batzuk bere azken lana Zura atera zuen, bertan hiru kanta aurki ditzakegu eta jarraian horietako bat entzungo dugu saioari amaiera emateko. Espero dut gustora egon izana hemen tartetxo honetan nirekin. Eta hemen daukazuen entzungai Olaia Inziarteren Bildotxa bestia. Gabon pasa eta hurrengora arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da.

0: beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurko saioan, azken saioen dinamika jarraituko dut, aurretik bazegoen musika, baina nik ezagutzen ez nuena deskubritzeko asmoz, gaurkoan 60ko hamarkadari erreparatuko diot. The West Coast Pop Art Experimental Band taldearekin hasiko naiz, ez zioten izen erreza jarri taldeari, hori argi dago. Los Angeles sortu zen taldea eta psikodelia eta poparen arteko nahasketa egitea zuten helburu. Shifting Sands abestia aukeratu dut.

Urrengo taldeare pop psikodelikoarekin jolasten saiatu zen The Free Design taldea sari naiz eta euren Kites Are Fun abestia entzungo dugu.

Pop psikodelikotik folkerako ibilbidea egingo dugu orain Basti Ibunian artista britaniarraren Train Song abestia. Entzungo dugu ahots leuna eta soinu itxuraz nahiko minimalista duen abeslaria.

Blues rockera pasako gara orain The Pretty Things taldearekin, askoren ustez Rolling Stones taldearen itzalean geratu zen talde hau. SF Sorrow disko kontzeptualetik Trust abestia entzungo dugu.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Duela bi urte estatu batuetara joan nintzen, ba, agentzia batekin, ez? Tipiko udako programa. Basoa zela hilabete bat, bertako familia batekin eta bertan egiten dituzten jarduerak egitera. Eta superrondo pasatu nuen, benetan niretzat bizitzan izan dudan esperientzia, ba, oberenetarikoa izan zen, ez? Eta gaineraz tokatu zitzaidan familia, super jatorra. Pila bat plan egin genituen eta dena superrondo. Eta gainera, ba, uda horretan pila bat entzun zen estatu batuetan abesti bat eta hurrengoa izango da. Eta gizarratik erlazio oso handia daukataiekin eta hau da Stick Season.

abestia nik sortutako abestia da. Abestia hau oso oso berezia da. Nire lagun minari oparitu niolako. Eta niretzat nire lagun mina, ez daude munduan hitzak gure erlazioa deskribatzeko. Bera, ez da euskalduna, beraz, urtean zer ez gara hainbeste ikusten, baina berdin da. Ez dugulako behar, beti gaudelako bata besteari laguntzen. Bi minutuak zematzea ezin ezkoa delako, beti gaudelako adi. Nik badakit berak, berak beti zainduko nahuela, eta nik bera, noski. Gainera hau da heltzen denean, herrian bi hiru astez gauden karrekin eta badirudi ez dela distantzi ez da denborarik egon gure artean. Beraz, urrengoa bestia zuretza da, pila maite zaitzik. Hau da, jo tengo un amigo.

abestia frantsesez izango da. Aurten unibertsitatean frantsesa ikasten nabil, baina abesti hau askoz lehenago ikasi nuen duela ez dakit. Agian bost edo sei urte. Claro, momentu horretan letrak memoriak ikasten nituen. Eta, bueno, agia zanda letrak ez, soinuak bakarrik. Et, baina hala ere, ba, frantsesa banekiela sentitzen nuen, txikian nintzen eta... Bueno, espero zuen gustokoa izatea eta nonork frantsesa badaki, ba, barkai dazu. Hau, jefe da, eta gainera, bueno, sorpresatxo batekin dator.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Eta amaiera hori, bueno, egia da, horrelako temazo inguruko bat, pues egin nuenan zan, como, nola ukazen dut, zer egiten dut, eta egia da, buruan nituela, izaroren la felicidaden amaiera hori, glizera, como, trompeta bakarrik, tal, kajarekin, eta, bueno, gertzen un, ez dakit, horrelako zerbait ez, baino, enekin zer egin, ez dare, eta gero baita ere Idoiaren viejo refranero abestian amaieran gelitzen da aur bat, ez? Abesten, bera bakarrik, enon jo, hau da momentua sartu behar duena nire aizpa, ez? Niretzat nire bi aizpak dira oso garrantzitsua nire izan, nahi nituen proiektuen parte baita ere izan zitezen, eta nahi bat duen bezala besteak gitarra jotzen du diska osoan, eta denun jo, hemen sartu nahi dut bilatu hori maiera hori, ume bat abesten, estribilloa, ez, hainbeste abestuen estribillo hori, eta berak amaitezala, ez. Eta hori, eta horrela gelatu da, ez, eta baita saxoko sol hori, ez, Mikel Berrondo lagun handiak, muso handi bat emendik. Pues nik janion, zuk improvisatu, jazza egiten duzu, tal, dakazu bia libre pixkat, hombre, logika guztiarekin, ez, bestiarekin da horrela, baina, nahi pia gozatzen zait solo giri egia esan, eta guztia orokorrean, eta maiera, maiera berezi hori du, ez, aizesko instrumentuak egiten dutela azken estribilloa, gero saxoren sola, eta gero, bateriarekin gelditzen dela bakarrik, ume hori ez, nire izba abesten, behai lotxadan diamaten dio, esateak hau, baina, bueno, hori da realitatea. Eta hori da, ez, abestionen, berezitasunak, ez, musikarekiko. Eta, letraren inguruan, ez, pixkat, egia izenburuak asko diola, ez, sua la rautxa. Eta, denborarekin baita ere izan manizuke, atera duan osunarketa handi bat izan dela suaren bidea errautx bilakatzea dela. Zuk sua tximinean hor uste maduzu gabosoan, ez, denbora luze batez, eta ez bai ozu egur gehiago botatzen suari, itzali egiten dela zu hori eta errautsu bilakatu, ez. Orduan, ez du ezer txarri, batzuetan askotan behar bada zalantzak izan ditzakegu, ikusten duguna sua den, errautsa den, baute dagoen errautsu egiten oraindik sugarrik, errautsuek zu bilakatu ote daitezken berriz ere, ez. Eta, ez, betiko nik uste dut erantzunik gabeko galdera handi bat dela, gauzak begiratzen dituzunaren moduan ikusiko dituzula, ez, hori da, ez zuala errautxa, nondik begiratu ara hor zuala errautxa, ez, begiratzen duzun moduan, ikusiko duzu ikusi nahi duzuna, eta hori izango da erantzuna, ez, zuala errautxarekin edo zer gauzarekin askotan bizitzan, ez. Eta bueno, pixka bat, esperantza hortaz, ez, hitz egiten du, errautx hori oraindik sua den, ez, azken sugarrak ikusteko itxaropena, berriz ere su horrek handia izatera itzuliko den, esperantza, ez, digo, esperantza galtzerik balego, zurik altuena ia dagoela ikusteko, ez, nola galduko zu esperantza oraindik zurik altuena, ez, zegoen su handi hori nola galduko duzu, esperantza nola bilakatuko da errautxean, ez, ezer ez horretan, ez, baina, bueno, ez, eta adieraztea sugar horiek benetakoa izan dela, sentitu duzuna, bizi izan duzuna, ikusten ez duzun su hori, ez, azken itxaropena begiratzen zaude, ea horrek adieraziko duen, bizi izan duzuna egia izan den, baieztatuko duen, ez, eta, ez, Eta ea betirako irauten duten itzalitako suaren errautxek, ez hori da amaierako letra hori baita ere, ez. Sua itxaliko da, eta errautxak hilko dira, ez. Hilko dira, hor geldituko dira, ezakit ahaztuta, ahaztu gabe, edo errautxiek subiak atuko diren esperantzarekin, ez dakit. Bueno, hori ja bakoitzak ikusiko du, ez, gertatu denaren arabera zer den dagoena, baina hori izango litzateke letrak dioena, ez, ba, abesti honek ba itxaropentsu bezala, itxaropentsu eta, bueno, itxaropentsu baina gertatu denarekiko, ba, abestiak transmititzen duenarekin, jarrera onarekin, jarrera positibo batekin, alai batekin, aurre egiten saiatzen da, ez? Sugar horien eriotza, ez? Galera hori, ba musika alaiz bete, eta bueno, ba horrek hori delakoan gertatuko dena, geldituko dena, eta hori. Horixe izango litzateke pixka bat, ba su ala errautxa, ez? Erritmo bereizgarri horrekin, amaieran ere azken estribilloa instrumentala da, improvisazio erritmiko moduko bat dago, eta bueno, hori da dagoena. Hau da su ala errautxa, nik uste dut, hau da su ala errautxa, hau da sugarrik altuena, ez? Nik uste dut diskakoa. Eta hori da orain egia da maldan bera hasten garela, iritsi gara goraino, tontorreraino eta guztia doa berantz, baina bueno, gora iritsi da baita ere, ez? Hori da nik uste dut baita ere garrantzitsuenetako, gauza garrantzitsuenetako bat, ez? Nora ez horretan, behean gaude, goian gaude, hori da nora ez da, ez? Baina bueno, bai iritsi gara bera, bai iritsi gara gora, eta non bukatuko dugu, auskalo, denborak esango du, bizitzak esango du, ezakit nork esango duen, baina, bueno, hori da dagoena, ez.
0: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Bueno, urrengo kanto epiniko duguna bebai martxo zutxue da, dantzan egitzeko apur bat, eta, bueno, apur bat arariko dotia sonetan zuen, tasten da. Txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, txen, bueno, kante deitzen da Malekoia, eta da etxe petaliena, eta, bueno, produziduten dabe Maidak eta Densok. Eta etxepe bai irukote talde bada, eta euren izen artistikoak dire Fane, Eli eta Seri. Eta, bueno, ba, bukantu asko guztieta jaku, ondala bi uda uste dut atarabiela, bai, ondala uste dut ardi atarabien albume, deitzen dana etxe perreo, eta, bueno, ba, izenak esaten duen moduen, apur bate perreo edo dantza motak eta sartzen dabez. Eta, bueno, guri pilo ba gustuta jaku, askotan entzuten dugu, batez be jaize dauen nien eta olakoatan. Así que, bueno, ez badaki zuen zer ipini urtetako sausinien eta animegoen misarie, ba, hau asko gomendatzen dugu.

0: se seca el malecón.
1: Ta bueno, honen ezagunean ize da, bebai arrasatekoa. Paranoia abesti ze jarriko gu, paranoia diskokoa dana. Ez dakit single moduen atababan harina, uste dute videoklip badekola. Eta nik esango naben, bostetatik niri behintzet gehizen guztetan jatena da, oso martxosoa. Hau bai dala paranoia, paranoia Marte. Bueno, ona da. Entzun eta komente.

Bueno, esan txuet, martxosoa dala, eh? Eta hori den guztiz kontrako, bueno, guztiz kontrako edo, bai, estilo nahiko diferentia dekon, beste abesti bat jarriko gu, nahizta oindala oso oso gitzi urten dan, nik uste dut ja dano deko gula estribillo apurbete, bueno, egize da, gezurre, leiotik anegase ja eta taukida beha abesti hau, eta gorka urbizuko ine eureka sata deu, euren gorka urbizun epe barri baterako bi abesti deko esnak, bakan deitzen da epi, eh? Eta hori, ba, dinen gogu berba apur bat, gorka urbizuri buruz, badakigu danok ezagutzen zuela perfectamente, eta ez dago asko esateko, baina asko guztetako kontzertuetan asko joten gu. Oinartean gara joten teoria bat eta etxe bat, oso oso guai dauzenak. Baina ez dakit oingo urrengo kontzertuetan sartuko guzen etorkizuna ginenean eta erritxiki oso politxe die. Eta nik uste dute azierto bat izan dela atatie epe hain laburtxu bat, baina hain abesti honakaz oso soinu politxe dekie. Eta hori melodia eta bueno, estribillo oso politxe da, deko. Bueno, uste dut aberra trebitzen gara iruruka besten edo bi kabestuko gu. Apurbet estribilloa.

Ni gogoratzen naiz joan itzela kafean txoki zen beran kontzertura eta herri txiki eta etorkizuna ginenean joba zen. Eta hasi zan publikoari esaten, venga, dana batera. Etorkizuna. Eta gure barik ikesin genuen. Oso horreza da eta super politxe da. Bai, azueri begustetai atxuan hainbeste. Bueno, seguramente entzun zuela. Baina hori.

0: Bueno, ba, nik izan die gure gaurko saioko ba, aukeraketie edo, gure abestizek omendatzen zue guzuenak. Eta hori, ba, gogoratu, gure diskoa deitzen dala alderantz izan, dala hilabete ateragu, eta lau abestideko zela, saio honetan euskaldunena ze gomendatzen zuegu. Gure sare sozialak, Instagramen nas.taldie, TikTok bedekogu, danatan uste dut ditzen galera berdin, eta YouTube. YouTubeen gogoratu bideoklipe dekogula euskaldunen nazena.
1: Eta, bueno, amaitzeko errepikatu dugu gure laukanta barri zen izenak, ze danak bateratzen badugu zen saldi oso politzu bat eitzen dabe. Eta, bueno, holan doaz ordenien. Euskaldunen naz, besterik ez, gabaren babesean, zugarik ez dau. Así que bueno, eskerrik asko naiz irratiari guri onarte ekartiarren eta anera ize nebarre bakara naiz eta naz. Así que bueno, entzuten jarraitzeko guk bebai eta egun gaba edo arratsaldeona pasa. Agur!
2: Naiz irratia.

0: zaizue galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortze zaizue burua hola hitz batzutan kontatuta.
1: Xauxarrak.
2: Odola.
3: Baratxuria.
0: Interesgarria.
3: Ispiluak.
2: Odola xurgatu nahi dizun.
3: Ispiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, usta dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tio bueno.
2: Goiurik, xurga iesa da zu odola.
0: Bueno, eta zuen ustez nundi atoz vampiroak?
3: Transilvania.
2: Digoria, Pensilvania, ez Transilvania.
3: Transilvania.
0: Bueno, ba, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik.
3: Euskalduna direla.
0: Ez dira euskaldunak. Ez datoz izu
3: gildik. Iruña Beleia.
2: Ojo Iruña Beleia, eh? Ojo Iruña Beleia, orain nikor ikerketa espazio bat legoke.
3: Ba, ez, nondi datoz.
0: Agian eduki dezakate jatorria gaixotasun batean.
3: Bueno, bagui ondela ia pentsatuz, vampiroak sortu zirela Euskal Herrian, eta badaukagula hemen eskuartean beste sorioneku, beste irulegiko esku bat. Eta...
2: Bueno, inorki ez zizu zen, gaixotasuna Euskal Herrian sortu etzenik.
3: Bueno.
0: Vampiro asko dago Euskal Herrian ere, eh?
3: Badaude, badaude.
2: Pentsa, vampiroek kanta ezakete gaixotasun horri tiraka txarrenari onena atera diotela. Denake gaitzak endu nahian eta beraiek hortik sortuta.
3: Baina ez abixka tristea gaixotasun batetik sortuta izatea.
0: Bueno, hori da ikerketa batzuk diotena. Ze di badirudi vampiroen mitoaren atzean egon daitekeela ba gaixotasun bat, gaixotasun arraro bat eta komplexu bat, izena duena Porfiria. Ezautzen dezute?
1: Ez.
2: Ez. Porfirio Díaz bai, baina
3: Porfiria.
0: Porfiria. Bueno.
1: Berdin dio, baina bota du eta uste duzu hor desapercibido modura pasako zela, baina
2: Ez, hori ekolako da salatu egin berdira.
3: Bese, zeneko jarraitu eta kontatu zer den perfidia...
0: Porfiria.
3: Porfidia.
2: Porfiz.
3: Kontatu zer den. Zio zuen jarraitzen gisa joare?
0: Ez, lasai, zuek jarraitu txizte egiten, nahi bali mazute.
1: Gisa joditu dio zuen.
2: Bai, baino... Eneko ari apentsatzen, zuek jarraitu txizte egiten, horrela baten labana atera eta hemen broma gutxi izango data, eh?
0: Nik zen labanik aterako, de lasai. Gaur behintzatez.
2: Gaur ez, bale. Baina baina mendauk aguna zerrakoa da, sarraski egi. Zer da porfiria?
0: Bueno, ba, porfiria da gaixotasun metaboliko arraroen talde bat. Gure gorputzak, ba, emo talde izeneko molekula bat sortzeko, ba, arazoak dituenean agertzen dago. Emo talde hori, ba, funtsezkoa da hemoglobina osatzeko, hau da, gure odolari, ba, kolore gorria ematen dion, eta oksigenoa, ba, garraiatzeko, ba, duten proteina hori, ba, proteina horretarako. Zero ze ondorio ez da ezakegu hemendikan? Ba, fabrikazio katean akatzen bat baldin badago, hau da. Ba, odolaren kate horretan akatzen bat baldin badago, ba, prozesua blokeatu egiten dela. Beraz, prozesua blokeatzean porfirinak izeneko substantziak pilatzen hasten dira organoetan, azalean eta nervio sisteman. Honek, ba, substantzia horiek, ba, neurri egokian ondo, baina, ba, gehiegi pilatzen baldin badira, ba, gaizki. Arazoak.
1: Azaroak
0: baita.
2: Oso ondo, Julen. Gainontzekoena gaizki, Goiuri. Julenen txisteak oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola... Nortzen duen dena.
0: Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, ba, gaixotasun genetikoa izan daitekela, eta historian zehar porfiria zu... kutaneo edo eritropoietikoa markatu dune izenekin edo bestela.
2: Eritropoietikoa dago atzoko Goiuriren erreportajarekin lotuta.
3: Dopajea?
2: Bai, ze eritropoietina epoa da.
3: Epo itaitaie.
0: Bueno, bestela.
2: Goiuri mesedez. Jetxi dezagun mundura programa hau.
3: Listo, egin duzu zuk txistea, Julenek egin du eta nik orain egin dut.
2: Markatu, zuk egin dituzu lau.
3: Atera ditugu barrenetik eta orain.
0: Ja, aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi zu,
2: Julenek. Markatu, Julenek auki gaitu ordu erdi, hartolaren finalaren inguruan hemen, jota fuego izketan, analizia, sarrera, kamisetak, eta guztora eta zintzo-zintzoan gara. Orain berari dagokio, Goiuriren txorradako bantatzea. Hau da guk eskaintzeko daukaguna. Juriek ekarri erreportaje landu eta osatu bat, eta Goiuriek dauzka txisteak.
3: Barkatu. Jarraitzeneko.
0: Bai, bueno, porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izan bat sinpleagoa, hori erabiliko dugula.
2: Ginterren porfiria. Oi, Ginter esan malo, Gunter.
0: Gunterren porfiria. Eta historian zehar 200 bakarrikan aurkitu dira.
1: 200 porfiriko.
0: Bai, 200 pertsona, ba, gaixorik, ba, porfiria, Gunterren porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez duten apuntatu edo.
2: Noski, bebi.
0: Baina, bueno, 200 oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura? Ba, bueno, ba, baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da, muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, ba, eguzki argiarekin aktibatu eta oksigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, ba, eguzkipean, ba, minutu gutxi batzuk egonda, ba, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin.
2: Gaur egun LED foko potente batekin, komeriak izango lituzkete, zerek...
0: Gunterren porfiria dutenek.
2: Bai, eta zera, esango dut.
0: Xabuxarrek.
2: Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin komeriak. Bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak ez da, ba, gaur egon linterna potente batekin, akaso?
0: Bai, eta horregatik baita ibiltzen ziren, ba, arropa oso luzeekin, dena, bueno, gorputz guztia.
2: Azala estalita, eta...
0: Hori da. Bestetik baita, hemotalderi gabekoek, ba, anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa, ba, odolean. Eta horrek, kolore zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Ba, horre ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, porfirinak hortzetan metatzen badira, ba, kolore marroi gorriak hartzen ditu, hartzen dute hortzek, eta beraz, ba, baita ematen du vampiren hortz, hola,
2: odoltxu,
0: bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ez da? Eta horretaz gain, goiuri, zukaziren esan duzu, baratxuria, nik uste dut pixkat, esateatik gan, baina baratxuriak ere, badu zer ikusia,
3: Nola esateagatik gan, ni aditua naiz gai ontan, eneko? Vale,
0: barkatu, goiuri. Ba, baratxuriak ere badu eragina, Gunterren porfirinan, ze dituen osagai batzuk porfirina suntxitzen dituen, ba, entzima bat blokeatzen dute. Beraz, ba, gaixo batek baratxuria jaten bazuen, ba, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Eta gero baita, ba, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, ba, nolabite anemia honen eta porfiria honi baurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek, ba, animalien odol hori, ba, edatea. Eta horiek, ba, nolabide sintoma horiek ikusita, ba, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure burua. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren, ba, eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat.
2: 1887koa da.
0: Hori da.
2: Uau, datu honek bai flipatu nahu, enuen...
0: Egun
2: da hogeita hamar urte betetzera doanik esango?
0: Bai, egia da, gaur egungo esango dugu ia vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, ba, badirela garai hortakoak, 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak, ba, edo Dracula kondea, ba, baita ere, ba, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Dracula konde hau edo pertsonaia hau? Ba, bueno, nik uste dut askok agian ez dutuko dute, baina Vlad Dracula edo Vlad paldoztatzailea ba, errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian.
2: Ados, horti dator lotura.
0: Hori da, horti dator lotura, ze pertsonaia honetan, ba, inspiratuta dagoelako gehien bat, ba, Dracula, edo beti danik ezagutu dugun, Dracularen, ba, irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da, Otomandar Imperioan, ba, edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau ba asko erabiltzeagatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik eta zen bueno ez dakit nazka mango dizu
2: ez ez kontatu ja
0: zen ba bueno egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera edo sorbaldatik eta ba nola baite ba uste zitun hor ba zuhaitzak izango balira bezala ba bueno pertsonak
2: gogorra bizitza
0: bai
2: samarra dut Transilvania badela
1: gogorra
2: esan beharra Transilvania badela xagusarrentzako oso oso bueno, esparru naturala bai. Bertan 26 espezietik gora bizi dira eta hor Karpatoen kobazuluetan eta berez badago alako lotura Transilvania, Xagusar, Dracula, bai. Bueno, dena hor pixket josten da.
0: Hori da.
2: Kondaira, literatura, nordaki, egia ere, ba, bertan nahazten dira.
0: Bueno, agian, nik sinizun egetez dela existitu, bueno, blat paldoztatzea badaki hu existitu zela, badaki hu tortura hauek, bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza. Ez da
2: erabat zehatza.
0: Ez da erabat
2: zehatza. Porfiriarik ez zuen izan.
0: Hori da, hori da, kuriosoan niri, ez dakit bitxia iruditu zaidan azte da, vale, Dracula, Vlad Draculan inspiratuta dago pertsonaia, Dracula Nosferatu betiko Dracula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iritu zein bitxia, ze, bueno, agian, ba, ez dakit Bram Stokerrek, ba, pertsonaia hori sortzeko, ba, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian, ikusiko zuen gauza bat eta beste, eta esango zuen, ba, biak nastuko ditut, eta kitxo, baina, bueno, hori baitak bitxia iruditu zait, ba, ba, bueno, pertsonaia hau sortzerakoan, ba, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina, gaur egun ere, ba, bueno, porfiria diagnostikoan bat eta tratamenduan, ba, bueno, asko aurreratu da. Eta, ba, bueno, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak, ba, benetako erronkei egin behar dira horre. Eta gaixotasuna, ba, ikustarazteko etengabeko, ba, borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Gunterren porfiria eta ba bueno berak ere ba aurra zenetikan ba egiten du borroka ba gaixotasun honen inguruan eta nolabiteko tratamendu eta bai tratamendu hobeak jasotzeko gaixotasunari aurre egiteko ba erraztasunak ere emateko eta hori gorkoz duena.
2: Ba, eskerrik asko, eneko Iturbe Otamendi. Egia esan, zinez interesgarria, bai porfiria eta baita, bueno, ba, Vlad Drakularen tortura sistema, pixkat horrela gorputza, okerkautzi diguna, baina...
0: Batzui, ez ziren okerkautzen.
2: Entzuleok, humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitarraren, Kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubiar itzuliko gara, goizeko amarrak eta bostean zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, eneko, juri, biar arte.
1: Aio.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Nik izan nahiko nuke irrati esataria bai, baina horrez gain herri kirolean jarduten duen kirolaria. Edo Heidi bai, Heidi izan nahiko nuke. Edo aurzaintzaia, Mary Poppins bezala. Edo igerilari ona izan nahiko nuke, Sirenita bezala. Gustatuko litzaidake ezkonduta egotea. Edo ez, gero nere senarraren errautxekin ez nuelako jakingo zer egin. Gustatuko litzaidake baserritarra izatea. Zehatzago, esne saltzaia. Edo agian terapeuta izan nahi dut. Edo nahiago dut terapia jaso. Tira, kontua da niri ez didala denbora emango hori guztia egiteko, baina gure urrengo gonbidatuari bai. Gurekin dugulako Lorena Arango aktorea. Egunon, Lorena.
2: Egunon.
1: Zu izan zara horiek guztiak.
2: Bai, nik horregatik hasi nintzen antzerkian. Pentsatu nuen, zu pentsatu duzun berdina, ez zit denboraik emango, orduan, bueno, pues, ontan badut oportunidade hori, ez?
1: Aipatu ditut nik, bazakitasen saltzaia, herri kirolak, terapia, alargun bat. Aizu, zeinekin sentitzen zara erosoen, ze pertsonaiarekin?
2: Ba, bueno, denak aman komunean dutena da, emakumeak direla. Mm-hmm. Eta, pues, puntu horretatik ez, ikuspegi horretatik saiatzen naiz ez. Bueno, ba ez dakit, deserosotasunak ere aurkitzen ditut bakoitzean, baino bai, eroso sentitzen naiz ere momentu askotan, oseak ez dakit zein aukeratuko noken.
1: Aipatu ditudan guztiak obra desberdinetako pertsonaiak dira, jada urte dexente daramatzazulako zuk antzerki gintzan.
2: Bai, bueno, gazten hasi nintzen, 18 urtekin edo hasi nintzen Nafarroko Antzerki Eskolan, eta hortik geroztik, pues, kursoak direla eta ez direla, beti bili naiz, bai.
1: Beti ikasten ez, mai bezala, beti ikastaroak direla ez direla, klaun kontuak irakasle batekin, bestearekin, hori da...
3: Koizitu gara elkar, zakit ikastaro pare bat, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai. Bai, eta sensazio berdinarekin, inoiz ez dugula jakin behar, ez?
3: Da, beti, hori da, beti arriskuan, beti zure konforgunetik kanpo, eta beti, bueltatzen zara etxera, bai, nor esan dit, hemen sartzen, ez?
2: Ja, ja, ja.
1: Begira, lehen esan dugu ez protestak deserosoa izan behar duela. Aktore izateko deserosotasun puntu bat behar da?
2: Begira, neri beti gertatzen zait, estenatokira, edo, bueno, plazara atera baino lehen, beti pentsatzen dut, beti zertan abila, hemen neri gustatzen zaidana da ikustea. Baina beti daukat sensazio hori. Baina behin hasita, lehenengo minutua pasata, jazta, ordon, bai, esatu da, bale, honengatik zen.
3: Nik uste dut ez dakit zerbait deseroso izan behar du, baina bai deserosotasuna ondon zerbait izan behar duzu. Gaur justu Antonin Artori buruz hitz egin dugu, ez? Gaur bere jaioteguna, eta hori, eta egia da, diskurtsoa bakarri ba oso dago, katartikoa da, ez dakit zer, baina hemen akzioa behar dugu, mugitu behar ditu gauzak, zuk aipatu duzuna, bai, ez, hoi da roioa, ez? Nola edo ala deseroso izan behar da, mugitu behar dela zerbait aldatzeko, zerbait egiteko. Hori oioa da, ez? Esaten, hemen zerbait gertatzen ari dela, hemen zerbait aldatu behar dela.
1: Aipatu duzu, ateratzen zarenean, bueno, atera aurretik pentsatzen duzula, zer egiten dut nik hemen, nik ikusten egon nahi dut, eta ikusten zaudenean beste norbaiten antzerkiaz, pentsatzen duzu.
2: Pues, kontrakoa. Nik zertin hau hemen ikusten, alako gauza bat, joe, neri okurri joan zitzaidan.
1: Eta, ordan joaten zara gauzak ikustera,
2: bai, bai, bai, noski, bai, bai, bai. Bai, gainera pilo bat disfrutatzen dut, eta bo, eski murgiltzen naiz gainera pilo bat, osea sartzen naiz umeak bezala historietan, bai, eta bai, gustora jaten naiz. Ez nahi horren beste, baino bai, asko jaten naiz.
1: Aipatutako pertsonaia bakoitzak badu bere antzezlana, zazekit mai aletzen joango garen, antzezlan bakoitzaren gatik galdetuko diogun, edo
3: nondi joko dugun? Bai, ideia hona, izan daiteke, uste dut egon dalako, egon dala bi urte egon zinen gure bide moraldi, edo pasaden de moraldian egon zinen gurekin, eta uste dut, bakarrik itzen genuela, bai ez, nire baiturik ikuskizuna, eta hortik, eta bueno, zu pizkat ezagutzen, baina ni, aztakit, egon dala bi aste adibidez, ikusi dut, bueno, kale ikuskizun bat, Aranburu Goitiarrak Herri Kirolak, Xabier Artedarekin batera, eta ba, oi, jo, esan duguna, oza, diskurtsoa, baina teatro fisikoa da bai, komeria asko eta kritika asko dago horratzean, eta izugarrizko lana hortik hasten gara nahi bai, Zulorena.
2: Bai, bai, bai, ba, Aranburu Goitiarrak Herri Kirolak aurtengo ikuskizuna da, aurtengo muntaia, eta lehenengo aldiz Xabi Artiadarekin egin dut lan, eta egia esan izan du da kriston kasualidadea, bon, ze nik urtarrilean otxailean hasten naiz ja pensatzen aberrudan zer egin behar dudan, eta ja prestatzen hasi, eta aurten banekien bakarrik enuela egin nahi. Eta hori nire mutilarekin hitz egiten da santzi den da zeinekin gustatuko litzaizuke. Esan jo, gustatuko litzaizuke pilo bat Xabi Artiadarekin egitea, baina dago topera, eske ez diot ez da deitu behar, da hortik aste batera berak deitu ninduen. Aizu Lorena, inaiz pentsatzen zerbait prestatzea, uda ontako, eta animatuko zileteken erekin montatzea, eta ostras.
4: Zer dira gauza.
2: Dituzu mikrofonan, eretxan. Bai, eta hortan hasi ginen, eta naiz eta oso mundu ezberdinetatik etortzen garen, zenik klaunaren mundutik edo etortzen naiz, eta bera antzerki fisikotik gehiago, que klauna eta antzerki fisikoa ere oso lotuta daude, baina bueno, ere ezberdintasun hori badago, eta pues hasi ginen martxan aberri ideiak zeta, eta llegatu ginen lehenengo egunean, nik uste izan duzela, bueno, pues begira neri gustatzen zaizkit hauek, neri gustatzen zaizkit hauek, ez azkenean erreferentzia pilo bat elkarrekin ba genituen ere bai, eta jo, tematik aldetik ez dakizar, da biak llegatu ginen batera, Herri Kirolari. Jo, topera, bai, bai, bai, super gustora, bai.
1: Uno joko asko maten du, Herri Kirolak. Herri bai, Kiroletatik abiatuta bai, gauza asko egin daitezke.
2: Claro, gainera, horren beste probaz berdin daudenez, eske hartu dezakezu, edo zer gauz, bai, bai, bai, oso interesgarria da.
3: Eta Lorena eta Xabier zuko guztia, atentzen dira hortik. Bai, ni atentzio etin, esan nola esaten dezu ez, ez nuen bakarrik egin nahi uda honetan, eta bina, askotan artistoek eta ezaigu ez, edo igual alderantziz, bilizara kompaini batekin eta bat esaten duzu, bajo, zerbait bakarrik egin nahi dut. Zure kasuan zeba izaten da erabaki, osea, zerbait, zergantik esaten duzu, jo, hurrengoan bakarrik ez duzu, norbaitekin.
2: Ba, begira, antzokitan eta edo saletan egiten duzunean, neri, etzait horren besterako iruditzen bakarrik joatea, ze azkenean teknikoak badaude, antzokiko jendea badago, eta ez baduzu beste historia bat. Baino, kalean bakarrik egitearena, neri zaila iruditzen zaitza, azkenean, ni herritxikietatik mugitzen naiz, eta herritxikietan oso rollo ona dago, jendea edo zer gauz egiteko prest eta hola, baino bada, claro, zuk estenatokira edo plazara ailegatzen zarenera, claro, bakarrik zaude, orduan zerbait gertatzen baldin bada, nik oso biluzik sentitzen naiz, eta oso gustorare bai, ze baduzu alako improvisaketa edo zertarako, ez, atera daitekela, eta ez diozu kontuk inori eman behar, ez, baino ala ere, bueno, pasaden urtean Jacinta Lapotra ikuskizunarekin bakarrik egondu nintzen, hasieran bakarrik hasi nintzen, eta gero teknikoan ere iloba hartu nuen, tekniko bezala, eta begia esan gustorago. Eta gero ere bukatzen duzu, da kaina bat hartzeko edo bokata bat jateko, etxera joan aurretik, pues baduzu norbait ere, bai.
1: Hori da, arrazoi haundiena eta potoloana, eh? Zergatik, bakarrizketak egitetik talde antzerki egitera zergatik, pasatzara, bueno, eske gero afaria bestela.
2: Claro, kainan gatik, bai, bai, kaina beste norbatekin hartzeatik.
1: Bueno, ez da lehenengo aldia beste norbaitekin aritzen zarena, aurretik ere aritutakoa zara, beraz, ondo moldatzen zara.
2: Bai, bai, bai. Bueno, nahiko burugogorra naiz, eta zortea izan dut, horren buru gogorrekin enaizela elkartu, orduan, bueno, pues bai. baino bai, ere baditu, claro, joku ezberdinak ateratzen dira beste norbaitekin esten antzaudela, eta bai, gustatzen zait, egia esan, bai.
1: Hor dago adibidez, Milagros eta Valentina lanean ere,
2: bai.
1: Hemen emakumeak ez eta lehen aipatu duan errautxak eta senarrak, bai. Eta no, ideia hau nondi jaio zen eta zure bikoteak eskatuta dago. bi galdera.
2: Nik ez dakit zer daukadan eriotzarekin, baino bolako zerbait beti ateratzen da zerbait. Kasi obra guzitan. Milagros eta Valentina aintzane balestenarekin Iruñako neska batekin egiten dut, eta bueno, bai aintzanerekin aspalditik ezagutzen ezagutzen ginela, zirko eskolan, baindela igual, oiegoi urte ezagutu ginela, eta bai bagenuke, osea, bagenuen grina hori, ez, elkarrekin lan egiteko edo behintzak jolasteko. Eta elkartu gara, maiekin gainera, adibidez, egon ginela ikastaro batean,
3: Pepa planarekin,
2: eta egia esan, jo, kriston, feedbacka edo gineukela, ez? Eta, bueno, hasi ginen probatzen, eta egia esan, jo, ez daukagu nahiko pedra da antzekoa, eta hori, ez dakit zergatik, baino bagenukan argi biek, ginela, bi emakume alargun, mm-hmm. bere gizonen historiakin zerbait gertatzen zela. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, hau bai hasi ginela, prozesu hau irandu zuen kasi lau hilabete, eta improvisaketekin atera genituen gauz guztiak egia esan.
3: Bai, hau, bida, beste gai superpolita hitz egiteko, ez, klaunean, eta horrelako ikuskizunetan, askotan gure sorkuntza prozesu naturalak, hoxe dira, ez, gai bat hartu edo zerbaitatu, improvisatu, deskartatu, noizbenka argitxoa eta gertzen da, eta juten da finkatzen, baino ez da, antzerkio ikuaren bezala, testu badagoela, eta testu horren gainean, osatzen dugu gure antzeslana. Mm-hmm. Gogorrak dira horrelako, zuen kasuetan horrelako prozesuak, bajoiak daudela.
2: Ba, begira, nik, antzerki mundutik etortzen naizenik, osea, bueno, klauna egin dut beti, baina, klaro, antzerki eskolan ikasi nuen, eta hor bai ematen dizkizutela pauta horiek, ez, bai gidazteko, edo bai gidoitxo txiki bat egiteko, eta bai nik elkartzen ditudala biak. Improvisaketa, baina improvisaketak egiten ditut tematika batekin. Orduan, bai nahiko lotuta daudela biak. Orduan, nik uste errexa, bueno, nerio behintzat errexago egiten zaito horrela, ez? Lehenengo ideia buruan daukagu, gero paperean idazten dugu, eta gero estenatokian jartzen dugu, eta hortik improvisatzen dugu. Baina bai paperean zerbait badagoela.
3: Eskema potente bat, eta horren gainean improvisazioen bidez, bai, estena horiek osatuz.
2: Bai, behintzat badakigu nora llegatu nahi dugun. Gero, horrera ez bagara llegatzen eta beste puntu batera joten baldin bagara, pues primeran, ze hortan ere gauza asko aurkitu daitezke, baino bai, zerbait, osea, pues base bat edo, bai.
3: Bai, ani Milagros eta Valentina goitik ez dut ikusi, eh? Badiut aukera gertu, oh?
2: Bai, noski baietz. Ba, egongo gara, Nafarroko Antzerki Eskolan urriaren 3-an eta 5-ean. 3-an euskeraz egingo dugu. Mm-hmm. Hau, joatera animatzen diren guztiei, jakizue, prozesu guztia euskeraz egin zela. Osea, obra hau euskeraz montatu zen eta gero erderatu genuen. Eta hori, Nafarroko Antzerki Eskolan gaude urriak 3 eta 5-ean, Milagros eta Valentina. Arekin. Orduan hori, pues, animatu.
1: Etorri zait burura, aipatu duzuenean, nora joan, ba, zenekitela, eta gero zaizula nola iritsiko zaren nola, bizkat bertsolaritza bezala, ez, azkeneko puntutik hasten zarela, edo gaia botatzen dizutenean, bukaeratik hasi, eta gero beste guztia eraikitzen dezula, ez, hori esaten dute, bertso eskoletan behintzat hori irakusten dute, eta bizkat formatu berdin eruditu zaidara. Nora iritsi nahi dugu eta gero beste guztia bai, osatuko dugu, eta?
2: Bai, hori esaten dute ez, bertxolarik, bueno, nik egin nuen kurtxo bat, hola, bertxolarin historian,
1: hori ere bai, beste ikastaro bat.
3: Interesgarri oso,
2: eta, superinteresgarria iruditzen zitean, ze azkene, osea, lehenengo, pensatu behar duzun lehenengoa azkenekoa da. Osea, amaiera da, ez? Eta amaieratik hasita, eta bai, nik uste antzerkian ere horrelako zerbait egiten du. Nik hasierak eta bukaerak beti dakizkit. Montaje bat hasten dudanean, bukaera badakit nola bukatu nahi dudan. Baino, klaro, erdiko hori da, improvisatu behar dudana edo aurkitu behar dudana.
3: Baina asko identifikatzen naiz honekin, sorkuntza prozesua bekin, baita ere kontalaritzan bai, bakizun da mapa, historiaren mapa ditzen dela, ez? Bukaera, ziera, eta ez dakit, etapa pare bat, edo geldir pare bat, eta hori pasa barzara bai, ala, bai, eta sortzean, igual, atzetik aurrera, juten zara, ez? Bai. Zan gauzak,
2: bai. Ida prozesu politia izaten dela.
3: Bueno,

0: ikasiko.
1: Gaiaren gatik eta arreta eman dit, ez, aipatu dugun obra honek eta senarrak eta lagunak eta errautsak, baino niri benetan interesgarri iruditzen zaidana, bueno, denak dira interesgarriak, baino bereziki sinopsi irakurtzerakoan konektatu dut Jacinta Lapotra uste dut dela, Landa eremuko emakume bat, esne saltzailea, eta beti iruditu zaizkidalako oso interesgarriak emakumeuen bizitzak, ez? Haien izan ator Landa eremutik, eta Landa eremuan gaur egun ere diarduten emakumeak iruditzen zaizkidalako, beraiek baita erreferenteak bakoitza bere jardunean, eta hemen ere, bueno, ikusleak edukiko du hori ikusteko aukera.
2: Bai, ba, begira, Jacinta Lapotra jaio zen nere ama eta nere izebei omenaldi bat egin nahi ez. Nere ama eta bere aizpak dira zazpi, denak emakumeak, eta denak Landa eremune ibilitakoak, bueno, jaiotakoak, eta nere kontatzen dute ez, nere atxona beti joaten zela, venga, mutilan bile, eta zazpigarren erako esan zuela, bueno, pues, mutile bezala lan egingo dute. Ez? Eta bai, ala izan duzen, kriston lan pila egin dute, denetai tokatu zaie, eta bai, nahi nuen omen aldi txiki bat eskini, edo bueno, nik ere banuen nahi hori, ez? Eta, bueno, Jacinta da herri-zerri esne saltzaile bezala joaten den emakume bat, eta herri batetik bestera kontuk ere eramaten dituena. Badu, pues bere egunerokotasunean, adibidez, radionovela entzutea. Claro, orduan, claro, herrira joaten dela, justo radionovela dago. Orduan, claro, pues beraiei, herriko plazan daudenei, pues radionovela berarekin entzutera gonbidatzen die, ez? Orduan, bai, gero bere radionovela propioa egiten du, keiak eta hor publikoa dagoen, pues, txika. Bai, eta hortan gonintzen neska batekin lanean, osea, ni bakarrik nago estenatokian, baino bai izan nuela zuzendaritza bat, Sandra Agerri, eta Faiokoa bera, eta antzerki fisikotik dator ere Sandra, eta landu du genuen apilo bat ziren pertsonaiek. Orduan, Jacinta pertsonai nagusia da, baino ateratzen dira beste horren beste pertsonai, ez? Pues, herriko beste emakume bat, egiten dituena kremak, edo hortan ikulure joaten zaion tipo pelma bat, ez? Edo, bai, alakoak.
1: Eta zer esan dizute zure amak eta zure izebek eta ikusi dutenean?
2: Pues asko gustatu zitzaien, egia esan, bai. Lehenengo estreinurako, bakarrik estreinurako egin nuen, zazpi pertsonai berezi ateratzen ziren azkenekoan, eta beraiek zazpi ziren. Bai, eta bueno, beraiei egin nien, eta jazta hortxe gelditzu zen, bideoan grabatuta, baina bakarrik hori bakarrik estreinuan egin nuen.
1: Jo, ze politia aukera hori edukitzea baita, ez? Zuk zure bizipenetatik abiatutako zerbait sortu eta biziben horietan protagonistak direnekin elkarbanatzea.
2: Bai, bai. Hombre, betire, bueno, nere iritzitz behintzat, distantzia pixko bat hartuz. Ze zurearekin estenan murgiltzen baldin mazea, ostias, neri peligroso iritzen zaitxu.
1: Bueno, abeslari batzuk ere hori izaten dute, atzo ikusten hori elkarrizketa bat, zeintzen. Bueno, bai, aitan abeslari, bai. Abeslari ora pop espainol deritzonaren oraingo bestekitez, erakusle potoloetako bat, eta berak esaten zuen, berak beti abesten duela, da abestiak idazten dituela, berari gertatutako gauzetatik abiatuta, tartun bere bizitza dena kontatzen duela, claro. eta joan zinen, eta edo adarra jarri zen izkidan, edo nik jarri nizkizun, eta orain zurekin bueltatu, eta dena kontatzen duela, eta aitak deitu ziola esateko, aitana mesa zurrengo diskoan posible dezu zerbait asmatu eta ez kontatzea zure bizitza. Kezkatuta nago eta beak esaten ziola. Joaita, baina nik ez dakit beste, nik hortik sortzen dut, eta ez dakit beste nunbait asmatu, egin beharko nuke, eta egian ez nuke sentituko hain nerea bestia, eta aitak esaten ziola. Baina eske, denata zenteratu gara. Eta ara, zure bizitza, zure sekretu guztiak dakizigu zure diskoa entzun dugulako, baina begira, bai, ba, sortzaile batu entzat distantzia berrezkoa, eta beste batzuk ez dakite distantzia hori gabe.
2: Bueno, bakoitzak daukanarekin edo, bueno, lan egiten du, ez, orduan, bai. Baina, bai, neri, behintzat, bai, bueno, neretzako behintzat ez gustatzen, bai.
1: Bueno, eta horra askotazari gara, baina ikusteko aukerak aipatu dugu urriak 3,
2: bai.
1: Eta urriak 5,
2: Bai?
1: Aukera gehiago, beste obrak
2: bai,
1: ikusteko?
2: Bai, irailan ere badituzue. Bai, Aranburu Goitiarra gaudela bihar igoan, 8an Bidaurretan, gaudere 27an Gulinan, hauek denak Nafarroan, bagaudere Milagros eta Valentinarekin Izurtzan Gartu Festen, egiten dutela alako asteburu bat oso politia, Milagros eta Valentinarekin hori, eta baita Lezaunen Milagros eta Valentinarekin, 20an.
0: Ba, Joker ez banago ebai, El Paraíso lo Roto, Xabilarrakin, Pepila zuzenduta, bueno, hortik bidean ere.
2: Bai.
0: Eta, bueno, ez dakit, etzi badago, ekitaldi berezi, berezi bat.
2: Bai, bai, pues, historia guzti honekin, elkartu gara hainbat artista edo, pues, musikariak, antzerkilariak, margolariak, eta egin dugu... egun batean, osea, irailak 6an dela larun bat hontan Izurdiagan egingo dugu Irurtzunen alboan dagoen herritxiki batean Palestinarekin elkartasun eguna. Hau hasi zen, bueno, pues nik antzerki egingo dut, nik kontzertu bat egingo dut, egin dezakegu bazkari bat. Bueno, eta azkenean ahonditu da, jende pilo bat apuntatu da, jendea gogo askokin dago, eta, bueno, hortan jartzen dugun bezala, maitasunez, amorruz eta artez egindako zerbait da. Goizetik hasita, 11 terditan hasten da, eta badaude egun osoan zehar, antzerkiak, kontzertuak, arte subasta, bazkaria umentzako jokoak, eta, bueno, ongi pasatzean ebezue, pues, zazte.
3: Ederra, ba. Ba, uste dut honekin agortuko dugula gure horko lehen gonbidatu. Plazer bat izan da zurekin bigarren kafe hori hartzea, Lorena, eta tira, ba, itzakiak ere topatuko ditugu hirugarren kafeak hartzeko, batez ere, beti horrela pastake eskuan, pastake ze opilak eskutan dakartzazula iritsiko bazara.
2: Hoi izan behar nizuen, ze lehenengo kafea utxik hartu daiteke, baino bigarren aboioekin imetzen behau.
0: Eta marmita pare
3: bat. Euskerik asko.
2: Zuei, mil esker.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Isiltasunak pisua du Arabako arranetan. Han, begirada erne eta pazientzia infinituarekin, denborak beste erritmo bat hartzen du. Hegaldi bakoitza ez da soilik mugimendu bat, baizik eta biziraupenaren adierazpena. Beak eta bakoitza konfiantzazko ariketa bat da. Testu inguru horretan sortu du Martin Barandaia argazkilari donostiarrak Las Reinas de Álava edo Arabako erreginak proiektua, Pous inguruan biziden arrano beltz bikote baten jarraipenaren emaitza. Argazkiz eta film labur batez osatutako erakusketak Arabako lurraldearen sekretuak zabaltzen ditu. Behaketatik sortutako kontakizun bisual intimo batean. Orain, lan hori Gasteizko Ataria Interpretazio Zentroa iritsi da, naturaren begirada lasai eta sakon bat partekatzeko asmoz. Egunon, Martin.
1: Kaixo, egunon, zer moz.
2: Bagundu gabiltzen, eta zu?
1: Ondore bai, hemen animatuta.
2: Dagoneko, bueno, zure lana erakusten hasita, gero aztertuko dugu, baina murgilduta, ez? Bixke bat, lan luze horren ondorengo, bueno, ba dastatze prozesu horretan, ez?
1: Hori da, bai, bai, hor nabil. Oso kontentu eta, bai, joekin.
2: Bueno, ba, joko dugu hortara, baina gian aztapenetatik hasiko garaneko eta kokatu bai. Beharko dugu nondik nora, ez?
0: Bai, hori da, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ea nola zizinen argazkilaritzan edo nola iritsi zen argazkilaritza zure bizitzara?
1: Ba, pasi hori, ne ustez ja etorri zen nerekin ja, txikitatik. Eta dena zizen, bueno, aurkitu nuen liburu bat etxean, eta liburu horretan ikusi nuen Amerikako indiarrak, nola biziten ziren, beraien arropa, beraien armak, eta, bueno, piztu zen hor zehozer, eta hasi nintzen, pues, beraien arropa, beraien armak egiten, nire kabuz. Eta horretarako, hasi nintzen lumak biltzen, naturan, eta hori, ba, hasi nintzen gero hegaztiekin, eta gero argazkilaritzarekin, ba, hegaztiak hurbilago eukitzeko, ez. Eta hor hasi zen, ba, hori, 9-10 urterekin, pasio hori, ez.
0: Orduan, esango zenuke argazkilaritza eta hegaztiak zurekin zure bizitzan biak batera joan direla.
1: Ba, gutxi gora bera, bai. Bai, bai. Horrela izan zen. Bai, bai.
0: Aurreko proiektuetan ere justo barte ikusten ari nintzela hegaztiak ere azaltzen dira. Beraz, hegaztiak badute presentzia handi bat zure bizitzan.
1: Bai, horrela. Bai, bai. Ne ustez bereziak dira, ja, eta niretzako ba, oso importanteak dira, eta nire bizitza azkenean mugitzen da, beraien azurritmo, no? Horrela, bai, bai, bai.
2: Badagor kontraesan edo paradoxa batez, eurak normalean airean, egazti guztiak ez dira egan aritzen, baina, eta zu lurretik edo lurretik alden gehien hurbiltzen, ez? Pozizio hurbiltze horren bila, ez?
1: Hori da, bai, beti, hori, bai, saiatzen beraiekin kontaktuan egoten, ze netzako ja ez da bakarrik bai pasio bat da, eta uste zaite behatu hori, gazteak, arraztiak egitea, baino azkenean bihurtzen da bizimodu bat batean, eta gero azkenean da meditazio bat bezala. Hor zaude naturan, dena isilik, eta hor animaleak eta gazteak behatzen, ba, hori, ba, da meditazio bat bezala.
0: Orain, proiektuaren inguruan hitz egin da, nola sortzen da Las Reinas de Álava edo Arabako erreginak proiektua?
1: Ba, bira, hau hasi zen 2019, eta proiektu hau, bueno, hasi nintzen jait bat ba, bizitatzen, Pobesen, eta jaiz hau da, bueno, bakarra da arrano beltza ikusteko hemen Euskal Herrian, da bakarra ikusteko arrano beltza, eta, bueno, hazin nintzen bizitatzen, pixkanaka serioago jarri nintzen, eta gero ja 2020, ba, hazin nintzen Pobesen bizitzen. Osa, bueno, bai. Horrela zizen proiektua, eta bueno, ja, hortik aurrera, egon nintzen 9 hilabete Pobesen bizitzen, hori zentatuta, oso hori, arranoekin, saiatzen beraien bizitza, beraien mugimenduak jakiteko pixka bat, argazki egiteko, bideoak, eta horrela zizen pixka bat.
0: Nolakoak izan ziren 9 hilabete hauek Pobesen bizitakoak?
1: Puf, Proiektu hau, a ber, azkenean, gero ikusten da, bueno, ikusten dira argazkiak, bideoak, baino atzean dago proiektu, no esaten da, crecimiento personal, ez?
2: Bai, norbere azkuntza bat, edo.
1: Bai, lan oso, oso sakona izan zen netzako, ze beti esaten dut, proiektu hau aurretik, ba, normalen ni ikusten nituen, ba, hori, basoak edo errekak edo, ba, bai, natura, ez? Baino, ze, agien lehenengo partean, proiektu lehenengo partean, izan zen pixkat, ba, nahi nuen arranoak argazkiak egitera juten nintzen, eta listo. Baina gero hasi nintzen pixka bat interesatzen beraien lurraldearen riburuz, eta, eta bueno, hasi zen prozeso bat, eta hori esker, bai, hori esker esango nuke, ba, orain aldet ikusi natura, eta no esaten da irakurri paisaia, ez? Ez bakarrik ikustea ba, bai natura, ez hasi zen prozesu oso sakona, sakon bat eta bai, orain esan nahi nuk, bai, irakur, o sea, paisaia hori irakurtzea ematen dit ezagite ikusten ez du bizita beste modu batera, bai.
0: Bai. Hasieran pentsatzen zenuen 2019an hasierako proiektu bat orain aurkezten jarrituko zenuela.
1: Ez. Ez, baino bai neukan hori pentsamendu hori ez, jo, nahi dut, ba hori bizipen hauek ba konpartitzea jendearekin, ez? Argazki hauek, historia hauek eta ne ustez, bueno, azkenean bai pentsamendu hor horiek, ba, igual txorakeri bat dira, baino ez. Denbora berberan, ez? Orduan, ez ez, bai, hori me ayudó un poco, como ez?
2: Bai, lagundu zizun aurrera egiten.
1: Bai, hori da, bai. Bai, bai.
0: Nolako da, arrano beltzak bezalako espezie bat argazkitan hartzea, pazientziari eta isiltasunari dagokien, ez?
1: Bueno, espezie oso zaila da, naturan ikustea oso zaila da eta argazkiak egitera ba, berdin oso zaila da. Ordun jaizonekin ba nahiko bueno, urriagoa da, urbiltzen dira asko, ze jartzen dugu aragia eta bueno, kontaktu hori eman zidan, bueno, eraman zidan pixkat beraien bizitzari buruz hori
0: gehiago jakitea. Gehiago jakitea.
1: Bai. Bai, pixka bat hori esker eta bai, baina oso saia dira ikustea arrano bat. Igual ikusten dugu arrano bat, baina oso urrun eta da saia. Bai.
0: Zuk zure argazkilaritzan natura da orokorrean gai nagusia, egaziak eta natura. Zure ustez argazkilaritzak benetako eragina izan dezake naturaren babesaren alde?
1: Bai. Galdera ona. Ez dakit eta reflexio hori egin dut eta ez nago seguru, o sea, azkenean, bueno, horretarako behar ditu kamarak, bateriak eta bueno, a ber, ez dakit. A ber, nire pasioa da, ordun. Bai, nire pasioa da eta egiten dut, baino ez nago seguro, Ez dakit. Ez dakit. Azkenean ja bizi gara naturaren kanpo, ez ja ez dakagu kontaktu hori. Orduan hori atzera egitera eta hori lortzea zaila izango da. Ze behar dugu, ne ustez kontaktu hori behar dugu lortzeko pixka bat atzera juteko behar dugu kontaktu hori eta kontaktu hori ez daukagu naturarekin. Orduan zaila da bakarrik argazkiekin bakarrik pertsona batzuk igual
2: eraldatzea.
1: Bai.
2: Nik aipatu duzu, bueno, ari zarete zargazkiak, eta materialaren inguruan ere badaukatola pixkate zalantza frikia, garantzia handia dauka teleobjetiboa oso totxoa izateak, edo garantzia gehiago dauka jakitea kokatzen eta itxoiten, bi gauzak pixka bat zen materialekin egiten duzuelan.
1: Bai, azkenean, importantena da beraien portaerak jakitea, nondik ibiltzen dira, eta hori, eta gero kamara, bai, beti laguntzen du, Eta ni proiektu hau egiteko erabili nuen kamara bat eta bi objektibo. Eta horrekin, bueno, nahi kondo.
3: Ze distantzia fokaleko objektiboak ziren?
1: Seireun. Bai, eun eta berrogeitamar, seireun. Hori zen nire teleobjektibo principala eta gero beste izan, paisaiak...
2: Zerbait angularragoa,
1: bai,
2: no?
1: Hori da.
3: Ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, eta orain berriz ere proiektura itzulita, zer aurki dezakegu bisitariek proiektu honetan, erakusketa honetan?
1: Ba, bira, daude 25 arrazki eta dokumental txiki bat. Eta bueno, arrazketan, bueno, da azkenean nire helburua izan zen, ba hori, pixkat arranoen bizitza, ba hori, konpartitzea, beraien portaera, beraien gauzak, eta gero beraien lurraldea bai, konpartitzea ere, bai, ez? Piskat, jendea kokatzeko nun bizitzen dira arrona hauek. Eta hori izan zen piskat bat nire ideia. Eta bueno, azkenean erakusketan da azkenean momentu, osea, lehenengo arrazkitik amaiera hori da, ba, bai, da historio bat bezala, ez? Azkenean sentido bat dauka erakusketa, eta gero ba, bukatu ondoren, ba, jendea juten da horre, ba, dokumental txiki bat ikustera, eta hor dokumentalan, ba, jendea ikusten du pixat ze lana dagoen kamaren atzean, ez? Pixat nola egin nituen errazkiak, ze lana dago atzean, eta hori pixat da ideia, bai.
0: Orduan, zuk esango zenuke film labur honek edo dokumental motz honek nolabide zentzu ematen diola argazki erakusketari, ezta? Hori da, nolabide gehigarri bat gehiago balioa, gehiago handiagoa ematen diona, ezta?
1: Bai, hori da nire ideia, ezke azkenean bakarrik argazkekin batzutan jendea geratzen da, eta hau, bale, ondo bai, polita, edo ezakit, baino dokumental txiki horrekin, ba, bueno, jendea baki pues, nola egin nituen gauzak, ze pentsamenduak, zer pixka bat, bai, kokatzeko, bai.
0: Eta ikusleak ze sentitzean eko zenuke argazki hauek eta proiektua ikusten?
1: ba, ezakit, ne ustez, proiektu... Bai, erakusketarekin nire helburua da pixkat jendeari erakustea zer dakagun etxaren parean, ze adibidez hau atarian, erakusketa dago atarian,
0: bai.
1: Eta ataritik proiektu hau egin nuen 15 minutura, oza, super gertu dago lekua, orduan pixkat jendeari erakutsi hori. Batzutan gure etxe parean dakagu horrelako gauzak eta ez dakigu, eta hori da pesken helburu nagusia, ez.
2: Hor Martine, proiektua oso proiektu pertsonala da, garbi dago, eta bueno, koste pertsonal handi bat izan duen are bai, lehen entrevistazio horretik kontatzen zen igunez, nola pasatzen zenituen, igarotzen zenituen bost egunan, beste bioitan zerbaitean lan egin behar, bizimodora atera egin behar delako, baina tira, ba, kostea hor dagoela eta ez dela erraza izan, nola baita esateko, ez?
1: Bai, azkenean apostu bada, jartzen zu zure dirua, zure denbora, eta, karo, momentu horretan nire lagunak unibertsitatean zeuden, eta ni horre pobesen bakarrik, hoi urterekin, arranoak bilatzen, osea, fixate, lokura bat bezala, baino esken nire lokura da, nire pasioa da, eta azkenean hori ba, tiratzen du, ez? Bai, eta bero, bueno, ni surf monitorea naiz, orduan horrekin, bai, horrekin alde torreako proiektuak egin, bai.
0: Eta bueno, hau lana hirugarren aldiz aurkezten duzu, ze 2022an aurkeztu zenuen Baionako Didam argazki museoan, 2023an Baigorrin Euskal Herriko Natura eta Mendietako argazki jaialdian, eta orain urtarrilaren 15etik, mo pasadan urtarrilaren 15etik martxoaren batera arte Gasteizen Ataria Interpretazio Zentroan, ezta?
1: Hori da. Bai. Hori izan da bizkat ibilbidea. Proiektuaren ibilbidea eta aurrera, ne ustez, zetuko dut horrelako gauzak egiten, eta bai, oso posik.
0: Bai. Dibulgatzaiaren rola nolako izan da? Nola baite proiektua erakustera eramatea?
1: Ez dakit, niri gustatzen zait zer dakate hor barruan, eta behar dut konpartitu jendearekin, nire historia kontatu, eta saiatu, beti saiatzen pixkat aportatzen, zer aportatzen, eta eta hori da pixkat zazkinan, hau da nire pasio, nire proiektua, gustatzen zait, baino zer dakate hor barruan, eta nahi dut konpartitu, eta eta bai, hor jarretuko datu, bai.
0: Eta, bueno, proiektu honek ate berriak iriki dizkizu, etorkizunari begira?
1: Bai, beti, bai. Horrelako esperientziak, hemen hitz egiten, hori buriz, kriston, bai, esperientziak, bai, oportunidadeak, bai, beti. Eta beti, hori, lan egiten, motivazio atope, beti, eta bai. Eta hori.
0: Eta amaitzeko galdetu nahi nizuke, ea, orain argazki erakusketa honetan zabiltza, baino datorren urteetako edo datorren hilabetetako zerbait pentsatuta dakazu, zertan ariko zaren edo hala?
1: Mira, orain nago sartuta beste proiektu batean, jana, egon naiz lan egiten proiektu honetan hiru urte, eta proiektu dauka lau hanka, lehenengo pixka bat, nire baratza dakat, proiektuaren basea da Burgosen, Burgosi iparraldean.
2: Nola izan ladu herriak, ikusi dut herritxo batean?
1: Bai, Baranda de Montija.
2: Baranda de Montija.
1: Bai, oso txikia da. Eta hor dakat nire baratza, nire gurra mozten dut, eta gero ikerketak ari nahiz egiten, basakatuarekin, eta mirotz urdine eta zuriarekin, eta gero kurtsoak egiten ditut, ordun jendea etortzen da, nire etxera, eta juten gara naturara, hori fauna animaleke behatzeko, eta arrazkek egiteko, eta nire pasio transmitizeko, da pixkat, eta hori da proiektu hau, eta proiektu hau bakarrik hasi da, jadar matzat iru urte, baino bakarrik hasi da, eta ja motivatuta, lehen gogunen eukinioen txarla bat, pixkat, hori, nahi esaten da, los resultara...
2: Emaitzak hartzartzeko?
1: Hori, emaitzak konpartitzeko jendearekin, eta bai, hori, atope, ozera, ni beti liatuta zerbaiten, bai, bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko, Martin.
1: Zuei.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Txatxa matxalina txukaio zan urtia, herriatako fradia zaratu zia.
6: Asko etxeko sukaldean hasten dira esperimentatzen, YouTubeko bideo bati jarraika osagaiak ontzi batean hasten eta sukaldean koz gora utzi ondoren labetik ateratakoa gurasoei ematen diete dastatzeko. Lehen labekadetan batzuk erreta ateratzen dira, beste batzuk agian gutxi eginda eta pixkanaka gehiago eginez labetik ateratakoak itxura eta zaporea ederra izaten dute.

0: elkartzeaz gain, jendea ere batzeko asmoa du martxak. Inigo kaleko 12.era ezin izan dugu joan denda ezagutzera, baina Nekane etorri da gurera dena kontatzera. Egun honetan, ongi etorri Nekane.
1: Kaixo, egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, Nekane, bigarren kafeak ditu bi galdera ofizial, lehenik eta behin goiurik egingo dizkizunak, eta gero ja sartuko gara elkarrezketarekin.
3: Bueno, nik bi egin ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat.
1: Vale.
3: Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, bigarren galdera da, motxagoa, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Orduan, esan bezala, nik biak egin ditut eta zuk aukeratu egin behar duzu.
1: Ostras, a ber, hiletana nola, hain urruti ikusteten, igual bestia erantzungo izut. Ba, bueno, oentxe bertan nahon momentua ez dakit pelikula onbateako izango litzaken, baina bai, bueno, gauza askotan nabil, eta, bueno, ba, interesgarria izango litzake igual ikustia zer daon, ba, enpresa bat ireketzean atzian, kafeteri bat, eta, bueno, pues, nola saiatzen naizen, ba, aldi beren jarraitzen, ba, etxeko kineoten, lagunek kineoten, master bat ikasten, eta, bueno, triatloi bat dakate bai iabete batea.
2: Eta, bueno,
1: saiatzen entrenatzen, bai, gutxitet. Baina, bueno, hortan nabil bintzat.
2: Bizikletaz etorri zara, toro zara?
1: Bueno, a ber, esango nintzuke bai ez, baina gezurra izango zan ez kotxean etorri naiz.
0: Bueno, Nekane, ba, galdera ondo erantzun da, sartuko gara pixka bat elkarrezketarekin, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, apirilean esan dut irekezen dituztela ateak, lehen egunetan sold out egiten aritu zineten, edo behintzat gaietak bukatzen aritu ziren, ez da?
1: Bai, bueno, eta atzo bertan, bai, eta egia esan ia egunero dena bukatzea, ja Instagramen jartzea zutzen nuze, ja, pixkati bitzitzaian aspergarria zala, baina bai, kriston arrakasta izan du eta, bueno, kriston eskertutana horrekin.
0: Bueno, pixkan nahi dut, lehenik eta behin, proiektu honen hasierara ino edo juna, hasieran esan dut sarreran, batzuk hasten direla, hasten garela, sukaldean bueltaka eta galetu nahiko nizuke, ea horrela hasi zinen gaietak egiten edo nola hasi zenuen bideo hau?
1: Ba, a ber, gaieten asuntua, bueno, gaieta baino gehiago izango litzake sukaldea, nere bizitza beti onda presente, familitikan. Eta orduan, ba, egia esan, ba, asko gustatzen zait sukaldea, eta postrek itatare bai asko gustatu izan zait beti. Eta, ba, kukian asuntua, ba, oen dela, ia urte bete hola sinitzan etxian iten, ba, ez dakit, nun baita eraman behar nituen, da sanu, ba, kukia gingo ditut. Eta, ba, kristona harrakazte aukizuen.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bestalde, bueno, martxaen unireki kukiak goxoak eta zitzaizkialako behin. Gehio izan zan, bueno, ibilbide pertsonal baten gatikan, bi urte luze zehonitzen belaunetik lesionauta, piskatorztxe jarraitzet, egia esan. Eta falta motatzen un espazio bat, beste, ba, jendeakin entrenatzeko, eta hola, ze, bueno, esan dizuet triatloi bat ingoetela, ez alenengo aldia itetena. Ze, bueno, hain luze zehonitzen lesionatuta, ba, apunto nintzala triatloi batea, pues,
0: motibatzeko edo.
1: Bai, hoi da, motibatzeko.
0: Elburu bat egukitzeko.
1: Hoi da, eta, ba, leno Londresen bizi nintzanean, eta Londresen badaude olako espazioak. Mm-hmm. Pues, pixkat, martxak iteuna. Mm-hmm. Eta ikusi nun, ba, joe, pues, Donostin etzeola, eta, bueno, pues, esan izuten bezala, niretzako nolbeti ukieten sukaldea gertu, eta hobi bat den, kafeare bai, eta hoxe, pues, ba, esan, bueno, zeba ez. Eta or, pues, atrebitu initzan.
0: Mm-hmm. Dena bateratzea eraki zenuen, eta, bueno, aipatu gorrela gainetik, baina hoxe galdetu nahi nizuen ez, lesio batetik etorrita, kirola egiteko gogoz, komunitate bat sortzea izan zen helburu, baina komunitate hau bada, korreka egitera ateratzeko eta kirola egiteko ez da. Nola izaten dira egun hauek, nola azalduko zenioke inork martxeaz ezer jakingo ez balu?
1: Ba, komunitatea oraingo segila da korrika bakarrikan indeula, baina gure asmoa ez da hor gehatzia. Gure asmoa, ba, mendi martxakin, biziketan atea, pixkat kirol gehiago itea da, ez korrika bakarrik, baina oantxe iriki dugu, perila baten, eta korrikan asuntoa izan da errexen antolatzen. Horregatikan hasi geha. Oraingoz indeu, astero-astero larun batero,